0: cho biết vụ va chạm hai xe ô tô ở ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông bình thường rồi. Trước đó thì chúng tôi có thông tin ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đã chật kín xe rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta là rất khó ở phía đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Quý vị chúng ta lưu ý để tránh những va chạm. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiều thông tin về những khu vực ngập như Tân Tây Đô, Đan Phượng hay là lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 6 đoạn km 33 800 qua địa bàn xã Xuân Mai. Trước đó nữa thì có thông tin về việc cắt tỉa cây xanh. Chúng ta chú ý ở đoạn đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km 5 850, công ty cây xanh đang rào chắn một làn đường để cắt tỉa cành hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi Yên Nghĩa. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đưa tin tầng 2 cầu Thăng Long lượng phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông chậm hướng đi về phía Nội Bài. Và lưu ý là lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long. Từ 15 tháng 9, xe có trọng tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông qua cầu cả hai chiều để cơ quan chức năng thi công đặt trạm cân tải trọng tại dốc cầu xuống đường Võ Văn Kiệt. Chúng ta lưu ý về thông tin này. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong khoảng 2 tuần đầu của năm học mới 2026-2027, các lực lượng chức năng trên toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 1.780 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã lập biên bản xử lý hơn 1.240 học sinh. Các lỗi vi phạm diễn ra phổ biến bao gồm ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định và điều khiển xe không gắn biển số. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt 228 phụ huynh đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản 47 trường hợp phụ huynh, chủ xe do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đánh giá về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Ngay từ đầu năm học mới, thực hiện cái chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và của Phòng Cảnh sát giao thông, thì các cái đội Cảnh sát giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát giao thông đã tập trung các công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là xử lý đối với các đối tượng học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đủ mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Phụ huynh học sinh ấy thì là phải nêu gương và làm tốt cái công tác giáo dục con em mình để làm sao khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất, tránh gây ra những cái thiệt hại rủi ro đối với tính mạng cũng như tài sản.
0: Thời gian tới, ngoài việc kiểm soát và xử lý nghiêm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh. Việc kiên quyết xử lý kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục được xem là giải pháp quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông khác. Chúng tôi có tin về thanh gỗ bị rơi trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung thì đã được một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh thu gọn vào rồi và đảm bảo an toàn trong việc lưu thông qua đây. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quốc lộ 6 địa bàn Tân Lạc Phú Thọ đang có mưa to kéo dài, sương mù trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, chúng ta cần chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, quan sát, chú ý phương tiện phía trước. Trường hợp xe gặp sự cố, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 50 m, cảnh báo để đảm bảo an toàn

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Con chào bố mẹ.
2: Chào chào ông bà.
3: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
2: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
3: Đúng rồi, mâm cỗ Trung Thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
4: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
2: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
3: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
4: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
3: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
2: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
3: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
5: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
4: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
6: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luồng thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
7: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Chúng tôi có tin từ đồng chí Mai Thanh Tùng, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết ngã ba Phạm Tu Cầu Bêu hiện nước chưa rút hết và giao thông thì đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo rằng các phương tiện đổi lộ trình thích hợp. Khi ngã ba Phạm Tu Cầu Bêu, nước vẫn còn đang ngập, giao thông thì đông và tốc độ di chuyển rất chậm. Hay là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng được thính giả ghi nhận là rất ùn rồi. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến rất ùn rồi. Chúng ta cũng có thể cân nhắc về lộ trình này. Và nếu như đi vào bây giờ thì cũng phải mất nhiều thời gian. Và với những phản ánh của thính giả thì chúng tôi cũng cảm nhận tình hình giao thông ở đây giống như phía đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, chật kín các xe. Và đối với lộ trình này, quý vị quan sát sẽ thấy là xe máy thường xuyên phải đi lên vỉa hè vì không thể có chỗ đi dưới đường khi tới khoảng 4 làn ô tô di chuyển. Tuy nhiên thì phía gần cầu Trương Dương lên để sang trung tâm thì luôn có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và như chúng tôi cũng đã thường xuyên đưa tin trong các khung giờ cao điểm thì đoạn tuyến 123 đến 244 của cao tốc Nội Bài Lào Cai đang tiến hành thi công mở rộng làn đường. Vì vậy nên chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ theo đúng như hướng dẫn của biển báo. Và nếu như cần tới sự trợ giúp thì quý vị có thể gọi tới hotline 1900 8099.
8: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
9: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
10: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
9: Sao lại thế?
10: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
9: Thế anh chọn gì?
10: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
9: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
11: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng. nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế.

0: và phong cách sống riêng biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, thêm điểm khó nữa mà chúng ta tiếp nhận đó là cầu Mai Lĩnh ùn dài hướng Yên Nghĩa đi Xuân Mai. Cầu Mai Lĩnh ùn dài hướng Yên Nghĩa đi Xuân Mai. Trước đó thì ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang được ghi nhận là chật kín xe rồi. Phía khu vực ngã ba Phạm Tu cầu Bưu được lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 7 khuyến cáo là chúng ta cân nhắc khi khu vực này nước chưa rút hết, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng tôi có tin từ đơn vị quản lý cao tốc Bắc Nam cho biết là thời điểm hiện tại trên tuyến từ km 351+000 nút giao Vạn Thiện đến km 405+000 Quỳnh Lưu trời đang mưa to, mù trời ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe, chúng ta chú ý khi di chuyển trong thời tiết xấu. Ban Duy Tu đưa tin là hiện tại thì đang cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong thời gian từ ngày 17 tháng 9, tức là từ hôm qua, cho tới mùng 10 tháng 11 năm 2026 để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng có tin về nguyên nhân của việc ùn tắc tại phía Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển là do đèn giao thông đang bị lỗi và giao thông đang ùn cục bộ. Xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn tại đây. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết nút Láng Hạ, Giảng Võ, phương tiện đông, di chuyển chậm theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh hướng Xuân Mai đi Hà Đông được thính giả ghi nhận là không thể di chuyển được đâu. Rất đông các phương tiện, áp lực giao thông tăng cao. Chúng ta cân nhắc với lộ trình này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa phát cảnh báo về một số website giả mạo cơ quan thuế có nguy cơ khiến người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập và tài khoản ngân hàng. Các website gồm đăngkythuedientử.vn, admin.đăngkythuedientử.vn và cổngthuedientử.com. Cơ quan thuế xác định đây là những website giả mạo, không phải kênh thông tin chính thức. Đáng chú ý, tên miền của các website này có những cụm từ liên quan đến đăng ký thuế, thuế điện tử, dễ khiến cho người nộp thuế nhầm lẫn khi tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến. Theo cảnh báo, người dùng khi truy cập các website giả mạo có thể bị dẫn dụ cung cấp tài khoản, mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân. Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế không truy cập và không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản trên các website giả mạo nêu trên. Đặc biệt, trước khi đăng nhập hoặc thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, tránh truy cập từ những đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh thông tin chính thức. Cổng dịch vụ công chính thức của ngành thuế có địa chỉ dịchvucong.gdt.gov.vn. Người nộp thuế cần ghi nhớ và kiểm tra chính xác địa chỉ này trước khi đăng nhập, thực hiện thủ tục hoặc cung cấp thông tin. Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng cho website nghi ngờ giả mạo, người dùng cần chủ động bảo vệ tài khoản và liên hệ với đơn vị liên quan để được hỗ trợ kịp thời.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
4: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại, không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

0: tới, không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đã bắt đầu thấy rõ ràng về việc đi lại khó khăn trên nhiều con đường tuyến phố. Chúng tôi nhận được nhiều hơn những thông tin khó như là lộ trình di chuyển ở đường Nguyễn Trãi, đoạn giao Khuất Duy Tiến. Có một chiếc xe ô tô đã dừng sai làn khi rẽ dẫn đến là ùn, các phương tiện phía sau không đi được. Rồi lộ trình di chuyển ở cầu Mai Lĩnh hướng Xuân Mai đi Hà Đông được cảnh báo là không nên đi vào vì chật cứng các phương tiện rồi. Ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, đèn giao thông gặp sự cố và cũng đang ùn cục bộ. Lộ trình chúng ta đi qua phía nút Láng Hạ, Giảng Võ cũng đông và chậm theo cả hai chiều. Thính giả quan sát thấy là cầu Thăng Long vẫn còn nhiều xe khách và xe tải lớn lên cầu. Cho dù là chúng tôi cũng đã thông tin về việc là cấm các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong thời gian từ 17 tháng 9 đến 10 tháng 11 năm 2026 để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ. Quý vị chúng ta lưu ý về thông báo này và nhắc nhở những đồng nghiệp của mình. Đường Nguyễn Xiển, chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết là không biết là có sự cố gì mà từ số nhà 179 Nguyễn Xiển thì các phương tiện đã đứng im không thể di chuyển được rồi. Trên đường Nguyễn Xiển, nếu quý vị đang ở trong khu vực này, quan sát thêm cùng VOV Giao thông là do mật độ phương tiện tăng cao hay là đã có sự cố gì về giao thông khiến cho tuyến đường Nguyễn Xiển từ số nhà 179 đã đứng im rồi. Đường Trần Thủ Độ ùn dài và với lộ trình qua nút giao Trần Thủ Độ ngõ 15 Ngọc Hồi thì thính giả quan sát thấy là giờ cao điểm nào cũng đều rất ùn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì chúng ta cùng lắng nghe bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam về việc áp dụng tỷ giá đối với hóa đơn hàng hóa xuất khẩu. Theo Cục Hải quan, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 21 Nghị định 08/2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 điều 1 Nghị định 167/2025 của Chính phủ. Theo đó, tỷ giá được sử dụng là tỷ giá ngoại tệ theo phương thức chuyển khoản của Hội Sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào cuối ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc ngày làm việc liền kề trước đó nếu thứ năm là ngày lễ ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định trị giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo, việc xác định được thực hiện theo quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá. Doanh nghiệp thực hiện khai báo và xác định trị giá hải quan theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
6: Sáng 15 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Hải quan Việt Nam khai mạc khóa tập huấn nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã được lãnh đạo Hải quan hai nước phê duyệt. Tham gia khóa tập huấn, Đoàn Hải quan Việt Nam do bà Mai Thị Vân Anh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan làm trưởng đoàn. Phía Hải quan Lào có 31 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Cục Hải quan Lào và Hải quan địa phương trên cả nước. Phó Cục trưởng Hải quan Lào đã tham dự và phát biểu khai mạc. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9. Trong chương trình, Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về 3 lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi gồm phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa. Hải quan Lào cũng trao đổi về tình hình thực hiện các nghiệp vụ này tại Lào, những khó khăn vướng mắc trong thực tế. Sau mỗi nội dung, hai bên tổ chức trao đổi, hỏi đáp nhằm làm rõ các vấn đề nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
7: Thưa quý vị và các bạn,
6: Trong mục hỏi đáp hải quan hôm nay, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về đẩy mạnh số hóa dữ liệu phương tiện vận tải và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt. Mới đây, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines gửi kiến nghị tới Cục Hải quan về đẩy mạnh số hóa dữ liệu phương tiện vận tải, tái sử dụng hồ sơ kỹ thuật đã xác thực, đồng thời tăng áp dụng quản lý rủi ro và luồng xanh đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt. Về nội dung này, Cục Hải quan cho biết, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 336 thay thế Nghị định số 85 năm 2019 của Chính phủ quy định thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, quy định việc quản lý, trao đổi, chia sẻ dữ liệu qua cổng thông tin một cửa quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý để số hóa và sử dụng lại dữ liệu phương tiện vận tải đã được xác thực điện tử. Định hướng quản lý dựa trên mức độ tuân thủ cũng được quy định tại Điều 17A Luật Hải quan. Theo đó, cơ quan hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Doanh nghiệp tuân thủ tốt được xem xét ưu tiên làm thủ tục, miễn hoặc giảm mức độ kiểm tra giám sát và kiểm tra sau thông quan. Hiện Cục Hải quan đang xây dựng phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Việc số hóa dữ liệu và xây dựng phần mềm sẽ tạo cơ sở tái sử dụng hồ sơ đã xác thực, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và giảm tỷ lệ kiểm tra đối với phương tiện của doanh nghiệp tuân thủ tốt, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu phụ tùng và vật tư tàu bay.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông vẫn đang được cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi có tin từ phía thính giả cho biết là cầu Noi đang đi tốt. Như vậy chúng ta có thể yên tâm để đi. Trong rất nhiều những tuyến đường khó thì cầu Noi đang lưu thông thuận lợi. Xe máy đi vào làn ở cao tốc ở trên làn tốc độ cao ở đại lộ Thăng Long rất nhiều và hướng đi về phía Big C, chúng ta lưu ý để tránh những va chạm. Ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, đèn vẫn hoạt động bình thường, các phương tiện chú ý. Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đèn ở đây vẫn hoạt động ổn định, chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi có tin từ Công an xã Hoài Đức cho biết là tình hình nước ngập sâu trên tuyến đường 32 từ ngã tư Trôi lên đến khu vực Thú Y. Nhiều phương tiện đã bị chết máy qua đoạn đường này. Vì vậy, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân di chuyển theo tuyến đường tránh và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đó là lộ trình tuyến đường 32 từ ngã tư Trôi đến khu vực Thú Y thì nước đang ngập sâu. Chúng ta phòng tránh, chủ động phòng tránh và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đã có xe cố đi vào và đã bị chết máy. Chương trình cũng có thông tin ở cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh có xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố đỗ sát làn xe máy. Các phương tiện lưu ý trong lộ trình này. Rồi đường Nguyễn Xiển, thính giả có báo là từ số nhà 179 thì việc đi lại rất khó khăn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại khu di tích K9 Đá Trông Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam vừa tổ chức lễ hứa quyết tâm của cán bộ, nhân viên đội công binh số 5 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tại buổi lễ, cán bộ, nhân viên hai đơn vị báo cáo những kết quả trong công tác chuẩn bị triển khai lực lượng. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ABA và Nam Sudan. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, nhân viên hai đơn vị hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Sau hơn 12 năm, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, văn phòng liên lạc và trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong đó, quân đội triển khai 187 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 7 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 lượt đội công binh. Lực lượng Việt Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
7: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp,
8: nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Mai Lĩnh vẫn là một địa điểm mà chúng ta sẽ khá vất vả khi đi qua. Chúng tôi nhận được nhiều tin thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn và lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Chương trình có tiếp nhận thông tin ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang đang ùn dài từ nút giao Đại Phúc đến cầu Như Nguyệt. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh có xe ô tô gặp sự cố đỗ sát làn xe máy, các phương tiện chú ý. Nút giao Trần Thủ Độ ngõ 15 Ngọc Hồi đang ùn dài, rồi đường Nguyễn Xiển từ số nhà 179. Các phương tiện đi rất chậm, tốc độ rất chậm trong đoạn đường này. Đường Nguyễn Trãi giao Khuất Duy Tiến, đã có một chiếc xe dừng sai làn gây ùn tắc. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý quý vị các bạn, chúng ta lưu ý trong việc chủ động về lộ trình để có thể lựa chọn đúng làn đường để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tránh bịt hướng của các phương tiện khác. Đối với lộ trình Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, hiện tại chúng ta lưu thông có còn khó khăn không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Cầu Thăng Long thì đã có thông báo cấm toàn bộ xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Vì vậy các bác tài chúng ta cũng chú ý với thông tin này và thông báo cho những đồng nghiệp của mình để tránh vi phạm. Như sáng nay tính giả cũng có phản ánh là đã có lệnh cấm nhưng vẫn thấy có xe tải lớn đi vào. Cầu Thăng Long bây giờ hướng về Nội Bài có khó không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại lộ trình di chuyển ở phía ngã ba Hoàng Sa, đoạn trung tâm triển lãm thì đèn đếm ngược 8 giây không hoạt động. Như thính giả có phản ánh, các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua. Đối với tất cả những điểm giao cắt thì mong rằng quý vị cũng sẽ kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển, nhường tránh nhau để tránh xung đột ở những khu vực mà mật độ phương tiện tăng cao. Chúng tôi có thông tin là phía Kim Đồng, Tân Mai đi đền Lừ đông nhưng vẫn đi được. Và đi đến đoạn chợ đầu mối đền Lừ thì các tiểu thương vẫn đang bán hàng ở trên đường, dẫn đến ảnh hưởng tới việc đi lại. Đèn đỏ nút Đan Dương Vương hướng đi Âu Cơ thì khoảng 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta đi qua. Quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối hướng Hải Phòng có xe tải gặp sự cố làn số 3, các phương tiện chú ý. Đường Nguyễn Xiển vẫn đang ùn từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến Khuất Duy Tiến. Như thính giả có đưa tin, đường Nguyễn Xiển vẫn đang là một lộ trình khó. Quý vị và các bạn, chúng ta có thể cân nhắc và kiên nhẫn bình tĩnh để di chuyển. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì đi tốt, nhưng hướng ngược lại sang Đông Anh thì rất ùn. Quý vị phải cộng thêm thời gian rồi. Chúng tôi cũng có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết đơn vị bảo trì cắt cỏ lề đoạn km 27 đến 29 hướng Nội Bài Lào Cai, đoạn km 78 cả hai hướng, km 110 đến km 114 hướng Nội Bài Lào Cai đang có hoạt động cắt cỏ. Vì vậy chúng ta chú ý, cầu Mai Lĩnh vẫn là một điểm rất khó. Khi chúng tôi nhận được nhiều phản ánh từ thính giả, quý vị cân nhắc nếu như muốn đi vào khu vực này.

0: Kết ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm, mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
3: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
2: Các dòng khác thì sao ông?
3: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
2: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông sáng nay thì quả thực là cũng vẫn còn nhiều khó khăn đối với các thính giả. Nhưng thời tiết không mưa thì đó đã là một điều tuyệt vời rồi. Mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn bình tĩnh và kiên nhẫn. Có một chút chúng ta sẽ nhường đường khi đi qua những điểm đông đúc khó khăn. Rồi có một chút kiên nhẫn để chúng ta sẽ luôn có một tâm thế nhẹ nhàng khi tham gia giao thông cho những khoảng thời gian đầu tiên của ngày mới. Tình hình đi lại bây giờ chúng tôi đang ghi nhận tin ở cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, tốc độ di chuyển chậm, mật độ cao, đường Trường Sa giao thông cũng đông chậm hướng đi Võ Nguyên Giáp. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 214 thì có một người phụ nữ đang đạp xe hướng đi Ninh Bình, chúng ta lưu ý. Công ty Đường bộ Hà Nội xin nhắc nhở các thính giả trong những lộ trình ngập sâu, chúng ta chú ý để vòng tránh như tỉnh lộ 421B, đoạn km 11+800 vẫn còn ngập sâu khoảng 1,4m, tỉnh lộ 421B nhánh 1 ngập khoảng 70cm và đội quản lý giao thông số 3 đang phối hợp với công an hai xã Kiều Phú và Phú Cát tạm cấm các phương tiện không đi qua lối này. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho lộ trình của mình. Đường Nguyễn Xiển thì vẫn còn được ghi nhận là khó từ Hoàng Đạo Thành đến Khuất Duy Tiến. Đường Nguyễn Xiển vẫn đang khó từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến Khuất Duy Tiến. Cầu Thăng Long cũng như vậy hướng sang Đông Anh vẫn còn khá là chật vật trong việc lưu thông. Quốc lộ 5 ngã tư phố nối hướng Hải Phòng có xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Rồi nếu quý vị đang dừng ở phía đèn đỏ nút An Dương Vương hướng đi Âu Cơ thì cũng kiên nhẫn, bởi lẽ thính giả cho biết khoảng 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Nhưng cũng không có tin về việc ùn tắc đâu, chỉ là chậm khi dừng chờ đèn thôi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết dưới hầm chui Trung Hòa đi đường Trần Duy Hưng, ga thu nước bị bong bật đã được cảnh báo và báo công ty thoát nước để xử lý. Chúng tôi cũng có thông tin nút Nguyễn Chí Thanh rồi vành đai 1 đông và chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều.
5: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
6: Mệt mỏi, khó chịu quá. Chẳng thể nào mà ngủ yên được.
5: Thượng vị và xương ức.
6: Ây da, nóng hợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
5: Hầu họng, xoang mũi.
6: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
5: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
7: Wow, thật dễ chịu.
5: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại phía cầu Nhật Tân, rồi lộ trình di chuyển quanh đó có gì cần cảnh báo hay không? Chúng tôi mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng. Xin chào anh Hải Hưng.
9: Vâng, chào chị Mai Lan ạ.
4: Tình hình giao thông ở địa bàn phía Nhật Tân nơi anh đang tác nghiệp bây giờ ra sao ạ?
9: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan. Và thưa quý bạn, tôi vừa vào thời điểm 8 giờ kém thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình di chuyển quanh khu vực cầu Nhật Tân để đi xuống Võ Chí Công và ra đến ngã tư trong cái Hồng Tôn. Ở lộ trình này thì lưu lượng phương tiện giao thông từ cầu Nhật Tân đổ dồn xuống đường Võ Chí Công đã tăng đột biến rồi, khiến tình hình giao thông qua khu vực này đang gặp khá nhiều khó khăn. Và ghi nhận thực tế cho thấy thì có hai điểm mà các phương tiện đang bị ùn kéo dài và ảnh hưởng lớn đến tốc độ di chuyển của người dân. Cụ thể tại nhánh rẽ phải từ cầu Nhật Tân xuống ngã ba Trương Vương thì dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tình trạng này xuất phát từ mật độ giao thông quá đông và kết hợp với các điểm xung đột giao thông cục bộ. Cùng lúc đó thì trên trục đường Võ Chí Công hướng về ngã tư Nguyễn Hồng Tôn thì ở trong làn ô tô đã rơi vào cảnh ùn dài, áp lực giao thông đang đè nặng khiến việc di chuyển qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn. Tại nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì vẫn hoạt động khá tốt và được hỗ trợ phân luồng bởi lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì do lượng phương tiện đang đổ dồn về quá lớn trong cùng một thời điểm, các phương hướng đi các hướng đi qua ngã tư vẫn đang bị ùn cục bộ. Còn về tình hình thời tiết thì những trận mưa từ đêm qua cũng đã tạnh rồi và đường vào thời điểm hiện tại cũng đã tạnh mưa, đường thì cũng đã khá khô thoáng rồi. Và tôi xin khuyến cáo các bác tài khi di chuyển qua khu vực này hãy cần bình tĩnh và kiên nhẫn, nối đuôi đi đúng phần đường và làn đường quy định. Đồng thời các tài xế cần duy trì những khoảng cách an toàn, tránh vội vã dẫn đến những va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây ạ. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
4: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Hải Hưng. Ở khu vực cầu Nhật Tân bây giờ thì quý vị lưu ý là chúng ta đang có hai điểm ùn. Khu vực đường cầu Nhật Tân xuống Võ Chí Công ra đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn thì điểm thứ nhất là từ cầu Nhật Tân rẽ phải xuống đường dẫn để ra ngã ba An Dương Vương. Điểm thứ hai là từ cầu Nhật Tân xuống Võ Chí Công ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn trong làn ô tô thì xe cũng đang nối dài. Quý vị chú ý chúng ta giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm. Bên cạnh việc đông đúc bởi giao thông thì còn có thêm một sự cố nữa là một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố trên cầu Nhật Tân giữa cầu ở làn số 3. Và việc đi qua đây thì đang khá chậm, qua trụ số 3 hướng đi Nội Bài, lúc đó mới di chuyển bình thường. Thêm những ghi nhận của thính giả về việc đi lại qua cầu Nhật Tân. Cảm ơn các bạn thính giả cũng đang nghe FM91 và cập nhật thông tin rất kịp thời. Đường Cổ Linh thì được ghi nhận là ổn định ở thời điểm này. Xa hơn, chúng tôi có tin ở phía cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn km 216 đến km 218 có đơn vị đang cắt cỏ giải phân cách giữa. Chúng ta chú ý theo cả hai hướng. Đoạn chân cầu Thăng Long phía Đông Anh, chúng tôi có tin trong sáng nay thính giả báo là mật độ phương tiện tăng rất cao và ùn dài ở phía cầu Thăng Long về phía Đông Anh. Nhưng bên cạnh đó thì quan trọng như thính giả có ghi nhận và đi qua hàng ngày là do ở đây thì có một đoạn có ổ voi ổ gà khá lớn. Và chính vì những đoạn này nên các xe đi đến là phải chậm lại để vòng tránh. Và đây cũng là một trong những lý do khiến cho việc ùn trong lộ trình khi chúng ta đi qua. Vì vậy nên thính giả tham gia giao thông cũng mong muốn rằng sẽ được xử lý sớm đoạn ổ voi ổ gà để đảm bảo là mặt đường, mặt cầu băng phẳng, an toàn cho các phương tiện khi di chuyển qua.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
12: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin nhắc lại về điểm khó khăn gần đây mà phóng viên của VOV Giao thông cũng như các thính giả đã báo về, đó là phía cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân thì có một xe 16 chỗ gặp sự cố ở giữa cầu làn số 3 và chúng ta lưu thông chậm khi đi qua. Bên cạnh đó thì cũng có ùn trong lộ trình từ cầu Nhật Tân rẽ phải xuống đường dẫn để ra ngã ba An Dương Vương, rồi ùn từ cầu Nhật Tân xuống Võ Chí Công ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn ở trong làn ô tô. Những điểm khó mà chúng tôi tiếp nhận trong giờ cao điểm sáng nay đó là cầu Mai Lĩnh. Rất nhiều thính giả báo rằng cầu Mai Lĩnh hướng về Hà Đông thì rất ùn. Rồi đường Nguyễn Xiển thì từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến Khuất Duy Tiến. Xa hơn là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang, ùn từ nút giao Đại Phúc đến cầu Như Nguyệt. Rồi nút giao Trần Thủ Độ với ngõ 15 Ngọc Hồi, giờ cao điểm sáng nào cũng khó khăn. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng đông và việc đi lại cũng mất thời gian trong việc dừng chờ đèn. Rồi đường Phùng Hưng đoạn trước cửa viện 103 có công trình rào chắn giữa đường và giao thông ùn hướng đi Trần Phú. Phía cầu vượt Lê Văn Lương hướng đi Láng Hạ đã bớt khó hay chưa? Trong những điểm mà chúng tôi tiếp nhận vừa thông tin tới quý vị, nếu như có diễn biến mới, các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
13: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare,

0: khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
6: Thưa quý vị và các bạn, những điểm ngập mà trong khung giờ cao điểm sáng nay chương trình tiếp nhận, chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả có thể chủ động. Đó là ngã ba Phạm Tu Cầu Biêu, nước vẫn chưa rút hết, tốc độ di chuyển vẫn còn chậm. Đó là lộ trình Tân Tây Đô Đan Phượng thì ngập khoảng 2 km. Rồi chúng tôi cũng có thông tin quốc lộ 6 đoạn km 33+800 qua địa bàn xã Xuân Mai ngập sâu khoảng 30-40 cm, giao thông cũng khó khăn. Đường 425 km 4+100 đến km 4+400 nước ngập sâu khoảng 30 cm. Tỉnh lộ 419 km 69+500, rồi thông tin ngập ở phía đường Nguyễn Xuân Hà, mực nước từ 5-10 cm và dài khoảng 400 m. Rồi lộ trình di chuyển tỉnh lộ 421B đoạn km 11+800, tỉnh lộ 421B nhánh 1. Rồi lộ trình di chuyển phía khu vực tỉnh lộ 423, cầu 722 đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo, tỉnh lộ 422 khu vực cầu Xây xã Ô Diên, tỉnh lộ 422B xã Sơn Đồng và xã Hoài Đức. Đường gom đại lộ Thăng Long lối vào khu công nghiệp Cao Hòa Lạc cũng được ghi nhận là ngập sâu. Đó là những hình ảnh giao thông mà chúng tôi tiếp nhận trong việc là lưu thông qua những khu vực ngập nước. Quý vị có thể chủ động và chúng ta không đi vào, tuân thủ theo biển báo cũng như sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh việc xe bị chết máy, đảm bảo an toàn trong những lộ trình. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến chính sách quản lý tiền mã hóa sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn. Thưa các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công khai giá chào mua, chào bán, khối lượng, giá trị giao dịch, thông tin về nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một chính sách đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cục Quản lý Đất đai cho biết đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này sẽ được tích hợp vào VNEID. Đến nay cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Và mới đây, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cán bộ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian trả kết quả và chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Còn theo thống kê, từ đầu năm đến nay, kho bạc nhà nước đã huy động hơn 246.700 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Riêng tuần đầu tháng 9, giá trị phát hành đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần tuần trước đó. Nhu cầu phát hành tăng mạnh để hoàn thành mục tiêu huy động 500.000 tỷ đồng có thể khiến lợi suất trái phiếu chính phủ nhích nhẹ ở các kỳ hạn ngắn. Đáng chú ý, ngân hàng HSBC vừa phát hành báo cáo tổng hợp phân tích ý kiến của các chuyên gia quản lý nguồn vốn, ngân quỹ và tài chính tại 11 thị trường châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam. Theo khảo sát, khi được hỏi phần lớn vốn lưu động nào đang chịu sức ép nhiều nhất từ tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, thì có tới 53% nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ tại Việt Nam chỉ ra rằng đó chính là các khoản phải thu. Trong khi đó, nhiều người đang mắc kẹt với các khoản vay mua nhà mua xe. Nguyên nhân bởi lãi suất huy động cao nhất đã lên đến 10% một năm, kéo lãi suất cho vay mua nhà vượt 16% một năm, lãi suất cho vay mua xe thả nổi có thể vượt 17% một năm. Trong khi đó, việc chuyển khoản vay sang ngân hàng khác để hưởng lãi suất ưu đãi cũng khó khăn vì hiện nhiều ngân hàng đã hết room tín dụng. Không chỉ người vay mua nhà, nhiều người vay mua xe cũng méo mặt và phải giao bán xe gấp vì lãi suất thả nổi vượt quá khả năng chi trả. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung phần nào được xoa dịu. Dầu Brent tạm thời giảm xuống còn $103 mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn $101 mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới sáng nay tăng và chạm mốc $4,360 một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tăng theo khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh khi các chỉ số chính tăng từ 0,6 đến 1,6%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, SSI Research cho rằng VN Index đang duy trì quán tính tích cực và bứt phá nhẹ qua vùng 1810 đến 1820 điểm với sự ủng hộ của dòng tiền. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn đang hình thành tín hiệu đảo chiều, tạo dư địa hướng lên vùng 1830 đến 1870 điểm nếu chỉ số tiếp tục củng cố thành công trên vùng 1820 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đã trải qua những cung đường khá là vất vả trong giờ cao điểm sáng nay, đông và khó. Tuy nhiên thì việc thời tiết khô ráo đã là một thuận lợi rất lớn với những người tham gia giao thông rồi. Chúng tôi ghi nhận những điểm khó xin được tổng hợp lại để quý vị các bạn chúng ta chú ý, và nếu có những điểm mới, những diễn biến mới tại những khu vực này cũng hãy thông tin cùng VOV Giao thông. Lộ trình cầu Thăng Long hướng Đông Anh khó. Rồi chúng tôi cũng có tin ở phía đường Phùng Hưng, đoạn trước cửa viện 103, có công trình rào chắn giữa đường, giao thông ùn hướng đi Trần Phú. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến rất đông, cầu Mai Lĩnh hướng Xuân Mai đi Hà Đông cũng như vậy. Lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Nguyễn Xiển, như thính giả có phản ánh là từ số nhà 179 Nguyễn Xiển, thì việc đi lại rất chậm chạp, nút giao Trần Thủ Độ với ngõ 15 Ngọc Hồi. Xa hơn là cao tốc Hà Nội-Bắc Giang hướng đi Bắc Giang, ùn từ nút giao Đại Phúc đến cầu Như Nguyệt. Và tất cả những điểm này thì có còn khó không và ở mức độ ra sao, quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo mới nhất về quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2028, mỗi ngành chương trình đào tạo dự kiến chỉ được sử dụng một phương thức tuyển sinh. Trước đó, năm 2027, mỗi ngành được sử dụng tối đa 3 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại các trường học. Nội dung kiểm tra gồm nguồn gốc thực phẩm, nhà cung cấp, chế biến, vận chuyển và tổ chức bữa ăn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra và giám sát chất lượng bữa ăn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lưu thông một chiều trên một số đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng tháng 8 để phục vụ thi công ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Việc tổ chức giao thông dự kiến kéo dài 3 năm 4 tháng, sau đó sẽ khôi phục như hiện trạng. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nguồn nước ngọt trên thế giới đang chịu sức ép ngày càng lớn khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng khan hiếm và thay đổi dòng chảy. Nhiều tầng chứa nước ngầm lớn cũng đang suy giảm trong dài hạn, đe dọa an ninh nước và lương thực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ từ ngày 20 tháng 9, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như tiềm năng, triển vọng của hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới.

0: Công nghệ tiên tiến thì hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, rồi các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này thì rất là phù hợp với cái mục tiêu của Việt Nam để đưa nền kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trong lĩnh vực năng lượng sạch thì Việt Nam đang cần tăng đáng kể cái công suất năng lượng, trong khi thì vẫn phải theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì điều này thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn này, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, rồi lưu trữ năng lượng và các cái giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
1: Theo đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có thể đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua tăng thương mại công nghệ cao, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hai nước. Đây được xem là những lĩnh vực có lợi ích ngày càng hội tụ, tạo thêm dư địa cho hợp tác lâu dài. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quan sát tình hình giao thông ở thời điểm này, xem việc đi lại ra sao qua những con đường tuyến phố, và còn điểm nào quý vị đang phải di chuyển khó hay là đông và chậm nhưng VOV Giao thông chưa có tin, thì mong rằng các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình. Hiện tại thì chúng tôi lưu ý về một vài những cản trở mà chương trình đã nhận được tin và tổng hợp lại tới quý vị, như là phía khu vực phía quốc lộ 5 ngã tư phố nối, sáng nay thính giả có báo rằng hướng đi Hải Phòng có xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Rồi một chiếc xe bồn gặp sự cố ở làn số 2 ở cao tốc Nghi Sơn quốc lộ 45 Mai Sơn hướng về Hà Nội đoạn km 324. Chương trình cũng nhận được tin cách đây khoảng một tiếng về một chiếc xe tải dừng đỗ ở làn phải giữa cầu Thanh Trì hướng ra ngoại thành. Không biết bây giờ đi lại ra sao ở phía cầu Thanh Trì và chiếc xe tải này thì có phải gặp sự cố không, đã di chuyển hay chưa? Chương trình cũng có thông tin về việc rào chắn một làn đường để cắt tỉa cây xanh tại đường Nguyễn Trác, đoạn km số 5 cộng 850. Hay là một hố sụt ở hầm chui Trung Hòa sáng nay thì đơn vị quản lý đường cũng đã tiếp cận để xử lý. Hiện tại thì qua phía hầm chui Trung Hòa ra sao trong việc lưu thông, khi thính giả cũng phản ánh rằng hầm chui Trung Hòa Trần Duy Hưng cửa hầm số 2 cả hai chiều thì đều có những rãnh nước đang bị sụt lún, tạo nên ổ gà rất sâu và nguy hiểm cho các phương tiện đi qua. Đường Đào Duy Anh, đoạn trước cửa tòa nhà hàng hải số 1 Đào Duy Anh đã có va chạm xe buýt và xe 7 chỗ. Tình hình giao thông thì chúng tôi mới tiếp nhận thông tin là cản trở thôi, chưa có thêm tin mới. Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và bây giờ thì sau rất nhiều những vất vả trong việc lưu thông thì mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc giọng ca đầy nội lực của ca sĩ Hoàng Hải. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Mắt Cười.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì còn tuyến đường nào đang đông và khu vực nào vẫn còn khó khăn? Mong rằng các thính giả sẽ cùng cập nhật với VOV Giao thông trong lộ trình di chuyển của mình. Ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin về tình hình giao thông ở phía khu đô thị Định Công. Và đối với khu vực này thì mời quý vị sẽ nghe những phản ánh chi tiết từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu đô thị Định Công. Và trong những cái ngày vừa qua thì với cái sự vào cuộc và ra quân của các lực lượng chức năng phường Phương Liệt thì cũng đã ra quân để mà xử lý về cái tình hình trật tự công cộng và vệ sinh môi trường chung quanh khu vực hạ tầng kỹ thuật của các cái tòa nhà N14A, N14B và N14C thuộc khu đô thị Định Công để nhằm trả lại không gian an toàn và sạch sẽ cho người dân. Thì lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát và kiên quyết tháo dỡ các cái hạng mục lấn chiếm không gian chung, cũng như đối với cả các trường hợp mà cố tình chây ý không chấp hành những cái quy định về pháp luật lấn chiếm từ vỉa hè và lòng đường để làm những cái bục bệ cũng như là những cái mái vẩy bạt là gây mất cái mỹ quan của khu đô thị. Thì đối với cái động thái quyết liệt từ chính quyền phường Phương Liệt thì không chỉ là cái tuyên truyền đâu mà cũng là những cái răn đe đối với cả những các cái hộ mà chây ý mà không chấp hành pháp luật như thế này. Qua đó cũng là hướng tới cái mục tiêu mà nâng cao lên các cái ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân cũng như là duy trì kỷ cương để bảo vệ cảnh quan đô thị ngày một sạch đẹp và phong quang ở cái khu vực này. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Trần Nguyên Tán để mà hướng ra đường 2,5 thì theo những quan sát của tôi thì cũng là khá đông. Tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn di chuyển được, và quý vị các bạn khi di chuyển đến cái ngã tư này hãy chú ý quan sát thì rất nhiều xe gắn máy là vẫn di chuyển ngược chiều ở đây, tức là đi từ này ngã tư đường 2,5 Trần Nguyên Tán này để rẽ trái vào ngõ 245 cái đường 2,5 của khu đô thị Định Công này, cho nên chúng ta chú ý để tránh cái va chạm mà có thể xảy ra. Trấn Hải đưa tin tại đường Trần Nguyên Tán khu đô thị Định Công. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Và quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm này, chúng tôi có thông tin ở phía ngã tư Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông thì ùn thôi nhưng không tắc. Xin nhắc lại là ngã tư Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông ùn nhưng không tắc. Ngã tư Trịnh Văn Bô đến ngã tư Canh thì khó hơn nhiều rồi. Đường 70 đoạn từ ngã tư Trịnh Văn Bô đến cầu vượt Đại lộ Thăng Long, nhiều thính giả báo tin là cả hai chiều đều khó do là vẫn còn những đoạn ngập nhẹ, rồi đang thi công mở rộng đường, vì vậy nên là đã ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của chúng ta. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đưa tin là có hai đoạn hướng Ninh Bình. Chúng ta chú ý đó là đoạn từ km 191 đến km 196 đang cắt cỏ lề đường, đoạn km 200 đến km 208 đang cắt cỏ bó vỉa giải phân cách giữa. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 309 cộng 800 hướng ra Bắc thì xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Các phương tiện chú ý. Tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, ngã ba Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh cũng được ghi nhận là ùn từ đoạn đầu ngã tư về tới ngã ba Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh, cầu Nhật Tân, tốc độ di chuyển của chúng ta vẫn còn chậm.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
5: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
2: Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta thấy rằng áp lực giao thông cũng đang giảm dần. Còn một vài điểm chúng tôi tiếp nhận tin khó như là ngã tư Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông, như là phía cầu Nhật Tân vẫn còn chậm. Rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh, như thính giả có phản ánh là qua ngã ba Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh đang ùn. Bên cạnh đó thì nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất về việc triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9, lực lượng chức năng vận chuyển 500 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, công viên Lê Thị Riêng, đồng thời tìm thấy 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết 17 tháng 9, các lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 298 bộ có di vật. Cụ thể, 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Để nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công việc triển khai sắp tới.
7: Công việc hiện nay thì đang diễn ra với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ khoa học nhưng không vội vàng. Chúng tôi cũng đã tìm được rãnh số 2. Đây là một cơ sở rất là quan trọng để cho chúng tôi kiếm tiếp những cái rãnh còn lại. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo của thành phố sẽ tiến hành tổng kết cái giai đoạn 1 và đánh giá kết quả những việc đã làm được và những việc cần phải khắc phục để cho cái giai đoạn 2 sẽ làm tốt hơn.
0: Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 đang phối hợp Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo 515 Quốc gia về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Thời gian dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026.
8: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
9: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.

0: The Flame Boy.
1: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hyundai Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flame Boy kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hyundai Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavai khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavai.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavai, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Và theo phương án điều chỉnh thì đường La Thành từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản đi nút giao Voi Phục và đường Vành Đai 1 sẽ được tổ chức lại. Cụ thể là các xe từ đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng có nhu cầu đi Vành Đai 1 được hướng dẫn theo hai lộ trình: Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ra nút Voi Phục đi Vành Đai 1, hoặc Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đi nút Voi Phục ra Vành Đai 1. Các xe trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng Văn Cao có nhu cầu đi Vành Đai 1 được hướng dẫn theo lộ trình Nguyễn Chí Thanh, nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Vành Đai 2, nút giao Voi Phục đi Vành Đai 1. Và việc điều chỉnh này thì được thí điểm từ ngày 17 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi cũng có thêm thông tin về tình trạng ngập nước, đó là khu đô thị Hút Vân Canh ngập rất sâu và nhiều xe thì không biết vẫn đi vào và lo ngại rằng sẽ bị chết máy, nên quý vị chúng ta chú ý để chủ động đổi lộ trình. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
5: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
7: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rồng thuộc quần thể sinh quân Hạ Long Quảng Ninh chính thức đóng cửa từ ngày 14 tháng 9 năm 2026, khép lại hành trình của công viên chủ đề từng có quy mô bậc nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau sự khép lại ấy là một kế hoạch tái cấu trúc đầy tham vọng, chuyển đổi quần thể công viên thành tổ hợp vui chơi giải trí mở, hoạt động 24/7, lấy cảm hứng từ mô hình Clarke của Singapore. Không chỉ hướng đến việc làm mới diện mạo du lịch bãi cháy, sự chuyển mình này còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế đêm, gia tăng sức hút điểm đến và mở ra những tác động tích cực đến thị trường bất động sản khu vực.
8: Khai trương vào ngày 25 tháng 1 năm 2017, công viên rồng thuộc quần thể Sun World Hạ Long nằm trong kinh đô lễ hội Sun City của tập đoàn Sun Group, từng được giới thiệu là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm ra mắt. Nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm vui chơi nhất định phải ghé của du khách khi đến với bãi cháy. Công viên rồng dừng hoạt động là bước đi nằm trong kế hoạch tái cấu trúc Sun World Hạ Long nói riêng và kinh đô lễ hội Sun Lake City nói chung, được định hướng từ giữa năm 2026. Cảm hứng từ Clarke, tổ hợp giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore, Sun World Hạ Long được định hướng phát triển các trục lễ hội, khu mua sắm, chuỗi nhà hàng, quán bar, bức ngoài trời hướng ra vịnh Hạ Long, cùng với đó là hệ thống sân khấu âm nhạc và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn. Đáng chú ý, hệ thống mái che đa sắc màu được dự kiến bố trí xuyên suốt các khu vực lễ hội, mua sắm và ẩm thực. Giải pháp này hướng đến việc duy trì hoạt động quanh năm, giảm sự phụ thuộc của thời tiết, đồng thời góp phần giải bài toán du lịch mùa vụ tại Quảng Ninh. Các chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa quy mô quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức thường xuyên tại sân khấu trung tâm và quảng trường Sun Carnival. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng được coi là bước đi đột phá trong chiến lược biến Sun Lake City thành tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc của Sun Group. Trước đó, tập đoàn này cũng đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng với nhiều công trình mang tính biểu tượng của bãi cháy Quảng Ninh. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chia sẻ:
9: trong cái lần quay trở lại này thì chúng tôi đầu tư một tổ hợp Sun Elite City, là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực bãi cháy Quảng Ninh. Ở đây thì chúng tôi sẽ có các hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, có những công trình biểu tượng, có bổ sung thêm những cái cơ sở lưu trú ở đây, và đặc biệt là có những cái hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội sẽ triển khai rất là mạnh mẽ trong thời gian tới.
8: Theo các chuyên gia bất động sản, thì sự hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao giá trị khai thác của bất động sản nằm trong quần thể Sun Elite City, cũng như là tổ hợp căn hộ Sun Central Town, Sun Resto Town, thúc đẩy nhu cầu lưu trú và tăng sức hút đối với nhà đầu tư. Một bề cháy rực rỡ, sôi động hơn về đêm, hấp dẫn du khách và giàu tiềm năng phát triển sẽ trở thành tâm điểm đầu tư của thành phố trẻ Quảng Ninh trong tương lai gần.
7: Tới đây, chuyên mục Tọa Đồ Vàng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì khu vực Vân Canh, thính giả đã phản ánh rất nhiều về việc ngập nước và bây giờ thì vẫn chưa rút đâu. Hiện tại chúng ta nên chủ động vòng tránh, không nên đi vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin ở cầu Nhật Tân sang Đông Anh. Ùn, hiện tại cầu Nhật Tân sang Đông Anh, việc đi lại cũng đang khó khăn. Sáng nay thì thính giả cũng báo cầu Thăng Long hướng về Đông Anh cũng khó. Hiện tại bây giờ thì cầu Thăng Long đi lại tốt hơn chưa? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chương trình cũng nhận được tin đường 70 đoạn từ phía ngã tư Trịnh Văn Bô đến cầu vượt đại lộ Thăng Long. Cả hai chiều đều khó, vẫn còn tình trạng ngập nhẹ. Chúng ta chú ý, cân nhắc khi di chuyển vào đây. Với lộ trình di chuyển ở phía đường Nguyễn Xiển từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến Khuất Duy Tiến còn khó không? Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đến còn khó không? Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang, chúng ta đi ra sao? Cầu Như Nguyệt có mất nhiều thời gian để di chuyển không? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
0: Con chào bố mẹ.
10: Chào chào ông bà.
0: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
10: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
0: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
11: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
10: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
0: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
11: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
0: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
10: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
0: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
6: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
11: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
12: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
13: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng ta đang đối mặt với việc đi lại rất chậm ở phía cầu Nhật Tân sang Đông Anh. Xe rất đông và nối dài, rồi lộ trình qua ngã ba Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh, phía cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông đều là những lộ trình vẫn còn đông như thính giả đi qua và có đưa tin. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy áp lực giao thông đã giảm đi rõ rệt. Phía Tây Sơn Thái Thịnh khá thoáng, nút Thanh Nhàn Kim Ngưu cũng thuận lợi. Sẽ đông hơn khi quý vị đi vào phía Khâm Thiên, từ Lê Duẩn vào Khâm Thiên. Đây là những cung đường mà thường đông, ngay cả ngoài khung giờ cao điểm quý vị đi rẽ vào tuyến phố Khâm Thiên cũng thấy đông đúc. Còn trong giờ cao điểm sáng chiều thì việc đi lại là cũng mất nhiều thời gian. Cầu Thăng Long có thêm thông tin thính giả báo là ùn rồi, hướng về Đông Anh. Một thính giả đi qua thì mất khoảng 30 phút. Cầu Thăng Long hướng Đông Anh, rồi cầu Nhật Tân cũng như vậy. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay đi lại có tốt không? Chúng tôi chưa có thêm tin từ thính giả, không biết là thực sự ổn không. Rồi cầu Trương Dương sáng nay thính giả có báo rằng đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương thì rất áp lực, không có một chỗ trống nào cả. Bây giờ thì đã tốt chưa? Đi lại ra sao? Hướng sang trung tâm. Quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng với OV Giao thông. Tiếp theo chương trình thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc ca khúc mang tựa đề Triệu Điều Nhỏ Xíu, Siêu Lòng.

Tôi thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt như mía lụi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian lao, quá nhiều cơn gian lao, mong mình đi phía trời lá đâm vào lá đem yêu thương.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, để qua cầu Thăng Long thì một thính giả đo đếm rằng mất khoảng 30 phút theo hướng về phía Đông Anh. Như vậy, cầu Thăng Long vẫn còn đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin, cao tốc quốc lộ 45 Mai Sơn từ km 356 200 đến km 379 950, mưa lớn tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, khuyến cáo người tham gia giao thông chúng ta giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ cảnh báo khi đi qua khu vực mưa lớn. Đường Nguyễn Xiển từ nút giao Hoàng Đạo Thành đến ngã tư Nguyễn Trãi, mật độ phương tiện đã giảm và chúng ta lưu thông ổn định rồi. Tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông 2. Đường Hoàng Hoa Thám từ nút giao cầu vượt Văn Cao đi Ngọc Hà thì vẫn còn ùn. Đường Hoàng Hoa Thám từ nút giao cầu vượt Văn Cao đi Ngọc Hà vẫn đang ùn dài. Vụ va chạm trên cầu vượt cầu Việt Trì theo hướng đi trung tâm thành phố Việt Trì cũ đã ảnh hưởng tới lộ trình này khá nhiều. Giao thông đang ùn dài khi đi qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Công an thành phố Hà Nội thì chỉ trong 13 ngày từ mùng 4 tháng 9 đến 16 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 1.780 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm không đội mũ bảo hiểm chiếm số lượng lớn nhất. Và đáng nói là trong số này thì có 228 trường hợp liên quan đến phụ huynh. 167 trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, 47 trường hợp chủ phương tiện giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, 13 trường hợp trở quá số người quy định, 10 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Và như vậy chủ yếu là liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm, rồi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định. Lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường để triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện và thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Và điều này cũng cần một sự phối hợp chặt chẽ và nghiêm túc từ phía các gia đình, các vị phụ huynh để chúng ta nâng cao ý thức tự giác để tránh được những vụ tai nạn xảy ra trong việc là các em học sinh đi xe máy đến trường. Đường vành đai 3 trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đi lên đến cầu Thanh Trì quốc lộ 5 được ghi nhận là lưu thông tốt. Chúng tôi có thông tin là ngập tại Tân Tây Đô thì hiện tại thì nước vẫn ngập sâu ngang đầu gối, chúng ta chủ động phòng tránh.
3: chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin ngập ở những

tuyến đường như là 421B, km 11+460 hay là lộ trình di chuyển tại km 6+700 đường tỉnh 421B, và chúng ta có những sự hướng dẫn phân luồng từ phía Sở Xây dựng Hà Nội, như là chúng ta di chuyển qua Thạch Thán, ra cầu Văn Quang, Nghĩa Hương, đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội, rẽ phải đi Xuân Mai, rồi di chuyển đến từ Xuân Mai đi Quốc Oai ra đại lộ Thăng Long. Còn tại km 16+000 đường tỉnh 421B Quốc Oai là vị trí cũng bị ngập, thì các phương tiện sẽ di chuyển theo hướng Xuân Mai đi quốc lộ 6 ra đường mòn Hồ Chí Minh, đại lộ Thăng Long đến Quốc Oai. Và với các xã An Khánh, Hưng Đạo thì cầu 722 tại km 8+400 cũng có hiện tượng ngập và được phân luồng tổ chức giao thông, như là chúng ta di chuyển từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông ra km 9+200 đường 423 rẽ trái đi Trúc Sơn hoặc rẽ phải đi đại lộ Thăng Long về Hà Đông. Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 722 đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 Bưu điện Vân Côn rẽ phải ra đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai. Và gần đây thì chúng tôi có nhận được thông tin thính giả báo rằng phía Tân Tây Đô vẫn đang ngập sâu, nước ngang đầu gối. Vì vậy nên quý vị các bạn chúng ta chủ động đổi lộ trình. Sau đây thì mời các thính giả chúng ta tiếp tục thưởng thức âm nhạc với ca khúc Đơn Giản qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ và Hoàng Rapper.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua.

0: mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được phản ánh từ thính giả về việc vành đai 3 gần lối xuống Nguyễn Trãi đi Mai Dịch có xe chở kính đìa làn khẩn cấp rồi tạt đầu xe tải, làm bung cản và đèn giao thông, và hiện tại thì tình hình đi lại bắt đầu khó, hướng về phía Mai Dịch rồi. Cầu Thăng Long hướng trung tâm vẫn còn đông và di chuyển chậm. Cơ quan chức năng đã rào chắn một phần đường để thi công ngay chân cầu. Và việc rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn khoảng 150m để thi công chạm cân. Và các phương tiện sẽ được phân luồng di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đó là đợt 1. Đợt 2 thì sau khi hoàn thành thi công đợt 1 thì tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội. Với chiều dài rào chắn cũng 150m để thi công chạm cân. Và các phương tiện sẽ di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Và việc điều chỉnh tổ chức giao thông này đã được thực hiện từ hôm 15 tháng 9 cho tới mùng 10 tháng 11 năm 2026. Và quý vị lưu ý là đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên, theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt, từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại sẽ đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Hiện tại thì các lực lượng chức năng Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu, tập trung vào bánh Trung Thu, đồ chơi trẻ em và thực phẩm, trọng tâm là phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm. Những ngày này khi quý vị và các bạn đi lên khu vực phố cổ, xung quanh tuyến phố Hàng Mã thì thấy rằng là mật độ phương tiện đã tăng rất cao rồi và chúng ta cũng không thể đi được xe máy vào trên khu vực Hàng Mã đâu. Đặc biệt là buổi tối, trong những ngày trong tuần thì những khu vực quanh đây cũng đều rất là đông. Hiện tại thì trong khung giờ cao điểm sáng nay khi quý vị di chuyển trong phố cổ như trục đường phố Lý Nam Đế, đây cũng là một tuyến phố rất đông trong mọi khung giờ. Và mật độ phương tiện tăng cao. Rồi phía hàng lược hay là phía hàng khoai, rồi hàng đường, hàng gà, hàng nón, hàng điếu, chúng ta đi lại ra sao? Những con phố cổ có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ, ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta hay không? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Tình trạng ngập tại quốc lộ 32 đi qua khu đô thị Tân Tây Đô, như hôm nay thính giả đi qua thì vẫn cho biết là vẫn ngập, xe máy không thể di chuyển được. Mặc dù là trời khô ráo nhưng nước vẫn chưa rút. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin cao tốc quốc lộ 45 Mai Sơn đoạn km 309+800 hướng ra Bắc, xe tải gặp sự cố đã được xử lý, chúng ta lưu thông bình thường. Vành đai 3 từ tòa án đi cầu Thăng Long vẫn là lộ trình khó. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ tòa án đi cầu Thăng Long vẫn là lộ trình di chuyển khó khăn. Hãy lưu ý rằng chúng ta không di chuyển vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Hãy đi đúng phần đường làn đường để đảm bảo an toàn. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Pilates.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Chúng tôi có tin đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng ra cầu Tó hiện tại đang ùn qua cầu Hữu Lê rồi. Nguyên nhân thì được thính giả quan sát là do đèn đỏ ở đây chỉ cho phép xe máy được rẽ phải. Vì vậy, nếu như có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng cho phép ô tô được rẽ thì sẽ bớt ùn đối với khu vực này. Chương trình cũng nhận được thông tin đèn tín hiệu ở phía đường Trường Sa, tính từ lúc xuống cầu Đông Trù đi hướng cầu Nhật Tân, nút giao với cổng Vin Đông Anh gặp sự cố, đang xanh chuyển vàng đột ngột, hết đếm giây nhưng không chuyển từ đỏ sang xanh. Đây là một tuyến đường rộng và thoáng, các xe di chuyển nhanh, đèn chuyển đột ngột khiến cho lái xe dễ bị giật mình và phanh gấp thì rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những va chạm. Cảm ơn phản ánh từ bạn. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận là ổn định theo cả hai hướng. Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đang khó khăn hướng cầu vượt Mai Dịch. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện đang gặp khó hướng về phía Mai Dịch.

0: Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Comcredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Comcredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
2: 9.000, được không chị?
1: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
2: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
1: Thật á?
2: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
1: Ôi.
2: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
1: Nhẹ thế cơ à?
2: Thật, mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
2: Có đủ cả, như là Aristone, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
1: Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc
1: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin giao thông mà chúng tôi đã tiếp nhận từ thính giả về những tuyến đường khó như là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khó hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Rồi thính giả cũng báo tin cách đây chừng khoảng 30 phút, đường Hoàng Hoa Thám từ nút giao cầu vượt Văn Cao đi Ngọc Hà cũng còn đông, phía khu vực đường Nguyễn Xiển, rồi đường 70 từ ngã tư Trịnh Văn Bô đến cầu vượt đại lộ Thăng Long, khu vực này còn ngập nhẹ. Rồi lộ trình Trần Thủ Độ, nút giao với ngõ 15 Ngọc Hồi. Phía khu vực cầu Mai Lĩnh chúng ta đi lại như thế nào? Hướng Xuân Mai đi Hà Đông có còn khó không? Chương trình cũng có thông tin từ các thính giả cho biết là trong lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Đào Duy Anh trước cửa tòa nhà Hàng Hải đã có va chạm xảy ra. Hiện tại thì có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn km 240+200 hướng Hà Nội có đơn vị đang đo đạc, khảo sát ở giải phân cách giữa hai hướng. Chúng ta chú ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Và bây giờ khi tình hình giao thông đã dễ thở hơn rất nhiều thì chúng ta có nhiều thời gian hơn để thưởng thức âm nhạc. Mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh qua một ca khúc mang tựa đề Điều Cô Ấy Thích.

Thưa quý vị và các bạn, theo dõi những thông tin giao thông trong giờ cao điểm sáng nay thì quý vị thấy rằng những khoảng thời gian vất vả, khó khăn trong việc lưu thông qua nhiều con đường tuyến phố cũng đã qua. Hiện tại bây giờ chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ thính giả báo về, cũng như hình ảnh camera giao thông thì mang tới những hình ảnh thông thoáng trên nhiều con đường tuyến phố. Áp lực đã giảm đi rõ rệt. Có một vài lưu ý như là phía khu vực cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 240 cộng 200 hướng Hà Nội có đơn vị đo đạc khảo sát ở giải phân cách giữa cả hai hướng, chúng ta chú ý. Hay là còn vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi vẫn đang khó hướng cầu vượt Mai Dịch. Không có thêm những thông tin mới, và trong những khoảng thời gian tiếp theo, nếu như quý vị các bạn còn đối mặt với khó khăn thì cũng hãy cập nhật tới tổng đài của VOV Giao thông. Chúng tôi cũng đang sẵn sàng tiếp nhận những thông tin, số điện thoại 024 37 91 91 91, và những biên tập viên của chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ tiếp tục cập nhật tin giao thông tới quý vị. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91 và gửi rất nhiều những thông tin giao thông tới chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 7, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào cảm ơn của cả ekip, một ca khúc sôi động mang tựa đề Ngày Mai với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên. Chúc quý vị một ngày thuận lợi trong công việc và bình an trên mọi nẻo đường.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0964.

0: 1-800-665-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, mạng 2G Việt Nam đã kết thúc hoạt động cách đây vài hôm và khép lại hơn 30 năm sử dụng. Nhóm cần lưu ý đó là người dùng điện thoại 4G nhưng mà chưa được hỗ trợ hoặc là chưa kích hoạt VoLTE bởi vẫn có thể truy cập Internet nhưng mà gặp gián đoạn cuộc gọi khi mà không còn mạng 2G hỗ trợ. Người dùng nên kiểm tra thiết bị này, rồi SIM có hỗ trợ 4G, 5G và bật VoLTE. Trường hợp dùng máy chỉ hỗ trợ 2G thì cần chuyển sang thiết bị công nghệ mới hơn. Một số khu vực đặc thù như là Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK thì được ngoại lệ theo lộ trình. Còn từ ngày 28 tháng 9 tới đây thì tài khoản VNEID có thể bị tự động khóa nếu mà người dùng thay đổi số điện thoại nhưng số mới không đăng ký chính chủ. Theo Nghị định 320/2026, người đã đổi số, chuyển nhượng SIM hoặc là đang dùng SIM đứng tên người khác cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin. Cũng từ thời điểm này, giấy tờ đã tích hợp trên VNEID có giá trị tương đương bản giấy khi làm thủ tục. Cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu xuất trình lại bản chính hoặc là bản sao. Người dân còn có thể gửi hồ sơ nhận kết quả thủ tục hành chính trên VNEID và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận lương hưu cũng như là trợ cấp. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc dài theo cả hai chiều đi Trường Mỹ. Thì hướng đi Trường Mỹ thì xe xếp hàng từ bến xe Yên Nghĩa. Còn thính giả thì cho biết là cầu vẫn ở khu vực cầu Mai Lĩnh có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô nên là mới xảy ra tình trạng là ùn tắc. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Xuân Mai, hướng ngược lại vào trung tâm thì cũng di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Quý vị thân mến, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi thị trường lao động, khiến cho cơ hội việc làm dành cho sinh viên mới ra trường tại nhiều lĩnh vực bị thu hẹp đáng kể. Do AI có thể đảm nhận hiệu quả các công việc văn phòng, lập trình hay là xử lý dữ liệu cơ bản, nhiều doanh nghiệp giảm nhu cầu tuyển dụng nhân sự trẻ chưa có kinh nghiệm thực tế. Các chuyên gia khuyến cáo là không chia sẻ 5 nhóm thông tin nhạy cảm với chatbot AI, dữ liệu nhận dạng cá nhân như là căn cước, địa chỉ, bí mật đời tư, hồ sơ, thông tin sức khỏe, dữ liệu bảo mật công việc như là mã nguồn khách hàng và thông tin tài chính như là tài khoản, thẻ, đầu tư. Người dùng nên ẩn danh dữ liệu, kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và hạn chế lưu lịch sử trò chuyện.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi qua ứng dụng VNEID. Người dân có thể tán thành, có góp ý hoặc không tán thành, đồng thời gửi ý kiến trực tiếp trên ứng dụng. Thời gian lấy ý kiến dự kiến là 15 ngày kể từ khi mà dự thảo được đăng tải. Phú Thọ đang tập trung ứng phó mưa lũ, khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, khiến 3 người tử vong, hơn 1.000 người phải sơ tán. Lực lượng chức năng đang rà soát 19 điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tới khu dân cư, đồng thời khơi thông giao thông, hỗ trợ người dân và duy trì trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu. Hầm chui An Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nguy cơ ngập khi mưa lớn do hệ thống bơm chính

0: chưa hoàn thiện, hiện phải sử dụng bơm tạm với công suất khoảng 70%. Ban giao thông thành phố dự kiến đưa hệ thống bơm chính vào vận hành từ ngày 22 tháng 9, đồng thời nâng mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước trong tháng 10. Nhật Bản ra mắt xe cứu thương đầu tiên dành cho robot hình người do tập đoàn GMO Internet phát triển. Xe chở kỹ sư, thiết bị và linh kiện để sửa chữa robot tại hiện trường. Trường hợp không thể khắc phục sẽ thay thế bằng robot dự phòng. Dịch vụ hiện được thử nghiệm tại Tokyo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Hà Nội Jazzival 2026, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội hiện đang diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản và công cộng của thủ đô, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazzival 2026, điểm nhấn của Liên hoan là đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng, đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.
1: Với sự kiện lần này thì chúng tôi đã mang jazz đến gần hơn với mọi người. Rất là nhiều những cái hoạt động, rất là nhiều những không gian tại Hà Nội sẽ là một cái nơi mà để jazz kết nối với tất cả quý vị khán giả cũng như người dân của Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện đó là mang được các nghệ sĩ quốc tế về đến Việt Nam và các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mở ra những cơ hội các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được học hỏi qua những cái lớp học từ các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm mở ra những cơ hội cộng tác được làm việc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế.
0: Trong khuôn khổ liên hoan có các chương trình biểu diễn, workshop, tọa đàm, street jazz tại phố đi bộ Hồ Gươm và chương trình jazz và di sản tại 22 hàng buồm. Hà Nội Jazz Festival 2026 hướng tới đưa jazz trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân thủ đô. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, sau khi mốc thời hạn ngày 15 tháng 9 khép lại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã chuyển sang trạng thái kiểm đếm thực tế từng hồ sơ.
6: Vâng, đúng vậy. Các đoàn công tác trung ương đang trực tiếp xuống địa bàn rà soát từng biên bản xử phạt. Chính quyền các thành phố lớn công khai niêm yết danh sách cấm biển và khởi tố hình sự các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhiều địa phương siết chặt việc kiểm tra chéo, kiên quyết chặn đứng tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những chuyển động nổi bật được ghi nhận trong phần điểm tin ngay sau đây.
5: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra công tác thực thi pháp luật tại miền Trung. Sáng 16 tháng 9 vừa qua, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đề nghị thành phố siết chặt quản lý, khắc phục tồn tại chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu. Đà Nẵng đã xử phạt 72 vụ việc vi phạm với hơn 1,8 tỷ đồng, song còn nhiều tàu không đủ điều kiện hoạt động và nguy cơ cao vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu thành phố rà soát hồ sơ, quản lý chặt đội tàu nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng.
6: Cùng với rà soát hồ sơ pháp lý, các biện pháp ngăn chặn từ gốc và xử lý hình sự đang được đẩy mạnh tại các đô thị lớn. thực hiện kế hoạch 460 nhằm khắc phục khuyến nghị

0: của Ủy ban châu EC, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU. Thành phố quản lý chặt 399 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, niêm yết công khai và cấm ra khơi. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường tuần tra, giám sát hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT và xử lý nghiêm vi phạm. Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các vụ án xuất cảnh trái phép liên quan tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mới đây yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tạm ngừng dịch vụ giám sát hành trình VMS, đặc biệt là tàu của tỉnh Quảng Trị neo đậu trên địa bàn. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra thực tế, kiên quyết cấm biển, không để tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Các cơ quan chức năng cũng hướng dẫn thủ tục sang tên và xử lý tàu giải bản theo quy định.
0: Thưa quý vị, ở vùng biển Tây Nam, nơi những chuyến tàu ngày ngày vươn khơi, việc chấp hành quy định chống khai thác IUU được thực hiện bằng những chuyến tuần tra trên biển và bắt đầu ngay từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tại địa bàn cơ sở. Đây cũng là khu vực từng được xác định có nguy cơ cao về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân, nhất là tại các vùng biển giáp ranh.
1: Trên biển, các tàu cảnh sát biển duy trì tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu cá, đặc biệt tại khu vực từ 0 đến 15 hải lý, tính từ đường phân định phía Bắc. Những tàu hoạt động gần khu vực giáp ranh được chú ý theo dõi để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn ngừa nguy cơ vượt sang vùng biển nước ngoài. Theo yêu cầu chống khai thác IUU, các chủ tàu, thuyền trưởng được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, duy trì thiết bị giám sát hành trình và không tự ý tắt hoặc can thiệp vào VMS, không khai thác sai vùng và tuyệt đối không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Với ngư dân, những quy định này ngày càng trở nên quen thuộc hơn sau nhiều năm được tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên. Ngư dân Lương Chí Nguyện, chủ tàu BT03879 cho biết.
2: Cảnh sát biển kêu cách từ cách biển 5 lý trở lên thì muốn về vùng biển Việt Nam, anh bà con mình chấp hành tốt.
0: Bên cạnh tuyên truyền, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát biển còn hỗ trợ ngư dân khi cần thiết, từ sửa chữa máy móc, cung cấp nước ngọt đến thăm khám sức khỏe, tặng quà. Những hoạt động này giúp lực lượng chức năng gần dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân hiểu rõ hơn những quy định cần tuân thủ trong mỗi chuyến biển. Với những ngư dân thường xuyên hoạt động tại vùng biển Tây Nam, việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng chính là cách bảo vệ chuyến đi biển và sinh kế lâu dài. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu KG93938TS chia sẻ.
3: Anh em tuyên truyền, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành những luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Để hạn chế vi phạm từ sớm, từ xa, lực lượng cảnh sát biển tập trung theo dõi những nhóm tàu thường xuyên hoạt động gần khu vực đường biên. Đây là một trong những giải pháp nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, nhắc nhở thuyền trưởng và ngăn chặn nguy cơ vi phạm trước khi xảy ra. Đại úy Trần Ngọc Dũng, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4040, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát quanh khu vực giáp ranh. Một là để nắm bắt chặt chẽ các quy luật hoạt động của các nhóm tàu cá. Chúng tôi chọn ra những cái tàu, những cái cặp ghe, chỉ đạo các nhóm ghe này hoạt động sát khu vực đường biên. Qua quá trình tuần tra kiểm soát thì hiện nay đại đa số tàu cá hoạt động trong khu vực thì bà con chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên thì một số trường hợp vẫn có nội dung vi phạm như là về thiếu văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng hoặc là liên quan đến một số trang thiết bị an toàn tàu cá. Chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính cũng như là tích cực tuyên truyền cho bà con tránh những cái lỗi vi phạm này.
0: Nếu cảnh sát biển là lực lượng trực tiếp kiểm soát trên biển thì bộ đội biên phòng là lực lượng bám địa bàn, nắm phương tiện và ngư dân từ cơ sở. Sự phối hợp giữa hai lực lượng vì thế ngày càng được tăng cường, ngay từ khâu trao đổi thông tin, rà soát phương tiện có nguy cơ vi phạm. Tại khu vực cửa khẩu An Thới, công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến ngư dân, kết hợp với việc trao đổi thông tin về phương tiện, hành trình và tình hình trên biển. Trung tá Nguyễn Trọng Phú, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Trong quá trình phối hợp chống khai thác IUU, giữa hai đơn vị đã họp chủ động, thực chất và thường xuyên hơn. Không chỉ phối hợp khi mà vụ việc xảy ra, mà ngay cả khi hai đơn vị đã chủ động trong công tác là trao đổi nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa. Hai đơn vị cùng xuống địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho ngư dân về các chủ trương pháp luật. Qua đó thì góp phần nâng cao kết quả mà phòng chống khai thác IUU. Quan hệ chặt chẽ giữa hai lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tạo thành cái thế liên hoàn khép kín giữa địa bàn cơ sở và trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác IUU.
1: Từ đất liền đến biển khơi, từ tuyên truyền đến kiểm tra xử lý, các lực lượng đang từng bước hình thành một mạng lưới quản lý liên hoàn đối với hoạt động khai thác thủy sản. Mục tiêu là phát hiện, xử lý khi có vi phạm, và quan trọng hơn là giúp ngư dân hiểu luật, biết rõ ranh giới và chủ động tránh vi phạm trong mỗi chuyến biển. Việc duy trì VMS, khai thác đúng vùng, ghi chép đầy đủ và không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng là cách để ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ sinh kế của chính mình và góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm. Trong hành trình tháo gỡ thẻ vàng IUU, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng là cần thiết, nhưng sự tự giác của từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân mới là yếu tố quyết định để những chuyến biển hôm nay vừa an toàn vừa đúng pháp luật.
0: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
1: Tàu cá không đủ điều kiện, tuyệt đối phải nằm bờ. Tất cả các tàu cá hết hạn đăng kiểm, chưa cấp đổi giấy phép khai thác hoặc đã tạm ngừng dịch vụ VMS hiện đều đã bị lập danh sách, niêm yết công khai tại các bến bãi và cấm biển triệt để. Bà con tuyệt đối không lén lút đưa tàu xuất bến từ các bãi ngang hay cửa lạch tự phát. Hãy chủ động liên hệ cơ quan thủy sản để hoàn thiện giấy tờ sang tên hoặc làm thủ tục giải bản nếu tàu không còn khả năng hoạt động.
0: Kiểm tra chéo gắt gao tàu cá hoạt động ngoại tỉnh. Cơ chế liên kết quản lý giữa các địa phương hiện nay rất chặt chẽ. Tàu cá đăng ký ở tỉnh này nhưng neo đậu hoặc đánh bắt ở tỉnh khác, như tàu Quảng Trị neo đậu tại Gia Lai, đều bị lực lượng chức năng sở tại kiểm tra thực tế từng chi tiết. Không thể có chuyện né kiểm tra bằng cách di chuyển phương tiện sang địa bàn khác.
1: Hành vi đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đã bị khởi tố hình sự. Bài học từ các vụ án vừa bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố cho thấy, đưa tàu, tổ chức cho thuyền viên xuất cảnh trái phép để đánh bắt tại vùng biển nước ngoài này là tội phạm hình sự. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền và đối mặt với án tù giam, lý lịch tư pháp bị ảnh hưởng nặng nề.
0: Thực thi triệt để Nghị định 246 năm 2026 của Chính phủ. Nghị định mới có hiệu lực áp dụng khung phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng, kèm theo chế tài bắt buộc là tịch thu tàu cá, tước giấy phép và cấm cấp phép khai thác lên đến 5 năm.
1: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ anh Nguyễn Văn Trần ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hiện tại thì từ km 16+300 đến km 19+000 mật độ phương tiện đang tăng cao, ùn tắc kéo dài, lưu thông chậm theo cả hai hướng. Còn trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế, trước khi mà chúng ta xảy ra cơn đau tim ý, thì cơ thể người bệnh thường xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo sớm đáng chú ý như là đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường, chóng mặt hoặc là buồn nôn. Việc nhận biết kịp thời các cái triệu chứng này có vai trò cực kỳ quan trọng, giúp người bệnh chủ động thăm khám, qua đó phòng ngừa và xử lý kịp thời những cái nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh tim mạch cũng không còn chủ yếu gặp ở người lớn tuổi đâu, mà đang xuất hiện ở cả những người dưới 30 tuổi, thậm chí là khoảng 20 tuổi. Theo bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì thay đổi lối sống và quá trình đô thị hóa là những cái yếu tố đáng lưu ý. Xu hướng điều trị hiện nay cũng chuyển từ can thiệp khi đã có triệu chứng sang phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và cá thể hóa theo từng người bệnh. Các kỹ thuật mới, ít xâm lấn và phối hợp liên quan chuyên khoa đang được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả điều trị. Vâng, vừa rồi là những thông tin về sức khỏe đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những vấn đề sức khỏe không phải lúc nào cũng xuất hiện bằng một cơn đau hay là triệu chứng rõ ràng. Đôi khi đó lại là một đêm ngủ không ngon, một thói quen dùng thuốc tưởng như là vô hại hay những lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Những thông tin sau đây có thể giúp chúng ta chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
0: Trước hết là mối liên hệ giữa giấc ngủ và huyết áp. Thiếu ngủ, mất ngủ hoặc là ngủ không ngon giấc có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Theo các chuyên gia, rối loạn giấc ngủ cũng có mối liên hệ với những thay đổi hormone melatonin và chứng ngưng thở khi ngủ. Đáng chú ý, thường xuyên tiểu đêm, thay đổi thị lực hoặc khó ngủ có thể liên quan đến tăng huyết áp.
3: Tuy nhiên, tăng huyết áp thường không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, thay vì chờ cơ thể lên tiếng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà hoặc cơ sở y tế, qua đó phát hiện sớm những bất thường và có hướng xử trí phù hợp.
0: Chúng ta chuyển sang một cảnh báo đặc biệt dành cho những người có thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc bắc theo lời truyền miệng. Bác sĩ Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa viêm gan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng, có thể chứa thành phần không công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc là các chất gây độc cho gan.
3: Đáng lo ngại là tổn thương gan do thuốc và thảo dược có thể diễn biến âm thầm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc là đau tức vùng hạ sườn phải, tổn thương gan có thể đã nghiêm trọng. Các bác sĩ khuyến cáo là không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông y hoặc là sản phẩm thảo dược theo lời truyền miệng, quảng cáo chưa được kiểm chứng, đồng thời cũng không tự kết hợp với thuốc đang điều trị.
0: Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra chức năng gan thận và được xử trí phù hợp thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà. Với thuốc và thảo dược tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn, nhất là khi chúng ta không biết chính xác sản phẩm chứa những gì.
3: Câu chuyện an toàn cũng đang được đặt ra ở một phạm vi rộng hơn, đó là an toàn thực phẩm. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được hoàn thiện theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng quản lý dựa trên mức độ rủi ro và siết chặt truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Theo định hướng mới, các thủ tục công bố, đăng ký và kiểm nghiệm sản phẩm sẽ được rà soát theo hướng đơn giản, minh bạch, trong khi giám sát, cảnh báo sớm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn được tăng cường. Dự thảo cũng hướng tới quản lý an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh.
3: Đáng chú ý là việc quản lý thực phẩm bán trên môi trường số cũng được đặt ra trước thực tế mua bán quảng cáo thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, kiểm soát thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể hay là suất ăn trường học và nguồn nguyên liệu tiếp tục được nhấn mạnh. Bộ Y tế cho biết mục tiêu là hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn thực phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Trở lại với giấc ngủ, lần này là câu chuyện về tốc độ lão hóa của cơ thể. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature phân tích dữ liệu của gần 500.000 người từ 37 đến độ tuổi 84 cho thấy thời lượng ngủ có liên quan đến tốc độ lão hóa sinh học của cơ thể.
3: Kết quả cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ hoặc là trên 8 giờ mỗi ngày có xu hướng có tuổi sinh học cao hơn ở nhiều hệ cơ quan. Trong khi đó thì mức lão hóa thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngủ khoảng 6,4 đến 7,8 giờ mỗi ngày, tùy giới tính và cơ quan được đánh giá. Nghiên cứu cũng ghi nhận ngủ quá ít liên quan đến nguy cơ cao hơn của trầm cảm, tiểu đường và bệnh tim mạch, còn ngủ quá nhiều cũng liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và tốc độ lão hóa nhanh hơn ở một số cơ quan.
0: Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây mới là mối liên hệ, chưa thể khẳng định thời lượng ngủ là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ thể bị lão hóa nhanh hơn. Nhu cầu ngủ còn phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chất lượng giấc

0: ngủ của mỗi người. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là đếm đủ số giờ ngủ mà còn là duy trì một nhịp sinh hoạt phù hợp và chú ý đến chất lượng giấc ngủ. Từ một giấc ngủ ngon, một lần kiểm tra huyết áp đến việc thận trọng với thuốc và thực phẩm sử dụng mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe luôn bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý thính giả thân mến, rất nhiều người trong chúng ta, nhất là những người làm công việc văn phòng hay làm nghề lái xe, thường có thói quen ngồi một chỗ lâu, ngồi làm việc không đúng tư thế hoặc là bẻ các khớp ngón tay, vặn lưng khi mỏi mà không biết rằng những hành động này rất có hại cho xương khớp nếu chúng ta lặp lại thường xuyên.
0: Ví dụ, việc bẻ các khớp ngón tay một cách đột ngột có thể tạo ra những vi chấn thương lên sụn khớp, làm giãn dây chằng, đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp. Trong khi đó, việc vặn lưng thường xuyên có thể khiến đĩa đệm ở giữa các đốt sống và dây thần kinh xương sống bị tổn thương.
4: Hay là việc ngồi một chỗ quá lâu, ngồi làm việc sai tư thế, ngoài làm giảm tuần hoàn máu ở chân còn gây áp lực lên khớp gối, ảnh hưởng đến cột sống thắt lưng, xương hông và khớp háng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bệnh thoái hóa khớp xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, nhất là những người làm nghề lái xe.
0: Còn với các bác tài, chúng tôi thấy còn có một nguyên nhân nữa cũng tác động không nhỏ tới sức khỏe xương khớp, đó chính là thói quen ăn uống qua loa, ăn chỉ để no bụng. Vẫn biết rằng nhiều khi do đặc thù, công việc bận rộn, phải chạy xe trên đường, nhất là chạy tuyến đường dài, thì việc ăn cơm đường, cháo chợ nhiều khi không tránh khỏi. Thế nhưng chính việc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu canxi, lâu dần sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của xương, cụ thể là loãng xương dẫn đến dễ gãy xương.
4: Ngoài ra, một thói quen nữa cũng khá thường gặp ở các bác tài, đó là sử dụng thuốc lá. Thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn đến tim, phổi, hệ tiêu hóa, huyết áp, động mạch vành mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp nữa ạ.
0: Thành phần nicotine có trong thuốc lá làm ức chế tế bào tạo xương, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương. Hút thuốc làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ. Thói quen xấu này cũng làm giảm hấp thụ canxi từ chế độ ăn uống. Canxi lại là thành phần cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc có nguy cơ bị loãng xương.
4: Tiếp đến là một thói quen thường gặp ở phái nữ, đó là đi giày cao gót ạ. Giày cao gót giúp tăng chiều cao cơ thể, tạo dáng đẹp. Tuy nhiên, khi mang giày cao gót thường xuyên, các cơ của cột sống thắt lưng, cơ bắp chân ở cẳng chân, gân gót làm việc co thắt liên tục, do vậy rất dễ đau và mỏi. Và khi các nhóm cơ làm việc quá tải sẽ yếu đi, không giữ vững được các cấu trúc như cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp.
0: Thưa các bạn, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng số người đến khám và chữa bệnh liên quan tới vấn đề xương khớp, nhất là ở giới trẻ tại các bệnh viện hiện nay, lại đang có xu hướng tăng so với trước. Điều đáng lo ngại là đa số người trẻ khi vào bệnh viện thì đôi khi bệnh đã có những tiến triển nặng do chủ quan. Các bạn nghĩ rằng các vấn đề về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương là căn bệnh của người già, nên khi có dấu hiệu đau thường tự mua thuốc, giảm đau để uống mà không đi thăm khám bác sĩ.
4: Khi gặp phải các vấn đề xương khớp như là thoái hóa khớp, đau khớp, loãng xương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chế độ sinh hoạt, công việc cũng như là chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên bảo vệ sức khỏe xương khớp, phòng các bệnh về xương khớp bằng cách là từ bỏ các thói quen không tốt cho xương khớp ngay từ bây giờ. Và khi có bất kỳ biểu hiện nào về xương khớp thì cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động thiết lập những thói quen tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng như sau. Tập thể dục từ 30 đến 45 phút mỗi ngày giúp kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không những vậy, khi vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp. Đối với các bác tài, vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Điều này cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Ưu tiên ăn các thực phẩm chứa nhiều canxi cũng rất tốt cho xương khớp, ví dụ như là sữa, các chế phẩm từ sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm và ngũ cốc.
4: Việc sử dụng sản phẩm bổ sung canxi, quý vị và các bạn cũng có thể cân nhắc đặc biệt trong trường hợp chế độ ăn uống hàng ngày chưa đảm bảo hoặc có các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có lưu ý là nếu bổ sung thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ để dùng đúng liều, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

0: PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necrocan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là nhóm thuốc khá quen thuộc trong đời sống. Tuy nhiên, sự quen thuộc ấy đôi khi lại khiến việc sử dụng kháng sinh trở nên đơn giản hơn trong suy nghĩ của một bộ phận người dùng.
7: Thực tế vẫn có quan niệm thuốc càng mạnh thì bệnh càng nhanh khỏi, hoặc một loại kháng sinh từng có hiệu quả trước đây thì có thể tiếp tục sử dụng khi gặp những biểu hiện tương tự. Trong khi đó thì việc dùng kháng sinh có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và cần có chỉ định đúng từ bác sĩ.
0: Vì vậy, hiểu đúng về kháng sinh cũng là kiến thức cần thiết để các bác tài tránh những cách sử dụng thuốc chưa hợp lý. Nhưng vì sao kháng sinh từ một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn lại dần trở thành loại thuốc được sử dụng phổ biến đến như vậy? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y Dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta lý giải ngay sau đây.
8: Trước đây khi bị nhiễm khuẩn mà chưa có kháng sinh ra đời thì phải nói là rất nhiều những cái ca không điều trị được và có thể dẫn đến tử vong, thì bởi vì nó dẫn đến là nhiễm trùng huyết. Và khi kháng sinh ra đời như vậy thì có thể nói là một cái bước tiến thần kỳ ngành y học, là lúc này rất nhiều những cái bệnh mà nhiễm trùng lại được giải quyết. Bệnh nhân cảm thấy là vết thương rất là mau lành, rất là mau khỏe mạnh, và như vậy thì nó dẫn đến rất nhiều người coi như kháng sinh làm một cái gì, làm chiếc đũa thần kỳ trong việc chữa các bệnh lý nhiễm trùng. Và như vậy thì dần dần nó dẫn đến có thói quen, và đặc biệt trong giai đoạn gần đây, cho dù đó là bệnh lý có thể là do mầm bệnh vi khuẩn hay là do ký sinh trùng hay là do nấm, và thậm chí cả những bệnh lý không phải do nhiễm trùng, người ta vẫn có thói quen dùng kháng sinh.
7: Thưa quý vị, kháng sinh mang lại giá trị lớn khi được sử dụng đúng, nhưng câu chuyện sẽ khác khi loại thuốc này được dùng thiếu hợp lý. Khi đó vấn đề không còn chỉ là hiệu quả của một lần điều trị mà còn là những ảnh hưởng có thể kéo theo đối với sức khỏe. Vậy những hệ lụy nào có thể xảy ra và vì sao việc sử dụng kháng sinh không đúng cách đang trở thành vấn đề đáng quan tâm? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
8: Thứ nhất là khi chúng ta dùng kháng sinh bằng qua con đường uống là con đường thuận tiện nhất. Bản chất của kháng sinh là gì? Là tiêu diệt những cái mầm mống là vi sinh vật, cụ thể đó là những con vi khuẩn. Vậy khi vào trong cái đường ruột chúng ta thì nó sẽ tiêu diệt tất cả những cái vi khuẩn có trong đường ruột chúng ta, cho dù đó là vi khuẩn có lợi hay là vi khuẩn có hại. Mà chúng ta biết rằng đường ruột chúng ta là cái môi trường cân bằng giữa cái hệ khuẩn có lợi và hệ khuẩn có hại. Và như vậy nếu chúng ta dùng kháng sinh không hợp lý, đến là gì, chúng ta bị rối loạn hệ khuẩn cái đường ruột, sẽ bị những cái triệu chứng tiêu chảy kéo dài. Một cái thứ hai đó là khi chúng ta sử dụng cái loại kháng sinh không đúng cách thì chúng ta sẽ mang đến rất nhiều những cái tác dụng phụ không đáng có. Ví dụ có loại kháng sinh chúng ta dùng một thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến cái chức năng gan hay là chức năng của thận. Rồi có những kháng sinh thì nó ảnh hưởng đến cái hệ tạo xương, sẽ làm tổn thương cái dây thần kinh thính giác. Rồi có những cái loại kháng sinh thì nó gây những cái tổn thương hệ cơ hay là hệ khớp. Cuối cùng nó cũng rất là quan trọng, đó là khi chúng ta sử dụng kháng sinh, đặc biệt là không đúng liều, không đều, nó không đúng bệnh, tức là làm cho vi khuẩn sẽ tạo ra những cái yếu tố chống lại cái kháng sinh đó theo thời gian, và như vậy người ta gọi là hiện tượng kháng kháng sinh.
0: Thưa các bạn, trong những hệ lụy chuyên gia vừa mới đề cập, kháng kháng sinh đang là một vấn đề đặc biệt đáng lưu ý. Khi mà vi khuẩn không còn đáp ứng với loại thuốc kháng sinh vốn có tác dụng trước đó, việc điều trị có thể trở nên khó khăn, kéo dài và tốn kém hơn. Vậy với các bác tài, khi phải điều trị bằng kháng sinh thì đâu là những nguyên tắc cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo tới tất cả chúng ta.
8: Thứ nhất là chỉ dùng kháng sinh khi

0: y được bác sĩ kê toa. Thứ hai là khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải nhớ những cái nguyên tắc đó là đúng, đó là đủ, đó là đều. Cái thứ ba là trong quá trình sử dụng kháng sinh như vậy, chúng ta không được tự ý thay đổi toa, thay đổi loại kháng sinh, thay đổi liều lượng và thay đổi số ngày sử dụng kháng sinh. Và cuối cùng là trong quá trình sử dụng kháng sinh, nếu chúng ta thấy có bất kỳ những cái triệu chứng nào mà nó bất lợi cho người sử dụng, ví dụ tự nhiên có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, phát ban, hay là cảm thấy nó ảnh hưởng đến hệ tim mạch hay là hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu chẳng hạn, thì lúc này chúng ta phải ngưng sử dụng kháng sinh và báo ngay cho người thầy thuốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là một thành tựu quan trọng của y học và vẫn giữ được vai trò không thể thay thế trong điều trị nhiều bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này chỉ có thể được duy trì khi kháng sinh được sử dụng đúng mục đích và trong những trường hợp thực sự cần thiết. Hy vọng những thông tin trong tư vấn cabin hôm nay sẽ giúp các bác tài hiểu rõ hơn về việc sử dụng kháng sinh và những vấn đề cần lưu ý. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là đường vành đai 3 trên cao tại km 169+100 hướng đi Mai Dịch có xe tải bị hỏng lốp, đang đỗ ở làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý quan sát nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, các địa phương không được lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn học đường chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp theo yêu cầu mới của Thủ tướng Chính phủ. Việc lựa chọn phải công khai, minh bạch, dựa trên an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi của học sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát nhà cung cấp cho các trường công lập thuộc phạm vi quản lý. Các trường cũng phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm để phụ huynh giám sát. Cơ sở không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế. Hà Nội cũng đã xử lý hơn 1.200 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 1 tỷ 29 triệu đồng trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9. Trong đó chiếm đa số là lỗi vi phạm quy định về mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Công an tiếp tục phối hợp nhà trường, gia đình, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ việc chuyển làn đột ngột trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị về cách xử lý khi xe phía trước chuyển làn đột ngột khi lưu thông trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, tại km 97+200, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, xe tải và xe cứu thương va chạm khi đang lưu thông cùng làn. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương, được đưa đi cấp cứu. Một người khác trên xe cứu thương trước đó được xác định trong tình trạng hấp hối đã tử vong trước khi xảy ra tai nạn. Hai phương tiện hư hỏng. Từ 6 giờ 23 phút, lực lượng chức năng điều tiết xe ra các nút giao để giảm ùn tắc. Đến 9 giờ 30 phút, tuyến cao tốc vẫn ùn ứ nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra.
3: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 như kế hoạch, nguyên nhân là một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, trong đó thì có việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đầu cống và hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12. Một số nút giao khác cũng đang tiếp tục thi công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sau khi các hạng mục hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
2: Chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, một ô tô Lincoln lạng lách rồi bất ngờ dừng giữa làn sát giải phân cách để chặn một xe con. Ngay sau đó thì xe khách chạy phía sau đâm vào, gây tai nạn liên hoàn khiến hai người bị thương, ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đường trơn trượt. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý, do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
4: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, trên cao tốc chỉ một cú đánh lái tưởng như rất nhanh, một lần chuyển làn không quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách giữa các xe có thể được rút ngắn chỉ trong vài giây. Vì vậy, hành vi chuyển làn đột ngột không chỉ khiến cho chính người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm, mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện đang lưu thông phía sau và bên cạnh. Đáng nói, đây lại là một trong những hành vi dễ xuất hiện khi tài xế thiếu quan sát, muốn vượt nhanh, bỏ lỡ lối ra hoặc là xử lý tình huống theo cảm tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình qua phóng sự với nhan đề nguy hiểm từ hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, chuyển làn là một thao tác bình thường khi lái xe. Tuy nhiên, trên cao tốc, thao tác này cần được thực hiện có tính toán, từ việc quan sát phía trước, phía sau, kiểm tra vùng bên hông xe, bật tín hiệu xin chuyển làn đường, cho đến duy trì khoảng cách an toàn. Điều nguy hiểm là không ít tài xế vẫn còn có thói quen xử lý theo phản xạ khi muốn vượt chuyển làn ngay. Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm, lập tức đánh lái. Khi nhận ra sắp đến lối ra, vội vàng chuyển sang làn bên ngoài. Thậm chí còn có trường hợp phương tiện chuyển liên tiếp qua nhiều làn đường trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. Thường xuyên di chuyển trên cao tốc, anh Trọng, một tài xế không khỏi bức xúc.
5: Trường hợp đấy là đã ngồi lên án và phạt thật nặng vào, trừ điểm nặng vào thì mới răn đe được. Nói chung là nhiều lúc cũng đi mình thôi mà biết làm thế nào, mình nhiều lúc cũng bực nhưng mà không biết làm thế nào thôi, kệ, kiểu là mình không va vào mình là được. Nhiều lúc cũng bực lắm đấy, nó đi nó tạt đầu ấy, quá nguy hiểm luôn, vừa ảnh hưởng đến xe, tính mạng của người lái xe đấy và cái người bản thân của người xe bên cạnh nữa, rất nguy hiểm.
2: Còn theo anh Trương Chủng, một tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc cho hay mức độ nguy hiểm từ hành vi này.
6: Thì mình đang chạy về nè, nhiều cái xe tải nó chuyển làn là nó không bật xi nhan luôn, nó muốn qua là mình nó muốn qua rồi nó quay nó là qua làn là qua làn, nó quay lại làn quay lại làn. Cái này là thường xuyên luôn, tại mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương thường á, với thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vậy. Làm gì giờ, tại vì mấy xe đó nó ẩu lắm, đa phần là xe tải hoặc là xe bản số trắng rồi lái mới rồi, lái như kiểu gì đó. Nguy hiểm lắm, cái hành vi này là cực kỳ nguy hiểm luôn á. Tại vì sang làn đột ngột quá, người sau á, nhiều người mà không có chú ý á, là họ dễ gây tai nạn lắm.
2: Và khi một cú chuyển làn diễn ra quá đột ngột, thiếu quan sát, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu? Đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc. Để hiểu rõ hơn về tác hại và mức độ nghiêm trọng của hành vi này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty VSE cho biết.
7: Khi lưu thông trên đường cao tốc, các phương tiện nếu phương tiện chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng, bao gồm gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện di chuyển về sau, không kịp phản ứng khi có phương tiện đột ngột chuyển làn không bật đèn tín hiệu dễ dẫn đến các va chạm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu có phương tiện bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu, các xe phía sau có thể giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Điều này là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn gây ra ùn tắc giao thông.
2: Thưa quý vị, một cú chuyển làn đột ngột có thể khiến người lái phía sau không kịp phản ứng. Một quyết định vội vàng có thể tạo ra chuỗi tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Vì vậy, khi di chuyển trên tuyến cao tốc, điều quan trọng không chỉ là đi đúng làn đúng tốc độ mà còn phải chủ động quan sát, phát tín hiệu và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Điều khiển phương tiện trên cao tốc không chỉ là giữ vô lăng và duy trì tốc độ, đó còn là khả năng dự đoán. Tài xế cần quan sát từ xa, nhận biết những thay đổi của dòng xe và chuẩn bị trước cho các tình huống như vượt xe, nhập làn, tách làn hay tiếp cận nút giao. Thay vì đến gần lối ra mới bắt đầu tìm làn đường phù hợp, người lái có thể chủ động xác định hướng di chuyển từ trước, thay vì đợi đến khi quá gần xe phía trước mới tìm cách vượt. Có thể duy trì khoảng cách và lựa chọn thời điểm phù hợp, thay vì phản ứng với tình huống ở giây cuối cùng. Hãy tạo cho mình thêm thời gian để xử lý. Ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty VSE đưa ra khuyến cáo.
7: Một số khuyến cáo tới các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc mà gặp phải tình huống xe phía trước chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ. Luôn tập trung quan sát trên đường di chuyển. Nếu phát hiện các phương tiện có dấu hiệu lấn làn, cần giảm tốc độ từ từ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không đánh lái gấp hoặc thẳng gấp vì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát đối với phương tiện và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu phát hiện xe đi phía trước có dấu hiệu lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta có thể nhảy đèn pha hoặc bấm còi để cảnh báo. Trong trường hợp có xe lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta không nên cố gắng vượt lên, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, đến đây chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Giờ Cao Điểm của VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trưa nay, Xuân Tú đồng hành cùng với các bác tài. Trong quá trình lái xe, chúng ta sẽ cùng trao đổi những thông tin về tình hình giao thông và các thông tin khác, đời sống dân sinh xã hội, để chúng ta có được những thông tin đầy đủ trong quá trình lái xe trưa nay, một tiếng rưỡi sắp tới. Rất mong là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và để làm được điều đó thì cũng nhờ các bác tài giúp cho qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Chúng tôi được biết là quý vị đang trông thấy điều gì trên đường. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các vị trí mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý vì đường tương đối đông ở thời điểm này mà chúng tôi ghi nhận được, đầu tiên đó là vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới nút Lĩnh Nam Tam Trinh là tương đối đông theo cả hai chiều. Có những đoạn là đông, tất nhiên có những đoạn thì cũng sẽ đi được, nhưng về cơ bản là đoạn đó là chúng ta sẽ cần lưu ý với thông tin tổng quan mà chúng tôi có được từ các nguồn tin của VOV Giao Thông. Còn cầu Thanh Trì thì theo hai chiều là chúng ta di chuyển được này. Với khu vực cầu Vận Mai Dịch, vành đai 3 trên cao không khó khăn. Có cầu Thăng Long thì vẫn đang đông hướng đi về phía Nội Bài thôi. Còn cầu Nhật Tân, quý vị đi được theo cả hai hướng. Các lộ trình khác, cây cầu khác như là cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng ghi nhận bước đầu là đi tốt theo hướng về trung tâm thành phố. Còn hướng Long Biên thì càng gần cuối cầu, càng gần nút giao Cổ Linh, Đồng Quang Trung thì mật độ sẽ càng tăng. Cũng liên quan đến câu chuyện là thi công hầm chui. Với vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, và tại ngã Tư Sở thì mật độ có tăng một chút theo cả hai chiều là từ Trường Chinh sang đường Láng và ngược lại. Còn trên đường Láng thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận trạng thái là chờ đèn tín hiệu các điểm giao cắt. Các lộ trình khác nếu quý vị thấy là cần phải nhắc thêm về diễn biến giao thông đáng chú ý, chúng tôi rất mong được nhận thông qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, mưa dông hôm nay đã thu hẹp đáng kể tại Hà Nội, chỉ còn xuất hiện ở một số nơi trong sáng nay. Trời đã có những khoảng tạnh ráo khiến cho các hoạt động dân sinh cũng như việc di chuyển trên đường của người dân là tương đối thuận lợi. Ở thời điểm hiện tại, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 28-29 độ và mức nhiệt này sẽ không thay đổi trong cả buổi chiều. Từ trưa đến chiều, trạng thái có mây và nắng gián đoạn vẫn duy trì, có lúc có mưa rào và dông, tuy nhiên không xuất hiện trên diện rộng như hôm qua mà chỉ ở một số khu vực. Lượng mưa cũng giảm hơn từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Dù vậy, khi gặp mưa thì người đi đường cần đặc biệt quan sát kỹ các đoạn đường có nước, nhất là khi đi qua khu vực tầm nhìn bị che khuất bởi mưa. Trong mưa dông thì đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Những người đang ở ngoài trời khi mà dông mạnh thì cần nhanh chóng tìm vị trí phù hợp, không đứng dưới cây lớn hoặc tại nơi trống trải để an toàn. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Có thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được từ các bác tài là đường từ Yên Viên hướng đi Từ Sơn là có va chạm giữa ô tô và xe máy, đoạn ngay lối rẽ vào Chùa Giận thôi, nên quý vị chú ý. Và như thính giả nhìn là hiện nay người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh ở trên đường và rất mong là có lực lượng chức năng tới để hỗ trợ cho người này về yếu tố sức khỏe cũng như là phân luồng điều tiết giao thông. Giao thông đang ùn rồi. Đây là đường từ Yên Viên hướng đi Từ Sơn Bắc Ninh là có va chạm giữa ô tô và xe máy quý vị nhé, ngay lối rẽ vào Chùa Giận thôi. Và cũng hy vọng là tình hình của người điều khiển xe máy thì sức khỏe lại sẽ không quá nghiêm trọng. Các lộ trình khác chúng tôi nhìn qua camera thì về cơ bản là đường cũng khô ráo, có nắng và đi lại cũng thông thoáng thôi. Ở khu vực cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ đi về Nghi Tàm thì không khó khăn theo các hướng. Phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến qua tòa Hồ Gươm Plaza, qua nút giao Vũ Trọng Khánh cũng không khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Các lộ trình khác thì cầu Mai Lĩnh là đang đông. Và từ lúc ngoài 9 giờ sáng nay là có tin là cầu Mai Lĩnh có va chạm giữa hai xe ô tô gây khó theo cả hai hướng. Thì bây giờ là vẫn đang có thông tin báo về là cầu Mai Lĩnh đang gặp khó khăn, không rõ là sau khoảng hơn 1 tiếng thì vụ việc được giải quyết xong chưa, hay là còn yếu tố nào khác sau vụ việc đó vẫn tiếp tục khiến cho cầu Mai Lĩnh gặp khó. Bây giờ thực tế là cầu Mai Lĩnh đang đông. Còn ngã ba Ba La chúng ta cũng sẽ đi chậm một chút đoạn ngã ba này. Rồi gần đó là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông thì cũng có thông tin xác nhận là chờ đèn là tương đối vất vả, là khá mất thời gian. Vành đai ba trên cao vẫn đang di chuyển chậm, đoạn từ qua tòa Gamuda cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo cả hai chiều là chúng ta sẽ phải cân nhắc với đoạn này. Còn các đoạn khác của vành đai ba trên cao đến giờ là vẫn chưa có những thông tin mang tính tiêu cực mà thính giả báo về, vẫn đang di chuyển được khá là ổn. Khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
8: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
7: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
8: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
7: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
8: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, thính giả vẫn đang báo là quốc lộ 32 đoạn qua sân vận động Hoài Đức là vẫn đang bị ngập sâu và khiến cho việc đi lại là rất vất vả. Như vậy là từ chiều hôm qua là tôi cũng đồng hành cùng các bác tài trong giờ có điểm chiều, thì thính giả có nói là đường 32 qua khu vực khu Lideco đấy là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn vào hôm qua khi mà di chuyển vì nước ngập, thì bây giờ là vẫn đang bị ngập, thính giả có báo như vậy. Qua sân vận động Hoài Đức, chúng ta lưu ý là nếu được thì chúng ta chuyển lộ trình thôi, thì sẽ có sự chủ động nhiều hơn. Không biết là mức độ ngập như thế nào, các bạn dùng từ là ngập sâu, chúng tôi cũng không dám mô tả kỹ vì chưa biết cụ thể ngập bao nhiêu cm. Xin nhờ các bác tài nếu có điều kiện quan sát, áng chừng giúp cho, để các bác tài khác thực sự hiểu được là xe mình nếu mà bắt buộc phải đi vào hoặc chót đi vào mà chưa đổi lộ trình được thì có thể đi qua được không, hay là không thể đi nổi, để còn tính một phương án sao cho phù hợp. Xin cảm ơn quý vị. Đây là đường 32 qua sân vận động Hoài Đức quý vị nhé. Còn các vị trí khác trên trục 32 hay đường Hồ Tùng Mậu thì về giao thông là không tắc, không vấn đề gì ở thời điểm này, đang đi được. Rồi đi sang Xuân Thủy rồi Cầu Giấy theo cả hai chiều cũng không làm khó chúng ta đâu. Đường gom đại lộ Thăng Long thì đang có thông tin phản hồi là hơi đông chậm một chút theo hướng về trung tâm, đoạn rẽ sang Khuất Duy Tiến. Rồi vành đai 3 trên cao thì vẫn đang là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới đoạn qua Gamuda. Và lướt lại thông tin một lượt thì lúc 10 giờ 10 phút cách đây khoảng 20 phút, 30 phút thì chúng tôi có tin là vành đai 3 trên cao qua km 169 cộng 100 hướng đi Mai Dịch là có xe tải gặp sự cố về lốp. Thời điểm đó là đang vá rồi, ở làn khẩn cấp. Nên quý vị chú ý. Thì không biết là có thêm thông tin để giúp quý vị nắm được hay không. Còn cầu Mai Lĩnh thì chúng ta vẫn đang phải đi chậm theo cả hai chiều đến thời điểm này. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
9: Đường dây nóng thính giả.
10: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 874 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Người dân phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng nhiều ô tô thường xuyên đậu chiếm lòng đường tại ngã tư đường số 15 Hồ Thành Biên, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo người dân thì tình trạng này đã kéo dài từ lâu, số lượng phương tiện đậu tại khu vực này ngày càng tăng, trong khi mặt đường thì hẹp và nằm ngay tại nút giao. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khảo sát và xem xét lắp đặt biển cấm đậu xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
11: Thời gian qua, hotline chương trình nhận được thông tin người dân phản ánh đường liên khu 45 đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí trên mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, trũng và xuất hiện các ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhưng chưa được dặm vá khắc phục, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi có mưa, nước che khuất các ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ người đi xe máy trượt ngã. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông.
10: Thưa quý vị, dự án mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm mở rộng tuyến đường lên 23 mét, cải thiện giao thông và hạ tầng khu vực. Sau thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường đang đặt ra câu hỏi về tiến độ di dời, nguyên nhân của sự chậm trễ và những nguy cơ đối với người dân khi lưu thông qua khu vực này. đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo dự án được hoàn thiện, đồng bộ và an toàn.
11: Có mặt trên đường Chu Văn An, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh hiện đã có diện mạo khác trước. Mặt đường được mở rộng, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Thế nhưng tại một số vị trí, những trụ điện cũ vẫn chưa được di dời. Trụ điện nằm giữa phần đường mới mở rộng, buộc người điều khiển xe phải chủ động quan sát, giảm tốc độ và chuyển hướng khi đi qua. Đáng chú ý, xung quanh một số trụ điện còn xuất hiện rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại trên tuyến khá đông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Với người đi xe máy, chỉ một thao tác đánh lái để tránh trụ điện cũng có thể tạo ra xung đột với phương tiện đang lưu thông bên cạnh, đặc biệt khi dòng xe đông hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Một người dân sinh sống trên tuyến đường cho biết.
9: Mấy cái cột điện giữa đường này nè, là tôi thấy nó nguy hiểm rồi đó. Mà giờ người ta còn lấy gác ra người ta để dưới cái chân cột điện nữa, không có cái mỹ quan môi trường.
12: Không chỉ gây mất mỹ quan, nhưng trụ điện này còn khiến người dân sinh sống hai bên đường gặp không ít bất tiện. Trước đây khi tuyến đường còn nhỏ hẹp, hệ thống điện được bố trí dọc theo đường. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng được triển khai, mặt đường được mở rộng đáng kể, nhưng việc di dời hệ thống điện chưa hoàn tất, tạo nên tình trạng đường đã rộng nhưng trụ điện vẫn nằm giữa đường mới. Một người dân khác mong muốn việc di dời được thực hiện sớm để tuyến đường phát huy đúng công năng sau khi mở rộng.
13: Bây giờ phải dời cục điện hoặc là mấy kia nữa cho người ta lưu thông nó dễ, chiều nó không có cạch khe.
11: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 600 mét, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7 mét lên khoảng 23 mét, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng khả năng lưu thông, cải thiện cảnh quan đô thị và giải quyết tình trạng ngập nước trên khu vực. Đến nay, phần lớn diện tích mặt đường đã được hình thành. Tuy nhiên, hệ thống điện trung hạ thế vẫn là một trong những hạng mục cần tiếp tục xử lý. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Việc di dời hệ thống lưới điện trước đây gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục.
14: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với Tổng Công ty Điện lực và các người liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
12: Như vậy, theo ngành chức năng, những vướng mắc liên quan đến việc di dời hệ thống điện đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tế tại hiện trường có thể thấy, trong khi phần đường đã cơ bản hình thành, những trụ điện còn lại vẫn là vật cản giữa dòng phương tiện. Vào giờ cao điểm khi lượng xe tăng lên, khoảng trống dành cho phương tiện lưu thông quanh các trụ điện bị thu hẹp, xe máy phải tránh sang bên, trong khi ô tô, các phương tiện khác vẫn di chuyển liên tục. Đây là điều mà người dân lo ngại, bởi chỉ cần một phương tiện xử lý không kịp hoặc chuyển hướng bất ngờ, nguy cơ va chạm có thể xảy ra. Một người dân trên tuyến tiếp tục chia sẻ.
15: Mình cũng mong những trụ điện này sớm được dời đi chỗ khác, chứ mà đường làm xong rồi mà trụ điện nằm giữa đường như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
11: Điều người dân mong chờ lúc này là những trụ điện sớm được di dời, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn. Bởi một tuyến đường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khi những trụ điện được di dời, người dân mới có thể thụ hưởng trọn vẹn hiệu quả từ tuyến đường vừa được đầu tư mở rộng.
7: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, thính giả nói thêm là gần nút giao Giải Phóng, Vành Đai 3, hướng Thanh Trì, tức là có một ô tô gặp sự cố làn trong cùng bên trái. Đây sẽ là nút giao với đoạn Ngọc Hồi đây rồi. Giải Phóng, Vành Đai 3, nút giao Giải Phóng Pháp Vân, Hoàng Liệt là có ô tô gặp sự cố ở làn ngoài cùng bên trái, hướng đi Thanh Trì, tức là hướng về Ngọc Hồi rồi. Cuối đường Giải Phóng quý vị nhá, không biết là có phải là qua đoạn chùa Pháp Vân không hay là vị trí chính xác là chỗ nào. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm những cập nhật từ các bác tài. Gần với nút này thì sẽ có các điểm giao cắt là với Đại Từ và Nguyễn Hữu Thọ. Cũng chưa thấy thính giả phàn nàn về các điểm giao cắt đó, nên xin quý vị lưu ý với vị trí này. Thứ hai là chúng tôi có nhận được tin từ quốc lộ 32, từ km 16+700 đến qua khu đô thị Tân Tây Đô là nước ngập sâu, có nhiều xe máy đã bị chết máy rồi. Các phương tiện cũng lưu ý tìm hướng khác. Đây là tin từ anh Khuất Duy Khiển thuộc công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội. Anh Khiển mới thông tin như vậy. Và trước đó thính giả cũng có nói là đường 32 qua sân vận động Hoài Đức vẫn đang ngập sâu. Và cũng lời khuyên là chúng ta nên chuyển lộ trình thôi. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác như vành đai 3 trên cao, rồi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm, cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều, rồi ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, rất mong là quý vị cũng tiếp tục chia sẻ tin cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, triển lãm công nghệ thông minh lần thứ tư tại Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân, các bạn trẻ cùng giới kinh doanh thương mại. Bên cạnh không gian trưng bày thiết bị hiện đại, sự kiện cũng ghi nhận nhiều góc nhìn trải nghiệm phong phú cùng những mong mỏi thực tế từ phía người tham quan. Chúng ta đến với ghi nhận của phóng viên Anh Dũng.
16: Triển lãm công nghệ thông minh lần thứ tư năm nay diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 trên diện tích 8.000 m2 với 300 gian hàng tiêu chuẩn. Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện năm nay là sự bùng nổ của các nhóm công nghệ tiên phong, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, robot thông minh, công nghệ đóng gói bán dẫn, dây chuyền SMT, hạ tầng sạc năng lượng xanh cùng hệ thống tự động hóa sản xuất. Nhiều gian hàng đã giới thiệu những công nghệ mới, hiện đại. Anh Nguyễn Chí Dũng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Phong Thịnh Việt Nam, chia sẻ.
17: Bọn em chuyên cung cấp sản phẩm pin dành cho xe điện hai bánh, rồi pin lưu trữ, pin của em là chống cháy nổ, pin sắt phốt phát, không phải là pin ion như trước. Khi mà chẳng may bị chập hoặc là vô tình điện nó hở ra thì nó chỉ làm xì khói đấy chứ không cháy.
16: Việc quy tụ hàng loạt giải pháp kỹ thuật thế hệ mới giúp người tham quan trực tiếp trải nghiệm những bước tiến công nghệ hiện đại, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, tìm kiếm nguồn thiết bị gốc chất lượng. Anh Đoàn Hùng Phát đến từ công ty cổ phần đầu tư Tân Đại Long, Hà Nội cũng đang mong muốn lựa chọn những sản phẩm phù hợp để mang về công ty.
18: Mình thì bên xây dựng và công trình, những cái sản phẩm máy móc thiết bị như là cơ khí tự động này là mình cũng rất là muốn để tìm hiểu, mua về công ty vào các kỳ triển lãm đã qua và những triển lãm này thì thấy là càng ngày nó gian hàng cũng linh động, nhiều thiết bị công nghệ rất là hiện đại. Gian hàng nào mình cũng ấn tượng vì cái sản phẩm là toàn những sản phẩm đổi mới, công nghệ nó rất là hiện đại và tiên tiến.
16: Sự kiện hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, khách tham quan có thể đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam theo nhiều cách như sử dụng xe buýt, đi phương tiện cá nhân. Trường hợp đi xe máy hoặc ô tô đến sự kiện, trung tâm có hệ thống xe điện đưa khách tham quan từ điểm gửi xe vào sảnh tòa nhà. Ngoài việc được trải nghiệm tại các gian hàng, mỗi khách đến tham quan sẽ được ban tổ chức tặng một phần quà lưu niệm nhỏ mang dấu ấn của triển lãm.
0: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Và nếu quý vị thấy là việc di chuyển xung quanh các tuyến đường mà đi qua Trung tâm Triển lãm VEC mà cũng cần phải lưu ý thêm điều gì thì mong quý vị cũng báo thêm với chúng tôi để các bác tài khác cũng nắm được tình hình. Còn với quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua nút giao Thạch Bàn và Sài Đồng thì mật độ cũng đang tăng. Theo cả hai hướng là chúng ta sẽ phải đi chậm, cũng là do yếu tố chờ đèn tín hiệu thôi. Và cũng chưa thấy có thính giả nào phàn nàn về một cái vấn đề khác như là xe gặp sự cố hay có va chạm. Mong là trên xuyên suốt lộ trình quốc lộ 5 chúng ta sẽ di chuyển được trong trạng thái là tốt. Cũng có thêm một thông tin nữa từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, đó là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 281+300 hướng về phía Nam là có xe tải gặp sự cố đang chiếm một làn đường rồi, chưa biết đây là làn nào. Khuyến cáo các bác tài là chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn. Đây là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 281+300 các bác tài nhé, hướng về phía Nam là có xe tải gặp sự cố ạ. Nhắc lại với quý vị là gần nút giao giải phóng vành đai 3 hướng Thanh Trì là có một ô tô gặp sự cố ở làn ngoài cùng bên trái, là sát với giải phân cách rồi. Còn đường 32 là vẫn đang bị ngập, đoạn từ km 16+700 đến đoạn qua khu đô thị Tân Tây Đô, nước ngập sâu đấy ạ, nhiều xe máy đã chết máy rồi. Và lượng chức năng cũng như là các bác tài cũng đều báo là nên chọn lộ trình khác thôi thì sẽ phù hợp hơn. Và khi có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
19: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn. cẩm nang hạ tầng giao thông.
20: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nút giao An Phú là một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh, kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và nhiều tuyến đường đô thị. Với hệ thống nhánh rẽ, hầm chui và các hướng kết nối đan xen, chỉ cần chọn sai hướng, hành trình của bạn có thể phải vòng xa hoặc mất thêm thời gian. Vậy qua nút giao An Phú cần nhận diện các hướng đi như thế nào, lưu ý gì khi chuyển làn, nhập tách dòng và tiếp cận các nhánh kết nối? Mời quý vị đến với cẩm nang qua nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ các hướng kết nối ngày hôm nay. Nút giao An Phú được đầu tư với tổng mức vốn hơn 3.400 tỷ đồng, xây dựng theo quy mô nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Công trình gồm hệ thống cầu vượt, cầu qua kênh và hai hầm chui, tổ chức các dòng xe theo nhiều cao độ nhằm tăng khả năng thông hành tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, hầm chui HC102 có tổng chiều dài khoảng 480,4 m, gồm khoảng 140 m hầm kín và 340 m hầm hở, bố trí 4 làn xe, 2 làn mỗi chiều, vận tốc thiết kế 50 km/h, tĩnh không 4,75 m. Hầm kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Điều quan trọng tại nút giao An Phú là xác định điểm đến trước khi vào nút để chọn đúng hướng kết nối. Từ Mai Chí Thọ, dòng xe đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây có thể theo hướng hầm chui, trong khi các tuyến đi Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Lương Định Của được tổ chức qua các nhánh kết nối trên mặt đường và cầu vượt. Ở chiều từ cao tốc về trung tâm thành phố, cần chú ý hệ thống biển chỉ dẫn để lựa chọn hướng vào Mai Chí Thọ, đặc biệt hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Với các phương tiện đi khu vực cảng Cát Lái, Lương Định Của hoặc các tuyến đường lân cận, cần nhận diện đúng nhánh rẽ từ sớm, tránh đổi hướng đột ngột khi đã vào khu vực giao cắt. Với một nút giao nhiều tầng, nhiều hướng kết nối như An Phú, việc xác định đúng hướng đi và chọn làn từ sớm là yếu tố quan trọng để tránh nhập nhầm làn, đi quá hướng hoặc phải chuyển hướng đột ngột. Tài xế nên quan sát biển chỉ dẫn ngay từ khi tiếp cận nút giao, giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách và tuân thủ làn đường dành cho từng hướng. Khi đã vào khu vực cầu vượt hoặc cửa hầm, hạn chế tối đa việc phải

chuyển làn, dừng đỗ hay quay đầu. Đặc biệt, trong điều kiện mưa lớn, cần kiểm tra thông tin tổ chức giao thông trước khi lựa chọn hướng qua hầm. Đã có thời điểm, hầm chui An Phú từng ngập sâu, phải tạm đóng để bơm hút nước, khiến cho lượng xe chuyển lên mặt đường và ùn tắc gia tăng. Vì vậy, nếu hầm có cảnh báo ngập hoặc tạm dừng lưu thông, tài xế tuyệt đối không cố đi vào. Hãy chuyển sang hướng được phân luồng, đi đúng biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh tự ý quay đầu hoặc đổi làn đột ngột. Hy vọng rằng những chỉ dẫn trong cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong mỗi lần qua nút giao An Phú. Xin chào và hẹn gặp lại!

Trở lại với tin giao thông, mà chúng tôi có nhận được thông tin thính giả có báo về một vị trí nữa chúng ta cần phải lưu ý. Đường Nguyễn Văn Linh đang ùn từ Hồ Sài Đồng đến ngã tư Thạch Bàn hướng đi về phía Hải Phòng. Thính giả vừa khẳng định thêm một lần nữa là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Chưa biết là nguyên nhân là gì, xin nhờ các bác tài quan sát thêm là chỉ có là do chờ đèn thôi hay là còn một sự cố nào khác. Đây là đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 đấy, từ Hồ Sài Đồng đến ngã tư Thạch Bàn. Hướng đi về phía Hải Phòng là khó hơn. Còn hướng về trung tâm thành phố thì mật độ cũng cao. Hướng đi về phía cầu Phù Đồng. Còn với cầu Phù Đồng thì cầu Đông Trù chúng ta vẫn có thể đi được, không vấn đề gì. Cầu Vĩnh Tuy đến giờ là thính giả cũng không có phàn nàn quá nhiều. Đoạn cuối cầu hướng về Long Biên thì hơi đông một chút thôi, đoạn qua nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai hướng, đoạn qua Tam Trinh cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ giúp cho chúng tôi và các bác tài khác qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an không đồng ý rút ngắn thời gian thi lý thuyết bằng lái xe hạng A1 đối với người không biết đọc và viết. Theo đề xuất, thời gian thi giảm từ 50 xuống 30 phút, nhưng Bộ Công an cho rằng cần giữ 50 phút để thí sinh có đủ thời gian đọc, lựa chọn đáp án và bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông. Từ nay tới ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản, phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1, Hoàng Cầu Vai Phục. Các phương tiện được phân luồng theo các tuyến thay thế qua Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng Kéo Dài, Đào Tấn và Vành Đai 2. Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM vừa yêu cầu các trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái. Khi phát hiện học sinh vi phạm, nhà trường phải thông báo công an địa phương, đồng thời phối hợp với phụ huynh để quản lý giáo dục. iPhone 18 Pro và Pro Max chính thức mở bán tại hơn 65 quốc gia, trong đó có Việt Nam, từ hôm nay, 18 tháng 9. Đây là năm thứ 2 Việt Nam thuộc nhóm thị trường mở bán sớm nhất của Apple. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh do địa chính trị, chính sách thương mại và công nghệ. Đây là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin tại Diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt vẫn gặp thách thức về thuế, xuất xứ hàng hóa và cạnh tranh thu hút đầu tư trong ASEAN, trong khi liên kết với khu vực FDI còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho rằng cần thu hút FDI có chọn lọc, đồng thời phát triển công nghệ hỗ trợ và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
1: Thứ nhất là chú trọng cái thu hút FDI như thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng với quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh cùng với thu hút FDI có chọn lọc, Việt Nam cần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước để từng bước

0: ta chú ý đường Nguyễn Trãi hướng đi về ngã tư Sở. Còn quốc lộ 21B qua km 80 địa phận xã Bình An ở Ninh Bình thì hướng nút giao Liêm Tuyền có một hố sâu và nó rất là rộng và nó chiếm đến nửa diện tích đường rồi và thính giả thấy rất nguy hiểm. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Đây là quốc lộ 21B qua km 80 địa phận xã Bình An, tỉnh Ninh Bình hướng về Liêm Tuyền. Có một cái hố rất là sâu và rộng chiếm đến nửa diện tích đường. Các vị trí khác vẫn còn đông, đó là đường 32 bị ngập đoạn qua km 16+700 đến qua khu đô thị Tân Tây Đô. Đường Nguyễn Văn Linh ùn từ hồ Xe Đồng đến ngã tư Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng. Ở vành đai 3 trên cao chúng ta vẫn đang phải đi chậm theo cả hai chiều từ nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến cho tới nút Tam Trinh. Và nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác như cầu Mai Lĩnh, rồi ngã ba Sa La, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Sáng ngày 14 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi trao đổi với các học viên chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược phải gắn tầm nhìn dài hạn với quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa tư duy đó khi xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này gắn với yêu cầu hình thành những năng lực phát triển phù hợp trong từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì, tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 13 chuyên đề, tập trung vào công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế, môi trường, an ninh và du lịch.

0: Thưa quý vị, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã có những thay đổi mạnh mẽ về cả quy mô, vị thế và khả năng đóng góp cho quê hương. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026, đã đặt ra một cách tiếp cận mới, tạo điều kiện để kiều bào đồng hành, tham gia trực tiếp và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau.
1: Ở nhiều quốc gia, người Việt không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định mà còn duy trì những hoạt động hướng về quê hương. Với thế hệ trẻ, sự gắn kết ấy được thể hiện qua những hoạt động học thuật, văn hóa, tình nguyện và kết nối cộng đồng. Tại Australia, Hội Sinh viên Việt Nam đang trở thành một trong những cầu nối để tập hợp sinh viên, nghiên cứu sinh và những người trẻ Việt đang học tập làm việc tại đây. Theo anh Nguyễn Viết Đại Hùng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, những hoạt động kết nối tri thức, văn hóa và hướng về quê hương đang góp phần duy trì sự gắn kết của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
2: Vừa qua thì hội đã tổ chức thành công cái diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam tại Úc, là một cái hội thảo học thuật, chương trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu và học tập tại Úc. Và các hoạt động hướng về quê hương và được hội đặc biệt quan tâm từ những chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn, quảng bá lịch sử văn hóa Việt Nam đến những chiến dịch thiện nguyện và hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai khó khăn. Và thông qua đó, các bạn trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài vẫn duy trì được cái mối liên hệ với quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.
1: Những hoạt động ấy cho thấy một nguồn lực đang hiện hữu khá rõ trong cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài. Đó là tri thức, khả năng hội nhập quốc tế, mạng lưới quan hệ

0: và mong muốn được đóng góp cho quê hương. Nghị quyết 23 cũng xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây được xem là một bước chuyển trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng kiều bào. Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp, qua đó mở ra nguồn lực lớn cho sự phát triển đất nước.
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam.
0: Nhưng để một nguồn lực thực sự trở thành sức mạnh, chỉ có tiềm năng thôi là chưa đủ. Giữa mong muốn đóng góp của kiều bào và nhu cầu phát triển trong nước vẫn cần những cơ chế kết nối rõ ràng, thuận lợi và lâu dài. Tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cộng đồng người Việt hiện có khoảng 5.000 người, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính và cơ chế kết nối từ xa vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ đối với cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm.
2: Về thực tế, đối với các cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm, thì rào cản chủ yếu cần được tháo gỡ đó là việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế kết nối từ xa. Có không ít thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã bị phai nhạt gốc tiếng Việt và mất đi bản sắc văn hóa truyền thống, thì việc bồi dưỡng vốn tiếng Việt, văn hóa Việt là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nhìn nhận vấn đề này thì hội chúng tôi cũng đã tích cực hưởng ứng đề án giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, mở lớp tiếng Việt cho con em kiều bào để các thế hệ con em kiều bào có thể giữ gìn được vốn tiếng Việt, văn hóa Việt.
0: Câu chuyện ở Trùng Khánh cho thấy, phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là kết nối những người đã có vị trí chuyên môn hay tiềm lực kinh tế, đó còn là một quá trình lâu dài để giữ gìn sự gắn bó với quê hương, đặc biệt với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đây cũng là điểm mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh khi đặt mục tiêu hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chủ trương đi vào thực tế, điều quan trọng trước hết là thay đổi cách tiếp cận cộng đồng.
3: Điểm rất là đáng chú ý của Nghị quyết 23, đấy chính là cái sự thay đổi về tư duy tiếp cận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy từ vận động sang đồng hành, từ truyền đạt sang đối thoại. Và từ cái việc kết nối theo những cái hoạt động đơn lẻ thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ sinh thái kết nối một cách lâu dài. Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu rằng là họ mạnh ở điểm gì, họ quan tâm điều gì và chúng ta có thể tạo điều kiện những gì cho họ để họ có thể phát huy. Nói cách khác là hiện nay chúng ta chuyển từ cái mô hình là truyền thông một chiều sang cái truyền thông tương tác và đối thoại, và tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hợp với cái xu thế của truyền thông hiện nay.
0: Từ vận động sang đồng hành, từ những hoạt động kết nối riêng lẻ sang một hệ sinh thái lâu dài, đó không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 23 đã đặt ra những định hướng rất rõ, đó là hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức kết nối, phát huy tri thức và kinh nghiệm của kiều bào, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Khi ấy, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm cơ hội trở thành một nguồn lực thực chất, một cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với thế giới, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống.
4: Chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ Sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua. Lúc này thì thính giả cần lưu ý với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua nút giao Yên Bình. Thính giả nhìn thấy là có xe ba bánh di chuyển hướng Thái Nguyên. Vị trí thì chúng tôi chưa biết được là chính xác bây giờ đến chỗ nào rồi, vì là trong lúc mà chúng ta nghe chuyên mục vừa xong thì thính giả có gọi điện về và báo, cụ thể là lúc 11:05. Bây giờ cũng đã khoảng 5 phút trôi qua rồi, không rõ là chiếc xe ba bánh này là đi qua nút giao Yên Bình rồi đến chỗ nào nữa theo hướng đi về Thái Nguyên ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Xin báo như vậy để các bác tài cũng có thêm căn cứ để hình dung, có sự chủ động. Một vị trí nữa cũng cần phải hết sức chủ động trước khi chúng ta đi tới, đó là quốc lộ 21B qua km 80, đây là địa phận xã Bình An của Ninh Bình. Hướng về nút giao Liêm Tuyền là có một hố rất sâu và rất rộng. Nó chiếm đến nửa diện tích đường như quan sát của thính giả. Nên chúng ta cần phải chú ý để tránh việc nó phanh gấp hoặc là có những yếu tố nguy hiểm khác. Đường Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở là cũng có một xe tải gặp sự cố giữa đường nữa, như thính giả mô tả là gần với trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng. Còn đường Nguyễn Văn Linh từ hồ Sài Đồng đến ngã tư Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng cũng đang ghi nhận trạng thái là ùn tắc. Cầu Mai Lĩnh mật độ vẫn còn cao, vẫn đang khá khó đi. Ngã ba Sa La chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Và trên đường Phùng Hưng, đoạn qua các vị trí có công trình thi công cũng đang khiến mọi người mất khá nhiều thời gian. Đường Yên Xá qua sân bóng Yên Xá và qua ngõ 21 Yên Xá là cũng được báo là đông theo hướng đi về Phùng Hưng để tránh ngã ba Sa La. Khi có thêm thông tin về các vị trí khác thì chúng tôi tiếp tục sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cùng với chính sách miễn phí xe buýt thì thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng bến bãi, điểm đón trả khách, ứng dụng công nghệ số và xanh hóa nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường. Hiện hệ thống xe buýt trên địa bàn có gần 68% phương tiện sử dụng điện hoặc là nhiên liệu thân thiện với môi trường. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hướng đến toàn bộ xe buýt sử dụng năng lượng xanh vào đầu năm sau. Trong chuyển đổi số, thành phố đang triển khai cấp thẻ giao thông công cộng cho các đối tượng ưu tiên, giúp người dân đi lại thuận tiện trên 134 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 mà không cần mang theo căn cước công dân. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, thành phố cũng đang triển khai ứng dụng MultiGo phục vụ xác thực lượt đi cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ông Nguyễn Ngọc Thạnh là trưởng phòng quản lý chất lượng thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Trung tâm cũng đang triển khai các ứng dụng MultiGo để tham gia đi xe buýt, thì người dân có thể sử dụng ứng dụng MultiGo để xác thực cái số lượt đi xe buýt. Thì giai đoạn này là trung tâm chỉ khuyến khích từ giai đoạn từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 thì sẽ là giai đoạn bắt buộc, thì người dân sẽ phải xác thực để mà lên xe buýt.
5: Tại hội nghị tham vấn về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 876 do Bộ Xây dựng tổ chức vào hôm qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thiết kế lộ trình chuyển đổi giao thông xanh theo hướng vừa bảo đảm khung chung trên toàn quốc, vừa có độ mở để các đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai nhanh hơn, yêu cầu cao hơn khi đủ điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán lộ trình chuyển đổi hệ thống giao thông vận tải và chương trình kiểm soát khí thải trên địa bàn hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2045, sớm hơn mục tiêu chung của cả nước. Và khi có thêm những thông tin mới hơn nữa về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn trở lại với các vị trí mà trước đó thính giả cũng đã nhắc tương đối nhiều về trạng thái ùn tắc, đó vẫn là vành đai 3 trên cao thôi. Theo cả hai hướng qua ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến cho đến nút giao Tam Trinh. Còn với lộ trình bên dưới thì có đường gom của vành đai 3, đường Đỗ Mười đi về Hoàng Liệt, đi về đường Nguyễn Xiển, Quốc Duy Tiến thì về cơ bản chúng ta cũng chỉ mất thời gian chờ đèn tín hiệu thôi, chứ cũng chưa thấy vị trí nào mà thính giả nói quá nhiều, phàn nàn quá nhiều về trạng thái ùn tắc. Có ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến và trên đường Quốc Duy Tiến và Nguyễn Xiển thì mật độ có tăng hơn, nên là cái thời gian chúng ta chờ đèn sẽ lâu hơn các đoạn khác dọc trục vành đai 3 này. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên chúng tôi cũng rất là quan tâm đến chiếc xe ba bánh di chuyển. Cách đây khoảng 10 phút là thính giả nhìn thấy là qua nút giao Yên Bình hướng đi về Thái Nguyên là chúng ta chú ý. Và đường Nguyễn Trãi quý vị còn thấy là có xe tải gặp sự cố nữa hay không hướng về ngã tư Sở, thì xin quý vị tiếp tục chia sẻ thông tin. Ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh và trên đường Tây Sơn hướng về ngã tư Sở là mật độ cũng có tăng qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu, và đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng đang đông rồi. Nút giao Trường Chinh với Tôn Thất Tùng chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, đặc biệt là trên đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và có một loạt những ngõ mà có nhiều nhà trọ cho sinh viên, mật độ đang cao. Khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
7: Sự Việc và Góc Nhìn.
8: Thưa quý vị, theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027 và tiếp tục mở rộng từ năm 2029. Theo các chuyên gia, việc thực hiện vùng phát thải thấp là cần thiết nhưng cần phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, đảm bảo khả thi và phù hợp với đặc thù của thành phố. Ngoài ra, cần giải quyết được những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện, nhất là nhóm lao động sử dụng phương tiện cá nhân để mưu sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp, hay còn gọi là vùng LES, ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm, với tổng diện tích hơn 16,6 km2, hạn chế xe dưới chuẩn khí thải đi vào. Từ đầu năm 2029, vùng LES sẽ mở rộng ra vành đai 2, rộng khoảng 280 km2. Khu vực này được đánh giá có diện tích rộng, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và mức phát thải cao. Mục tiêu năm 2035, hầu hết xe trong vùng phát thải thấp sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước khi hoàn tất chuyển đổi toàn thành phố vào năm 2040. Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ với đề án này, nhưng cũng không khỏi băn khoăn.
1: Phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động. Tại vì bây giờ sắm một cái xe điện và cái xe xanh nó chênh lệch nhau.
2: Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình chọn khu vực trung tâm và cái khu vực Thủ Thêm thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng rất là hợp lý. Tại khu vực này là khu vực rất là đông các tòa nhà, cái mật độ các phương tiện lưu thông cũng rất là đông. Nên là thí điểm ở khu vực này tôi nghĩ sẽ là hợp lý. Nhưng mà mình cần phải có tính toán cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
0: Bày tỏ ủng hộ về đề án này, Tiến sĩ khoa học giao thông vận tải Nguyễn Đình Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, chủ trương thí điểm vùng phát thải thấp của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và có cơ sở, trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm không khí và mật độ giao thông cao. Theo ông Mẫn, việc thí điểm trước tại khu vực trung tâm và khu Thủ Thiêm có tổng diện tích 16,6 km2, sau đó từng bước mở rộng là cách tiếp cận hợp lý vì cho phép thành phố đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Vì đây là khu vực có mật độ bụi mịn ước tính 0,09 tấn mỗi ngày mỗi km2 và có mức độ bao phủ của vận tải hành khách công cộng trên 95%. Tuy nhiên, vùng phát thải thấp nên được nhìn nhận là một công cụ kiểm soát phát thải, chứ không chỉ đơn thuần là chính sách hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong.
3: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2e, nó gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Tiến sĩ Mẫn cũng nhận định, sau 18 tháng thí điểm tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm, việc mở rộng vùng phát thải thấp đến vành đai 2 sẽ tác động đến hơn 6,1 triệu dân và khoảng 11,5 triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, xe máy đang chiếm phần lớn tổng số xe tại thành phố và là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người. Do đó, nguyên tắc quan trọng nhất là chuẩn bị trước, hạn chế sau. Trước khi siết chặt hạn chế phương tiện, thành phố cần bảo đảm các điều kiện thay thế, đặc biệt là giao thông công cộng thuận tiện, hạ tầng sạc phù hợp và các phương án đi lại rõ ràng cho người dân.
3: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giảm phát thải là chuyện các đô thị đều phải làm, nhưng vẫn phải hiểu khái niệm phát thải không phải chỉ do xe máy và phương tiện giao thông, mà phát thải thuộc nhiều nguồn khác nữa. Do đó, cần phải nghiên cứu theo một quy trình, một cách tuần tự và bài bản. Trước hết là những vùng thực hiện phát thải phải đo ở nhiều điểm để tính được tổng phát thải của khu vực ấy là bao nhiêu. Ngoài ra, phải thống kê được tất cả các đối tượng phát thải, tức là tìm ra thủ phạm chính của phát thải là phương tiện giao thông hay là các cơ sở phát thải khác.
4: Nếu bây giờ chúng ta chỉ giảm xe gắn máy chạy xăng chuyển sang xe điện, thì chúng ta giảm được bao nhiêu? Xe điện cũng có phát thải, nhưng mà xe điện nó phát thải mang tính chất gián tiếp từ chỗ khác. Có nghĩa là riêng cái chuyện mà sản xuất ra cái pin đó với lại sạc pin bằng điện thôi, nó cũng là phát thải. Chứ xe máy điện không phải là phát thải bằng không.
0: Các chuyên gia cũng phân tích, để triển khai thí điểm vùng phát thải thấp đạt hiệu quả, thành phố Hồ Chí Minh cần có những phương pháp công cụ để phân biệt, nhận diện các phương tiện. Ngoài ra, để khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện có nhiên liệu mới, năng lượng mới, cần cho người dân được hưởng toàn bộ trợ cấp về phần chênh lệch giữa xe năng lượng mới, khi đó người dân sẽ sẵn sàng chuyển đổi.
5: Thì theo tôi, nên theo kinh nghiệm của nước ngoài, dùng camera trí tuệ nhân tạo để nhìn rõ một cái biển số trong điều kiện thời tiết tốt, nhưng điều kiện thời tiết xấu thì rất khó nhận diện, nhất là trời sương mù hoặc là trời mờ hoặc là có mưa. Người ta dùng những phương pháp khác nhìn bằng các cái màu sắc của biển số để người ta nhận diện. Có nước thì người ta dùng một cái tem của đăng kiểm dán ở phía trước, kính trước của xe, trong điều kiện nào nó cũng phản quang.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vùng phát thải thấp, đừng để xanh hóa thành gánh nặng cho người nghèo đô thị, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt là triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027. Ý tưởng là không mới, song chính cách thực thi mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại. Nếu làm vội, chúng ta sẽ tạo ra cú sốc xã hội. Ngược lại, nếu triển khai tốt, thành phố có thể vừa giảm ô nhiễm, vừa giữ được nhịp sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo đô thị, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ở nhiều đô thị châu Âu như London, Paris hay Milan, vùng phát thải thấp đi kèm với lộ trình chuyển đổi dài hạn, trợ cấp đổi phương tiện và hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh để hấp thụ nhu cầu di chuyển. Gần hơn là Singapore, chính sách thu phí đường bộ và quản lý giao thông được triển khai đồng bộ với hỗ trợ công nghệ. Dù không thể sao chép máy móc, nhưng bài học đầu tiên mà quan trọng nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm chính là chính sách phải đi đôi với đảm bảo an sinh và thay đổi cơ cấu. Thứ hai, cần phân tầng tác động và chính sách bù đắp, không thể áp dụng một quy định đồng đều cho mọi người. Ở những khu vực trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp và người dân có thu nhập cao, có thể chịu được chi phí chuyển đổi nhanh hơn. Ngược lại, khu vực ngoại thành, chợ truyền thống và các tuyến vận tải hàng hóa nhỏ cần miễn giảm, lộ trình cần kéo dài và hỗ trợ tài chính. Các gói hỗ trợ nếu được gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể sẽ tạo được sự thuyết phục từ phía người dân. Thứ ba, giao thông công cộng phải là trung tâm của chiến lược. Người dân chỉ chấp nhận cất chiếc xe cá nhân khi có lựa chọn thay thế tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý. Việc mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh, metro và các giải pháp khác như xe điện công cộng, xe đạp chia sẻ phải được đẩy mạnh đồng thời với vùng phát thải thấp. Không có giao thông công cộng đủ mạnh, vùng phát thải thấp sẽ chỉ là gánh nặng cho người nghèo. Một yếu tố quan trọng khác là sự minh bạch và tham vấn cộng đồng là điều sống còn. Quyết định áp dụng vùng phát thải thấp phải được giải thích rõ ràng phạm vi, lộ trình, tiêu chí miễn giảm cũng như các gói hỗ trợ. Những cuộc đối thoại công khai, thử nghiệm, thí điểm ở quy mô nhỏ và điều chỉnh chính sách theo phản hồi thực tế sẽ giúp giảm xung đột hay những làn sóng phản đối. Cuối cùng, cần nhìn ra bức tranh dài hạn hơn là vùng phát thải thấp không chỉ là biện pháp hành chính mà là cơ hội tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững. Hãy biến chính sách này thành động lực để phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp vận tải và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đã có khá nhiều kinh nghiệm quốc tế phù hợp mà Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể áp dụng khi triển khai vùng phát thải thấp là không vội vàng, không áp đặt mà đi từng bước, hỗ trợ từng nhóm để tránh biến một chính sách vì môi trường thành cú sốc cho người nghèo. Nếu làm được như vậy, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ làm sạch không gian sống mà còn làm ấm lại niềm tin của người dân vào chính sách công.

0: được tính giả mô tả là tắc toàn tuyến cơ. Từ chân cầu Trương Dương là có nhiều xe đang phải dừng lại chờ lượt rồi, nên là việc đi lại là rất vất vả. Đây là khu vực đường Trần Quang Khải, đoạn vòng xoay từ cầu Trương Dương đi xuống đấy, hướng đi về phía trung tâm thành phố. Không rõ là trên đường Trần Quang Khải thì các nút giao có vấn đề gì không. Các nút giao với đường Trần Quang Khải gần đó tôi nhớ là có lò sũ, hàng tre đi ra và một loạt nữa hướng về phía nhà hát lớn. Thì có đoạn nào mà quý vị thấy là đang khó quá hay không? Đi qua một loạt những trụ sở của các ngân hàng lớn ấy, thì người dân ra vào giao dịch hay là còn yếu tố nào? Có cây xăng, rất là nhiều những vấn đề mà thính giả nói chung là đều có thể gây ùn tắc cả. Còn hướng ngược lại đường Trần Quang Khải hướng về cầu Trương Dương thì không khó đâu, lên cầu đi bình thường. Và sang đường Nguyễn Văn Cừ thì chúng tôi không có nhận thông tin nào mà thính giả phàn nàn. Như vậy chúng ta cần lưu ý với cầu Trương Dương hướng trung tâm và rẽ xuống Trần Quang Khải thì khó. Còn đi xuống đường Trần Nhật Duật thì thính giả không có báo về sự khó khăn. Và cứ như vậy chúng ta đi về ngã tư Thanh Niên Yên Phụ về cầu vượt An Dương thì qua camera cũng thấy là đi tốt. Có điều là trên đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì sẽ đông đoạn qua công trình thi công thôi. Tiếp tục là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 310+200 hướng về phía Nam, xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe. Và cũng một lần nữa khuyên cáo các bác tài chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn. Khi có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, sau nhiều năm thực hiện, hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, không gian biển của nước ta đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mới khi chính phủ ban hành Nghị định số 65/2025 và Nghị định số 44/2026 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho phát triển kinh tế biển bền vững lâu dài. Điểm đáng chú ý của hai nghị định này là đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Ngay sau khi được ban hành, các nghị định này đã có những tác động tích cực giúp các địa phương bước đầu tháo gỡ các điểm nghẽn về quản lý tài nguyên, không gian biển. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Huy Vinh tại một số địa phương.
1: Ngay sau khi Nghị định 65 ban hành năm 2025 chính thức có hiệu lực, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất việc giao và cho phép công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất sử dụng gần 38 hectare khu vực biển tại vùng biển Dung Quất để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và khu nước trước bến thuộc dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Đây là một bước đột phá lớn về thể chế cũng như thủ tục hành chính, giúp cho tỉnh Quảng Ngãi có thể chủ động hơn trong quyết định sử dụng không gian biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo đặc thù của địa phương. Ông Châu Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong việc giao quản lý và sử dụng khu vực biển. Trong đó thì có giao hẳn cái nội dung phạm vi vùng biển 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Ngoài ra là còn giao cả các khu vực nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý nhưng phải nằm trong cái ranh giới hành chính của đơn vị hành chính đó. Điều này thì nó giúp cho nhiều doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính về giao khu biển ở địa phương được thuận tiện, nhanh chóng và có hiệu quả.
1: Trong khi đó, theo ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, việc chính phủ trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương trong việc quản lý tài nguyên, môi trường biển đã thể hiện đúng tinh thần, phân cấp mạnh nhưng vẫn giữ nguyên tắc quản lý thống nhất của Trung ương mà Nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra.
3: Qua quá trình nắm bắt sơ bộ, ngư dân cũng như là các cái hộ mà nuôi trồng thủy sản có đề xuất ấy, thì cái việc này nó thuận lợi cho ngư dân, cũng đã lược bỏ bớt các cái thủ tục, đặc biệt là thủ tục cấp phép liên quan đến nuôi biển, và cái tiếp cận của người dân liên quan đến hoạt động nuôi biển được thuận lợi hơn.
1: Có cùng quan điểm này, ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An cho rằng, việc giao quyền quản lý, sử dụng và công nhận khu vực biển cho cá nhân tiến hành nuôi trồng thủy sản cho cấp xã là rất phù hợp và tạo thuận lợi cho người dân.
4: Quy định này sẽ tạo rất là nhiều cái thuận lợi để cho người dân trực tiếp vào làm việc với xã. Và xã cũng là cái nơi mà hiểu rất rõ về cái điều kiện để giao khu vực biển để cho nuôi trồng thủy sản. Thì nhìn chúng là cái việc phân cấp như vậy để cho cấp xã thì nó rất là thuận lợi.
1: Ông Phong cũng cho biết, để việc phân cấp, phân quyền thực sự đạt hiệu quả, địa phương rất cần những dữ liệu chung về quy hoạch không gian biển, luồng hàng hải từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo cho việc tra cứu,

0: xác định thẩm quyền và các yếu tố để tham mưu về công tác sau biển thuận lợi hơn. Có thể nói, việc chính phủ phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển là bước đi quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn lớn trong tiếp cận không gian biển. Đồng thời, thể hiện rõ tư duy đổi mới trong quản lý biển, từ quản lý tập trung sang quản lý linh hoạt, có giám sát. Bà Phạm Thị Gấm, Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết.
1: Cái nghị định của số 65 năm 2025 với nhiều các cái điểm tháo gỡ, các cái điểm nghẽn về thể chế cho phát triển kinh tế biển, giải quyết rất là toàn diện các cái khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, cả liên quan đến giao khu vực biển cũng như là giao khu vực biển để thực hiện các cái hoạt động điều tra khảo sát trên biển, đặc biệt là cái khảo sát điện gió trong thời gian qua. Và đồng thời là quy định rất là cụ thể về cái trình tự thủ tục cũng như là thẩm quyền để giao khu vực biển để thực hiện cái hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát ở trên biển.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc triển khai đồng bộ quy hoạch không gian biển quốc gia cùng với các quy hoạch chuyên ngành như thủy sản, điện lực, năng lượng tái tạo cần được đặt trong một tầm nhìn dài hạn, tích hợp, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững và chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiến nghị.
2: Cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và có tính đột phá, trong đó có vấn đề thể chế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, nhằm khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, củng cố và phát huy các giá trị vốn có của vùng biển ven bờ, hỗ trợ sự phát triển hài hòa hợp lý về lợi ích của các ngành địa phương và các bên liên quan trong việc khai thác tài nguyên biển bền vững, phát triển kinh tế biển xanh. Do vậy, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế quy hoạch cho phát triển kinh tế biển xanh rất cần thiết, không chỉ đối với tỉnh Quảng Bình mà còn đối với các địa phương ven biển của nước.
0: Phân cấp, phân quyền cho địa phương trong quản lý biển và hải đảo không chỉ giúp rút ngắn thủ tục, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị định 65 và Nghị định 44 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Vậy cần hoàn thiện, đổi mới hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đối thoại phát sóng vào chiều nay.
3: Mười một giờ 35 phút trưa và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận thêm những thông tin mà thính giả có cho biết liên quan đến đoạn cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố và đường Trần Quang Khải hướng về phía nhà hát lớn là mật độ vẫn đang rất là cao, phải mất khá nhiều thời gian thì chúng ta mới đi qua được đoạn bị đông này. Còn hướng ngược lại là đường Trần Nhật Duật thì lại không khó khăn, cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố thì sẽ đông một chút quý vị nhé. Còn cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 281+300 hướng phía Nam với xe tải gặp sự cố thì xử lý xong rồi. Đây là thông tin xác nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Nên chúng ta có thể yên tâm với tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 281+300 hướng về phía Nam. Cảm ơn các đồng chí. Thế còn tại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, hướng đi Thái Nguyên thì còn có xe ba bánh nào di chuyển nữa hay không? Và các vị trí khác chúng ta cần lưu ý như là quốc lộ 21B qua km 80, địa phận xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, hướng nút giao Liêm Tuyền có hố sâu ở trên đường thì đã có cảnh báo hay chưa? Cũng rất mong là sẽ có những cập nhật mới hơn từ các bác tài và đặc biệt là từ phía lực lượng chức năng. Đường Nguyễn Văn Linh từ Hồ Sài Đồng cho tới nút ngã tư Thạch Bàn thì mật độ vẫn còn tương đối cao. Theo hướng đi Hải Phòng chúng ta sẽ mất thời gian. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục cứu hộ toàn quốc 24/7. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
4: Cứu tinh xa lộ.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ tiếp nhiên liệu tại chỗ cho 6 trường hợp xe bị hết nhiên liệu giữa đường, điều động xe cẩu kéo về xưởng xử lý cho 5 trường hợp xe gặp sự cố về củ đề hay motor khởi động, và kích bình tận nơi cho 3 trường hợp xe hết ắc quy. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan hạng sang phong cách thể thao bị gãy phuộc nhún trước bên phụ vào ban ngày tại tuyến đường trung tâm nội thành thành phố Đà Nẵng.

0: Khi xe đang di chuyển qua gờ giảm tốc với tốc độ chậm thì bất ngờ phát ra tiếng khục rất lớn từ hốc bánh trước. Ngay sau đó đầu xe bên phải sụp sát xuống mặt đường, lốp xe cạ chặt vào lồng dè chắn bùn và vè chắn bùn phía trên. Cụm lò xo giảm xóc bị xô lệch chèn ép trực tiếp lên bánh xe, khiến xe mất hoàn toàn khả năng đánh lái và không thể tự lăn bánh. Phương án xử lý tối ưu được đưa ra là sử dụng xe cứu hộ sàn trượt kết hợp bộ xe rùa, tức con lăn cứu hộ chuyên dụng để cẩu kéo xe về đại lý chính hãng an toàn tuyệt đối.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Đỗ Văn Vĩnh. Thưa chuyên gia, trong sự cố xảy ra tại Đà Nẵng, chủ phương tiện đã xử lý tình huống ra sao ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả, khi đang lưu thông trên trục đường du lịch ven sông Hàn tại thành phố Đà Nẵng thì xe đi qua một đoạn mương kỹ thuật có gờ gồ nhẹ thì cụm phuộc trước đã bị mỏi kim loại gãy nứt hoàn toàn. Sự cố xảy ra rất là bất ngờ khiến cho chủ xe giật mình và vô cùng là bối rối. Anh thử nhích nhẹ xe lùi lại thì có tiếng lốp bị cọ sát vào nhựa và kim loại rít lên ken két. Nhận thấy nếu cố lái tiếp thì chắc chắn sẽ bị xé toạc lốp, vỡ cản trước và cong vênh thanh càng A đắt tiền. Chủ xe liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ khẩn cấp.
0: Vâng, khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật thế nào để không làm chảy xước xe ạ, thưa chuyên gia?
3: Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng, kiểm tra kỹ lưỡng phần gầm và hốc bánh thì nhận định là ti giảm xóc và bát bèo đã bị gãy rời, lò xo ép lệch, chèn lên lốp. Nếu dùng cáp kéo lê thông thường thì bánh xe đang bị kẹt sẽ bị cày xuống đường, làm biến dạng mâm, hợp kim và vỡ hoàn toàn bộ cản trước, gầm thấp. Chúng tôi giải thích rõ và quyết định sử dụng giải pháp an toàn tuyệt đối là kích kê nâng góc xe và gắn bộ con lăn cứu hộ dưới bánh xe bị liệt.
0: Vậy quá trình tời kéo chiếc sedan lên sàn cứu hộ bằng bộ con lăn diễn ra cụ thể ra sao ạ thưa anh?
3: Kỹ thuật viên đã phải dùng kích cá sấu thân thấp nâng nhẹ góc gầm xe bên phụ lên, đặt bộ con lăn chịu lực cao vào dưới bánh xe bị sập rồi khóa chốt an toàn. Nhờ có bánh xe phụ con lăn, góc xe được nâng cao và phục hồi khoảng sáng gầm, triệt tiêu hoàn toàn sự cọ sát giữa lốp và hốc vè. Sau đó xe cứu hộ được hạ sát sàn trượt ở một góc nghiêng thoải nhất, dùng cáp tời từ từ kéo chiếc sedan trượt lên trên mặt sàn. Có người quan sát mũi cản trước liên tục trong suốt quá trình tời. Chiếc xe được chằng buộc cố định chắc chắn qua 4 bánh và vận chuyển thẳng về xưởng dịch vụ chính hãng an toàn.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Đỗ Văn Vĩnh.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
0: Thưa quý vị, gãy phuộc nhún là sự cố đặc biệt nguy hiểm đối với các dòng xe gầm thấp có hệ thống treo thể thao. Vậy thưa chuyên gia Đỗ Văn Vĩnh, nguyên nhân do đâu và các bác tài cần lưu ý gì để phòng tránh rủi ro này ạ?
3: Vâng thưa quý vị, phuộc nhún hay là giảm xóc là bộ phận chịu toàn bộ tải trọng và lực dắt tắt dao động của xe khi qua đường mấp mô. Trên các dòng xe sang gầm thấp thì có hệ thống treo thể thao, phuộc làm việc ở cường độ rất là cao. Phuộc sẽ bị gãy thường là do rò rỉ dầu lâu ngày không bị phát hiện. Cao su bát bèo bị lão hóa hoặc là xe thường xuyên qua ổ gà ở tốc độ cao dẫn đến là nứt mỏi kim loại ở ti phuộc. Khi phuộc gãy thì xe sẽ bị sập gầm ngay lập tức. Nếu xảy ra ở tốc độ cao trên cao tốc thì có thể gây mất lái và lật xe cực kỳ là nguy hiểm. Trước khi gãy rời hoàn toàn thì xe thường có các dấu hiệu cảnh báo như sau. Thân xe bị chao đảo, bồng bềnh nhiều nhịp khi qua gờ giảm tốc, có tiếng kêu lục cục hoặc là cọt kẹt phát ra từ hốc bánh khi đánh lái hoặc là đi vào đường xấu, hoặc xuất hiện những vệt dầu ẩm ướt bám bụi quanh thân phuộc. Khi phuộc đã gãy hoặc là xẹp hoàn toàn thì quý vị tuyệt đối không cố lái xe dù chỉ vài mét, vì sẽ làm cho việc là rách nát lốp, hỏng cảm biến ABS và vỡ cản trước.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Đỗ Văn Vĩnh với những khuyến cáo rất giá trị.
1: Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
4: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Còn các vị trí khác thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin thính giả vẫn đang nói là đoạn qua khu đô thị Tân Tây Đô ở đường 32 đấy, là nước vẫn chưa có dấu hiệu rút đâu. các xe đi qua thì vẫn cần phải hết sức chú ý, và đã có những chiếc xe máy bị chết máy rồi, ô tô gầm thấp thì cũng không đi được. Cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng chưa có thông tin đầy đủ, nhưng tổng thể như vậy là đủ hiểu. Đây là một lộ trình khó khăn và chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Nếu được thì nên chọn thời điểm khác hoặc một lộ trình khác. Còn với đường Trần Quang Khải thì vẫn đang trong trạng thái là khó khăn theo hướng từ cầu Trương Dương. Chúng ta đi về phía nhà hát lớn. Chưa rõ nguyên nhân là gì, cũng rất là tò mò không biết là việc đi lại như thế nào đây. Mọi người rất băn khoăn. Còn thậm chí là còn khiến cho đường Trần Nhật Duật từ trước đó đấy, tức là đến đoạn vòng xoay cầu Trương Dương, lên cầu thì không sao, nhưng mà đi tiếp để đi bằng đường Trần Quang Khải để hướng về phía nhà hát lớn bằng trục Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải thì đang khó rồi cơ. Trước đó thì đường Trần Nhật Duật không vấn đề gì, bây giờ thì đã có những thông tin báo về là khó khăn trên đường Trần Quang Khải đã dồn ngược về phía đường Trần Nhật Duật, vẫn là theo hướng từ phía ga Long Biên để chúng ta đi về nhà hát lớn. Còn hướng ngược lại, hướng về phía Hồ Tây bằng đường Trần Nhật Duật thì không khó đi được. Nếu có thêm những thông tin liên quan đến các cây cầu, trong đó có cầu Thăng Long và cầu Trương Dương, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Hay là cầu Mai Lĩnh nữa, vẫn đang trong trạng thái là đông đúc, khó khăn theo cả hai chiều, thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa trước công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang AFF Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời trao cơ hội cho hai tân binh Việt Kiều Adu Minh và William Minh Hoàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo, Cao Peden Quang Vinh cũng trở lại đội tuyển. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành 2 hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. U23 Việt Nam sẽ ra sân trận thứ 2 trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 2026, gặp đối thủ là U23 Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay câu lạc bộ Manchester City tiếp đón Norwich trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0. Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Manchester City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Tại La Liga, Real Betis giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe, trong khi Villarreal thắng Malaga 3-1 trên sân khách. Đây là hai trận đấu thuộc vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay. Còn ở vòng phân hạng Europa League, Juventus có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Nijmegen. Crystal Palace cũng gây ấn tượng khi đánh bại Lech Poznan với tỷ số 4-0, còn Bournemouth vượt qua Real Sociedad 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha. Một số kết quả đáng chú ý khác tại Europa League: Besiktas thắng Marseille 4-1, Union SG hạ Victoria Plzen 3-0 và Ferencváros đánh bại Celtic 3-1. Sambuk cũng giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Leski Sofia. Câu lạc bộ Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ gấp tiền đạo Mauro Icardi để giải quyết bài toán bế tắc hàng công từ đầu mùa giải. Mặc dù kỳ chuyển nhượng Premier League đã kết thúc vào đầu tháng này, nhưng các câu lạc bộ vẫn có quyền ký hợp đồng với những cầu thủ ở dạng tự do. Còn Arsenal thì không có ý định để tiền vệ Martin Zubimendi rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Quyết định cứng rắn của đội chủ sân Emirates được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Chelsea hay Real Madrid. Bayern Munich thì đang đưa tiền đạo Walter Metz đang được Newcastle cho Juventus mượn vào tầm ngắm chuyển nhượng. Đội bóng nước Đức xem chân sút này là phương án thay thế dài hạn hoàn hảo cho ngôi sao kỳ cựu Harry Kane.
2: Tiêu điểm trong ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 20 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho lần đầu tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo triệu tập 29 cầu thủ cho đợt tập trung này, phần lớn nhân sự từng góp mặt trong hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Bên cạnh 7 gương mặt mới được bổ sung nhằm mở rộng phương án lựa chọn, 7 tân binh gồm 2 thủ môn Nguyễn Thái Sơn của Hà Nội, Nguyễn Việt Dũng của PVF, 2 hậu vệ là Trần Xuân Toàn của Công an Hà Nội, Bùi Trung Hiếu của PVF, Phùng Quang Danh của Thể Công Viettel, cùng 2 tiền vệ Nguyễn Trọng Phong của PVF và Tạ Đình Phong của Đà Nẵng. Đợt tập trung này giúp ban huấn luyện kiểm tra thêm những phương án nhân sự sau giải châu Á và từng bước hoàn thiện đội hình 29 người trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tại Tây Á. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ 20 tháng 9. Đội dự kiến có chuyến tập huấn tại một quốc gia thuộc khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, nơi đăng cai FIFA U17 World Cup. World Cup đòi hỏi sự chuẩn bị khác với các trận đấu ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ cần tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn và làm quen với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA. Mục tiêu trước mắt của đội là duy trì cường độ tập luyện, nâng chất lượng chuyên môn và sẵn sàng cho lịch thi đấu tại Qatar. Ở vòng chung kết World Cup U17, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới dành cho lứa tuổi U17. Trước đó, đội tuyển vừa hoàn tất hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á. Việc triệu tập thêm 7 cầu thủ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu trước khi chốt lực lượng dự World Cup. Trong giai đoạn sắp tới, các tuyển thủ sẽ được kiểm tra thể lực, chuyên môn và khả năng phối hợp trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo.
2: Ngày sôi động.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Trở lại với tin giao thông mà chúng tôi có thêm một mô tả. Quý vị chú ý với đại lộ Thăng Long đoạn km số 11 có xe máy tự ngã và sau đó thì người này nằm bất động ở trên đường hướng đi trung tâm thành phố, là chúng ta chú ý. Đây là đường gom hay là đoạn cao tốc ạ? Xin hỏi quý vị và các bạn. Còn thính giả có nói là đoạn km 11 đại lộ Thăng Long là có xe máy tự ngã hướng đi về trung tâm thành phố, chúng ta chú ý. Và rất là lo lắng cho tình sức khỏe của người điều khiển xe máy này. Xin chuyển tên này cho lực lượng chức năng. Với đường Phạm Tu, thính giả có nói là ùn từ đầu tuyến đường này đến đoạn quay đầu xe ở cây xăng Vạn Thuận hướng đi về đường 70 hướng về ngã ba Sa La. Tức là sẽ ùn từ nút giao Phạm Tu giao cắt với Nguyễn Xiển, đoạn đi qua Toán Hà Nội đấy. Bắt đầu rẽ vào là ùn cho đến đoạn quay đầu xe cây xăng Vạn Thuận. Chỗ này thì liệu có phải liên quan đến là việc bị ngập nước không hay còn yếu tố nào khác? Sáng hôm qua thì là bị ngập, đến chiều qua thì nước rút dần rồi. Không biết sáng nay như thế nào thì nhiều quý vị và các bạn cũng hỗ trợ thêm thông tin là ùn là do yếu tố gì? Đoạn cây xăng Vạn Thuận có va chạm, có sự cố xe hay còn yếu tố nào khác? Đó là những gì mà chúng tôi có biết được trong những phút vừa qua. Ngoài ra thì đoạn qua khu đô thị Tân Tây Đô ở đường 32 nước cũng chưa rút đâu. Các xe vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi đi qua khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trước khi trở lại với những thông tin đáng chú ý hơn về tình hình giao thông.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Công nghệ, thiết bị hiện đại và tư duy quản trị tiên tiến đang giúp một số bệnh viện lớn giảm hơn một nửa thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Đây là cơ sở để tiến tới liên thông xét nghiệm giữa bệnh viện các tuyến. Nội dung đáng chú ý này được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị khoa học về xét nghiệm y học do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bộ Y tế tổ chức vào sáng nay. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa hợp tác với Thái Nguyên triển khai tuyến tàu du lịch đường sắt Hà Nội Lưu Xá và ngược lại, phục vụ khoảng 320 hành khách. Đoàn tàu có riêng toa xe cộng đồng để du khách thưởng trà, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm sản phẩm ô cốp. Dự kiến cuối tháng 10, tuyến tàu sẽ chính thức vận hành dịp Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026. Hôm nay, các chuỗi bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đồng loạt mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, dự kiến bàn giao hàng chục nghìn máy ngay trong ngày. Ghi nhận từ đầu giờ sáng nay, đông đảo người dùng đã xếp hàng chờ nhận máy. Trong đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max áp đảo với gần 90% lượng đặt hàng. Hai màu mới là đỏ burgundy và băng thanh ghi nhận sức hút lớn nhất. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp chúc mừng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đã xuất hiện nổi bật trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ vào chiều qua theo giờ địa phương, ngay trước thời điểm quyết định nâng hạng có hiệu lực. Thông điệp tiếp tục nhấn mạnh đây là một cột mốc được chuẩn bị trong nhiều năm, mở ra một chương mới cho Việt Nam và vị thế của thị trường trong hệ thống thị trường vốn toàn cầu. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ năm sau, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung. Thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Như vậy, điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS cũng như điểm cộng cho giải học sinh giỏi và các thành tích do trường quy định dự kiến sẽ không còn được áp dụng. Nội dung nằm trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. Tuy nhiên, theo ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển.
1: Cái tư tưởng của việc sửa đổi này nó hay ở chỗ hướng đến đảm bảo công bằng, và cái thứ hai nữa là để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài. Vì trước đây chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm. Mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là cộng nhiều quá, điểm xét tuyển là cứ kịch trần. Mình nghĩ rằng hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thế là công bằng.
0: Hiện nay thì đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9 về câu chuyện trên, và nếu được ban hành thì những thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến cách các trường xây dựng phương án tuyển sinh và cách thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm sau. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin rất là quan trọng đã cập nhật giúp chúng tôi trong khoảng gần 1 tiếng rưỡi vừa qua. Và cũng xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500

0: luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Tại cuộc gặp, đại diện FTSE Russell cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn trong bối cảnh các quỹ của Vanguard bắt đầu giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục từ ngày 21 tháng 9 tới.
3: Và theo thống kê mới đây, tiền gửi dân cư lại tiếp tục lập kỷ lục mới, có đúng không thưa anh Ngọc?
4: Vâng, đúng đấy ạ. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 11,22 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cuối năm ngoái và tiếp tục lập mức cao mới. Một yếu tố đáng chú ý là mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đang ở mức cao. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, lãi suất huy động thực tế kỳ hạn 12 tháng thời điểm cuối tháng 7 dao động từ 8,8 đến 9,5% một năm, cao hơn mức niêm yết.
3: Trái ngược với đà tăng của tiền gửi dân cư thì giá bất động sản lại đang có chiều hướng giảm. Anh Như Ngọc nghĩ sao về điều này ạ?
4: Vâng, dẫn chứng là giá căn hộ chuyển nhượng tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu điều chỉnh giảm từ 5 đến 10% sau giai đoạn tăng nóng, nhưng mức giảm chưa đồng đều. Nhóm chịu áp lực bán mạnh chủ yếu là người dùng đòn bẩy tài chính cao. Dù giá đã điều chỉnh so với vùng đỉnh, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy mặt bằng giá tại các dự án vẫn tăng khoảng hơn 10% so với năm ngoái. Với thị trường vàng, sau khi chạm đáy 6 tuần vì Fed tăng lãi suất, giá vàng thế giới lại quay đầu tăng gần 100 đô la, lấy lại mốc 4.300 đô la Mỹ. Trong nước, giá vàng cũng đảo chiều tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh mức 147 triệu đồng một lượng.
3: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
4: Thưa quý vị, ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh nhất sáng nay gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong nhóm tín dụng, cổ phiếu ABB chiếm gần toàn bộ thanh khoản. Mã NVB thì tăng nhẹ với thanh khoản khiêm tốn, trong khi BAB, ACB chưa ghi nhận giao dịch đáng kể. Nhóm chứng khoán tăng đồng thuận, nổi bật có SHS hay MBS, F88, BVS. Nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng vọt hậu nâng hạng. Tại nhóm bất động sản, CO và NDN tăng tốt dù thanh khoản không quá cao. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng gần 17 điểm, lên 1.839 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất, với sự gất giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

chứ lúc nào thấy tự hào như lúc này. Cả dân tộc cùng giúp đỡ nhau đứng dậy, từ trẻ con đến người già đều chung tay, đồng lòng tạo nên bức tranh đầy nhân văn chưa từng thấy. Và dù rất xa hay gần kề, đây vẫn sẽ là nơi mà ai cũng

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, nơi mỗi chuyến đi đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Nora Jones, Christina Aguilera, Emery, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Wells hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
5: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới. If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rubber Jazz cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin được gián đoạn những giai điệu âm nhạc để chia sẻ các thông tin giao thông đáng chú ý. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là cầu Tây Sơn, Chùa Bộc có xe tải nhỏ gặp sự cố hướng Nguyễn Lương Bằng chú ý. Nhắc lại thông tin này, cầu Tây Sơn, Chùa Bộc có xe tải nhỏ gặp sự cố hướng Nguyễn Lương Bằng chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Còn ở khu vực phía Nam thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về thì mình lưu tâm. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

On The Thin C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thin C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dư Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

London No Why, Norah Jones 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu cha lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Doncha The Pussycat Dolls featuring Pearlstar Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Doncha, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Doncha, with your girlfriends were hot like me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Doncha cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make me that much stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000. Không chỉ hát về tình yêu.

0: Didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you give it really. Promiscuous. Nelly Furtado, featuring Timbaland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc folk pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are. Em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đuối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới của

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm, Manator. Nếu Promiscuous là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một

hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silly If You Are Leave, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển bàn sang Electropop, một giọng hát quen thuộc, nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa Sha vào retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.S.

Xin chào, tôi là Thu Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyên chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

Dark Days Are Over, Florence, The Machines, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machines xuất hiện với Dark Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dark Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000.

Và chúng ta sẽ kết lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pep Romance đến với thế giới cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

Như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu, tự nhiên cái là nó chuyển qua nghề tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng, thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được quá nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Nó làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở chuyên chở cho mấy sếp. Không thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có con ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng thưởng huân chương dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An, người có hành động dũng cảm cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân. Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái cô Hiền tạm ổn định nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải. Bệnh nhân được dự kiến còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong thời gian tới. Tăng cường hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết và không ưu ái hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Đây là yêu cầu được chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Môi trường có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục đất đai trước những phản ánh tiêu cực về việc người dân tự làm thủ tục bị trả hồ sơ nhiều lần, thời gian kéo dài. Sau một ngày tìm kiếm, trưa nay 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên đại học tại miệng cống Cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ. Tin quốc tế, thống kê của Google cho thấy hơn 50% thời lượng xem các nội dung do nhà sáng tạo Việt sản xuất đến từ khán giả nước ngoài. Theo Tổng Giám đốc Google Việt Nam Mark Gu, đây là dấu hiệu cho thấy sức hút tự nhiên của nội dung Việt, đồng thời nhấn mạnh văn hóa, di sản nếu được kể bằng cách phù hợp có thể trở thành những tài sản số mang lại giá trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội Tỏa sáng Nghị lực Việt 2026, thu hút đông đảo thanh niên khuyết tật cả nước tham gia. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long, đây không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương vượt khó mà quan trọng hơn tạo một không gian bình đẳng để các bạn được gặp gỡ, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận việc làm, công nghệ, kiến thức khởi nghiệp và kết nối những nguồn lực thiết thực.
1: Tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay, chúng ta không chỉ sẻ chia mà còn nhìn thấy ở thanh niên khuyết tật, nhân sự, tiềm năng, những đối tác sáng tạo và những người trẻ có thể tạo ra giá trị. Sự đồng hành ý nghĩa nhất là trao cho các bạn cơ hội được học nghề, làm việc, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ và chứng minh năng lực bằng chính kết quả của mình. Đối với các bạn thanh niên, tôi mong các bạn chủ động kết nối và tận dụng thật tốt những cơ hội từ ngày hội hôm nay. Hãy để câu chuyện của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc vượt qua nghịch cảnh mà tiếp tục được viết bằng năng lực tự chủ, những thành quả lao động và đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội.
0: Thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, đồng hành, hòa nhập và tạo cơ hội để mỗi người trẻ được phát huy khả năng, theo đuổi khát vọng và đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là buổi chiều thứ 6 và chúng ta bước vào chuyến xe trên mọi nẻo đường trong chiều ngày hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 9. Trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả nghe nhạc khởi động chuyến xe này thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến thính giả tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là đường Trần Quang Khải. Thính giả báo tin là qua nút giao Trương Dương Độ giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Thông tin được ghi nhận cách đây khoảng hơn 5 phút. Đường Trần Quang Khải qua nút giao Trương Dương Độ giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây, anh báo tin là cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6, hiện tại lượng xe tăng cao, ùn tắc kéo dài. Chúng ta chú ý nếu được thì nên chủ động tìm lộ trình khác. Không rõ là có một cái sự việc nào xảy ra tại đây không mà cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 lại có cái lượng phương tiện tăng cao đến như vậy, đang ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng thì chúng ta có thể lựa chọn tìm một cái lộ trình khác. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của âm nhạc trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với một ca khúc rất là quen thuộc, Ôi Tình Yêu, một phiên bản được làm mới từ DJ Triệu Music. Mời quý vị cùng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Sau khi khởi động với âm nhạc, hy vọng là quý thính giả, các bác tài chúng ta cũng đã có được một cái tinh thần phấn chấn hơn cho buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc Mạnh Thắng cũng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách đầu tiên bước lên chuyến xe này. Xin được gửi lời chào đến anh Vũ ạ.
1: Dạ vâng, anh Vấn chào Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng, chào anh Vũ. Bây giờ là 2 giờ kém 15 phút chiều rồi. Mình đã có buổi sáng của ngày thứ 6 như thế nào anh? Mọi việc ổn không ạ?
1: Sáng giờ anh mới đi chuyến đi ra Bình Dương. Rồi anh mới về nghỉ trưa ăn cơm, cái anh nghe tiếng Mạnh Thắng, cái anh đăng ký tham gia chương trình.
0: Dạ.
1: Tại anh có tham gia được khuya với cái chương trình Chúng Tôi Lên Đèn ngày thứ 3 Mạnh Thắng dẫn.
0: À.
1: Anh có chia sẻ với em cuộc sống của anh với vất vả với gian nan cách tài xế nọ, với nhiều khi cái xã không hiểu.
0: Dạ. Anh em mình gặp nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn rồi ạ?
1: Dạ.
0: Ồ.
1: Cũng lâu.
0: Lâu rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng ạ. Lần đó là chúng ta nói chuyện về chủ đề gì anh Vũ nhỉ?
1: Chủ đề về gia đình đó, chẳng hạn như chia sẻ về cái cuộc sống gia đình này, nó chia sẻ tại tài xế rồi cái giấc giả rồi có rồi chia sẻ hay sao đó.
0: Dạ. Vâng. Sau cái buổi chia sẻ đó thì cho đến ngày hôm nay, nếu mà em nhớ không nhầm thì cũng phải đến gần 2 năm rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không anh?
1: Năm mấy. Đúng
0: vâng,
1: rồi.
0: Năm mấy, gần 2 năm.
1: Em rút kinh nghiệm ra tới khi về cái hai chồng về nhau.
0: Vâng. Bây giờ mọi thứ ổn không anh?
1: Ổn em.
0: Trộm vía.
1: Nói chung giờ anh làm, anh chịu khó nghe lời khuyên của Mạnh Thắng rồi anh chia sẻ của em, cái anh dịnh cái góp ý là cái anh chia sẻ, cái anh quan tâm gia đình nhiều hơn nữa.
0: Tuyệt vời. Oh.
1: Dạ.
0: Rất là cảm ơn anh. Thực tế là có thể là em có cái duyên gặp gỡ với rất là nhiều thính giả. Em thì không gọi là dám đưa ra lời khuyên, chỉ gọi là đưa ra cái góc nhìn ở người đứng ngoài thôi. Và rõ ràng là khi có một thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông, đồng hành với những cái chương trình của mình, và cũng đã có những cái tín hiệu tích cực hơn trong cuộc sống gia đình, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn anh ạ. Anh thực sự đem đến cho em niềm vui rất lớn trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ.
1: Dạ, anh lớn là Mạnh Thắng tuổi, anh sinh năm 1983.
0: Dạ.
1: Anh tuổi heo, quý heo, quý hợi.
0: Dạ. Hiện tại thì anh Vũ là vẫn đang làm công việc gì ạ? Vì cũng khá lâu rồi.
1: Anh em lái xe tải, anh chở ba cái gạch của đại lý đưa tới những cái chỗ người ta đặt á.
0: À, rồi. Tức là mình chạy xe cho một đại lý chở gạch.
1: Chẳng chí, đúng không? Rồi chẳng chí đổ thắt.
0: Dạ, vâng ạ. Anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ?
1: Thì gốc anh ở miền Tây, nhưng mà anh lên thành phố học nghiệp.
0: Và bây giờ là anh đang sống ở đâu? Anh sống ở Bình Dương cũ hay là anh sống
1: đang
0: ở
1: đâu? Hóc Môn.
0: Ở huyện?
1: Ngay chỗ chợ Hóc Môn.
0: À.
1: Chợ Hóc Môn, huyện Hóc Môn, xã Hóc Môn giờ.
0: Vậy là xã Hóc Môn.
1: Vâng.
0: Vâng. Anh Vũ là được mấy nhóc rồi?
1: Anh thì được 2 bé.
0: 2 bé, vâng.
1: Bé trai, bé gái. Bé trai anh năm nay 14 tuổi.
0: Vâng.
1: Thì đứa gái thì năm nay 7 tuổi.
0: À, dạ, dạ vâng. Công việc của mình, cuộc sống gia đình này, công việc này, con cái này, mọi thứ đến thời điểm hiện tại đều tốt cả, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, chỉ gán cài để kiếm tiền cho gia đình.
0: Dạ vâng ạ. Ở ngoài Bắc thì có từ là từ trộm vía. Khi mà mình gọi là tiếp nhận một cái thông tin nào đấy tốt từ người đối diện. Thế còn ở trong Nam thì ví dụ như là có cái từ nào nó tương nghĩa nó tương tự không anh?
1: Trộm.
0: Anh biết từ trộm vía?
1: Biết chẳng biết làm lấy may mắn của người khác không?
0: Tức là ví dụ như là mình đến một nhà em bé nào đấy, thì em bé rất là khỏe này, nhìn bụ bẫm đáng yêu này, thì mình sẽ bảo là ô trộm vía, em bé nhìn
1: trộm
0: yêu
1: vía
0: quá đấy.
1: Mốt thành đứa giống vậy.
0: À, dạ. Hiện nay thì công việc của mình là mình chỉ chạy từ sáng đến chiều tối thôi, chứ cũng ít khi phải đi tỉnh, đúng không anh?
1: Đúng rồi, Mạnh Thắng. Đi cao lắm, tộc 2 rồi, hết.
0: Vâng, tức là quanh quanh mấy tỉnh miền Đông Nam Bộ
1: An
0: thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chị nhà mình là làm gì anh Vũ nhỉ?
1: Anh thì bà xã thì anh làm văn phòng kế toán.
0: Làm kế toán cho một công ty?
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi. Kế toán bây giờ là một công việc, nhất là khi mà những cái đợt mà siết về thuế má, đâm ra là
1: dạ,
0: kế toán là một cái ngành rất là nhiều người săn đón đấy ạ. Bản thân em có rất là nhiều bạn tìm kế toán thuế, kế toán nội bộ mà cũng tìm mỏi mắt không ra anh ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Thế là chị nhà làm giờ hành chính thôi đúng không anh Vũ?
1: Dạ, làm tới 5 giờ về.
0: Ừ, dạ.
1: Dạ.
0: Kịp thời gian cơm nước cho cả nhà buổi tối.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Anh cũng nghe nói em thắng cũng hai bé không? Hai bé
0: Dạ vâng
1: trai.
0: ạ. Bé lớn nhà em thì đang học lớp 12. Bé thứ hai
1: À,
0: đang học lớp 9 ạ. Tức là năm
1: lớn
0: nay là
1: hơn
0: cả
1: bé,
0: hai cháu đều chuyển cấp vậy ạ.
1: lớn hơn hai đứa nhà, hai đứa nhà anh.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: À, rồi, anh em mình như vậy là rất là vui khi mà
1: Dạ.
0: sau khoảng gần 2 năm mới gặp lại thì thấy là công việc này, gia đình này, mọi thứ đều tốt.
1: Dạ.
0: Thế là quá tuyệt vời rồi anh Vũ nhờ.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng về
0: Dạ.
1: tiền của em. Cảm ơn em nhiều.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì
1: Dạ.
0: anh em mình sẽ bắt đầu với phần thử thách dành cho anh Vũ trong buổi chiều ngày hôm nay nhá.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng.
0: Dạ. Hôm nay thì em sẽ mời anh Vũ và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thảo nguyên tại Việt Nam.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi. Anh sẽ có hai bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi đầu tiên là đến từ chương trình, bộ câu hỏi thứ hai là đến từ nhà tài trợ. Chương trình
1: Dạ
0: thì có
1: anh có
0: 5
1: nghe
0: câu.
1: chương trình, dạ
0: Vâng, tài trợ có
1: phải
0: 1
1: anh
0: câu.
1: có nói vợ anh là anh gắng cố gắng anh tham gia anh gặp Mạnh Thắng trước tiên anh cảm ơn
0: Dạ.
1: thứ hai nữa nếu mà được quà anh được gửi tặng cho xã
0: Bà
1: của anh.
0: xã, rồi ạ.
1: Dạ
0: Bà
1: đúng rồi
0: xã tóc dài
1: đó,
0: không
1: đúng
0: ạ?
1: rồi dạ tóc cũng ngang lưng
0: Ngang lưng.
1: dạ
0: Ồ, thế là dài đấy.
1: dạ
0: Dạ vâng. Thế thì hôm nay, thế thì thôi mình làm việc dễ trước đi anh nhá. Việc
1: dạ
0: khó
1: hy
0: mình
1: vọng
0: làm
1: được may
0: sau.
1: mắn
0: Dạ.
1: có quà tặng làm cho xã vui
0: Vâng.
1: dạ.
0: À,
1: Cảm ơn Mạnh
0: bây
1: Thắng.
0: bây giờ anh em mình sẽ đến với câu hỏi của nhà tài trợ, đến với mini game là trả lời ngay quà liền tay.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì câu hỏi sẽ đưa chúng ta về Tuyên Quang để cùng nhau khám
1: Dạ.
0: phá một cái lễ hội truyền thống lâu đời ở đây ạ. Và nếu mà
1: Dạ.
0: trả lời đúng thì anh sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Sao Thái Dương.
1: Dạ.
0: Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Một cái lễ hội độc đáo của một dân tộc ở Tuyên Quang. Câu hỏi như sau: lễ hội nào sau đây là lễ hội độc đáo của người Pà Thèn? Người Pà Thèn ạ. Và A là lễ hội nhảy lửa, B là lễ hội đón mưa.
1: Cái này khó ta gặp
0: Khó. Bình thường bên Sao Thái Dương là cứ ngày thứ sáu mà em dẫn ấy, thì thường sẽ là câu hỏi liên quan đến bài hát thì nó sẽ dễ hơn. Còn câu hỏi mà liên quan đến lễ hội truyền thống này, ví dụ bản thân em mà em là người chơi thì em cũng cũng cũng hơi khó đấy. Mình thôi mình cứ thử vận may đi anh. Nào,
1: à,
0: anh 83 là mệnh gì nhỉ? Mệnh mệnh
1: anh là mình thủy
0: mệnh thủy. À rồi. Vâng ạ. Nhiều khi ví dụ như là em thì mệnh kim. Em thì mệnh kim
1: dạ
0: nhưng mà mệnh kim thì ví dụ là hợp với cả màu trắng này, màu vàng này, màu nâu này. Thế nhưng mà nhiều khi đi mua đồ ấy thì mọi người lại hay bảo là phải chọn cái màu nào nó gọi là nó đối một tí để cho nó cân bằng. Chứ ví dụ như là bồi
1: dạ
0: thêm vào thành thừa quá ấy. Đấy. Thì đấy bây giờ thì mình đến với câu hỏi của anh nhá. Lễ hội nào sau đây là lễ hội độc đáo của người Pà Thèn? A là lễ hội nhảy lửa, B là lễ hội đón mưa.
1: Dạ, cho anh nhảy lửa đi.
0: Rồi, lúc nãy là em đã ngầm đưa ra một cái
1: Dạ,
0: ý
1: cảm
0: ở
1: ơn
0: trong
1: anh
0: cái
1: Thắng,
0: câu
1: đúng
0: trả lời.
1: rồi.
0: Anh thấy em gợi ý nó có tinh tế
1: Dạ, quá tinh tế luôn, tại vì
0: không?
1: nó không có trò trùng màu á. Còn
0: Đúng
1: mưa
0: rồi.
1: thì hả, mưa với thủy nó giống nhau nước.
0: Đúng rồi, chính xác. Đáp án A là
1: Dạ,
0: đáp
1: cảm
0: án
1: ơn.
0: chính xác ạ. Lễ hội nhảy lửa
1: Vậy
0: à.
1: mừng quá, cảm ơn Mạnh Thắng có quà tặng như vợ luôn á.
0: Vâng ạ. Lễ hội nhảy lửa hay còn gọi là cầu lửa Pà Thèn đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2012 và tổ chức thường niên vào ngày 16 tháng 10 âm lịch. Lễ hội nhảy lửa là minh chứng cho sức mạnh, quá trình lao động, chế ngự thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người. Có ý nghĩa nó gắn kết cộng đồng này, bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống của người Pà Thèn. Đáp án chính xác ạ. Chúc mừng anh
1: Dạ,
0: nhận được
1: cảm
0: phần
1: ơn
0: quà.
1: em, cảm ơn.
0: Dạ, dầu gội
1: Có gì
0: dược
1: có
0: liệu Thái
1: quà
0: Dương.
1: tặng.
0: Đấy.
1: Tặng cho bà xã rồi, xã vui lắm.
0: Dạ vâng ạ. Em
1: Dạ.
0: xin phép anh Vũ đọc một vài thông tin về sản phẩm anh nhé.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày nay thì việc sở hữu một mái tóc đẹp bên ngoài thôi là chưa đủ, mà còn phải có một mái tóc chắc khỏe từ bên trong, không sơ rối, gãy rụng hay là gầu ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó là các sản phẩm đa dạng như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chương trình. Rồi, xin được chúc mừng anh Vũ một chai dầu gội dược liệu Thái Dương để dành tặng cho bà xã.
1: Dạ, cảm ơn Thắng nhiều. Dạ.
0: Rồi, bây giờ anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình anh nhé.
1: Dạ.
0: Có 5 câu, anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa suy nghĩ trả lời. Hết 30 giây mà tiếng chuông vang lên là mình sẽ không được trả lời nữa. Và nếu mà đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa, anh nhé.
1: Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi.
0: Và 30 giây đầu tiên dành cho anh Vũ bắt đầu.
1: Dạ.
0: Thảo nguyên xuôi thầu của Tuyên Quang có độ cao là 1.200 mét so với mực nước biển. Đúng hay sai?
1: Đúng rồi.
0: Chính xác. Thảo nguyên suối thầu tiếp giáp với tỉnh Lào Cai, sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi tốt của cỏ cây hoa lá, tạo nên một không gian rộng lớn bằng phẳng xanh mướt ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Từ thảo nguyên suối thầu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn về các xã như là Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Phàng, Cốc Rế hay thị trấn Cốc Pài. Điểm xuyến cho bức tranh hùng vĩ đó là những cái nương lúa, vườn cây ăn quả, xanh mướt, mềm mại như là dòng sông chảy, uốn quanh ba phía của Thảo Nguyên. Mỗi mùa Thảo Nguyên lại khoác lên mình một cái vẻ đẹp riêng. Mùa xuân thì vàng rực của hoa cải, mùa hè thì xanh tươi của ngô lúa, mùa thu thì óng vàng lúa chín, xen lẫn với sắc trắng hồng của hoa tam giác mạch. Mùa đông se lạnh lại bừng sáng với những cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ cùng hàng sa mộc vươn cao giữa thảo nguyên rộng lớn. Người dân sống ở thôn Xuôi Thầu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Một thảo nguyên rất là đẹp. Và nếu có dịp đi du lịch ở ngoài phía Bắc thì em nghĩ là mình cũng nên ghé qua đây để có thể là cảm nhận vẻ đẹp từng mùa. Mỗi một mùa nó có một cái vẻ đẹp riêng anh ạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ anh có nghe. Dạ.
0: Rồi ạ.
1: Dạ.
0: Câu hỏi thứ hai. 30 giây bắt đầu.
1: Dạ.
0: Tỉnh Bắc Ninh cũng có thảo nguyên. Đúng hay sai?
1: Sai em.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh có một vùng đồng cỏ còn khá hoang sơ, không khí trong lành tên là Đồng Cao. Nơi này thuộc xã Phúc Sơn, nằm ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Nhìn từ vệ tinh, khu vực này là một dãy núi cao lượn sóng liên kết chặt chẽ với thảm rừng đặc dụng của khu bảo tồn Tây Yên Tử, tạo thành một lá chắn tự nhiên ngăn cách tỉnh Bắc Ninh với địa phận tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh. Khu vực có nhiều hòn đá rất lớn nằm rải rác, cả ngọn đồi rất lớn này đều chỉ có mỗi cỏ mà không có cây lớn. Đó, đó chính là Đồng Cao ạ.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Thêm. Dạ.
0: Câu thứ 3. 30 giây bắt đầu.
1: Dạ.
0: Thảo nguyên Bùi Huy của tỉnh Kon Tum có đồi hoa sim với tổng diện tích lên đến 20 hecta. Đúng hay sai?
1: Trân trọng sai đi.
0: Đáp án chương trình là đúng đấy anh ạ. Đến với thảo nguyên Bùi Huy, du khách rất ấn tượng với những đồng cỏ trải dài tít tắp với những ngọn đồi xanh mướt nối tiếp nhau, xen kẽ là những thung lũng đẹp mắt ở độ cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Bùi Huy sở hữu cảnh quan xanh mướt tuyệt đẹp, không khí mát mẻ và trong lành, được du khách ví von là thảo nguyên trên mây. Mỗi mùa, thảo nguyên Bùi Huy lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, ở đây thì phủ sắc tím mộng mơ bởi những đồi sim đang vào vụ hoa đẹp nhất. Những đồi sim này được người dân bản địa chăm sóc với tổng diện tích lên đến 20 hecta.
1: Và
0: từ khu vực đồi cỏ thì du khách có thể di chuyển meo theo con đường mòn độc đạo xuyên qua núi, tổng khoảng 30 phút là đến đồi sim Bùi Huy.
1: Dạ. Đẹp đỏ luôn kìa, tím.
0: Đẹp lắm anh ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Câu thứ tư anh nhé.
1: Dạ.
0: 30 giây bắt đầu. Thảo nguyên xuất hiện trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nằm ở tỉnh Lâm Đồng. Đúng hay sai?
1: Không, cái này anh biết nè. Tại là một Quảng Trị nên là sai.
0: Không phải nằm ở Quảng Trị, nằm ở Phú Yên cũ.
1: Phú Yên đúng
0: không? Vâng. Chính xác. Vì bối cảnh thực tế của cái phim này ghi hình lại gành xép thuộc tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Phú Yên cũ ấy. Theo báo Dân Việt, khu vực này là một thảo nguyên xương rồng mênh mông nằm ngay giữa biển trời. Địa hình tại đây là sự tổng hòa của gành đá này, bờ biển này, đồng cỏ này và những cái dải xương rồng chạy dài tít tắp. Anh xem bộ phim này chưa?
1: Có ai Phương.
0: Đúng rồi.
1: Phương đóng. Dạ.
0: Em thì rất thích bài hát ở trong phim này với tiếng hát của anh Bằng Kiều.
1: Con hát hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ.
0: Dạ.
1: Em có nghe.
0: Dạ. Bây giờ mình đến với câu cuối cùng và cũng là câu mang tính chất quyết định bởi vì là anh trả lời đúng hai câu rồi. Được ăn cả, Ngã
1: Ngã
0: vẫn
1: Nhị
0: có
1: Phong.
0: quà sao Thái Dương anh
1: Dạ
0: nhá.
1: dạ dạ đúng rồi, dạ dạ
0: Ok, câu 5, câu cuối, 30 giây bắt đầu. Trong khu vực Hồ Trị An của thành phố Đồng Nai có một thảo nguyên xanh quanh năm, đúng hay sai?
1: Hồ Trị An. Câu này anh cho anh chọn đúng đi.
0: Đáp án chương trình là sai. Thảo nguyên tại Hồ Trị An chỉ xuất hiện vào mùa nước cạn. Cụ thể, thảm cỏ này chỉ hình thành khi lòng hồ khô hạn nứt nẻ và được những cơn mưa đầu mùa kích thích mầm cỏ ẩn trong đất phát triển. Cụm cỏ lớn nhất trải rộng khoảng 10 hecta với lớp cỏ dày, mượt, cao khoảng 10 cm. Thảm thực vật này duy trì màu xanh trong khoảng 2 đến 3 tháng đầu mùa mưa trước khi mực nước hồ dâng cao trở lại và làm ngập toàn bộ. Địa hình khu vực đan xen các hố nước, suối cạn cùng nhiều vị trí nền đất sình lầy gây trở ngại cho việc di chuyển và tiếp cận, chỉ có thể ngắm nhìn từ trên cao qua các hệ thống bay flycam đấy. Rồi. Hôm nay thì
1: cái không
0: mình
1: ba
0: vẫn có quà.
1: Dạ.
0: Chưa chỉ chưa được
1: Cảm ơn.
0: X2 thôi ạ.
1: Dạ. Cảm ơn
0: Vâng.
1: mình thắng của mình.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là cảm
1: Vậy
0: ơn
1: anh
0: anh.
1: gửi lời nhắn chúc cho mình thắng luôn luôn gia đình Cúc với mình gia đình tất cả mọi người đều mạnh khỏe.
0: Dạ.
1: Với tặng cảm ơn quan tâm tạo điều kiện cho tụi anh.
0: Dạ.
1: Chúc cho anh em lái xe chào mình an toàn hạnh phúc.
0: Vâng ạ.
1: Cảm ơn thắng nha.
0: Em cảm ơn anh Vũ. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc, công việc thì luôn thuận lợi và những lộ trình lái xe luôn an toàn anh nhé.
1: Dạ. Cảm
0: Dạ.
1: ơn em.
0: Vâng thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một giai điệu âm nhạc nữa thì chúng tôi cũng có một vài thông tin giao thông như sau. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì đại lộ Thăng Long đoạn qua cầu vượt An Khánh, vừa rồi thính giả báo tin là có rất nhiều xe máy lưu thông hướng đi về phía Hòa Lạc. Rồi anh Đỗ Ngọc Hưng, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường tỉnh 428, km 16+00, thôn Phú Yến, nước sông Nhuệ đang lên cao gây ngập úng dài khoảng 50m, sâu khoảng 50cm, các phương tiện chú ý ạ. Chúng tôi nhắc lại đường tỉnh 428, km 16+00, địa bàn của thôn Phú Yến, nước sông Nhuệ lên cao đang gây một đoạn ngập khoảng 50m, kéo dài 50m và độ sâu là khoảng 50cm. Các phương tiện khi đi qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Cũng liên quan đến ngập nước, anh Hà Ngọc Tú, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội báo tin, quốc lộ 32, nước vẫn tràn qua mặt đường tại km 48+700. Tuy nhiên là các phương tiện có thể tham gia giao thông bình thường tại khu vực này. Xin cảm ơn các đồng chí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các khúc Đồng Xanh với tiếng hát của nữ ca sĩ Viu Anh trước khi mà quay trở lại gặp gỡ với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ 6. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Sơn ở An Giang. Xin chào anh Sơn ạ.
1: Xin chào bạn Thắng.
0: Vâng, anh Sơn thân mến, hôm nay thì mình đã có một ngày làm việc như thế nào ạ?
1: Hôm nay làm việc cũng tạm ổn, bạn Thắng ơi.
0: Tạm ổn?
1: Dạ.
0: Dạ vâng ạ. Từ sáng đến giờ thì mình đang làm công việc gì anh Sơn nhỉ?
1: Mình chở xe tải, mình chở bên cái cửa hàng mộc á anh.
0: Đồ mộc đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Gỗ là gỗ thịt hay là gỗ công nghiệp ạ?
1: Gỗ thịt á, gỗ cây, gỗ như là gạch chất, cầm xe hay là bên cẩm rồi đó.
0: Dạ. Thế thì thường bên mình là sẽ giao thành phẩm hay là mình chỉ đưa gỗ đến các cái xưởng để họ sản xuất hả anh?
1: Cái này là mình giao thành phẩm.
0: À, thế bên mình là thường sản xuất những cái đồ gì? Bàn, ghế này.
1: Bàn, ghế, cái loại mà cũng như cổ hồi xưa đó em.
0: Tủ, tủ giả cổ đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, tủ cảnh hay là quạt bàn cảnh rồi đó.
0: Dạ vâng. Thế mình chạy xe mấy tấn anh?
1: Xe mình 2 tấn tư.
0: 2 tấn tư. Là mình là đang ở An Giang. Mình là địa bàn của Kiên Giang cũ hay là của An Giang anh?
1: Mình ở chợ mới á.
0: Chợ mới.
1: Chợ mới là ở làng Mộc, chợ Thủ á.
0: Dạ. Thế mình là làm chạy xe này là được bao nhiêu năm rồi anh Sơn nhỉ?
1: Mình chạy chắc có 7 năm à.
0: 7 năm. 7 năm làm bác tài. Thế trước đó là anh làm công việc gì ạ?
1: Trước mình lại đây là mình chỉ làm mộc, mình phụ thôi.
0: Trước là mình làm phụ cho xưởng để sản xuất đồ mộc.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Sao cái mình cũng có số tiền, cái mình thấy vận chuyển này cũng được đó, rồi cái mình mua xe đấy mình chở.
0: Dạ. Tức là nó cũng là một cái phần nâng cấp cho công việc của mình đấy đúng không anh?

0: Đúng rồi, với lại mình cũng lớn tuổi đó, mà mình thắng rồi mình làm những cái chuyện kia nó cũng hơi nặng cho mình, tay chân lao động tối ngày mình thắng ơi,
1: Dạ
0: đục
1: vâng.
0: tẻo bào.
1: Ngày xưa là bố em cũng làm mộc đấy, cũng rất là khéo tay đấy. Thường thì những người làm mộc là phải có sự kiên nhẫn này, sự tỉ mỉ, đúng không anh?
0: Mỹ đúng rồi, tỉ mỉ phải
1: Đục
0: là kỹ
1: này,
0: lưỡng mới được.
1: đẽo này, bào này, xong bắt đầu là sơn này, làm bóng này, rất là nhiều công đoạn trước khi mà có một cái sản phẩm hoàn thiện.
0: Cái này
1: Anh,
0: là sơn bóng đâu nó có cái bộ phận riêng mình thắng
1: dạ vâng, mình là bên bên bên đục để tạo tạo kiểu đúng không anh?
0: dạ đúng rồi.
1: Dạ. Anh Sơn là người gốc An Giang luôn hả?
0: Đúng rồi, mình ở
1: Dạ.
0: chỗ mấy á?
1: Vâng. An Giang lẩu mắm Châu Đốc anh nhỉ?
0: Lẩu mắm ở chỗ Đốc, còn
1: Dạ.
0: mình bên Đăng Giang là bên chỗ mới khác, chứ không phải bên đặc sản mình đó.
1: Dạ. Có bún cá này. Đúng rồi.
0: Đúng
1: Gỏi
0: rồi,
1: gỏi sầu đâu đúng không anh?
0: bánh bò gỏi sầu đâu nè, rồi bánh bò thốt nốt nè.
1: Đúng rồi ạ. Đấy, qua giờ trưa rồi nhưng mà cứ nhắc đến mấy món ăn, nhất là những cái món liên quan đến mắm. Em rất là thích. Mỗi lần mà về miền Tây ấy, là kiểu gì cũng phải tìm những cái quán mà có những cái món mắm nổi tiếng để ăn. Em thích ăn mắm lắm.
0: Mắm ngon mà.
1: Ngon đúng không anh? Trời.
0: Đúng rồi,
1: Anh Sơn là được mấy bạn rồi ạ?
0: mình có hai bạn, một bạn trai cũng đi làm mà bạn gái còn học. Mình thắng này
1: Vâng ạ. Bạn trai đi làm mà đã lập gia đình chưa anh?
0: có gia đình rồi, có cháu được 4 tuổi rồi.
1: À, mình lên ông nội rồi.
0: Dạ đúng rồi,
1: Vâng. Anh Sơn năm bao tuổi ạ?
0: năm nay năm anh sinh năm 71.
1: Sinh năm 1971. Vâng ạ. Và bây giờ thì mình đang chạy xe để chở đồ gỗ từ xưởng đến các cái đơn vị, đến các cái cửa hàng để bán.
0: Đúng rồi, cái này là mình giao cho cái chủ tư nhân, người ta mua về trang trí nhiều mình thắng.
1: À, rồi. Tức là mình cũng là đơn vị bán lẻ, không phải bán buôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Thế tiện quá, ở nhà mình mà mỗi lần mà cần cái đồ gỗ gì là coi như là của nhà trồng được. Tất nhiên là vẫn phải mua nhưng mà mua nó sẽ rẻ hơn so với việc là người ngoài mua đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi, mình cái chỉ mình tốn là gỗ thôi, chứ còn những cái bộ phận kia mình tính nó ngại hơn là người ở bên ngoài mua.
1: Dạ vâng, rẻ được một nửa không anh?
0: 1/3 mình thắng thôi chứ không còn nữa đâu.
1: À,
0: Tại
1: được
0: bây
1: 1/3.
0: giờ đồ đồ mình làm ra nó bán phải mỏng lắm, chứ mình là dày quá, những cái chỗ khác thì cũng có kinh doanh mình bán không không được.
1: Rồi, bây giờ gọi là cũng nhiều đơn vị cạnh tranh, đâm ra là mình cũng sẽ ăn lãi mỏng anh nhỉ.
0: Dạ đúng rồi, bây giờ coi như là những cái lần mọc ta làm nhiều quá, mình là sâu quá, dày quá, người ta không có đặt, chỉ
1: Dạ.
0: là mỏng mỏng thôi.
1: Dạ. Hôm nay thời tiết ở trong An Giang như nào anh?
0: Nắng đẹp lắm em thắng.
1: Nắng đẹp, nhiệt độ ngoài trời khoảng bao nhiêu ạ?
0: À, câu hỏi 32 ạ.
1: 32, mát mẻ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Rồi. Mùa mưa là sẽ đã kết thúc chưa anh?
0: Chưa đâu, mùa mưa có khoảng tháng 10 á, tháng 10
1: À,
0: âm lịch á.
1: khoảng tháng 10.
0: Dạ đúng rồi, nó tới giờ coi như là tạm thời thôi, chứ cũng phải là không có dứt hẳn.
1: Dạ. Nhà mình có gần sông không anh?
0: Không không, mình ở trên đất liền không có sông.
1: À, thế ạ. Bởi vì là nếu mà chợ mới ở An Giang thì cũng là một cái nơi mà rất là nổi tiếng với gọi là xứ Cù Lao ấy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi, sư Cù Lao
1: Rất nhiều hoa quả ngon, tươi,
0: đó.
1: rẻ.
0: Ở đây có loại xoài xoài Đài Loan á.
1: Xoài đúng không?
0: Đúng rồi,
1: Dạ. Rồi. Bây giờ thì xoài xoài Đài Loan là cái loại xoài xoài ba màu ấy đúng không anh?
0: màu đúng rồi, đúng
1: Đúng
0: rồi,
1: không?
0: xoài ba
1: Xoài ba
0: màu.
1: màu, xoài ba màu. Vâng. Quả thì rất là to này, thịt dày này, ăn rất là ngọt đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: Ăn
0: là
1: sống thì nó
0: xoài là
1: chua
0: đang
1: chua
0: sống
1: sần
0: á.
1: sật.
0: Đúng rồi,
1: Mình ăn mình gọi là chấm với cả nước mắm ớt, mắm cho đường vào xong cho ớt vào xong rồi quấy lên cho nó keo keo lại chấm với cả xoài xoài xoài xanh.
0: à,
1: Úi.
0: cái đó trong anh gọi là mắm đường đó,
1: Mắm
0: mắm
1: đường
0: đường
1: chuẩn chuẩn chuẩn.
0: quậy.
1: Ôi, ngon quá. Hôm nay
0: Dạ
1: gặp anh Vũ lúc đấy ở thành phố Hồ Chí Minh này xong rồi gặp anh Sơn đấy là nhớ lại bao nhiêu món ăn ngon. Chiều nay phải về tìm ít mắm đường rồi xong rồi mua xoài ăn mới được.
0: xoài này mình chấm với lại mà mắm tôm của Tây Ninh đó,
1: Vâng ạ,
0: cũng
1: à,
0: ngon
1: đúng
0: lắm.
1: rồi ạ, à, em
0: Đúng
1: biết
0: rồi.
1: em biết cái đấy. Thỉnh thoảng đợt mà em đi An Giang là cũng có các cái chị bán các cái gói xoài gọt sẵn, sau đó là
0: Dạ đúng
1: có một cái hũ mắm ở ngoài để mình chấm kèm.
0: rồi. Dạ đúng rồi.
1: Đó. khoảng 20-25 nghìn gì đó. Rồi, hôm nay là anh em mình cũng đã làm quen với nhau một chút rồi, biết được về cuộc sống này, về công việc, gia đình của anh Sơn hiện tại. Bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với phần thử thách cho anh Sơn trong chiều nay được không?
0: À, chờ đợi ạ.
1: Vâng, tí nữa nếu mà còn thời gian thì anh em mình sẽ lại trò chuyện thêm với nhau anh Sơn nhá.
0: Rồi, rồi.
1: À, hôm nay thì em tiếp tục mời anh Sơn sẽ tìm hiểu về những thảo nguyên tại Việt Nam. Anh sẽ lại có 5 câu hỏi và trả lời đúng 3 câu thì mình sẽ đem về một phần quà của chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
0: Rồi, sẵn sàng, sẵn sàng.
1: Anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Khi mà hết 30 giây, nếu mà chưa trả lời thì coi như là mình sẽ không trả lời câu hỏi đấy. Anh lưu ý nhá.
0: Rồi.
1: Dạ. 30 giây đầu tiên dành cho anh Sơn. Bắt đầu. Thảo nguyên Sam Chiêm ở Thái Nguyên còn có một cái tên gọi khác là Đồi Tình. Đúng hay sai?
0: Sai ạ.
1: Đáp án chương trình là đúng ạ. Thảo nguyên Sam Chiêm ở Thái Nguyên, khu vực Bắc Cạn cũ, là một quần thể những trảng cỏ, những đồi cỏ xanh ngút ngàn, không quá nổi tiếng, nhưng ngọn đồi xinh đẹp ngập tràn trong sắc xanh trải dài khắp từ con đồi này nối tiếp sang con đồi khác. Rồi, ở đây có một cái tên gọi khác gọi là Đồi Tình. Đã.
0: Thầy ạ, sao quá mình không hiểu.
1: Dạ vâng. Bây giờ tiếp tục câu thứ hai. Thảo nguyên Đồng Lâm ở Lạng Sơn được coi là trang trại ngựa bạch lớn nhất Việt Nam, đúng hay sai?
0: Trả lời đúng ạ.
1: Đáp án chương trình là sai. Cũng ở Lạng Sơn, nhưng nơi được coi là trang trại ngựa bạch lớn nhất Việt Nam là thảo nguyên Khao Sao. Đồi Khao Sao có độ cao là 760m so với mực nước biển, diện tích 144 hecta, diện tích chủ yếu là đồng cỏ. Đây là địa điểm lý tưởng để chăn thả gia súc như là ngựa, trâu, bò. Hiện nay tại đây người dân đang chăn thả hơn 1.700 con ngựa, trong đó có gần 700 con ngựa bạch thuần chủng gốc Việt Nam. Điều kiện thiên nhiên lý tưởng với thảm cỏ trải dài, nguồn nước trong, khí hậu mát khiến loài ngựa bạch sinh sôi nhanh. Trung bình, một năm số ngựa bạch của vùng tăng lên khoảng 25%. Thông thường người dân ở đây thường thả ngựa bạch trên đồi từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch của năm sau. Đó. Câu thứ 3. Thảo nguyên Pan Son của Đắk Lắk nằm ở độ cao dưới 1.000m so với mực nước biển, đúng hay sai?
0: Mình trả lời sai à?
1: Chính xác. Thảo nguyên Pan Son nằm giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, nổi bật với hệ rừng khộp, thảm thực vật đặc trưng của vùng savan cây bụi. Cái tên Pan Son được ghép từ tên của thị xã Yunpa, tỉnh Gia Lai và Ia Son, huyện Ia Helau, tỉnh Đắk Lắk. Còn người địa phương vẫn quen gọi thảo nguyên Pan Son là đồi Cư Prong. Hệ thực vật tại đây tươi tốt, cỏ mọc cao, xanh từ tháng 6 đến tháng 10. Những triền cỏ sẽ ngả sắc vàng vào những tháng mùa khô. Để chinh phục thảo nguyên Pan Son, du khách sẽ vượt qua nhiều con dốc đặc trưng của vùng Tây Nguyên, băng qua khu rừng khộp và những con đường nhỏ để lên đến những đồi cỏ bao la, dãy núi chập trùng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Câu thứ tư. Thảo nguyên Cốc Sâm của tỉnh Lào Cai từng tổ chức lễ hội Cao Nguyên Trắng Bắc Hà với chủ đề Nghiêng Say Vó Ngựa Cao Nguyên vào năm 2025, đúng hay sai?
0: Chắc là sai ạ.
1: Chính xác. Thảo nguyên Cốc Sâm nằm ở tỉnh Lào Cai là đồi đất, đá thoai thoải, được hình thành từ hàng triệu năm trước. Nơi này có diện tích khoảng 10 hecta, độ cao gần 900m so với mực nước biển. Từ tỉnh lộ 153 đến thảo nguyên Cốc Sâm mất khoảng nửa giờ đi xe máy. Đây là đồi đất, đá thoai thoải được hình thành từ hàng chục triệu năm. Điểm đặc biệt, phần lớn diện tích trên cảo thảo nguyên Cốc Sâm được che phủ bởi màu xanh của cỏ mây, trở thành nơi lý tưởng để người dân địa phương cắm trại, vui chơi và chăn thả gia súc. Vào tháng 6 của năm 2024, nơi đây đã diễn ra lễ hội Cao Nguyên Trắng Bắc Hà với chủ đề Nghiêng Say Vó Ngựa Thảo Nguyên. Rồi, chúng ta đến với câu cuối cùng. Khu vực thảo nguyên dưới chân núi Mắt Thần của tỉnh Cao Bằng có xóm Bản Danh. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày. Đúng hay sai?
0: Trả lời đúng ạ.
1: Chính xác. Vùng thảo nguyên dưới chân núi Mắt Thần thực chất là một thung lũng lọt thỏm dưới hệ thống núi đá vôi trùng điệp, nổi tiếng với thảm thực vật thay đổi kỳ diệu theo mùa. Mùa cạn, tức là từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, đây là thảo nguyên lúc lộ diện hoàn toàn, nước rút để lại vùng thung lũng khô ráo, cỏ mọc xanh tốt, biến nơi đây thành thảo nguyên du mục đúng nghĩa. Mùa nước từ tháng 4 đến tháng 8, Khi mùa mưa đến, nước từ các mạch ngầm dâng lên lấp đầy thung lũng, biến thảo nguyên thành những hồ nước xanh ngọc bích bằng phẳng. Lúc này, diện tích bãi cỏ bị thu hẹp lại, nhường chỗ cho các hoạt động chèo thuyền kayak hoặc chuyến sắp. Rồi, chính xác. Anh đã trả lời đúng ạ, ở câu cuối cùng luôn.
0: Dạ.
1: Rồi, thời gian vẫn còn một chút, anh em mình trò chuyện thêm với nhau một chút nữa anh nhé.
0: Rồi, rồi.
1: Dạ. Trước khi mà trò chuyện thêm với anh Sơn thì em xin phép anh một vài phút để chuyển thông tin giao thông ạ. Chúng tôi có thông tin từ bên phía đơn vị VECE cho biết trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 13, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Còn khu vực phía Bắc, Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là km 235 cộng 950 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị đo khảo sát ở giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng. Rồi, quay trở lại cùng với anh Sơn.
0: Rồi, nghe.
1: Vâng, bây giờ nếu mà giả sử như là em từ Hà Nội đi vào trong chợ mới An Giang, thì nếu chỉ có một ngày để đi chơi thì liệu rằng anh Sơn sẽ làm hướng dẫn viên du lịch là đưa em đi những đâu và ăn những gì trong vòng một ngày thôi ạ?
0: Một ngày chắc mình đi tới vùng Thất Sơn Bảy Núi, Mạnh Thắng.
1: Thất Sơn Bảy Núi, dạ.
0: Đây là có những cái trong vùng Thất Sơn Bảy Núi có những ngọn núi, có khu du lịch. Và có những món ăn.
1: Dạ.
0: Chợ chợ mới thì coi như du lịch thì không có.
1: Dạ.
0: Nó đơn giản hơn là ở bây giờ dùng Bảy Núi.
1: Dạ. Hoặc là đi chùa chim đúng không anh? Anh biết chùa chim không?
0: Ở sao đây mình không nghe chùa chim ta?
1: Chùa Phước Thành ạ.
0: Ờ đúng rồi.
1: Đó. chùa Phước Thành gọi là chùa chim bởi vì là có rất là nhiều chim đấy, là chim lấy làm tổ trong chùa anh ạ.
0: Là tại đây cái dạ kêu tên đó thì anh ít nghe.
1: Rồi, Phước Thành mới biết chứ chùa chim không biết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Rồi, thế còn nếu mà ăn thì anh có phải là một người nấu ăn giỏi không? Hay là ở nhà là bà xã nấu ăn hết ạ?
0: Bà xã nấu ăn mình coi cái là quán chiến ở bên ngoài thôi chứ còn nấu ăn là dở lắm anh Thắng ơi.
1: À, nếu mà đến chợ mới anh sẽ mời em ăn xôi phồng đúng không? Anh biết món đấy đúng không?
0: Xôi phồng.
1: Xôi phồng ấy ạ.
0: À,
1: tức
0: biết,
1: là được chiên, tiên chiên rất là
0: biết
1: to rồi, ấy.
0: Thôi đó là nếp ta chiên lên phồng mình biết.
1: Đúng. Ăn với cả thịt nướng hoặc là ăn với gà quay ấy, nhìn
0: dạ.
1: To như quả bóng luôn ấy.
0: Đúng rồi, phồng. Biết.
1: Đó. Và đương nhiên rồi, khi nào về thì là sẽ có một túi xoài Đài Loan đem về làm quà, đúng không anh?
0: Dạ, đúng rồi. Tới quê hương của mình đặc sản là phải có quà đem về để mình làm lưu niệm chứ.
1: Dạ, vâng ạ. Hôm nay rất là vui khi mà được gặp anh Sơn đến với chương trình Trên Một Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Cũng như là lắng nghe rất là nhiều câu chuyện ở xứ Cù Lao chợ mới của An Giang. Cảm ơn anh đã đến với chương trình và sẽ chúc anh Sơn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thì cứ đều đều, thu nhập ổn, con cái ngoan ngoãn, học giỏi anh nhá.
0: Rồi anh cũng cảm ơn Mạnh Thắng nha. Anh cũng chúc gia đình Mạnh Thắng và các anh em trong ekip là được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và cũng đạt được thành tích. Cảm ơn Mạnh Thắng nha.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh Sơn ạ.
0: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa khép lại cho chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều thứ 6, cũng là buổi chiều cuối tuần. Chúng ta với những ai mà làm việc hành chính, văn phòng thì hết chiều nay là chúng ta cũng đã được nghỉ rồi để chúng ta tận hưởng 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mạnh Thắng xin thay mặt ekip chương trình một lần nữa thì chúc quý thính giả sẽ trước tiên có một buổi chiều làm việc hiệu quả và có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe chiều nay với một phiên bản tiếp tục được làm mới, được remix từ một DJ có nick là Bác Sĩ Hải. Hãy cùng đến với Cơn Mưa Cuối phiên bản remix. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên mọi nẻo đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với Bảo Ly và những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng ghi nhận được một vài những thông tin giao thông từ Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí đến Tân Kỳ Tân Quý hiện nay xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn thính giả thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội, mưa lớn diện rộng từ ngày 14 cho đến ngày hôm qua 17 tháng 9 khiến cho nhiều khu vực của thành phố ngập úng và nguyên nhân chính là lượng mưa rất lớn, trong khi mực nước các sông tiêu thì lại dâng cao, làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Thành phố đã huy động hơn 2.500 người và hơn 200 phương tiện để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước. Hôm qua, lực lượng chức năng Hà Nội cũng xuyên đêm tìm kiếm một nạn nhân là một nam sinh viên nghi mất tích khi mà đi xe máy qua khu vực ngập sâu trên phố Viên, phường Đông Ngạc. Người dân phát hiện xe máy của nam sinh mắc tại miệng cống nhưng mà không thấy người đâu cả. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên nhé. Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những vấn đề sức khỏe không phải lúc nào cũng xuất hiện bằng một cơn đau hay là triệu chứng rõ ràng. Đôi khi đó lại là một đêm ngủ không ngon, một thói quen dùng thuốc tưởng như là vô hại hay những lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Những thông tin sau đây có thể giúp chúng ta chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
0: Trước hết là mối liên hệ giữa giấc ngủ và huyết áp. Thiếu ngủ, mất ngủ hoặc là ngủ không ngon giấc có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Theo các chuyên gia, rối loạn giấc ngủ cũng có mối liên hệ với những thay đổi hormone melatonin và chứng ngưng thở khi ngủ. Đáng chú ý, thường xuyên tiểu đêm, thay đổi thị lực hoặc khó ngủ có thể liên quan đến tăng huyết áp.
3: Tuy nhiên, tăng huyết áp thường không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, thay vì chờ cơ thể lên tiếng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà hoặc cơ sở y tế, qua đó phát hiện sớm những bất thường và có hướng xử trí phù hợp.
0: Chúng ta chuyển sang một cảnh báo đặc biệt dành cho những người có thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc bắc theo lời truyền miệng. Bác sĩ Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa viêm gan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng, có thể chứa thành phần không công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc là các chất gây độc cho gan.
3: Đáng lo ngại là tổn thương gan do thuốc và thảo dược có thể diễn biến âm thầm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc là đau tức vùng hạ sườn phải, tổn thương gan có thể đã nghiêm trọng. Các bác sĩ khuyến cáo là không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông y hoặc là sản phẩm thảo dược theo lời truyền miệng, quảng cáo chưa được kiểm chứng, đồng thời cũng không tự kết hợp với thuốc đang điều trị.
0: Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra chức năng gan thận và được xử trí phù hợp thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà. Với thuốc và thảo dược tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn, nhất là khi chúng ta không biết chính xác sản phẩm chứa những gì.
3: Câu chuyện an toàn cũng đang được đặt ra ở một phạm vi rộng hơn, đó là an toàn thực phẩm. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được hoàn thiện theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng quản lý dựa trên mức độ rủi ro và siết chặt truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Theo định hướng mới, các thủ tục công bố, đăng ký và kiểm nghiệm sản phẩm sẽ được rà soát theo hướng đơn giản, minh bạch, trong khi giám sát, cảnh báo sớm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn được tăng cường. Dự thảo cũng hướng tới quản lý an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh.
3: Đáng chú ý là việc quản lý thực phẩm bán trên môi trường số cũng được đặt ra trước thực tế mua bán quảng cáo thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, kiểm soát thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể hay là suất ăn trường học và nguồn nguyên liệu tiếp tục được nhấn mạnh. Bộ Y tế cho biết mục tiêu là hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn thực phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Trở lại với giấc ngủ, lần này là câu chuyện về tốc độ lão hóa của cơ thể. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature phân tích dữ liệu của gần 500.000 người từ 37 đến độ tuổi 84 cho thấy thời lượng ngủ có liên quan đến tốc độ lão hóa sinh học của cơ thể.
3: Kết quả cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ hoặc là trên 8 giờ mỗi ngày có xu hướng có tuổi sinh học cao hơn ở nhiều hệ cơ quan. Trong khi đó thì mức lão hóa thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngủ khoảng 6,4 đến 7,8 giờ mỗi ngày, tùy giới tính và cơ quan được đánh giá. Nghiên cứu cũng ghi nhận ngủ quá ít liên quan đến nguy cơ cao hơn của trầm cảm, tiểu đường và bệnh tim mạch, còn ngủ quá nhiều cũng liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và tốc độ lão hóa nhanh hơn ở một số cơ quan.
0: Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây mới là mối liên hệ, chưa thể khẳng định thời lượng ngủ là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ thể bị lão hóa nhanh hơn. Nhu cầu ngủ còn phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của mỗi người. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là đếm đủ số giờ ngủ, mà còn là duy trì một nhịp sinh hoạt phù hợp và chú ý đến chất lượng giấc ngủ. Từ một giấc ngủ ngon, một lần kiểm tra huyết áp, đến việc thận trọng với thuốc và thực phẩm sử dụng mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe luôn bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý thính giả thân mến, rất nhiều người trong chúng ta, nhất là những người làm công việc văn phòng hay làm nghề lái xe, thường có thói quen ngồi một chỗ lâu, ngồi làm việc không đúng tư thế hoặc là bẻ các khớp ngón tay, vặn lưng khi mỏi mà không biết rằng những hành động này rất có hại cho xương khớp nếu chúng ta lặp lại thường xuyên.
0: Ví dụ việc bẻ các khớp ngón tay một cách đột ngột có thể tạo ra những vi chấn thương lên sụn khớp, làm giãn dây chằng đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp. Trong khi đó, việc vặn lưng thường xuyên có thể khiến đĩa đệm ở giữa các đốt sống và dây thần kinh xương sống bị tổn thương.
3: Hay là việc ngồi một chỗ quá lâu, ngồi làm việc sai tư thế, ngoài làm giảm tuần hoàn máu ở chân còn gây áp lực lên khớp gối, ảnh hưởng đến cột sống thắt lưng, xương hông và khớp háng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bệnh thoái hóa khớp xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, nhất là những người làm nghề lái xe.
0: Còn với các bác tài, chúng tôi thấy còn có một nguyên nhân nữa cũng tác động không nhỏ tới sức khỏe xương khớp, đó chính là thói quen ăn uống qua loa, ăn chỉ để no bụng. Vẫn biết rằng nhiều khi do đặc thù, công việc bận rộn, phải chạy xe trên đường, nhất là chạy tuyến đường dài, thì việc ăn cơm đường, cháo chợ nhiều khi không tránh khỏi. Thế nhưng chính việc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu canxi, lâu dần sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của xương, cụ thể là loãng xương dẫn đến dễ gãy xương.
3: Ngoài ra, một thói quen nữa cũng khá thường gặp ở các bác tài, đó là sử dụng thuốc lá. Thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn đến tim, phổi, hệ tiêu hóa, huyết áp, động mạch vành mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp nữa ạ.
0: Thành phần nicotine có trong thuốc lá làm ức chế tế bào tạo xương, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương. Hút thuốc làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ. Thói quen xấu này cũng làm giảm hấp thụ canxi từ chế độ ăn uống. Canxi lại là thành phần cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc có nguy cơ bị loãng xương.
3: Tiếp đến là một thói quen thường gặp ở phái nữ, đó là đi giày cao gót ạ. Giày cao gót giúp tăng chiều cao cơ thể, tạo dáng đẹp. Tuy nhiên, khi mang giày cao gót thường xuyên, các cơ của cột sống thắt lưng, cơ bắp chân ở cẳng chân, gân gót làm việc co thắt liên tục, do vậy rất dễ đau và mỏi. Và khi các nhóm cơ làm việc quá tải sẽ yếu đi, không giữ vững được các cấu trúc như cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp.
0: Thưa các bạn, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng số người đến khám và chữa bệnh liên quan tới vấn đề xương khớp, nhất là ở giới trẻ tại các bệnh viện hiện nay, lại đang có xu hướng tăng so với trước. Điều đáng lo ngại là đa số người trẻ khi vào bệnh viện thì đôi khi bệnh đã có những tiến triển nặng do chủ quan. Các bạn nghĩ rằng các vấn đề về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương là căn bệnh của người già, nên khi có dấu hiệu đau thường tự mua thuốc, giảm đau để uống mà không đi thăm khám bác sĩ.
3: Khi gặp phải các vấn đề xương khớp như là thoái hóa khớp, đau khớp, loãng xương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chế độ sinh hoạt, công việc cũng như là chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên bảo vệ sức khỏe xương khớp, phòng các bệnh về xương khớp bằng cách là từ bỏ các thói quen không tốt cho xương khớp ngay từ bây giờ. Và khi có bất kỳ biểu hiện nào về xương khớp thì cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động thiết lập những thói quen tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng như sau. Tập thể dục từ 30 đến 45 phút mỗi ngày giúp kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không những vậy, khi vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp. Đối với các bác tài vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Điều này cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Ưu tiên ăn các thực phẩm chứa nhiều canxi cũng rất tốt cho xương khớp, ví dụ như là sữa, các chế phẩm từ sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm và ngũ cốc.
3: Việc sử dụng sản phẩm bổ sung canxi, quý vị và các bạn cũng có thể cân nhắc đặc biệt trong trường hợp chế độ ăn uống hàng ngày chưa đảm bảo hoặc có các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có lưu ý là nếu bổ sung thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ để dùng đúng liều, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là nhóm thuốc khá quen thuộc trong đời sống. Tuy nhiên, sự quen thuộc ấy đôi khi lại khiến việc sử dụng kháng sinh trở nên đơn giản hơn trong suy nghĩ của một bộ phận người dùng.
3: Thực tế vẫn có quan niệm thuốc càng mạnh thì bệnh càng nhanh khỏi, hoặc một loại kháng sinh từng có hiệu quả trước đây thì có thể tiếp tục sử dụng khi gặp những biểu hiện tương tự. Trong khi đó thì việc dùng kháng sinh có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và cần có chỉ định đúng từ bác sĩ.
0: Vì vậy, hiểu đúng về kháng sinh cũng là kiến thức cần thiết để các bác tài tránh những cách sử dụng thuốc chưa hợp lý. Nhưng vì sao kháng sinh từ một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn lại dần trở thành loại thuốc được sử dụng phổ biến đến như vậy? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y Dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta lý giải ngay sau đây.
9: Trước đây khi bị nhiễm khuẩn mà chưa kháng sinh ra đời đó, thì phải nói là rất nhiều những cái ca không điều trị được và có thể dẫn đến tử vong, thì bởi vì nó dẫn đến là nhiễm trùng huyết. Và khi kháng sinh ra đời như vậy á, thì có thể nói là một cái bước tiến thần kỳ ngành y học, là lúc này rất nhiều những cái bệnh mà nhiễm trùng lại được giải quyết. Bệnh nhân cảm thấy là vết thương rất là mau lành, rất là mau khỏe mạnh, và như vậy thì nó dẫn đến rất nhiều người coi như kháng sinh làm một cái gì, làm chiếc đũa thần kỳ trong việc chữa các bệnh lý nhiễm trùng. Và như vậy á, thì dần dần nó dẫn đến có thói quen. Và đặc biệt trong giai đoạn gần đây, cho dù đó là bệnh lý có thể là do mầm bệnh vi khuẩn, hay là do ký sinh trùng, hay là do nấm, và thậm chí cả những bệnh lý không phải do nhiễm trùng, người ta vẫn có thói quen dùng kháng sinh.
3: Thưa quý vị, kháng sinh mang lại giá trị lớn khi được sử dụng đúng, nhưng câu chuyện sẽ khác khi loại thuốc này được dùng thiếu hợp lý. Khi đó vấn đề không còn chỉ là hiệu quả của một lần điều trị mà còn là những ảnh hưởng có thể kéo theo đối với sức khỏe. Vậy những hệ lụy nào có thể xảy ra và vì sao việc sử dụng kháng sinh không đúng cách đang trở thành vấn đề đáng quan tâm? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
9: Thứ nhất là khi chúng ta dùng kháng sinh bằng qua con đường uống là con đường thuận tiện nhất. Bản chất của kháng sinh là gì? Là tiêu diệt những cái mầm mống là vi sinh vật, cụ thể đó là những con vi khuẩn. Vậy khi vào trong cái đường ruột chúng ta thì nó sẽ tiêu diệt tất cả những cái vi khuẩn có trong đường ruột chúng ta, cho dù đó là vi khuẩn có lợi hay là vi khuẩn có hại. Mà chúng ta biết rằng đường ruột chúng ta là cái môi trường cân bằng giữa cái hệ khuẩn có lợi và hệ khuẩn có hại. Và như vậy nếu chúng ta dùng kháng sinh không hợp lý, đến là gì, chúng ta bị rối loạn hệ khuẩn đường ruột, sẽ bị những cái triệu chứng tiêu chảy kéo dài. Một cái thứ hai đó là khi chúng ta sử dụng cái loại kháng sinh không đúng cách thì chúng ta sẽ mang đến rất nhiều những cái tác dụng phụ không đáng có. Ví dụ có loại kháng sinh chúng ta dùng một thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến cái chức năng gan hay là chức năng của thận. Rồi có những kháng sinh thì nó ảnh hưởng đến cái hệ tạo xương, sẽ làm tổn thương cái dây thần kinh thính giác. Rồi có những cái loại kháng sinh thì nó gây những cái tổn thương hệ cơ hay là hệ khớp. Cuối cùng nó cũng rất là quan trọng, đó là khi chúng ta sử dụng kháng sinh, đặc biệt là không đúng liều, không đều, nó không đúng bệnh, tức là làm cho vi khuẩn sẽ tạo ra những cái yếu tố chống lại cái kháng sinh đó theo thời gian, và như vậy người ta gọi là hiện tượng kháng kháng sinh.
0: Thưa các bạn, trong những hệ lụy chuyên gia vừa mới đề cập, kháng kháng sinh đang là một vấn đề đặc biệt đáng lưu ý. Khi mà vi khuẩn không còn đáp ứng với loại thuốc kháng sinh vốn có tác dụng trước đó, việc điều trị có thể trở nên khó khăn, kéo dài và tốn kém hơn. Vậy với các bác tài, khi phải điều trị bằng kháng sinh thì đâu là những nguyên tắc cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo tới tất cả chúng ta.
9: Thứ nhất là chỉ dùng kháng sinh khi được bác sĩ kê toa. Thứ hai là khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải nhớ những cái nguyên tắc, đó là đúng, đó là đủ.

0: đó là đều. Cái thứ ba là trong quá trình sử dụng kháng sinh như vậy, chúng ta không được tự ý thay đổi toa, thay đổi loại kháng sinh, thay đổi liều lượng và thay đổi số ngày sử dụng kháng sinh. Và cuối cùng là trong quá trình sử dụng kháng sinh, nếu chúng ta thấy có bất kỳ những cái triệu chứng nào nó bất lợi cho người sử dụng, ví dụ tự nhiên có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, phát ban, hay là cảm thấy nó ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hay là hệ tiêu hóa, hay tiết niệu chẳng hạn, thì lúc này chúng ta phải ngưng sử dụng kháng sinh và báo ngay cho người thầy thuốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là một thành tựu quan trọng của y học và vẫn giữ được vai trò không thể thay thế trong điều trị nhiều bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này chỉ có thể được duy trì khi kháng sinh được sử dụng đúng mục đích và trong những trường hợp thực sự cần thiết. Hy vọng những thông tin trong tư vấn cabin hôm nay sẽ giúp các bác tài hiểu rõ hơn về việc sử dụng kháng sinh và những vấn đề cần lưu ý. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để lấy ý kiến. Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo chuyển từ cách xác định phụ cấp theo hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm và chức vụ quản lý, phù hợp với loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục. Các cơ quan đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh cần xử lý phần việc còn chậm, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng số và giữ đúng tiến độ kế hoạch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30 tháng 11. Nội dung quan trọng này vừa được Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông chỉ đạo tại hội nghị về tiến độ và kết quả triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay ngày 18 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E trị giá 1.800 tỷ đồng trong tháng 10 năm 2026. Chính quyền thành phố nhấn mạnh các nhà thầu cần tập trung tối đa nguồn lực, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng nhằm đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

0: còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày hôm nay 18 tháng 9 tại Hà Nội. Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết.
1: 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành Quốc hội và sự nỗ lực trong điều hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát vào kết luận 18, rồi các cái chỉ đạo nghị quyết bốn trị thì kinh tế xã hội 9 tháng đã đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Các nước trong khu vực thế giới ấy, thì ở mức tăng trưởng còn thấp, chúng ta là thuộc top các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Cho dù áp lực lãi suất, áp lực về lạm phát là có, đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta vẫn kiểm soát được.
0: Ông Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến Nguyễn Xí xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ để xử lý điều tiết. Tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đồng Nam cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đang hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây. Còn tại khu vực phía Bắc thì Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 212

cộng 700 đến km 214 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường ở làn khẩn cấp, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị tại khu đô thị Tây Hồ Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại phường Xuân Đỉnh, nhiều phần việc đã hoàn tất rồi. Hàng chục hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Hà Nội cũng dự kiến bố trí khoảng 265 ha đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đại trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố ưu tiên tái định cư ngay tại xã phường nơi người dân đang sinh sống. Nếu không đủ quỹ đất thì mới bố trí tại khu vực lân cận, đảm bảo điều kiện sống và sinh kế cho người dân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ anh Khuất Duy Khiển ở Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết là quốc lộ 32 đoạn từ km 16 ngã tư Trôi đến km 17+500 đoạn qua khu đô thị Tân Tây Đô, nước rút chậm và ngập sâu. Các phương tiện chú ý đi tránh đường khác để đảm bảo cho những phương tiện được lưu thông tốt hơn. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Tôn Đức Thắng từ cầu Khánh Hội đi Nguyễn Tất Thành, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến chiều qua, mưa lũ đã ảnh hưởng 10.625 người thuộc 2.389 hộ dân, trong đó thì 179 người phải sơ tán. Thành phố ghi nhận 2.204 nhà bị ảnh hưởng do ngập và hơn 18,8 km đường giao thông bị ngập. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không bơi lội, đánh bắt cá hoặc là vớt đồ trong dòng lũ, đồng thời tránh xa dây điện, cột điện và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Khi cần di chuyển, người dân nên mặc áo phao, sử dụng vật nổi và hạn chế ra ngoài khi mưa lớn, nước dâng cao. Sau lũ cần ăn chín, uống chín, theo dõi sức khỏe, thống kê thiệt hại và báo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi về cho VOV Giao thông thông tin tại khu vực cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 22 có người đi xe máy đang nằm bất tỉnh ở làn số 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sau vụ 10 ngư dân Việt Nam được giải cứu tại Malaysia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm việc ở nước ngoài, kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, hợp đồng và điều kiện làm việc. Người dân được khuyến cáo không tin các cái lời mời như là việc nhẹ lương cao, tránh qua môi giới không rõ ràng để đề phòng nguy cơ bị lừa đảo và bóc lột. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết cho phép thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dự thảo thì các vị trí như là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc có thể được lựa chọn từ nguồn nhân sự bên ngoài dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế gắn với KPI và kết quả đầu ra. Thành phố ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ngành còn thiếu nhân lực chất lượng cao.

được làm gì cho mệt não em ơi. Anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà em chơi. Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn, còn anh vẫn đang nằm trên giường mở em sơi. Anh cứ mặc thương chiên với em vào một buổi tối. Nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi. Khóa nhà khóa xe anh đã khóa lại rồi. Chỉ còn mỗi em là anh vẫn

trời khuya thì cũng nên ngủ đi. Đừng mãi thức giấc anh như vậy rồi lại phải cứ nghĩ suy. Hẹn gặp em ở trong mơ, anh sẽ ôm em bằng tay trái, gối đầu em bằng tay phải. Anh hứa sẽ không làm gì sai.

0: Bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Thưa quý vị, do mưa lớn, nước sông dâng cao nên là nhiều khu và điểm du lịch tại Ninh Bình phải tạm dừng hoặc là hạn chế đón khách từ ngày 17 tháng 9. Trong đó thì khu du lịch Tràng An tạm dừng đón khách, Vân Long và Sun World Hà Nam cũng tạm dừng hoạt động. Các điểm còn lại thì điều chỉnh tuyến tham quan để đảm bảo an toàn cho du khách. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nước sông Hoàng Long dâng cao, khiến đường tỉnh 479 tại km 8+500 Ninh Bình ngập khoảng 0,5m. Sở Xây dựng tỉnh yêu cầu tạm cấm phương tiện, phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km 22 có người đi xe máy đang nằm bất tỉnh ở làn 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Ngập sâu đến 90cm, Hà Nội cấm xe qua một số điểm ở ngoại thành. Cảnh sát giao thông khuyến cáo lưu thông trong điều kiện trời mưa lớn. Con đường đông bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh sắp lưu thông một chiều. Ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, mưa lớn do bão số 6

khiến cho một số tuyến đường ngập sâu. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm lưu thông tại các vị trí ngập úng từ 30 phân đến 90 phân trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông tại các điểm ngập, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm được. Chi tiết mời quý vị theo dõi trên vovgiaothong.vn. Trong khi đó, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát. Người dân cũng cần tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc, không dừng đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc những vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa và đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được tổ chức lưu thông một chiều trong thời gian hơn 3 năm để thi công ga ST2, ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường tuyên truyền cảnh báo để người dân không tự ý đi bộ, điều khiển phương tiện hoặc là thực hiện các hoạt động khác trong phạm vi công trường khi không có nhiệm vụ. Bên cạnh bổ sung biển cảnh báo, các lực lượng sẽ ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tại các vị trí giao cắt, đường dân sinh, lối ra vào công trường và khu vực đang tập trung thi công. Thưa quý vị, tối qua 17 tháng 9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa. Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc Nam, tàu GSE17 có hành trình Hà Nội Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 9, ngừng tàu có hành trình Bắc Nam SE20 GSE18 có hành trình Đà Nẵng Hà Nội ngày 18 tháng 9, ngừng tàu NA12 có hành trình Hà Nội Vinh và ngược lại là ngày 17 tháng 9. Cùng thời điểm tối qua, thì ngành đường sắt cũng đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, người dân được khuyến cáo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị bay không người lái UAV và đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Đó là thông điệp Bộ Công an đưa ra trong cuộc hội ý nghiệp vụ ngày hôm qua 19 tháng 7. Về công tác phòng ngừa phát hiện xử lý thiết bị bay không người lái UAV và các phương tiện bay khác để đe dọa đến an ninh an toàn hàng không, các đơn vị chức năng sẽ hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh an toàn hàng không, đồng thời đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, cấm sử dụng UAV hay là phương tiện bay khác.

loài hoa trắng hồng, chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một chút.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng hai nút giao 3 tầng tại vành đai 2, Phạm Văn Đồng và Bình Thái nhằm giảm xung đột giao thông, hạn chế ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông. Các công trình sẽ tổ chức phân tách các dòng phương tiện theo nhiều hướng, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông chính và khu vực cảng Cát Lái. Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản để phục vụ thi công đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo các lộ trình thay thế qua vành đai 2 và nút Voi Phục. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Công ty công nghệ xe tự hành của Mỹ Waymo cho biết sẽ triển khai dịch vụ taxi tự hành hoàn toàn không người lái tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào năm tới. Dịch vụ sẽ bắt đầu tại Tokyo, sau đó mở rộng lên khoảng 100 xe với mức giá tương đương taxi.

0: Taxi hiện nay. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đưa dịch vụ vào hoạt động hoàn toàn tự động ngay từ đầu là mục tiêu quan trọng thay vì sử dụng tài xế an toàn như dự kiến trước đó. Waymo cho biết công nghệ của hãng thích ứng tốt với đường phố Tokyo, từ khu vực đông người đến các ngõ hẹp. Tuy nhiên, dịch vụ vẫn cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và cấp phép.
1: Trung Quốc vừa khánh thành kênh đào Bình Lục, công trình trị giá hơn 72 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 11 tỷ đô la Mỹ sau 4 năm xây dựng. Kênh đào được giới chức Trung Quốc gọi là công trình của thế kỷ, cho phép tàu hàng đi về phía Nam nhanh hơn, qua đó thúc đẩy kết nối kinh tế với Đông Nam Á, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho Quảng Tây và các tỉnh nội địa như Vân Nam, Quý Châu.
0: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá dỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất độc hại. Thưa quý vị và các bạn, Ganani nằm bên bờ biển Pakistan là một trong những bãi phá dỡ tàu cũ lớn nhất thế giới. Mỗi năm, vô số con tàu khổng lồ từ nhiều nơi trên thế giới tìm đến đây để kết thúc vòng đời. Từng bộ phận được cắt ra, tháo dỡ và bán lại. Nhưng phía sau ngành công nghiệp tái chế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này là một thực tế khắc nghiệt. Đó là các công nhân phải làm việc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, đổi sức lao động, lấy một khoản thu nhập ít ỏi mỗi ngày.
1: Enterprise Majuro từng là một tàu chở than của Hy Lạp. Con tàu nặng khoảng 85.000 tấn, dài hơn 270 mét. Sau 21 năm hoạt động, nay xuống cấp và được đưa tới Ganadi để phá dỡ. Khoảng 200 công nhân sẽ mất gần 3 tháng để tháo từng bộ phận tàu. Jam Khan là một trong số họ. Anh đến từ miền Bắc Pakistan và sống ngay trong khu vực bãi phá tàu.
0: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Không chỉ ở vùng này, tìm việc ở đâu cũng khó. Nếu có việc làm ở nơi khác, chẳng ai phải lặn lội đến tận đây để làm gì. Luật pháp quốc tế cấm đưa tàu hết hạn sử dụng, tiềm ẩn chất độc hại sang các nước đang phát triển để tháo dỡ, nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Tuy nhiên, kẽ hở pháp lý vẫn cho phép nhiều con tàu tìm đường đến Pakistan thông qua những tuyến đường vòng. Các công ty vận tải biển bị cáo buộc cố tình khai báo sai với cơ quan chức năng. Họ không công khai mục đích thực sự là đưa tàu tới phá dỡ tại những bãi tàu có điều kiện tồi tệ trên bờ biển Nam Á. Trong khi đó, phần lớn công nhân tại đây đến từ những ngôi làng xa xôi. Trước khi tới với Ganadi, nhiều người thậm chí chưa từng nhìn thấy biển hay một con tàu thực sự. Tại Ganadi, công nhân tháo dỡ tàu bằng phương pháp gọi là trọng lực, đó là họ cắt rời từng phần của con tàu rồi để chính sức nặng của sắt thép kéo chúng rơi xuống.
1: Cách làm thô sơ ấy cũng đồng nghĩa với việc chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể biến thành tai nạn chết người. Những bộ phận lớn được máy kéo lôi vào bờ, rồi công nhân tiếp tục cắt tháo thành từng phần nhỏ hơn. Hầu hết tàu đến đây đều đã đi qua phần lớn vòng đời. Bên trong, kim loại bắt đầu hoen rỉ, nhiều khoang vẫn còn amiang, dầu tồn dư và lớp sơn chứa độc. Trong quá trình tháo dỡ, bụi và các chất độc hại phát tán trong không khí. Với những người hàng ngày hít phải, cái giá có thể là tổn thương phổi vĩnh viễn, thậm chí mất mạng. Một đạo luật quốc tế ban hành năm 1992 yêu cầu các quốc gia phải ghi nhận toàn bộ chất thải độc hại trước khi đưa tàu của mình ra nước ngoài. Nhưng theo ông Nicola Moulinaris, cố vấn cấp cao của Shipbreaking Platform, tổ chức về an toàn lao động và môi trường trong ngành phá dỡ tàu, quy định này thường bị phớt lờ.
0: Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá dỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất độc hại. Vì vậy, khi bắt tay tháo dỡ, công nhân có thể phải đối mặt với những nguy cơ mà họ hoàn toàn không biết trước. Ngành phá dỡ tàu phát triển mạnh tại Pakistan từ những năm 1980, khi các nước châu Âu bắt đầu siết chặt quy định về môi trường. Việc tháo dỡ tàu tại đây khi đó trở nên khó khăn và tốn kém hơn, khiến những con tàu cũ được đưa đến các quốc gia có nhân công rẻ và quy định môi trường lỏng lẻo. Nhưng đằng sau những con tàu hết vòng đời lại là một ngành công nghiệp tái chế khổng lồ. Tại Ganadi, mỗi năm khoảng 1,5 triệu tấn thép được thu hồi từ tàu cũ, tương đương vào khoảng 20% lượng thép Pakistan sử dụng. Không chỉ thép, bàn ghế, tủ, dây cáp, ốc vít và nhiều bộ phận khác cũng được tháo ra để bán hoặc tái sử dụng. Riêng thân tàu bằng thép có thể mang lại hàng triệu đô la Mỹ. Từ Ganadi, phế liệu được đưa tới các nhà máy phân loại, cắt nhỏ, rồi xử lý thành nguyên liệu cho những công trình mới. Những cây cầu, con đường hay tòa nhà ở Pakistan có thể được dựng lên từ chính những mảnh thép từng lênh đênh giữa đại dương.
1: Đó là mặt tích cực của ngành tái chế, nhưng phía sau dòng tiền và những tấn thép được thu hồi, cái giá phải trả vẫn đè lên vai những người công nhân. Javed Ebon, 44 tuổi, đến từ Gadani, làm việc cách đây 25 năm và hiện là một trong những công nhân vận hành cần cầu có thu nhập tương đối cao tại bãi phá tàu. Trong khi đó, nhiều lao động khác ở đây chỉ nhận khoản tiền công 4 đô la Mỹ mỗi ngày. Công việc vẫn luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Javed nói, điều anh lo nhất là một bộ phận tàu rơi trúng đồng nghiệp.
2: Nếu một bộ phận tàu rơi trúng bất kỳ người bạn nào của tôi, đó sẽ là một thảm họa. Gia đình tôi không biết tôi làm gì ở đây. Tôi chỉ gửi tiền lương về cho họ. Vậy thôi. Họ là những người dân quê, không biết nhiều về tàu hay là cần cầu.
1: Gadani được chia thành 132 bãi phá dỡ, một số thuộc sở hữu tư nhân, số khác thuộc chính phủ và được cho các doanh nghiệp thuê. Hiện nhiều bãi bỏ trống vì chi phí đưa tàu về Pakistan ngày càng cao. Mỗi năm, khoảng 1.000 con tàu trên thế giới khép lại vòng đời tại những bãi phá dỡ như thế này. Ở Gadani, những con tàu từng vượt đại dương cuối cùng nằm lại trên bờ, bị cắt nhỏ và trả về với đất liền dưới dạng thép phế liệu.
0: Còn với những người công nhân, Gadani không chỉ là nơi mưu sinh, đó cũng là nơi họ mỗi ngày đối mặt với thép nóng, hóa chất độc hại và những hiểm nguy luôn rình rập. Những con tàu tìm thấy điểm cuối của hành trình ở Gadani, nhưng với những người tháo dỡ chúng, hành trình ấy vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ở Gadani cũng gợi ra một vấn đề không xa lạ với Việt Nam. Khi một con tàu kết thúc vòng đời, nơi nó được tháo dỡ và cách thức tháo dỡ có thể quyết định cái giá mà con người và môi trường phải trả. Việt Nam có đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển phát triển và từng bước hình thành hoạt động thu hồi, tái chế phương tiện, thiết bị hàng hải. Điều đó mở ra cơ hội tận dụng nguồn thép phế liệu, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Nhưng để biến một con tàu hết hạn thành nguồn tài nguyên mới, bài toán không chỉ nằm ở giá trị của những tấn thép thu hồi được. Quá trình phá dỡ còn liên quan trực tiếp đến môi trường biển, đất và không khí, cũng như sức khỏe của những người làm việc tại hiện trường.
0: Những vật liệu như là amiang, dầu tồn dư sơn cũ hay các chất nguy hại nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách có thể để lại hậu quả trong thời gian dài. Với Việt Nam, khi hướng tới phát triển kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn, câu chuyện Gadani vì thế không chỉ là một câu chuyện ở bên kia đại dương. Nó đặt ra câu hỏi về cách chúng ta xử lý những con tàu cũ. Làm thế nào để biến chúng thành nguồn tài nguyên mới mà không biến người lao động và môi trường thành phần phải trả giá? Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm

nhiều những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km 200 có người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh. Các phương tiện lưu thông theo hướng đi Hà Nội lưu ý. Quốc lộ 6 từ Trúc Sơn hướng cầu Mai Lĩnh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao từ đại lộ Thăng Long đến cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166 cộng 200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có hai xe ô tô xảy ra va chạm với nhau ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Còn vụ hai xe ô tô va chạm nhau tại km này thì chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin, đó là đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Xe đông các phương tiện lưu thoát chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Thưa quý vị, Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ nước đóng bình sau khi mà kiểm tra một cơ sở sản xuất tại xã Đông Anh và phát hiện nhiều vi phạm. Công ty Savi bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ sản xuất 2 tháng do vi phạm điều kiện sản xuất và có sản phẩm không phù hợp quy chuẩn. Công an Hà Nội khuyến cáo trường học, bệnh viện và người dân lựa chọn nước uống đóng bình có nguồn gốc xuất xứ và kiểm định rõ ràng. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đề nghị bắt buộc dán nhãn cảnh báo dinh dưỡng ở mặt trước bao bì thực phẩm chế biến sẵn, giúp người tiêu dùng dễ nhận biết sản phẩm chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo. WHO cũng đề xuất siết quảng cáo thực phẩm hướng tới trẻ em trong bối cảnh mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tại Việt Nam đang gia tăng. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả có số điện thoại đuôi là 9908 cho biết là giao lộ Trần Não, Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, và giao lộ Trần Não, Nguyễn Cơ Thạch có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Đây là một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại khu vực thủ đô Hà Nội cho biết là vụ người đi xe máy đang nằm bất tỉnh trên cao tốc ở km 202 900 làn 1 không phải là km 200 đâu. Hiện đã có lực lượng chức năng có mặt để giải quyết rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đề cập trong phóng sự phát sóng vào trưa nay 18 tháng 9, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo Nghị định số 65 năm 2025 và Nghị định số 44 năm 2026 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Vậy cần hoàn thiện, đổi mới hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Huy Vinh của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Thưa bà, vừa qua Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền các cấp địa phương. Vậy bà đánh giá như thế nào về điều này?
4: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển biến rất là cần thiết và đúng hướng, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển. Tôi thấy đáng chú ý là việc trong nghị định đã làm rõ hơn ranh giới các vùng biển, điều chỉnh cơ chế thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, rồi đơn giản hóa một số thủ tục về nhận chìm ở biển, bổ sung những hoạt động sử dụng khu vực biển không phải thực hiện cái thủ tục giao khu vực biển và hoàn thiện căn cứ trình tự thẩm quyền giao khu vực biển. Trong nghị định số 65/2025 của Chính phủ cũng cho phép một khu vực biển có thể được sử dụng cho nhiều mục đích nếu như không gây xung đột với quyền lợi ích hợp pháp và các hoạt động đang được phép tiến hành. Nghị định số 131/2025 phân định thẩm quyền của chính phường địa phương hai cấp và nghị định số 136/2025 về phân quyền phân cấp trong cái lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng đã tiếp tục đưa ra nhiều nhiệm vụ thủ tục về gần hơn với địa phương, với người dân và doanh nghiệp. Tôi thấy đây là thay đổi có ý nghĩa rất là thiết thực bởi vì đã giảm được tầng nấc trung gian, rút ngắn được thời gian xử lý và nâng cao được trách nhiệm của cơ quan trực tiếp giải quyết công việc.
3: Như bà vừa chia sẻ, rõ ràng việc phân cấp, phân quyền cho địa phương sẽ giúp cho các địa phương chủ động hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về vấn đề năng lực thực thi của địa phương. Vậy hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay cần được hoàn thiện, đổi mới như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững thưa bà?
4: Theo tôi, trước hết, hệ thống pháp luật phải được tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất giữa pháp luật về tài nguyên, về môi trường biển và hải đảo với những pháp luật về quy hoạch, đất đai, về đầu tư, xây dựng, về thủy sản, hàng hải, v.v. Điểm thứ hai, tôi cho rằng cũng cần cụ thể hóa nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương chịu trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm thì phải gắn với những tiêu chí mà có thể kiểm tra và có thể đo lường được. Điều thứ ba là cần phải chuyển mạnh từ kiểm soát trước bằng nhiều những cái tầng nước thủ tục hành chính hiện tại sang giám sát trong quá trình thực hiện và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro. Thứ tư nữa là chúng ta phải thiết lập được cơ chế phối hợp và giải quyết xung đột liên vùng. Bởi vì không gian biển không bị chia cắt tuyệt đối bởi địa giới hành chính. Và cuối cùng thì phải tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Đặc biệt là sự giám sát của cộng đồng dân cư ven biển và cả báo chí nữa. Bởi vì người dân, nhất là cái cộng đồng sống dựa vào biển thì họ không chỉ là cái đối tượng chịu tác động mà họ phải được tham gia từ rất sớm vào cái quá trình xây dựng phương án sử dụng biển.
3: Hiện nay nhiều địa phương cho biết vẫn gặp nhiều khó khăn khi hệ thống cơ sở dữ liệu không gian biển dùng chung vẫn chưa được hoàn thành. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào thưa bà?
4: Theo tôi thì đây không đơn thuần là một vướng mắc về công nghệ, mà nó thực sự đang là một điểm nghẽn trực tiếp đối với việc quản trị và phát triển kinh tế biển. Cho nên là theo tôi, trước hết chính phủ cần phải xác định là việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu không gian biển quốc gia là một nhiệm vụ thực sự là được phải được ưu tiên. có thời hạn và sản phẩm đầu ra cụ thể. Yêu cầu về dữ liệu thì phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Thứ hai nữa là về dữ liệu thì cần thực hiện theo hướng là vừa hoàn thiện vừa khai thác. Chứ chúng ta cũng không nên chờ là đến khi toàn bộ dữ liệu điểm đạt được trạng thái hoàn chỉnh mới đưa vào sử dụng. Thứ ba nữa là phải quy định trách nhiệm cung cấp và cập nhật dữ liệu, phải coi đây là một nghĩa vụ pháp lý. Dữ liệu thì được lập bằng ngân sách nhà nước cho nên phải được chuyển giao đầy đủ vào cái hệ thống dùng chung và tuyệt đối là không để tình trạng dữ liệu bị chia cắt hoặc là cắt cứ ở tại từng cơ quan.
3: Vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho VOV Giao thông Quốc gia.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, có xe ô tô đang gặp sự cố. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn trở ra với khu vực phía Bắc thì tính ra cho biết là cầu vượt đường 5 đoạn qua thành phố Hải Dương có đơn vị đang cắt đỉa cây trên cầu nhưng mà đặt cảnh báo quá gần, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Ở cầu Thăng Long, tình trạng giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, và giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay đã bắt đầu đến với tất cả những con đường tuyến phố. Không chỉ riêng ở trung tâm đâu các bạn ạ, rất nhiều những con đường đông lên trông thấy, và chúng tôi hy vọng là qua những thông tin được truyền tải ngay lập tức trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông trong chiều nay, các bạn sẽ tiếp nhận được những thông tin kịp thời đó để điều chỉnh cho lộ trình và quỹ thời gian của mình. Tham gia giao thông an toàn vẫn là một lời nhắn nhủ mà ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin muốn gửi tới quý vị và các bạn.
3: 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, như chúng tôi đã đề cập thì một vài những tuyến đường đã gia tăng lên về lưu lượng phương tiện, và trong đó thì chúng ta phải nhắc tới cây cầu Vĩnh Tuy. Nếu như là các bạn đi sang phía Cổ Linh thì ở thời điểm này chúng tôi nhận thông tin là xe đã bắt đầu xếp hàng dài từ phía khu vực ngay Tham City, tức là chân cầu để chúng ta dẫn lên phía cầu Vĩnh Tuy là đã bắt đầu đông đúc và gặp khó. Thậm chí là ở những thời điểm này thì các bạn cho biết là lượng xe đang ngày một dồn tới nhiều hơn, làm cho cây cầu này đã có những dấu hiệu bị nghẽn lại các bạn ạ. Trong phố có khu vực Tây Sơn Thái Thịnh đi về phía ngã tư Sở là chúng ta gặp khó hơn cả. Và 4 rưỡi chiều thì ngã tư Vọng cũng không hề kém cạnh với bất cứ một ngã tư nào trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là với các bác tài đi qua ngã tư Vọng để xuôi xuống phía nam của thành phố, hoặc là đơn giản chỉ là muốn rẽ sang phía Trường Chinh thôi. Mặc dù là được phép rẽ phải đấy, thế nhưng mà gần như là đôi khi chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi khá lâu cho những dòng xe phía trước lưu thoát, thậm chí là hết qua một cái nhịp đèn xanh chúng ta mới có thể rẽ phải được. Đặc thù của ngã tư Vọng nó là như vậy, và với các bác tài đi quen thì chúng ta đã nắm được điều này các bạn ạ. Tuy nhiên là chỉ đông ở phía ngã tư Vọng thôi, đừng vì nghe thấy như vậy mà các bạn cảm thấy quá căng thẳng. Mình vừa được qua ngã tư Vọng là sang phía bên kia cầu Vượt Vọng để chúng ta đi về phía cầu Trắng, đi về phía Tương Mai Hầm Chui, rồi đi về phía Kim Đồng là chúng ta sẽ ổn ở thời điểm này các bạn nhé. Trước mắt là chưa có những thông tin bị kẹt nghẽn tại đây. Chuyển sang những tuyến đường khác, hôm nay đường Cầu Giấy đông rất sớm các bạn ạ, lượng xe đang xếp hàng dài từ nút giao Nguyễn Văn Huyên tới ngã tư Khúc Thừa Dụ rồi. Rồi cầu Vượt An Dương, các bạn cho biết là cũng có những dấu hiệu xe đang đông đúc tại đây theo hướng đi về phía Nghi Tàm. Tuyến đường ở làng Văn Hóa tại km số 2+350 có hai xe ô tô va chạm gây ùn nghẽn cục bộ, đây là điểm mà khó khăn nhiều hơn. Và đây cũng là thông tin va chạm đầu tiên mà giờ cao điểm chiều thứ 6 nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên những thông tin mới hơn sẽ được chuyển tới cho quý vị và các bạn sau phút nữa. Giờ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thủ đô Hà Nội hôm nay đã có một ngày thời tiết tương đối dễ chịu khi mưa ít xuất hiện hơn. Thời tiết thì khá mát mẻ và đây là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dân sinh trong ngày. Vào thời điểm gần cuối chiều, nền nhiệt chủ yếu quanh mức 29 độ C, trời khá tạnh ráo. Chiều muộn thì đôi chỗ vẫn còn có thể diễn ra mưa dông bất chợt nhưng ít có khả năng kéo dài. Dù vậy, trong mưa dông, các bạn đi đường vẫn cần chú ý đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với những người di chuyển bằng xe máy vào cuối ngày, nếu gặp mưa dông nên chủ động tìm điểm dừng phù hợp, tránh trú dưới cây lớn hoặc các nơi trống trải. Tối nay xác suất có mưa không cao lắm, thời tiết mát, dịu và khoảng 25 đến 26 độ và điều này sẽ thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời tối cuối tuần. Về đêm trời se lạnh, khoảng 23 đến 25 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sang ngày mai, thời tiết thủ đô tương đối tạnh ráo, mưa thi thoảng xuất hiện trên diện hẹp. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, người dân có thể yên tâm với các kế hoạch ngoài trời trong ngày thứ Bảy. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mặc dù thì hôm nay chúng ta thấy đấy ạ, mưa đã tạnh, thậm chí là còn có nắng, đến thời điểm này nắng ở một vài những tuyến đường thậm chí còn gắt là khác. Nhưng mà có những cung đường thì vẫn do ảnh hưởng của một vài ngày mưa vừa qua. Thế nên là chúng ta gặp trạng thái ngập, thậm chí ngập tương đối là khó cho các dòng xe sedan. Ví dụ như là Tân Tây Đô, quốc lộ 32 trôi, khu vực này thì tắc nghẽn theo cả hai chiều. Vì đây là một cái nơi mà các bạn thính giả có chia sẻ thông tin là ngập tương đối là sâu, thậm chí có những điểm ngập lên tới sấp xỉ 50cm nước và làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Và tốt nhất là với những xe sedan gầm thấp, chúng ta cũng không nên đi vào đây, tránh trạng thái phải nằm đường và qua đó là phải gọi cứu hộ các bạn ạ. Những điểm đường đông đúc trước đó chúng tôi đã ghi nhận là cây cầu Vĩnh Tuy, hay là lúc khoảng độ 16:15-20 là cây cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Có thêm những thông tin này thì ở khu vực này là chúng tôi thông báo ngay. Nguyễn Khang đi sang Hạ Yên Quyết một chiều di chuyển, còn một chiều thì đang gặp khó các bạn ạ. Thì chúng ta cũng cân đối một đôi chút để tránh hạn chế lấn làn, nhằm giúp cho các dòng xe có thể lưu thoát được. Khi mà xe ở làn đối diện lưu thoát được thì chúng ta mới có hy vọng là thoát tốt hơn, chứ nếu không xung đột thì hai bên chỉ có đứng nhìn nhau mà thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả, cảm ơn các đơn vị chức năng đã liên tục hỗ trợ tới chúng tôi. Tuyến đường Làng Văn Hóa tại km số 2+350, vụ va chạm giữa hai xe tại đây chưa giải quyết xong nên là vẫn đang gây kẻ nghẽn ạ.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở phía cuối tuyến đường Hoàng Quốc Việt đi vòng xuống thì ít phút trước đã xảy ra va chạm giữa một xe buýt và một xe con. Chưa thấy có thông tin mới, thông tin này thì chúng tôi nhận được hơi muộn một xíu thôi các bạn ạ. Thì bởi vì các bạn thính giả cũng phải đi qua được cái điểm va chạm này thì sau đó mới thông báo đến với VOV Giao thông được. Thì chúng tôi xin được cảm ơn và thông báo lại một lần nữa để các bạn thính giả nếu như là còn thấy vướng thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn một cái tâm thế là chờ đợi một chút ạ. Đó là cuối đường Hoàng Quốc Việt vòng xuống thì xảy ra một vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe con. Hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa trong khoảng thời gian tới đây thật là nhanh. Còn điểm ngập mà chúng tôi vẫn đang lo lắng đó là Tân Tây Đô quốc lộ 32 trôi tắc theo cả hai chiều. Đây là một điểm mà sáng nay thì các biên tập viên thực hiện giờ cao điểm sáng và trưa cũng đã đều đề cập và chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Mối điểm ngập mà các xe gầm thấp chúng ta nên chủ động tránh, tìm đường khác để đi, chấp nhận đi xa hơn, chứ còn hơn là xe của chúng ta vào đây và sau đó lại phải gọi cứu hộ các bạn ạ. Bên phía khu vực cầu vượt An Dương thì chúng tôi cũng đã đề cập rồi, chỉ đông thôi theo hướng đi về phía Nghi Tàm. Hôm nay thứ sáu nên là có nhiều điểm đường mà đông hơn, như là phía khu vực cầu Giấy thì cũng không có gì lạ cả các bạn ạ. Nhiều chiều thứ sáu chúng ta đã đối mặt với những áp lực thậm chí là xuất hiện từ 4 giờ chiều. Và hôm nay thì cây cầu Vĩnh Tuy cũng là một nơi mà chúng ta đối mặt với áp lực giao thông sang phía Cổ Linh sớm như vậy, đó là vào khoảng độ hơn 4 giờ một chút đã ở trong trạng thái nghẽn. Tuyến phố Quang Trung, Trần Quốc Toản trong trung tâm đang ùn nhẹ do phụ huynh dừng đỗ đón con vào giờ tan học, nên là chúng ta thấy lòng đường là cũng có những đôi chút là vừa lộn xộn rồi là cũng chật chội. Điều này thì nó diễn ra mang tính thời điểm, trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút khi mà học sinh tan học xong thì chúng ta sẽ có được sự ổn định trở lại. Không riêng gì khu vực này đâu ạ, rất nhiều những khu vực khác mà có trường học trên địa bàn, khu vực như là trên phía Lò Đúc có Lê Ngọc Hân, rồi là Thi Sách kéo dài, rồi là Hòa Mã có Ngô Thị Nhậm, sau đó lên Hàm Long. Hàm Long thì có đơn vị chức năng hỗ trợ nên là hy vọng là mọi thứ tốt hơn cho các con em tan học ở trường Ngô Sĩ Liên. Đấy, như vậy thôi ạ. Đường gom vành đai 3 từ Gamuda đi cầu Thanh Trì, xe đang xếp hàng dài. Đây là một thông tin mà để cho quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn ạ, vì nhiều xe đi vào đây quá. Đường gom vành đai 3 từ Gamuda đi cầu Thanh Trì đang xếp hàng rất dài. Có mỗi thông tin cảnh báo thì như sau. Đoạn đường đi qua trung tâm nghĩa địa quốc gia có 3 ổ gà rất lớn hướng quốc lộ 21A, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi mà mưa lớn trong những ngày qua làm cho nhiều những điểm đường bị sói. Cống Chèm thì đang bị ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Đó là một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Cống Chèm đang bị ùn nghẽn, để chúng ta chuẩn bị đi qua thì sẽ căn chỉnh về mặt thời gian. Ít phút tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay.
0: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về công ty cổ phần quỹ giải thưởng Bảo Sơn tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong phố, những khu vực phố hàng đã trở nên là sôi động hơn, thậm chí là đẩy chúng ta vào trong thế y ạch khi di chuyển. Đó chính là phía hàng thùng và hàng tre, ở những khu vực mà có phía hàng vôi nữa. Đây là những khu vực mà chúng ta sẽ chủ động đi ra phía khu vực dẫn lên cầu Trương Dương. Thành ra là tại đây thì chúng ta gặp khó khăn nhiều các bạn ạ. Hàng thùng, hàng tre đang bị kẹt nghẽn xe. Bên cạnh đó là còn cái yếu tố là khách du lịch đến vào dịp cuối tuần, nhất là khi hôm nay mà nắng đã quay trở lại sau những ngày mưa kéo dài các bạn ạ. Đội Cảnh sát Giao thông số 12 cho biết là quốc lộ 6 đoạn km số 33 Đình Xuân Mai nước ngập sâu, các phương tiện nên chuyển đổi lộ trình từ xa, rất cần thiết với thông tin này đấy các bạn ạ. Quốc lộ 6 đoạn km số 33 ở phía Đình Xuân Mai nước đang ngập sâu nên là các bạn tính toán tới một phương án tham gia giao thông khác ngay để chúng ta không bị động trong việc di chuyển. Đến với cây cầu Thăng Long, khi ở thời điểm hiện nay thì công nhân đang tiến hành phân luồng hai làn tạm dồn vào một để tiến hành nâng cấp sửa chữa, nên là có một làn thôi, giao thông hiện tại đang rất là khó, tắc theo cả hai chiều kéo dài ạ. Khuyến cáo các phương tiện, nếu chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi hoặc là thay đổi được lộ trình từ xa thì là tốt nhất, còn nếu không thì phải chấp nhận đi chung một làn đường vì một làn đang tiến hành là công nhân đang tiến hành sửa chữa nâng cấp, nên là việc đi lại của chúng ta tại đây thì cũng rất là khó vì thi công là thi công trạm cân kiểm soát tải trọng ở đầu bờ bắc cầu Thăng Long trong giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát trọng tải xe. thuộc địa bàn thành phố, nên là chúng ta cũng đã nắm bắt thông tin này từ một vài ngày trước rồi. Cây cầu Vĩnh Tuy một lần nữa được các bác tài nhắc tới là đang xếp hàng rất dài theo hướng đi sang mạn Long Biên các bạn ạ. Các bạn có bắt từ phía vành đai 2 xuống khu vực Tham City rồi sau đó lên cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta sẽ gặp khó khăn tại đây các bạn nhé. Mong các bạn thính giả chúng ta chủ động hơn với những thông tin ùn tắc mà chúng tôi đề cập tới. Nào bây giờ chúng ta tổng hợp lại một chút xíu để các bạn nắm được tình hình ngay. Đó là cống Chèm đang bị ùn nghẽn cục bộ. Bên phía cây cầu Vĩnh Tuy đang gặp khó thì ông đi sang Long Biên và cầu Thăng Long thì cũng đang rất chật vật vì chúng ta chỉ còn có một làn để di chuyển thôi. Những điểm đi qua phía các trường học đã có những dấu hiệu xáo trộn về mặt giao thông, thậm chí là xuất hiện trạng thái lộn xộn. Còn bên cạnh đó thì có hai vụ va chạm mà chúng tôi muốn đề cập tới. Đó là cuối đường Hoàng Quốc Việt thì xảy ra va chạm giữa một xe buýt và một xe con. Thông tin chúng tôi nhận được vào khoảng 16 giờ 37 phút. Và bên cạnh đó còn có một cái thông tin va chạm ở lúc khoảng 4 rưỡi chiều nay, đó là tuyến đường Lạc Văn Hóa tại km số 2+350 xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Ở thời điểm này chưa nhận bất cứ một thông tin nào khả quan nơi các vụ va chạm đã xảy ra cả, nên là các bạn vui lòng chờ đợi thêm.
0: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Các bạn đã thân mến, lúc này thì đã là gần 5 giờ chiều thôi, nhưng mà nhiều những con đường của chúng ta thì đã gặp một cái trạng thái khó khăn rồi. Trước kia thì ở trong thời gian đoạn là học sinh, sinh viên nghỉ hè, chúng ta hay nói là có một cái khoảng thời gian đệm đâu đó loanh quanh cỡ vào khoảng 30 phút từ 4 rưỡi đến 5 giờ. Nhưng bây giờ đó không còn là vùng đệm nữa nha các bạn nhá. Đó không còn là vùng đệm nữa, khi đó mới lại là thời gian mà học sinh tan học, và đặc biệt là ở phía cấp 1 và cấp 2, một số trường là cũng bố trí là đã phải cho các học sinh các cấp là tan học theo diện so le để tránh bị dồn nghẽn cục bộ ở những thời điểm căng thẳng trong khung giờ cao điểm. Nhưng mà đó vẫn là những thời điểm mà thực sự khó khăn. Vừa rồi thì chúng tôi đã thông báo một vài những địa điểm trường là có xáo trộn về mặt giao thông do các phụ huynh đến đón con em mình và dừng đỗ xe ở phía ngoài đấy ạ. Tất nhiên nó chỉ mang tính chất là nó thời điểm và nó ngắn thôi. Một chiếc xe buýt được xác nhận bị hỏng đang đỗ sát bên phải đoạn gần phía Giảng Võ giao với Ngọc Khánh. Các bạn chủ động hơn để vòng tránh nha. Bên phía cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, hiện tại lưu lượng tham gia giao thông đã tăng cao và ùn tại phía cây cầu Mai Lĩnh các bạn ạ. Tương lai gần thì cầu Mai Lĩnh của chúng ta sẽ mở ra rất rộng. Nhưng còn bây giờ, trong khi chờ đợi cầu Mai Lĩnh và quốc lộ 6 nâng cấp, thì việc mà chúng ta phải đối mặt với khó khăn diễn ra trong tuần là tương đối nhiều. Và trong chiều nay thì phía khu vực cầu Mai Lĩnh đang gặp khó các bạn ạ. Hiện tại lưu lượng quá tải. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn từ trạm soát vé đi về phía cầu Phù Đồng cũng thế, cũng đang quá tải một đôi chút và có khó khăn. Ở Yên Xá, một thính giả đi qua và thông báo là đang bị kẹt cứng rồi. Phía Khâm Thiên thì sao ạ? Tôi đang xem đây, bạn thính giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết đang di chuyển chậm theo hướng đi về phía ngã 7 ô chợ Dừa. Bắt đầu từ số nhà 73 phía Khâm Thiên là đã có những dấu hiệu đông đúc. Tôi không áng được số 73 ở đâu nhỉ? Chắc là qua đường tàu một chút đúng không?

0: để chúng ta đi về phía ngã bảy hỗ trợ Dừa. Cống Chèm thính giả đã Đỗ Tuấn cho biết là đang bị kẹt nghẽn từ cách đấy phút thì vào khoảng 5:20 thì các bạn đã thông báo là Cống Chèm ùn rồi. Nguyễn Xiển thính giả Trường Dũng có cho biết là cũng đang gặp khó khăn các bạn ạ. Nguyễn Xiển chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Trường Trinh thì quá nghẽn để chúng ta đi. Bạn Nguyễn Tiến Mạnh cho biết là hướng đi về phía ngã Tư Sở thì chúng ta đang bị kẹt tại đây. Chúng tôi cũng đã nhận thông tin từ phía quý vị và các bạn để thông báo, chia sẻ cho nhau. Bên phía Hàng Thùng hướng lên cầu Trương Dương như chúng tôi đã nói, quá khó khăn các bạn ạ. Trong chiều nay, giữa cầu vượt Mai Dịch có 2 xe va chạm. Thông tin được xác nhận từ bạn Phạm Xuân Ninh. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 3 vụ va chạm xảy ra mà chương trình đi chưa qua được 30 phút đồng hồ. 3 vụ va chạm xảy ra trong giờ chiều nay rồi. Các bạn thận trọng khi mà đường đông và tâm lý vội vàng đã bắt đầu xuất hiện.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới. Đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bào ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
7: Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
4: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
0: Có một tuyến đường mà thực sự thì khi mà đề cập tới rất ít khi mà các bạn có thể có được một trạng thái di chuyển tốt, đó là vành đai ba trên cao. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, vành đai ba trên cao đang bị kẹt nghẽn từ bến xe Mỹ Đình đi về phía Khuất Duy Tiến các bạn ạ. Có một thông tin tốt hơn dành cho các bác tài đi ở phía đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hai xe ô tô va chạm thì hai chủ xe đã tự giải quyết cách là thỏa thuận được với nhau. Và lúc này hai xe đã di chuyển đi rồi, giao thông ở đây đã trở lại với trạng thái bình thường. Tương tự là vụ va quệt giữa hai xe điện ở cầu vượt Mai Dịch thì các bạn cho biết là cũng đã giải quyết xong và các xe đã di rời ngay, là chỉ mất đâu đó loanh quanh cỡ khoảng độ 5-10 phút thôi các bạn ạ, là đã giải quyết xong vụ va quệt ở phía giữa cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Tôi sẽ chờ thêm thông tin xem sao các bạn nhé. Thế nhưng mà đây là những thông tin tốt rồi ạ. Các bạn có hỏi chúng tôi rất nhiều về cây cầu Thăng Long các bạn ạ. Rất nhiều các bác tài gửi câu hỏi đến với VOV Giao thông rằng là cây cầu Thăng Long thì đi lại như thế nào, xe tải có đi qua được không. Thì chúng tôi cũng đã đề cập tới với quý vị các bạn đấy ạ. Do đang tiến hành thi công trạm cân kiểm soát tải trọng nên là đối với xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên thì sẽ phải phân luồng từ xa. Xe khách từ 16 chỗ trở lên đi từ phía bờ Bắc thì sẽ đến với khu vực sang phía bờ Nam đấy ạ, đi theo hướng cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Thịnh. Đấy, như vậy là các bạn mà liên quan tới xe tải và từ 2 tấn trở lên thì chúng ta sẽ phải chuyển hướng nhá, đi cầu Thanh Trì hoặc là chúng ta đi cây cầu Vĩnh Thịnh thôi. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi các bến xe Mỹ Đình rồi là Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại các bạn ạ. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày kể từ ngày 15 tháng 9 cho tới ngày 10 tháng 11 năm 2026. tuyến đường Ngọc Hồi đoạn đi qua ngã ba Văn Điển đang bị ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Đang bị ùn nghẽn cục bộ ở đường Ngọc Hồi đoạn đi qua ngã ba Văn Điển các bạn ơi. Để quý vị và các bạn chúng ta chủ động thêm một chút thời gian và kiên nhẫn trong việc là di chuyển tại đây. Cảm ơn các bác Tài, và nếu như là có thêm những thông tin mới, các bạn có thể hỗ trợ đến với chúng tôi, đến với các bác Tài khác qua số điện thoại 024 37 91 91. Chúng ta sẽ chờ thông tin của nhau.
8: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
9: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ phía cống Chèm là đang bị kẹt nghẽn từ lúc khoảng độ 5:20 đấy ạ. Thì thông báo với các bạn là ở đây thì có hai em bé bị mắc kẹt dưới một cái hố cống nước. Hiện đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiến hành giải cứu. Thành ra nhiều người đứng tập trung tại đây xem quan sát gây cản trở giao thông. Cũng xin gửi tới quý vị và các bạn là vì sao mà cống Chèm lại bị kẹt nghẽn như vậy các bạn ạ. Đường Ngọc Hồi đoạn đi qua ngã ba Văn Điển vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn cục bộ. Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua hầm chui dân sinh số 18 và số 19 đang ùn theo hướng về phía Hà Nội, và rất nhiều xe máy đã len vào trong làn ô tô để di chuyển, và điều này thì tiếp tục gây khó khăn cho đại lộ Thăng Long đoạn đi qua hầm chui dân sinh số 18 và 19. Tiếp theo thì chúng tôi thông báo về một cái điểm va chạm từ phía khu vực bên Hoàng Quốc Việt đấy ạ. Thì lúc này bạn thính giả Phạm Xuân Linh đi qua và cho biết là ở đây vụ va chạm cũng đã được giải quyết. Va chạm tại đây là một xe buýt và một cái xe con, và như chúng tôi có đề cập tới là chắc chắn sẽ mau được giải quyết thôi. Thì đúng là như vậy, đâu đó cũng mất cỡ khoảng độ 10 phút để chúng ta bị ảnh hưởng. Còn bây giờ thì mọi thứ đã ổn hơn các bạn ạ. Thì đây là một cái thông tin mà chúng tôi đánh giá là rất là tốt để chúng ta có thể là yên tâm hơn trong việc là di chuyển. Tiếp theo đây thì khá là lâu rồi thì như là chúng ta đã đề cập là phía cống Chèm đấy ạ. Thì đợt này do vướng một cái sự việc, và lúc này thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện đã có xe cứu thương và đang tập trung tại nơi mà giải cứu cho hai em bé bị mắc kẹt trong cái ống nước, cống nước, nên là nhiều người tập trung quan sát tại đây dẫn tới bị kẹt nghẽn. Thì các bạn thính giả nên là chủ động hơn trong việc là di chuyển. Bên phía Nghi Tàm thì chúng ta vẫn đang còn bị kẹt nghẽn trước cửa Honda Tây Hồ các bạn ạ. Và rất là khó khăn. Một thính giả chia sẻ là bạn Đức cho biết là khoảng gần 30 phút rồi, đi còn dưới cả một cây số, không di chuyển được, quá đông. Chúng ta vướng công trường thi công tại đây. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp 17 giờ chiều nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 17 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 2.457 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có hơn 1.430 bộ hài cốt tìm kiếm quy tập trong nước, khoảng 175 bộ hài cốt tại Lào và gần 855 bộ tại Campuchia. Đến nay đã có 24 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau cảnh báo của Công an TP.HCM với gần 7.600 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông trong 8 tháng vừa qua, vào ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã có văn bản yêu cầu các trường siết chặt quản lý phương tiện, phối hợp xử lý nghiêm học sinh vi phạm. Đặc biệt, ngay trong tháng 9, các cơ sở giáo dục phải tổ chức cho 100% người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong ngày hôm nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát đi cảnh báo khẩn cấp cấp độ 2 về nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do lượng mưa lớn kéo dài liên tục khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa. Điều này đồng nghĩa với việc kết cấu đất đang rất yếu, nguy cơ trượt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tin quốc tế, sáng ngày hôm nay, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ở vị trí trang trọng và tung bay trên bầu trời Nagoya, Nhật Bản, chính thức đánh dấu sự hiện diện của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 năm 2026. ASEAN 20 chính thức được diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với gần 500 thành viên và đặt mục tiêu giành từ 4 tấm huy chương vàng trở lên. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, gìn giữ các làng cổ, các di tích, lịch sử, văn hóa là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm sau hơn 10 ngày Hà Nội công khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Đáng chú ý, về kiến nghị của người dân cần giữ nguyên hiện trạng các ngôi làng cổ truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh. Kiến trúc sư Lê Hồng Quang, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, nguyên tắc được đưa ra trong đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể là bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời tiếp tục làm rõ các khu vực dân cư được giữ lại, cải tạo chỉnh trang trong những bước quy hoạch tiếp theo.
1: Các nhóm cụm công trình di tích trong xuyên suốt của quá trình nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu, thì đây là cái nội dung đã được thành phố, thành ủy, thành phố chỉ đạo. Đối với khu vực này, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng đã rà soát trên hiện trạng và xin ý kiến của Sở Văn hóa. Thì đối với cả trong phạm vi ranh giới nghiên cứu của quy hoạch phân khu Sông Hồng có khoảng 123 cụm công trình di tích, và đây là cái nội dung xuyên suốt của đồ án và đã được chỉ đạo là tất cả các công trình di tích này chúng tôi sẽ đề xuất giữ lại, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử.
0: Thưa các bạn, một thông tin được đón nhận tích cực là chủ trương tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở, ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế gắn kết với cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc xác định ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường xã nếu như có quỹ đất phù hợp, nếu không đủ mới bố trí sang khu vực lân cận. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vành đai ba trên cao đoạn đối diện với công viên Yên Sở, tại đây thì xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và từ Hồ Linh Đàm để chúng ta đi đang ùn dài theo hướng đi về phía khu vực Thanh Trì. Cảm ơn bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin này đến với chương trình và chia sẻ khó khăn với việc chờ đợi từ phía quý vị và các bạn ở vành đai ba trên cao đoạn đối diện với bến xe, với khu vực bến xe Yên Sở mới do xảy ra va chạm đó, thì tắc từ khu vực này về phía Hồ Linh Đàm theo hướng đi về phía Thanh Trì đang vô cùng khó khăn. Và công ty công trình giao thông số 2 đưa thông tin về tầng 2 cầu Thăng Long lối xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt hiện đang tổ chức giao thông từ 4 làn xuống còn 2 làn để tạm phục vụ thi công đặt trạm cân tải trọng các phương tiện có trọng tải từ xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên không lưu thông qua cây cầu Thăng Long để chúng ta tiến hành thi công được thuận lợi. Chúng ta sẽ lựa chọn cây cầu Thanh Trì hoặc là cây cầu Vĩnh Thịnh các bạn nhé. Còn có một bạn thính giả đã gửi clip đến với VOV Giao thông về mỗi chiếc xe di chuyển đã chuyển tới 3 làn đường ngay lập tức ở phía đại lộ Thăng Long, đoạn lối ra Sài Sơn Quốc Oai. Và điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Trong thời điểm từ lúc khoảng độ 16 giờ 35 phút mà chiếc xe này đã đi như vậy và bạn đã trích xuất camera để gửi tới cho VOV Giao thông, đồng thời với các cơ quan chức năng sẽ sớm có những biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xử phạt. Đó thì chúng tôi cũng thông báo với thông tin là như vậy để chúng ta cũng nắn chỉnh những hành vi tham gia giao thông của chính mình. Một thông tin đến từ quốc lộ 1, bạn Thế Duy cho biết là địa phận Hà Trung Thanh Hóa vẫn

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Muốn xây nhà bên phải xây thép nào? Thép tôi từ Quang Quỳnh trình kẹp kinh hiệu.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn. Với mỗi thông tin từ phía khu vực cầu vượt Mai Dịch thì bạn thính giả Nguyễn Ngọc Chính có cho biết là vụ va chạm giữa hai xe điện là chưa ổn đâu. Những gì mà chúng tôi quan sát thấy thì có một xe VF3 phần có đúng không nhỉ? Đúng, tôi nhìn không rõ lắm nhưng mà chiếc xe này móp phần sau khá là nặng đấy các bạn ạ. Nên là hai bác tài thì đã đánh xe gọn gọn vào rồi nhưng mà cũng chưa có giải quyết được một cách triệt để các bạn ạ. Từ phía Hàng Thùng thì các bạn cho biết là vẫn đang rất là đỏ về tình hình giao thông như thế này, để chúng ta hướng về phía cây cầu Trương Dương đi lại cũng vất vả đấy các bạn ạ. Lại quay trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Hướng sang Mạn Long Biên thì ngay chân cầu một xe 4 chỗ bị hỏng. Và chiếc xe này thì đỗ sát với cả giải phân cách, gây ra đã áp lực rồi, chúng ta lại còn vướng một chiếc xe tại đây. Và di chuyển thì vô cùng ì ạch luôn. Và buộc lòng chúng ta sẽ phải chấp nhận điều này trong những ngày tiếp theo. Và nhất là lúc này khi mà xe hỏng lại còn chưa giải quyết xong các bạn ạ. Bên mạn bờ bắc cầu Trương Dương thì chúng ta có đi được tại đây khá ổn. Ngược lại tất cả những cái đường dẫn để hướng về phía cầu Trương Dương bên mạn bờ nam thì chúng ta thấy là sẽ khó khăn hơn. Từ bốt Hàng Đậu, Hàng Thùng đó, để chúng ta hướng về phía Trần Nhật Duật rồi đi đường dẫn lên vòng xuyến qua vào cầu Trương Dương, phải nói rằng là vô cùng khó khăn trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Đó là những cây cầu như vậy. Cây cầu Nhật Tân tạm thời thì cũng chưa có thông tin nào để có thể là thông báo tới cho quý vị và các bạn, nên là vui lòng chờ đợi thêm. Các bạn cũng đừng quên là cách đây ít phút có một cái điểm ùn, đó là đại lộ Thăng Long đoạn đi qua hầm chui dân sinh số 18 và 19. Xe cũng đang xếp hàng dài tại đây. Và ở trục phía quốc lộ 1A Ngọc Hồi qua ngã ba Văn Điển, tại đây cũng có xung đột giao thông. Và thời điểm là gần 5 giờ chiều, cách một vài phút thôi là 5 giờ, thì điểm này cũng có trạng thái bị kẹt nghẽn các bạn nhé.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, mở rộng các mô hình để trẻ em được tham gia và lên tiếng về những vấn đề liên quan đến mình, đến chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, những quyết sách mới của Chính phủ đang tập trung vào chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi, cơ hội phát triển cho cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phải được triển khai đúng đối tượng theo nhóm và lộ trình ưu tiên, tránh hình thức trùng lặp, lãng phí. Đây là yêu cầu của

0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại công văn số 1129 yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí một cách thực chất, hiệu quả. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực và tổ chức khám gắn với quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện theo vòng đời, trong đó ưu tiên các nhóm yếu thế và khu vực khó khăn. Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn, đồng thời chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử và VNEID. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trẻ em sẽ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động và quá trình ra quyết định liên quan đến mình. Theo chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, các hoạt động mô hình sẽ được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em được tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng và có trách nhiệm. Một nội dung đáng chú ý là nhân rộng các mô hình như phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, phiên họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em, diễn đàn trẻ em, hội đồng trẻ em và câu lạc bộ quyền trẻ em. Chương trình cũng nâng cao nhận thức, năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó phát huy vai trò và tiếng nói của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến mình. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản hỗ trợ học tập theo quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định 353 năm 2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo Nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi này. Bên cạnh chính sách về học phí, trẻ em còn được hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc và trợ giúp xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Cách đây khoảng độ 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì có một vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình theo hướng về Hà Nội, khi mà một người điều khiển xe máy đã di chuyển vào trong tuyến đường cao tốc, và thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin thì xe một nơi mà người một ngả, thì tất nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Đến tới nay chưa thấy có thêm những cái thông tin gì mới về vụ tai nạn này, đơn vị chức năng đã giải quyết đến đâu và liệu là hướng trở về Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay còn bị ảnh hưởng hay không. Xin kính nhờ tới tất cả quý vị và các bác tài đi ở cao tốc Pháp Vân để từ phía Ninh Bình về Hà Nội đấy ạ, xem là vụ việc xảy ra ra sao nhá. Thì chúng tôi sẽ chờ, vì cũng xảy ra tương đối là lâu rồi, ngoài 1 tiếng rưỡi, nên là cũng phải chờ thêm thông tin để có thì mới thông báo tới cho quý vị và các bạn để chúng ta cập nhật với nhau được. Một lần nữa thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn là vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch hướng về phía Nội Bài, thì hai xe điện va chạm tại đây thì cũng chưa có giải quyết xong một cách triệt để được, nên là xe đông và hơi chậm một đôi chút các bạn nhá. Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ tại km số 702+800 chiều Bắc Nam có một xe tải bị hỏng đang dừng đỗ tại đây, và đương nhiên rồi, một làn xe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, nên là chúng ta chủ động để quan sát, giảm tốc độ, bật xin nhan, chủ động chuyển làn từ sớm các bạn ạ. Và bây giờ là Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong, vừa đông vừa nghẽn các bạn ạ. Đây là thông tin được thính giả Nguyễn Thanh vừa mới chuyển về cho VOV Giao thông. Thông tin về giao thông tại phía Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong, vừa đông vừa tắc. Chiếc xe ô tô bị hỏng ở phía làn trái trong cùng cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên chưa có khắc phục xong, và thính giả Phạm Đông Hải có vừa mới đi qua và ngay lập tức xác nhận thông tin này. Như vậy là tiếp tục gây ảnh hưởng giao thông cho cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang mạn Long Biên. Và nhấn mạnh lại với tất cả quý vị và các bạn cùng với các bác tài là cây cầu Long Biên hôm nay kẹt nghẽn hướng cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên ạ, là kẹt nghẽn từ 4 giờ chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Xe ngập tràn tại đây, thì các bạn cũng thấy đặc thù của một ngày thứ sáu cuối tuần khi mà chúng ta nói rất nhiều về giao thông với những cây cầu vượt sông, rồi là những tuyến đường cửa ngõ hướng về phía ngoại ô là hay gặp những trở ngại như vậy. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay là một trong những khu vực như vậy. Và nhắc tới cây cầu thì còn có cầu Đuống nữa. Thì thính giả Lê Quốc Tuấn cho biết là ở phía đầu cầu Đuống hướng sang mạn Bắc Ninh do đang tiến hành thi công nên là tại đây thì cũng có dấu hiệu bị ùn một đôi chút các bạn ạ. Ùn ở đầu cầu Đuống để chúng ta chủ động bố trí thêm thời gian nếu như là chúng ta di chuyển tại đây. Cảm ơn thính giả Lê Quốc Tuấn cùng nhiều các bạn thính giả khác đã chuyển thông tin kịp thời đến với VOV Giao thông. Thời gian của chúng ta trong khung giờ cao điểm chiều nay thì còn rất nhiều các bạn ạ, còn rất nhiều. Và số điện thoại của chương trình là 02437919191. Chúng tôi mong rằng lúc nào cũng đổ chuông từ phía quý vị và các bạn để gọi tới và cung cấp thông tin giao thông.
2: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
3: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
2: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
3: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
2: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
3: Vậy anh yên tâm.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tiếp nhận những thông tin giao thông từ phía các bạn thính giả. Lối lên cầu Long Biên từ bên mạn Trần Nhật Duật thì đang quá đông xe các bạn ạ. Điều này thì cũng phải nói rằng là cũng không có gì đặc biệt với quý bác tài cả. Trần Nhật Duật từ gầm cầu Long Biên lên cầu Trương Dương thì quá đông, di chuyển chậm. Sát lối từ cầu Long Biên đi Trần Nhật Duật thì đang chật kín xe tại đây, nên việc đi lại của chúng ta là rất chậm. Mấy điều này thì nó cũng đã được thông báo từ sớm và đến bây giờ tình trạng giao thông cũng không có sự thay đổi. Thậm chí là nói không thay đổi thì cũng không đúng, mà thay đổi theo hướng là ngày một nhiều xe hơn các bạn ạ. Thì ít nhất là chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái áp lực như thế này trong vòng cỡ khoảng độ 1 tiếng nữa là ít để chúng ta mới có thể đi qua được, vì giờ cao điểm của chúng ta sẽ có những diễn biến giao thông nó phức tạp hơn, vì thứ nhất là vào năm học rồi nên là việc mà di chuyển cũng nhiều và kéo dài. Một lần nữa chúng tôi có thông tin từ phía Ninh Hiệp đi cầu Phù Đồng. Các bạn cho biết là đang bị ùn trước đó từ bên mạn cầu Đuống sang Bắc Ninh thì do vướng công trường nên là tại đây chúng ta cũng chậm chạp một đôi chút các bạn ạ. Một lần nữa cũng đề cập tới là chiếc xe ô tô bị hỏng ở phía cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang làm khó cho chúng ta các bạn nhé. Lúc này thì hướng sang phía mạn Long Biên chúng ta vẫn đang gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Một thính giả có phản ánh về việc là xe đỗ đầu ngõ 120 Trường Chinh do xe đỗ cả ngày tại đây mà gây ra tắc nghẽn các bạn ạ. Mặc dù là đã có biển cấm dừng đỗ rồi nhưng mà nhiều xe vẫn cố tình dừng đỗ tại đây và gây ra ảnh hưởng, nhất là trong khung giờ cao điểm. Và xe để muốn di chuyển qua phía Trường Chinh rồi sau đó hướng lên phía ngã tư Sở thì chúng ta gặp rất nhiều trở ngại tại đây các bạn ạ. Thì đây là một trong những thông tin cũng đã được nhắc lại nhiều lần nhưng mà gần như là những sự thay đổi chưa được đề cập tới nhiều. Trong chiều nay thì đang gây khó ngã tư Trường Chinh Tất Tùng thì đương nhiên rồi, là việc mà chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi là không có gì khác biệt so với những ngày trước đây. Nhưng hôm nay thì được cái là thời tiết tốt hơn nên là việc lưu thoát của những dòng xe cũng nhanh hơn một xíu so với một vài ngày mưa vừa qua. Nên hy vọng là thôi thì chúng ta cũng thấy rằng là qua những ngày mưa thêm nhiều ngày nắng thì hôm nay chúng ta thấy rằng là nắng lên và đường xá khô ráo hơn thì việc đi lại của chúng ta cũng ít nhiều thuận lợi. Nào bây giờ thì đến với cây cầu Nhật Tân này. Bất chấp là nắng lên, bất chấp là thời tiết tốt hơn, cây cầu Nhật Tân thì đang ở trong trạng thái ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố các bạn ạ. Cầu Nhật Tân đang ở trong trạng thái ùn khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía trung tâm thành phố trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Còn đây là thông tin từ bạn Nguyễn Thanh Bình, bạn cho biết là hướng đi trung tâm thành phố đang khó để bắt đầu chậm từ giữa cầu các bạn ạ. Ở giữa cầu là bắt đầu ở trong cái trạng thái chậm dần đều để chúng ta thấy rằng là áp lực giao thông vẫn đang hiện diện tại đây trong cái trạng thái tương đối là căng chứ không phải là ít đâu các bạn ơi. Nào xem một cái thông tin nữa từ một thính giả bạn Quang Huy, là xem bạn từ Tố Hữu 17:16 bạn cho biết là Tố Hữu đi về phía Yên Nghĩa cũng là một trong những địa điểm mà chúng ta đang phải đối mặt với trạng thái ùn tại đây các bạn ạ. Từ Tố Hữu đi về phía Yên Nghĩa đang xếp hàng khá là dài. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này.
3: Trung thu trong bạn là gì?
4: Là rực rỡ lồng đèn.
3: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
5: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
6: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
7: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage Bánh Mứt Kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
8: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
9: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
9: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
9: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
2: Các bạn thính giả thân mến, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua và chúng ta gặp rất nhiều những trở ngại trong cái thời điểm này. Thực sự là như vậy các bạn ạ. Đây nhá, lúc này là thêm La Thành giảng võ. Địa điểm này thì tôi tin là các bạn thính giả không xa lạ. La Thành giảng võ đang ùn rất dài và khó khăn. Đầu cầu Thanh Trì phía bên Mạn Gia Lâm thì tại đây làn ngoài đang thấy vừa xe tải dừng đỗ. Chả rõ là sự cố hay là bốc dỡ hàng hóa hay là có một cái vấn đề gì đó. Tạm thời là hơi vướng. Vụ va chạm ở cầu vượt Mai Dịch giữa hai xe điện thì hai chủ phương tiện lúc này đã thực sự là giải quyết xong rồi và di rời đi, và lúc này thì tình hình giao thông ổn hơn một đôi chút. Khu vực Nguyễn Cảnh Dị, đây là một khu vực mà rất gần nhà tôi thấy nhiều anh em tài xế có phản ánh là đã cấm biển, tức là cấm xe di chuyển từ phía Nguyễn Cảnh Dị về phía cầu Định Công, đúng không ạ? Nên là chúng ta lại đi qua một cái cây cầu bê tông nó khá là treo leo tại đây, tôi biết đấy, thế nên là gây ra tắc dài tại đây. Thông tin này thì thực sự là tôi cũng rất là cần anh em lái xe hỗ trợ thêm. Khoảng 3 ngày nay thì rất nhiều các bạn thính giả có phản ánh về trạng thái kẹt nghẽn về phía khu vực này, và thậm chí là có những thời điểm mà lan sang cả phía cầu L1 đấy ạ. Đó, phía Đặng Xuân Bảng là cũng do là kẹt nghẽn ở khu vực này và chúng ta không có lưu thoát được các bạn ạ. Thì chúng tôi sẽ cần thêm phản ánh từ phía quý vị và các bạn để xem là hướng xe di chuyển để chúng ta gặp những trở ngại về mặt thực tế là như thế nào ở phía Nguyễn Cảnh Dị theo hướng đi về phía cầu Định Công, do đã có biển cấm xe ô tô di chuyển tại đây rồi các bạn ạ. Khu vực này thì cũng còn có nhiều những dự án đang dang dở công trường nữa. Còn chuyển đến Mạn Trúc Sơn đi Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh thì các bạn cho biết là ì ạch lắm luôn đấy ạ. Hơn một tiếng đồng hồ đâu đó loanh quanh được khoảng độ 500-600m gì đó, áng áng vậy các bạn ạ, rất chậm. Thì đơn vị chức năng cũng đã thông báo về phía Yên Nghĩa, quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh kẹt nghẽn từ lúc khoảng hơn 5 giờ chiều nay. Ngã ba Yên Xá trước cổng sân bóng Yên Xá thì bác tài cho biết là đừng cố đi vào nữa vì các xe đang đan xen rất chặt rồi, nên là đứng im khoảng 30 phút đồng hồ rồi cũng chỉ có nhìn nhau mà thôi các bạn ạ. Ngã ba Láng Hạ Vũng Ngọc Phan, một xe con gặp sự cố gây khó khăn tại đây. Ở Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở thì xe đã bắt đầu nghẽn lại từ đoạn Khương Đình đấy ạ, nên là chúng ta muốn về phía ngã tư Sở cũng đang gặp nhiều trở ngại tại đây. Một loạt những thông tin mà chả có thông tin nào nói về trạng thái dễ chịu cả, thì nó cũng dễ hiểu thôi vì chúng ta đang bắt đầu bước vào những thời khắc khó khăn hơn rất nhiều của mỗi khung giờ cao điểm chiều. Nên là các bạn thấy đấy ạ, rất nhiều những thông tin nói về kẹt nghẽn, và mong rằng là các bạn luôn giữ sóng FM 91 MHz để có những thông tin mới kịp thời.
9: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
0: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 636578.
10: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
11: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
10: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
11: Thép Việt Long à?
10: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
11: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
10: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực giảng võ Láng Hạ thì các bạn cho biết là tiếp tục bị ùn theo hướng đi về phía Thái Hà, chiều ngược lại thì ổn hơn để chúng ta có thể di chuyển trong thời điểm hiện nay. ở km 163+300 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi sang quốc lộ 5 có vướng một xe ô tô gặp sự cố đang nằm ở làn số 3 tức là giáp với cả giải phân cách đấy ạ, nên là xe đang vừa đông nên là chúng ta cũng phải đối mặt với trạng thái chậm. Trước đó thì các bạn thấy đấy ạ, có một loạt những thông tin như là phía Vũ Tông Phan, Láng Hạ, Nguyễn Trãi về phía ngã tư Sở, Trúc Sơn, Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh, rồi ngã ba Yên Xá. Vừa nhắc tới Yên Xá đây, bạn Thành Viên này, bạn có đưa thông tin như thế này ạ, là nhà ở ngay Yên Xá nên là với một người, nên nghe lời khuyên của bạn đi ạ, là đừng cố đi vào trong thời điểm hiện nay, chỉ có tắc mà thôi, không đi được đâu. Đấy, thì các bạn cân đối xem là mình thấy thế nào với lộ trình này nhá. Còn tuyến đường An Dương Vương đoạn dẫn lên xuống cầu Nhật Tân giữa hai đèn tín hiệu giao thông có một đoạn ngắn thôi nhưng mà thường xuyên xảy ra kẹt nghẽn với một lượng lớn xe khách đi về hướng về phía bến xe Mỹ Đình nên là cũng rất là khó khăn tại đây các bạn ạ. Thì đó là những thông tin và cả những lời cảnh báo nữa. Còn tất nhiên là với mỗi lộ trình ấy, quyền quyết định thì vẫn ở các bác tài thôi. Thì nhiều lời khuyên và những khuyến cáo như vậy để chúng ta có thể cân nhắc trước khi mà mình có nên di chuyển hoặc là chờ đợi ở một cái điểm kẹt nghẽn hay không.
12: Anh này,
13: ơi,
12: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
13: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
12: đúng rồi.
13: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
12: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
13: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
12: Đúng rồi.
13: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
13: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Đã là 17h30 phút và đầu ngõ 158. Các bạn cho biết là đi qua tại đây thì đang bị tắc ở phía Phan Bá Vành ạ. Đầu ngõ 158 Phan Bá Vành đang bị kẹt nghẽn. Các bạn có lưu ý là bên phía Giảng Võ và Láng Hạ là ùn theo hướng đi phía Thái Hà thôi nhá. Chiều ngược lại thì sẽ ổn hơn một đôi chút để chúng ta có thể đi. Một lần nữa là ngã ba Yên Xá được các bạn cho biết là chúng ta gặp khó khăn quá các bạn ạ. Nút giao Âu Cơ và tuyến đường Thanh Niên thì đang rất là đông, và đông ở đây thì đông là đông một cách tổng thể, tất cả các hướng đều đông các bạn ạ. Có phản ánh từ một thính giả cho biết là trước cửa số nhà 44 phố Trần Quốc Hoàn, ngay điểm giao với Phạm Tuấn Tài, có 3 xe ô tô đang dừng đỗ tại đây và gây ra rất nhiều khó khăn khi mà các xe dừng chờ đèn và tìm cách lưu thoát qua các bạn ạ. Nhớ việc dừng chờ của chúng ta là đôi khi là cũng sẽ gây ra những sự ảnh hưởng nhất định trong việc đi lại, chưa kể tới là ở đó có biển như thế nào nữa các bạn ạ. Xe muốn di chuyển ở phía cây cầu Lạc Trung trong cái thời điểm này thì cũng vui lòng chờ đợi một đôi chút. Nó cũng không phải là có gì nó quá phức tạp đâu các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng phản ánh như vậy, kiểu các bạn thấy là quá nhiều xe ở phía trước thì mình lại sốt ruột. Thực ra chỉ là dừng chờ đèn thuần túy thôi. Còn đường Thanh Niên để chúng ta đi lên phía Phó Đức Chính thì một thông tin mà chúng tôi nhận được ghi nhận là tại đây là đang khá đông. Thế cũng còn phía dưới điểm giao Âu Cơ thì chúng ta sẽ khó khăn hơn trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát và lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến giao thông ở hầm chui Trung Hòa lên phía Trần Duy Hưng. Lúc này thì từ khu vực hầm chui Trung Hòa và Trần Duy Hưng đang tắc dài và kẹt nghẽn này kéo dài ra tới hầm chui số 2 rồi ạ. Tuyến đường Tam Trinh hướng đền Lừ đang ùn dài. Việc mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn xác nhận là đã khoảng 3 đến 4 nhịp đèn mà chưa di chuyển lên được phía qua khu vực này. Đường Tam Trinh đi về phía đền Lừ các bạn ơi. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng từ phía khu vực trung tâm để sang mạn Long Biên vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại. Điều này thì chúng tôi nhắc lại để các bác tài mà giờ này mình mới lên xe thì chúng ta cũng nắm bắt được thông tin và không bỏ sót cho lộ trình cây cầu Vĩnh Tuy, vì đây là một trong những cây cầu phải nói rằng là huyết mạch rồi. Rất nhiều xe sẽ ưu tiên cho việc là xe gia đình mình sẽ ưu tiên cho di chuyển ở cây cầu Vĩnh Tuy nhiều hơn là cây cầu Thanh Trì. Tất nhiên nó cũng tùy thuộc vào vị trí địa lý nữa, nhưng mà cây cầu này thì thường hay bị kẹt nghẽn nhiều hơn các bạn ạ. Thế thôi, nhận thông tin để thông báo với cho quý vị và các bạn thính giả ngay trong giờ chiều ngày hôm nay. Một lần nữa thì bên phía lĩnh Nam để chúng ta muốn di chuyển để qua cây cầu Thanh Trì thì cũng là một đôi chút khó khăn đấy các bạn ạ. Đó, từ phía lĩnh Nam lên cây cầu Thanh Trì thì đang có những khó khăn tại đây. Cây cầu Nhật Tân trước đó chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn là có một đôi chút cản trở theo hướng đi vào trung tâm. Từ giữa cầu là chúng ta chỉ có đi chậm dần đều thôi để chúng ta di chuyển vào trung tâm từ cây cầu Nhật Tân. Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn là bên phía mạn Hàng Thùng rồi là bốt Hàng Đậu, để chúng ta di chuyển qua mạn Hàng Thùng để đi về phía cây cầu Trương Dương thì đang cũng gặp rất là nhiều trở ngại trong giờ chiều. Nên nhân nhắc tới những cây cầu thì chúng tôi cũng thống kê một đôi chút để cho các bác tài, nếu như hoặc là những bạn thính giả giờ này mới bắt đầu khép lại công việc của mình và lên xe thì chúng ta nắm bắt được sơ bộ tình hình tại những cây cầu như vậy để chúng ta di chuyển. Cây cầu Thăng Long thì các bạn biết rồi, sẽ cấm xe có trọng tải là từ 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ. Chúng ta vui lòng lựa chọn cây cầu Thanh Trì hoặc là cây cầu Vĩnh Thịnh để di chuyển. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Quản

0: lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến sáng ngày hôm nay toàn thành phố còn một điểm ngập tại khu vực HH2 Yên Nghĩa Hà Đông và tại địa điểm này giao thông đi lại bình thường. Tuy vậy thì qua ghi nhận của tổng đài VOV Giao thông, nhiều thính giả có phản ánh trên tỉnh lộ 421B đoạn đi qua hai xã là Kiều Phú và Phú Cát, km số 11+800, mặt đường ngập sâu. Trên đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc có vị trí ngập rất sâu tới khoảng 1 mét. Còn ở tại quốc lộ 6, ở km số 33+800 qua xã Xuân Mai, nước ngập sâu từ 30-40 cm. Trên quốc lộ 32 qua khu vực Tân Tây Đô, Đan Phượng, tình trạng ngập sâu vẫn còn tiếp diễn. Theo ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng Quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, do các trận mưa tích lũy từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, có những khu vực ghi nhận lượng mưa gần 600 mm. Do vậy, thành phố đã xuất hiện một số khu vực bị ngập cục bộ như đường gom đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Triều Khúc, Tây Mỗ. Lý giải về tình trạng ngập tại khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, ông Vị cho biết:
1: đối với điểm ngập Tố Hữu thì gần khu vực Hồ Đông Bông 2 thì cũng mới được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của thành phố, vì do lượng mưa lớn kéo dài dẫn đến cái việc quá tải cái hệ thống thoát nước, và sau khi mà có cái tình xảy ra ngập thì kết hợp việc triển khai đồng bộ các giải pháp bơm tiêu và khơi thông dòng chảy và vận hành trạm bơm đồng 2 là 100% công suất, thì đến thời điểm 14 giờ các điểm này đã rút hết nước và giao thông trở lại bình thường.
0: Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước chủ động phương án triển khai ở mức cao nhất, đồng thời hạ mực nước hồ, rà soát hệ thống trước các trận mưa và chuẩn bị các lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý những tình huống nếu có mưa lớn, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước, an toàn giao thông trên địa bàn.
2: Một thông tin rất là đáng để chúng ta quan tâm về trạng thái ngập, và đơn vị chức năng thì cũng đang nỗ lực để có thể là giúp cho chúng ta đi lại tốt hơn. Nhưng mà phía Tân Tây Đô, như các bạn đã biết đấy ạ, trong vào lúc khoảng độ 4:30-5 giờ kém chiều ngày hôm nay thì thông báo là vẫn còn đang ngập, thậm chí có những điểm ngập ở thời điểm đó lên tới khoảng sấp xỉ 50 cm nước, nên là các xe gầm thấp là không có đi được các bạn ạ. Hiện nay chúng tôi cũng nhắc lại thông tin này liên quan tới việc là úng ngập tại đây. Và giờ là thông tin đến từ phía Lò Đúc, đoạn đi qua số nhà 110, một chiếc xe ô tô đang dừng đỗ trong bối cảnh là phía Lò Đúc lượng phương tiện gia tăng lên rất là dày, nên là cũng gây ra khó khăn cho chúng ta. Nên mong quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn trong việc là tìm kiếm những địa điểm đỗ làm sao hợp lý để tránh ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm như thế này. Chúng tôi tiếp tục với tình hình giao thông ở những địa điểm khác để các bạn cũng xem là mình có lộ trình đi qua hay không. Bên phía Nghi Tàm thì chúng ta đang bị kẹt nghẽn khá là nặng tại đây các bạn nhé. Nghi Tàm thì hôm nay cũng là một trong những khu vực mà đã bị nghẽn sớm. Rất may là thời tiết hôm nay ổn hơn, nên là một vài những khu vực tuy rằng là có những dấu hiệu đông đúc hoặc thậm chí là có thời điểm bị nghẽn, nhưng mà cũng vẫn còn đang lưu thoát rất là ổn. Bạch Mai, Phú Huế này, đấy, Hàng Bài chúng ta đi lại tốt tại đây. Bà Triệu xuôi xuống phía Vincom rồi đi bên phía Mạn Vân Hồ, Hoa Lư, đó, tất cả những khu vực này, Đại Cổ Việt nên cũng chưa tới mức nào để chúng ta có thể là di chuyển quanh khu vực này thì cũng khá là ổn. Vào Đại La, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị cũng không thấy có những thông tin nào nó quá sức phức tạp cả.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratone Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratone Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5

0: Hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Hai phía đầu cầu Mai Lĩnh thì đang kẹt nghẽn khá là nặng. Trong khi đó thì có một cái xe tải gặp sự cố ở giữa cầu, nên là chúng ta nếu đi về phía mạn Yên Nghĩa Hà Đông là đang rất nhiều khó khăn các bạn nhé. Đầu hầm chui Kim Liên các xe đang nối đuôi nhau để chờ xuống hầm, kéo dài tới tận nút giao phía bên mạn Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cù Việt các bạn ạ. Nguyễn Khoái đi qua dốc Đoàn Kết đang rất khó đi. Đấy, điều đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đi chậm và bám sát đuôi nhau. Đồng thời là việc mà chúng ta phải tập trung quan sát là lái xe kỹ lưỡng hơn để tránh những trạng thái va quệt do quá đông đúc các bạn ạ. Nguyễn Huy Tự đi đến Nguyễn Khoái để chúng ta di chuyển tại đây thì anh Quang Hòa có cho VOV Giao thông biết là đang rất chậm các bạn ạ. Nguyễn Huy Tự đi đến Nguyễn Khoái giao thông đông và chính vì vậy đang ùn và di chuyển chậm chạp. Chúng tôi nhắc lại những điểm này để các bạn nắm tình hình. Nguyễn Khoái qua phía dốc Đoàn Kết đang rất là khó đi. Đầu hầm chui Kim Liên để bên phía Đại Cồ Việt đấy ạ, để chúng ta di chuyển muốn đi sang phía Phạm Ngọc Thạch là đang cực kỳ khó khăn. Hai đầu cầu Mai Lĩnh thì đều đang gặp khó cả. Còn vào giữa cầu Mai Lĩnh do vướng một xe tải gặp sự cố đang dừng đỗ ở giữa cầu, thế mới khó chứ ạ. Giao thông bị ùn nặng hơn theo hướng đi về phía mạn Yên Nghĩa Hà Đông các bạn ạ. Đó là những thông tin nói về trạng thái khó khăn. Ở hầm chui Trung Hòa thì các bạn cho biết là không có cải thiện đâu, vẫn kéo dài từ hầm chui số 2 để chúng ta đi về phía Trần Duy Hưng. Có bất cứ một thông tin giao thông nào mới chúng tôi nắm bắt được sẽ lại thông báo ngay.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
5: mệt mỏi khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
4: Thượng vị và xương ức:
5: ấy da, ợ nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
4: Hầu họng, xoang mũi:
5: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
4: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
6: Wow, thật dễ chịu.
4: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và những khó khăn trong buổi chiều thứ sáu có nhiều hơn một đôi chút các bạn ạ, so với những ngày thường. Nhưng mà nếu mà so với 2-3 ngày mưa vừa rồi thì các bạn thấy đấy ạ, hôm nay chưa là gì đâu các bạn ơi. Nên là việc mà chúng ta tham gia giao thông ở thời điểm hiện nay thì thôi, nếu như là có hơi đông một đôi chút thì các bạn cũng vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nhé, trong giờ cao điểm mà mình sẽ chấp nhận điều đó thôi. Và chiếc xe tải gặp sự cố ở phía cây cầu Mai Lĩnh thì chưa có thông tin là giải quyết xong các bạn ạ, nên là chúng ta vẫn hơi vướng một đôi chút. Tình hình giao thông ở phía Lò Đúc thì cũng chưa có nhiều cải thiện, thậm chí vẫn là duy trì ở ngưỡng đông hơn. Hay là bên mạn bờ Nam cầu Trương Dương vòng Xuyến cũng vậy, chúng ta đường dẫn vào cầu thì đang đông và gặp rất là nhiều trở ngại. Những hầm chui thì trong thời điểm này chúng tôi có thông tin từ phía hầm chui Kim Liên là khó khăn hơn cả, với lộ trình là đi từ phía bên mạn Đại Cồ Việt để chúng ta đi sang phía khu vực xã Đàn Phạm Ngọc Thạch. Trong đó những hầm chui khác như hầm chui Kim Đồng hay hầm chui Thanh Xuân thì chưa có thêm thông tin nào khó khăn cả. Hy vọng là mọi thứ vẫn đang ổn với hai hầm chui này, hầm chui Trung Hòa nữa. Hầm chui Trung Hòa thì đương nhiên là nó khó khăn rồi. Việc mà chúng ta phải chờ đợi từ phía hầm chui số 2 để di chuyển vào phía phố và Trần Duy Hưng trong cái thời điểm hiện nay vẫn là những sự trở ngại nhất định các bạn ạ. Những cây cầu thì đương nhiên là vẫn có cây cầu Vĩnh Tuy gặp khó trong thời điểm như thế này sang phía mạn Long Biên. Đấy, cây cầu cầu Đuống thì có khó khăn một đôi chút do với công trường, do chúng ta đi chậm thì tại đây cũng đã lên tới vào khoảng độ 30-40 phút rồi theo hướng đi sang mạn Bắc Ninh các bạn ạ. Cầu Nhật Tân cũng khó, cầu Thăng Long thì có những đặc thù rất riêng trong cái giai đoạn xây dựng trạm cân như thế này, nên là các bạn vui lòng chú ý đi theo sự điều tiết của đơn vị chức năng và những thông báo mà VOV Giao thông đã đưa ra trong những ngày gần đây.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại, không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
1: Những điểm ùn nghẽn tiếp theo mà giờ cao điểm chiều nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn đó là phía Tam Trinh, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Đền Lừ, những khu vực mà chúng tôi cũng đã đề cập tới ít nhất là 2 lần trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Hiện nay một thính giả cho biết là Tam Trinh vẫn đang kẻ nghẽn quá các bạn ơi. Mạc Thái Tông đi Vũ Phạm Hàm tắc dài đoạn Nguyễn Chánh rẽ vào vẫn là những khó khăn rất là quen thuộc. Thực ra thì phần lớn chúng ta đều đi trên những con đường quen thuộc mà các bạn, 80% là như vậy. Thế còn đôi khi phát sinh thêm những cái sự việc phía sau giờ hành chính thì mình buộc lòng phải đi sang điểm nọ điểm kia. Đây là tất nhiên là chúng tôi nói về cơ bản là xe gia đình nhá. Còn với anh em tài xế thì bất cứ con đường nào cũng là con đường quen thuộc cả. Đấy, trong khu vực nội đô chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn đó. Trò chuyện với các bác tài thì nói rằng là thôi thì mình cũng rèn cái sự kiên nhẫn và chấp nhận điều đó vì nó là cái công việc của mình mà. Nếu như lúc nào chúng ta cũng cáu giận, lúc nào chúng ta cũng bực bội vì những thứ diễn ra ngoài đường thì có lẽ là công việc đó sẽ không phù hợp đâu. Đó, những cái điểm đường mà chúng ta đang gặp khó là như vậy. Tam Trinh này, Mạc Thái Tông đi Vũ Phạm Hàm tắc dài đoạn Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, trước đó còn có phía Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì cũng hơi đông một đôi chút. Thì đông này cũng là đông, nó cũng là bình thường thôi. Thậm chí là nó phù hợp với tính chất của giờ cao điểm. Và nhiều bác tài nói rằng là cũng không có vấn đề gì, nó quá căng thẳng. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông để chúng ta đi về phía khu vực hầm chui Thanh Xuân cũng đang ngày một trở nên là dày đặc xe hơn. Chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận điều đó để di chuyển. Nút cầu Thanh Trì đi xuống Lĩnh Nam thì bạn Toàn cho biết là nhiều xe, gió đông nên là nhiều xe đè cả vào vạch xương cá để lấn cả vào xe đúng làn, nên là cũng làm cho chúng ta gặp khó khăn các bạn ạ. Đầu Kim Đồng thì từ giải phóng rẽ vào thì chúng ta đang chờ đợi đèn tín hiệu giao thông tại đây là tương đối lâu các bạn nhé. Đó thì buổi sáng tôi nhớ là cũng phải lên tới cả phút đấy các bạn ạ. Nếu buổi sáng mà muốn quay đầu xe ở phía Kim Đồng, bởi vì điểm mở giải phân cách ở phía dưới đã không còn cho xe quay đầu, xe ô tô quay đầu nữa rồi, thì dành cho xe máy trong khung giờ cao điểm là mới được phép quay đầu thôi. Chúng ta sẽ phải bố trí quay đầu ở phía điểm Kim Đồng giải phóng này, nên là chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một thông tin khác trong khung giờ cao điểm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 18 tháng 9, tại bãi chế tạo của Liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro, chi nhánh Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với tổng thầu Vietso Petro tổ chức lễ khởi công dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng lô 01/10 và 02/10. Sự kiện đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công bằng việc triển khai chế tạo chân đế dàn Kình Ngư Vàng VKHP. Dự án có quy mô gồm có một dàn đầu giếng Kình Ngư Vàng VKHP, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tích hợp với cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long Đông Đô để xử lý, xuất bán sản phẩm. Trong vai trò tổng thầu của EPCIC, Vietso Petro đảm nhận thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và cải hoán công trình. Dự kiến, dự án sẽ đón dòng dầu đầu tiên vào quý tư của năm 2027. Dù quy mô không quá lớn, nhưng Kình Ngư Vàng giữ vị trí quan trọng trong việc khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, góp phần bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác dầu khí trong nước.
10: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu.
11: Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: 17 giờ 51 phút, đây rồi, đây là điểm đường mà tôi mong chờ tin để mang tới cho quý vị và các bạn. Đó là tuyến đường 32, đoạn đi qua khu đô thị Tân Tây Đô. Cho tới thời điểm này, các bạn biết không, nước vẫn ngập rất sâu, xe máy cố để đi qua đoạn này thì chết máy rất nhiều các bạn ạ. Và rắt bộ bên trong khu đô thị Tân Tây Đô thì mực nước thì hoàn toàn là chưa có rút đi nhiều. Có đoạn các bạn cho biết là vẫn ngập rất là sâu, đâu đó loanh quanh cũng phải tới 50cm, nên là các xe gầm thấp chúng ta thấy là gần như là án binh bất động hết. Không một xe nào có thể dám đi vào đâu các bạn ạ. Nước ngập sâu như thế này chúng ta cũng không thể đổi lấy vài phút cố để rồi phải gọi xe cứu hộ, mất tiền. Có một chiếc xe cứu thương đang bị hỏng nằm ở phía làn giữa trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh gần với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng hướng về phía Trần Duy Hưng. Tại đây thì chiếc xe này cũng chưa thấy có dấu hiệu được hỗ trợ. Tôi không rõ là rồi đã gọi cứu hộ hay như thế nào đó. Xe đang đậu tại đây các bạn nhé. Vành đai 2 trên cao vừa rồi thì các bạn phản ánh là có một bạn gái đã đi với chiếc xe máy lên, đi ở làn trái hướng về phía ngã tư Sở. Điều này vô cùng nguy hiểm, tôi không biết có phải là bị lạc đường hay không. Tôi thì hy vọng là vậy, thì anh em lái xe chủ động tránh tình huống này ra, nếu không thì rất dở. Với cũng giống như là ngay từ đầu giờ cao điểm tôi đề cập đấy ạ, có một người điều khiển xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi về phía Hà Nội, sau đó thì đã có một cái vụ va chạm tại đây. Thì chúng tôi đề cập tới là lành ít dữ nhiều, khi mà xe thì một nơi mà người thì một ngả. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin vừa cảnh báo và liên quan tới nước ngập. Còn để trạng thái là di chuyển thì chúng ta vẫn còn có nhiều những tuyến đường như là phía khu vực Bạch Mai đi về phía ngã tư Minh Khai. Các bạn cho biết là cũng rất là vất vả. 30 phút vừa rồi thì các bạn chưa qua được từ phía Bạch Mai tới qua được ngã tư Minh Khai, Đại La đâu ạ, Trương Định đâu ạ. Lúc này thì đang kẹt nghẽn rất là nhiều. Hôm rồi tôi có cố đi trong giờ cao điểm để vào phía tuyến đường Trương Định, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy là ôi sai lầm rồi, lẽ ra mình phải nên đi đường khác, như Trương Định lúc đó rất tắc. Và đến bây giờ thì cái điểm nghẽn này đang bắt đầu kéo dài ở phía Bạch Mai để chúng ta vượt qua ngã tư Bạch Mai, Trương Định và Đại La trong thời điểm hiện nay đang rất đông xe các bạn ạ. Vành đai 2 trên cao, một thính giả cho biết là hướng về phía Minh Khai cũng có hai xe máy đang di chuyển lên, đến phía dưới đang tắc đường, nên là có lẽ là xe máy tìm cách là cố tình đi lên, rất là nguy hiểm luôn. Và các bạn cho biết là vẫn là một người bạn gái điều khiển chiếc xe máy này đi về phía Minh Khai. Một thính giả cho biết là từ Tạ Quang Biểu để muốn rẽ vào Bạch Mai đi về phía chợ Mơ, mà 30 phút rồi chưa đến được phía chợ Mơ các bạn nhé. Đó, thì các bạn biết là phía Bạch Mai hôm nay bắt đầu tắc như thế nào. Và hướng đi về phía Phố Huế thì còn đỡ, nhưng mà hướng đi về phía chợ Mơ, Trương Định thì thực sự là vô cùng khó khăn. Các bạn thử xem là cân đối cho lộ trình này nếu như là các bạn có quá ít thời gian. Đến với tuyến đường Phạm Hùng đi Mai Dịch, ùn ở phía điểm giáp với Tôn Thất Thuyết, ngay điểm đèn chờ Tôn Thất Thuyết ạ. Phạm Hùng đi Mai Dịch đang bị ùn nghẽn tại đây. Thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới.
12: Ôi anh Thắng.
13: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
12: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
13: Thế à?
12: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
13: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
12: Chứ sao?
13: My Alo, mẹ yêu con đây.
14: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
15: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
16: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
17: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
18: Ừ đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
19: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
20: Chốt nắng sông Hồng.
16: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
19: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
20: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi còn có thêm một cái thông tin phản ánh về trạng thái là đi lại khó khăn vì mặt đường xấu. Đó là tỉnh lộ 287 đối diện với chùa Phật Tích Tiên Du Bắc Ninh. Mặt đường quá xấu, các bạn cho biết là tồn tại hiện nay là những ổ voi, ổ gà do việc mà thi công trước đó vì một lý do nào đó mình không hoàn trả lại mặt bằng, đường xuống cấp quá rồi. Và điều đó thì dẫn tới đi lại rất là chậm và tiềm ẩn nhiều những nguy hiểm nữa các bạn ạ. Khi mà xe máy có thể bị lạc lái, bị ngã bởi những chiếc ổ voi, ổ gà như thế này. Đến với xóm quốc lộ 21B đây, xóm Ba La thì các bạn hãy để ý đang xếp hàng kéo dài cỡ khoảng 2 cây số. Thì lúc này các bạn cho biết là tốc độ thực sự là rất chậm, như nói là vừa đi vừa già phanh già côn để làm sao xe trôi thôi. Xóm Ba La đang kẹt nghẽn cỡ khoảng 2 cây số, giáp Nhất, Quan Nhân, Cầu Cống Mọc cũng đang bị tắc đường. Mỗi thông tin mà nó chỉ có xem nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chữ rồi các bạn ạ. Đấy, mà nặng, rất nặng. Giáp Nhất, Quan Nhân, Cầu Cống Ngọc đang tắc nghẽn. Đó thì chúng ta cũng xem là mình có đủ sức kiên nhẫn chờ đợi không. Khu vực Hoàng Hoa Thám, Bưởi đang bị ùn cầu ở phía cầu vượt đấy. Hoàng Hoa Thám, Bưởi đang bị ùn, khó khăn diễn ra theo hướng để chúng ta di chuyển về mạn Phan Đình Phùng trên phía Hoàng Hoa Thám. Đây là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được trong phố. Tiếp theo là một thính giả, bạn Lê Kim Anh cho biết là Nguyễn Hữu Thọ đi sang bán đảo Linh Đàm cũng tắc dài từ điểm chờ đèn tín hiệu giao thông cho đến đoạn rẽ ra Nguyễn Cảnh Dị. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này là đường Nguyễn Hữu Thọ đi bán đảo Linh Đàm đang ùn nghẽn kéo dài từ điểm chờ đèn tín hiệu giao thông ra tới đoạn rẽ vào Nguyễn Cảnh Dị. Còn Nguyễn Cảnh Dị thì chúng ta đã thấy là ngay ở phía điểm đường giáp cây cầu ấy ạ, cầu bê tông đấy ạ, thì đã cắm biển để cấm đi ra phía cầu Định Công và làm cho nhiều anh em tài xế trong 1-2 ngày gần đây là gặp kẹt nghẽn khá là nặng. Thì hôm nay chúng tôi cũng đã phản ánh điều này, chia sẻ điều này với tất cả quý vị và các bạn. Giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp 18 giờ chiều này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đẩy nhanh lắp đặt điện mặt trời với tự sản xuất, tự tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Đến nay thì mới có 2 trong số 34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Vào ngày hôm nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Trong đợt này, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục khai quật lấy mẫu đối với gần 490 phần mộ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Châu. Liên quan tới vụ việc một xe ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Trà Sậy thuộc khu phố Phước Thạnh, vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang giám định xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đáng chú ý, khi trục vớt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ. Qua tra cứu, ô tô trên do công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Tin quốc tế, gần 9 trong số 10 người châu Âu đã trải qua tình trạng chịu đựng mức nhiệt nguy cơ cao từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, biến khu vực này thành nơi nóng bất thường nhất hành tinh theo báo cáo mới nhất từ tổ chức phi lợi nhuận Climate Center. Không chỉ châu Âu, nghiên cứu chỉ ra người dân tại hơn 200 quốc gia cũng đang phải đối mặt với ít nhất 30 ngày có mức nhiệt nguy cơ cao, cho thấy yêu cầu cấp thiết về hành động khí hậu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm được tín nhiệm giao trọng trách mới. Ghi nhận năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và quá trình rèn luyện phấn đấu của đồng chí Trần Thanh Lâm, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng rằng đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Ban tuyên giáo Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.
1: Ban thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị đồng chí Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo ban, khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong ban chấp hành, ban thường vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Luôn coi trọng công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
0: Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định việc được tin tưởng giao nhiệm vụ mới là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, đồng chí Trần Thanh Lâm nêu rõ sẽ cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, cơ quan tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo thông suốt của Đảng ủy, gắn công tác xây dựng Đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, coi việc chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nền tảng. Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp 18 giờ xin được khép lại tại đây.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ phải đối mặt với những điểm đường kẹt nghẽn như sau. Khu vực Yên Phụ đang tắc dài, rất nhiều xe khách tập trung dừng đỗ tại đây. Vào buổi sáng thứ bảy cũng vậy các bạn ạ, nhưng ngay từ chiều thứ sáu thì chúng ta thấy là khách du lịch trong một ngày mà thời tiết đã ổn định hơn, đẹp hơn như thế này thì khách du lịch đổ về những điểm như là phía Hồ Hoàn Kiếm hay là Hồ Tây rất là nhiều, và đường Yên Phụ là một trong những nơi mà tập kết rất nhiều xe khách dừng đỗ và gây ra khó khăn. Lò đúc đi Trần Khắc Chân, giao thông đang vô cùng chậm. Các bạn hãy căn cứ vào những thông tin từ khoảng độ 3 lần chúng tôi thông báo trước đó để thấy rằng là gần như tình hình giao thông ở phía Lò Đúc không có gì thay đổi trong trạng thái về đông đúc, kẹt nghẽn ở giờ cao điểm chiều. Xóm Ba La thì vẫn vậy thôi các bạn ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía trung tâm, bạn Ngô Bá Anh cho biết là đang phía đường 5. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm, đầu cầu bên phía đường 5 đang di chuyển khá chậm tại đây các bạn ạ. Thính giả Lê Kim Anh cho biết là Nguyễn Hữu Thọ đi bán đảo Linh Đàm vẫn đang khá là căng thẳng, chưa nhúc nhích được chút nào trong ít phút đồng hồ vừa qua.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một điểm đường mà các bạn cho biết là xe vẫn đang nhúc nhích, đó là cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng Lê Văn Lương, ùn ra tới tận Tú Mỡ luôn các bạn ạ. Và các bạn nói rằng là xe cứ bám sát đuôi nhau và nhúc nhích

tình hình như thế nào mà lại vắng thông tin. Bởi vì lúc này đã là 18 giờ hơn rồi, tức là chúng ta đã đi qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà chả nhẽ lại vắng thông tin đến như vậy. Còn cây cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm này rất chậm các bạn nhé. Ùn dài từ phía chân cầu bên mạn Đông Anh luôn rồi. Trước đó là khoảng giữa cầu, các bạn cho biết là từ giữa cầu mới chậm. Nhưng bây giờ thì sự chậm chạp, sự đông đúc, sự ùn nghẽn y ạch đó đã gần như là toàn bộ cây cầu Nhật Tân rồi các bạn nhé. Ùn, rất ùn các bạn ạ. Đường Lương Thế Vinh, Trung Văn cũng đang gặp khó. Thí giả Nguyễn Văn Huân đã đề cập tới cho chúng tôi. Đấy, đôi khi chúng ta cũng bỏ sót cả khu vực Lương Thế Vinh nữa. Lương Thế Vinh, Trung Văn đã đứng im rồi. Trước đó có một thông tin tôi nhớ là bên Tố Hữu cũng đang gặp nhiều khó khăn lắm các bạn ạ. Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở. Thính giả Vũ Hồng Ngọc cho biết là vẫn đang kẹt nghẽn lắm luôn đấy ạ. Chia sẻ khó khăn này với các bạn. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn cục bộ và ùn nặng là theo hướng đi về phía mạn Hà Đông. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn thay đổi không khí để tạm lánh xa những ngột ngạt của tắc đường một chút các bạn ạ. Chúng ta sẽ dành ra một giai điệu âm nhạc để tạm gác lại những điều đó. Tim Anh trôi về em với giọng hát của ca sĩ Lê Hiếu.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: cũng hiếm hoi có một đôi chút thời gian mà thực ra là chúng ta đã cố để quên đi những áp lực giao thông xuất hiện để dành ra một đôi chút thời gian nghe âm nhạc với nhau cho nó đỡ bị căng thẳng, nó đỡ bị sốt ruột đúng không nào? Rồi nhưng bây giờ cũng phải là lúc mà chúng ta quay trở lại với thực tế thôi. Những con đường của chúng ta vẫn đông mà điều kiện cường độ ánh sáng thì lại đang yếu đi, khó quan sát hơn. Những khu vực vẫn đang ở trong trạng thái căng thẳng về tình hình giao thông cũng có cầu Mai Lĩnh, Nguyễn Trãi hướng đi về phía ngã tư Sở từ phía khu vực Thượng Đình. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đang tắc cứng từ chân vành đai 3, còn vành đai 3 từ chân cầu Thanh Trì hướng đi Linh Đàm, các xe xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm chạp. Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch thì ùn đến tận ngã tư Bích Si các bạn ạ. Ấy, còn những một loạt những thông tin như trước đó chúng tôi đã thông báo là Tố Hữu, Lê Văn Lương cũng là một trong những khu vực khó các bạn nhé. Đó thì để chúng ta cũng cân đối vào đó để chúng ta đi. Vừa nhắc tới trời tối thì có một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng là sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta nếu như chúng ta không để ý. Đó là một vài những chướng ngại vật và một lốp xe rất lớn nằm ở giải phân giáp với giải phân cách trên tuyến cao tốc từ Hà Nội về đi về phía Nghệ An và cách lối ra Diễn Châu Nghệ An khoảng 13 km. Và nếu như là chúng ta đang di chuyển với tốc độ cao mà đâm vào chiếc lốp xe đó thì cực kỳ nguy hiểm. Thì các bạn ạ, trời thì tối rồi, chúng ta không thể quan sát thấy từ xa tốt được nữa, nên việc đi lại sẽ vô cùng là khó khăn các bạn ạ. Nó ảnh hưởng tới như vậy thì nó làm đồng nghĩa với việc là chúng tôi khó khăn ở đây là có thể xảy ra những sự va chạm. Lĩnh Nam để đi lên phía vành đai 3 trên cao, đi cây cầu Thanh Trì, các bạn cho biết là đang buổi đến thời điểm này thì vẫn đang gặp khó khăn các bạn ạ. Lĩnh Nam đi vành đai 3, đi cầu Thanh Trì sang quốc lộ 5 cũng đang gặp khó khăn. Khu vực Trần Đại Nghĩa thì đã bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Bạn Nghiêm Xuân Lực cho biết là đường Trần Đại Nghĩa đang do có hai xe khổ lớn đang dừng đỗ và đã dẫn tới kẹt nghẽn tại đây. Đấy, để chúng ta cũng nắm được tình hình trong giờ cao điểm buổi chiều là như vậy. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám, bạn Phạm Văn Bình một lần nữa nhắc lại vẫn đang đứng im từ phía cầu vượt Văn Cao các bạn ạ. Xe đông quá mà chúng ta thì không thể đi được. Còn đến với quốc lộ 5, bạn Đặng Linh cho biết là từ cầu Chui đến gầm cầu Thanh Trì đang xếp hàng rất là dài. Riêng di chuyển cho quãng đường này sẽ mất đâu đó loanh quanh cỡ khoảng hơn 30 phút. Quốc Tử Giám thì đang ùn dài ra tới Văn Miếu do chờ đèn tại đây các bạn ạ. Phía Quốc Tử Giám thì trong buổi chiều ngày hôm nay khách tham quan du lịch cũng đến nhiều nên là việc mà chúng ta đi qua phía Quốc Tử Giám đang gặp nhiều khó khăn.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1/2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút. Chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: 18:17, quốc lộ 5 từ cầu Chui đến cầu Thanh Trì vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn kéo dài các bạn ạ. Để chúng ta cũng cân đối cho diễn biến giao thông của mình một đôi chút trong cái thời điểm như thế này. Bạn Ngô Bá Anh tiếp tục cho biết lúc trước đi qua cầu Thanh Trì và trung tâm thấy phía ngược lại còn có một xe tải gặp sự cố đầu cầu bên phía đường 5. Điều thông tin này chúng tôi cũng đã thông báo rồi đấy ạ, về một chiếc xe đã bị hỏng và nằm ở làn số 3 đấy các bạn, và làm chúng ta bị kẹt nghẽn kéo dài. Bạn Văn Đạt cho biết là như thế này: anh chị ơi, em đang có mặt ở Bạch Mai đây, đang tắc dài từ phía ngã tư Chợ Mơ đến tận ngã ba Tạ Quang Bửu hướng về phía cầu vượt Trường Các Chân. Xe sắp hết xăng rồi mà vẫn chưa có đi được. Nếu các bạn thấy thế thì có thấy là mình có muốn chia sẻ thông tin không ạ? Rất đáng luôn, bởi vì nó tắc quá như này, nhiều anh em lái xe đấy, bên cạnh việc là mình đói, mình mệt, mình kiệt pin thì thậm chí là còn có đấy hết xăng, kiệt pin đây là kiệt sức đấy ạ. Còn xe điện thì tôi không dám nói tới là mình như thế nào. Thế nhưng mà đi lại tại đây thì các bạn thấy là nó rất là vất vả các bạn ạ. Một trong những cái tình huống mà có lẽ là không ít bác tài đã gặp trong buổi chiều ngày hôm nay, tắc quá. Lối lên vành đai ba trên cao từ khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân có va chạm. Và các bạn cho biết là một xe tải và ba xe con va chạm liên hoàn. Lối lên vành đai ba trên cao từ khuất Duy Tiến hướng đi xa về Pháp Vân có 4 xe ô tô va chạm, một xe tải và ba xe con đang gây khó khăn tại đây các bạn ạ. Rất nhiều những thông tin tệ đến với chúng ta trong giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6. Nhưng mà mong rằng là các bạn vẫn phải giữ một tâm thế thật là tốt các bạn nhé, để chúng ta tham gia giao thông. Hãy lắng nghe những thông tin trên làn sóng FM 91 MHz và những lời động viên chia sẻ đến từ các bác tài, đến từ chính ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, lối lên vành đai ba trên cao từ phía khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân thì vụ va chạm này chắc chắn là chưa có giải quyết được đâu các bạn ạ. Một xe tải và ba xe con làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Nên rất nhiều các bạn thính giả cũng ngay lập tức đã thông báo về vụ va chạm này đến với VOV Giao thông. Con đường Trường Sa để chúng ta đi về phía Đông Trù thực sự là vẫn đang có những trở ngại nhất định các bạn ạ. Rất nhiều khó khăn đang diễn ra tại đây để chúng ta gặp khó khăn trong cái trường hợp như thế này, nên là quý vị và các bạn hãy hết sức lưu ý các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại là đường Trường Sa về phía Đông Trù thì lúc này đang gặp nhiều khó khăn, nên là việc đi lại của chúng ta đang gặp khó. Trong phố là phía Quốc Tử Giám các bạn ạ. Trong phố là phía Quốc Tử Giám để chúng ta có di chuyển thì rất nhiều xe du lịch đang làm chúng ta cũng gặp khó. Rồi bên cạnh đó là Yên Phụ nữa. Yên Phụ, các bạn thính giả thân mến, Yên Phụ chúng ta cũng gặp trạng thái tương tự như vậy, tức là xe chở khách du lịch vẫn đang đậu đỗ nhiều làm cho chúng ta gặp trở ngại tại đây các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh thì chúng ta vẫn đang gặp một đôi chút khó khăn. Quý vị và các bạn lưu ý là theo hướng đi về phía Hà Đông chúng ta đang có những trở ngại. Đặc biệt là phía khu vực bên phía là vành đai 3 thì vụ va chạm này chắc chắn là chưa thể giải quyết được ngay đâu. Thì đây là một trong những cái thông tin mà phải nói rằng là phức tạp nhất trong vòng 50 phút trở lại đây. Và có lẽ là còn trong 50 phút trở lại, không chỉ trở lại đây mà còn tiếp theo nữa, vì sẽ không thể giải quyết được ngay. Cây cầu Thanh Trì, chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ thính giả Nguyễn Sơn. Bạn cho biết là đang ùn theo hướng đi đường 5, có một xe ben gặp sự cố tại đây. Quý vị và các bạn hãy chú ý một đôi chút để chuyển làn và theo dõi quan sát từ xa làm sao hợp lý nhất để chúng ta tham gia giao thông an toàn.
3: Trung thu trong bạn là gì?
5: Là rực rỡ lồng đèn.
3: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
6: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
7: Là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
8: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Có một điểm nghẽn tiếp theo mà chúng tôi đã tiếp nhận là Dương Đình Nghệ rẽ vào phía Phạm Văn Bạch đang rất là khó khăn. Còn có một thính giả hỏi là Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong đã hết tắc chưa? Thực sự là lúc này cũng chưa thấy có thông tin nữa. Hôm nay có một bạn thính giả cung cấp từ cách đây thì cũng phải lên tới non 40-50 phút đồng hồ rồi. Không thấy đề cập thêm từ phía khu vực Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong nữa. Chúng ta chờ một đôi chút xem sao. Có thông tin từ phía vành đai 2 ạ, bạn Nguyễn Hiệp, bạn cho biết là vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy để đi về phía ngã tư Sở đang khá thoáng, chúng ta có thể đi lên phía trên để đỡ bị kẹt nghẽn ở phía dưới. Nhiều bạn thường là hay lo ngại đó, thế nên là đã chủ động đi hẳn xuống phía đường dưới rồi, thế là đường trên lại thành thoáng, chúng ta lại đi được tương đối là nhanh các bạn nhé. Còn quanh những ngã đường để dẫn lên phía cây cầu Trương Dương thì ở thời điểm này vẫn đang không có gì thay đổi cả. Bạn Đỗ Ngọc Tú cho biết đều ùn từ phía khu vực như là Đê Hồng Hà, rồi Nguyễn Khoái, Trần Nhật Duật đều đông hết các bạn ạ. Nên là chúng ta không có cách nào khác là ngoài việc đó là chờ đợi thôi. Thính giả Nguyễn Dương cho biết là phía Thụy Khuê hướng đi Văn Cao đang tắc dài ra tới tận Quán Thánh luôn các bạn ạ. Đấy, áp lực giao thông liên tục được các bạn thính giả có nhắc tới trong giờ chiều ngày hôm nay. Từ phía Giang Văn Minh đội Cấn đi Vạn Bảo Liễu Giai cũng đang đông chặt xe các bạn ạ. Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong thì bạn Phạm Quang cho biết là đi đâu đó chờ chỉ khoảng 2 nhịp đèn thôi là đã có thể đi qua. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng là cũng ổn đấy. Trong giờ cao điểm mình chờ 2 nhịp đèn các bạn ạ. Nghe một bạn hỏi Thụy Khuê thì có bị tắc không thì hiện tạm chưa có những thông tin nào mới hơn về phía Thụy Khuê cả. Bạn vui lòng chờ trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Xã Đàn đi Đại Cồ Việt thì vẫn đang xếp hàng rất dài. Trước đó là hầm chui cũng đã có những dấu hiệu bị quá tải các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin về đời sống dân sinh khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong đó có 12 công trình dự án nhà ở được cơ quan chức năng đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di rời, phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự của phóng viên Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Cách đây 10 năm, chị Nguyễn Hà Thu ở Nam Định, Ninh Bình mua được căn hộ chung cư tại khu HH4 Linh Đàm. 10 năm sinh sống tại khu vực này, chị Thu vẫn khá ngỡ ngàng khi biết thông tin có thể phải di dời vì khu nhà sắp bị phá dỡ.
1: Chúng tôi có thể là tìm một chốn an cư thì rất nhiều người đã lựa chọn khu chung cư này để mua để ở. Tất cả những cái sai phạm trái phép về mật độ, về cư dân ở đấy thì chúng tôi đâu có biết. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn là giải quyết làm sao mà lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân, bởi vì đó là hàng bao nhiêu gia đình mà.
0: Khu HH Linh Đàm được Tập đoàn Mường Thanh mở bán từ năm 2015. Theo giấy phép xây dựng, các tòa nhà này được xây 27 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây tới 37 tầng với các tòa HH4, 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3. Bởi vậy, trong kế hoạch xử lý sai phạm tại các tòa nhà này, thành phố Hà Nội xác định sẽ căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, tòa nhà phải di dời. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp. Theo đó, nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác. Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời. Sau khi nhận tiền, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu. Tuy vậy, một số người dân vẫn băn khoăn, với giá cả hiện nay, dù được đền bù theo giá thị trường, họ cũng rất khó có thể mua một căn nhà khác, chưa kể những xáo trộn về đi lại, học tập.
2: Bây giờ mà bạn đi chỗ khác, xong lại sửa lại từ đầu hoặc là hoàn tiền, trong khi hoàn tiền giờ thì chắc chắn là chả mua được ở đâu cả. Để thay đổi chỗ ăn, chỗ ở, để thay đổi tất cả sinh hoạt của con cái, cả gia đình.
3: Nhưng 30 năm sống ở đây rồi, trả lại căn hộ để lấy lại tiền mua hoặc là được đền bù một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà. Thì là tôi muốn là tôi vẫn ở đây vì ở đây cũng được hơn 10 năm rồi, tôi cũng đã quen rồi.
0: Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính pháp Hà Nội, chủ trương của thành phố Hà Nội nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh là cần thiết và phù hợp với yêu cầu lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý xây dựng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, thay vì xử lý một cách cơ học toàn bộ, thành phố cần phân loại, trừ khu vực cần phá dỡ để đảm bảo an toàn. Những khu vực còn lại cần xem xét cấp sổ hồng, không để người dân phải chịu hậu quả của những sai phạm không phải do họ gây ra.
4: Việc tháo dỡ một cái lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân, và tôi cho rằng là phá dỡ là chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục mà không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các cái sai phạm mà là phải xử lý sai phạm, nhưng đồng thời là cũng phải giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị.
0: Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, kế hoạch xử lý tại 12 dự án công trình nhà ở trong hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh không gây sự bất lợi cho người dân, đồng thời thể hiện sự bình đẳng, sự cương quyết của chính quyền thành phố trước những vi phạm về trật tự đô thị.
5: Với cái cách xử lý như vậy thì thứ nhất là rất là hoan nghênh Hà Nội đã nỗ lực giải quyết những tồn tại từ lịch sử mà biết bao nhiêu năm nay vẫn cứ nằm trình hình ở trên đất. Và trong xử lý này thì chắc chắn là chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư là phải đứng ra tạo cái nỗ lực lớn nhất của mình, chứ đừng bắt chính quyền phải làm, để dọn sạch cái đám rất là ngứa mắt ở chỗ HH Linh Đàm đi.
0: Việc xử lý những công trình vi phạm tại HH Linh Đàm và các dự án liên quan đặt ra bài toán không chỉ về kỷ cương xây dựng mà còn về quyền lợi của hàng nghìn người dân. Xử lý nghiêm các vi phạm là yêu cầu cần thiết để lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị. Tuy nhiên, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, minh bạch, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án bồi thường hỗ trợ, bố trí chỗ ở phù hợp, hạn chế tối đa những xáo trộn đối với cuộc sống người dân, kiên quyết với sai phạm, nhưng cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đó mới là điều dư luận mong mỏi, chờ đợi.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với giờ cao điểm chiều nay bằng những diễn biến giao thông. Tại phía Nghi Tàm đi Xuân Diệu có một chiếc xe ô tô gặp sự cố giữa đường. Chiếc xe này thì chỉ có mở cốp lên thôi mà không có bật đèn cảnh báo. Tôi không rõ với lý do tại sao mà đường thì lúc này khá là tối, khó quan sát. Và tình hình giao thông ở phía khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Cầu Lạc Trung thì bây giờ đang đông đúc hơn các bạn ạ. Hướng đi về phía Cầu Lạc Trung thì về cơ bản lại ổn, nhưng mà hướng xuôi ngược ra phía mạn bờ Tây Kim Ngưu thì đang thực sự là vất vả. Và lúc này thì đơn vị chức năng đã phải có mặt tại đây để kiểm soát tình hình, nếu không là dẫn tới xung đột giao thông ngay các bạn ạ. Ở phía vành đai trên cao thì các bạn cho biết là không thấy bật đèn, là đi khá là tối trong khung giờ cao điểm như thế này. Điều này thì có lẽ là lâu rồi, chắc là bác tài này mới đi ở phía đường vành đai trên cao. Chứ chúng tôi đi một cách thường xuyên thấy rằng là cũng không có đèn đâu các bạn ạ. Xã Đàn đi về phía Đại Cổ Việt thì vẫn đang duy trì ở trong trạng thái đông đúc các bạn ạ. Nên là chúng ta sẽ phải chờ đợi một đôi chút. Có 7 nhịp đèn chờ là ở đâu đây? 7 nhịp đèn chờ mà một bác tài tên là Trung Kiên cho biết là bạn chưa thoát được nút giao Đại lộ Thăng Long hướng đi Khuất Duy Tiến ạ. Là phía Bixi đấy ạ. 7 nhịp đèn chờ chưa thoát qua được nút giao Đại lộ Thăng Long hướng đi về phía Khuất Duy Tiến trong thời điểm hiện nay. Những thông tin ùn nghẽn thì tạm thời lúc này cũng chưa mở rộng thêm nhiều nữa, và hy vọng là những diễn biến tốt hơn sẽ được gửi tới quý vị và các bạn sau chuyên mục Chuyển động thị trường ngay sau đây.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo Ngân hàng UOB, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất điều hành như hiện tại trong phần còn lại của năm và kéo sang năm sau. Theo UOB, việc thắt chặt chính sách tiền tệ được dự báo không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát.
10: Với lĩnh vực bất động sản, góp ý đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở. Lý do là việc cho phép doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng thương mại ở mức 80-85% trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay có thể khiến chi phí tài chính tăng cao. Khi chi phí vốn được tính vào tổng chi phí triển khai dự án, giá thành bất động sản cũng chịu tác động.
9: Đáng chú ý, giá vàng tăng là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, vàng trong nước tăng mạnh. Giá vàng SJC đã tăng lên 147,6 triệu đồng một lượng và hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới hôm nay cũng niêm yết ở mức 4.350 đô la Mỹ một ounce, tăng gần 50 đô la Mỹ so với sáng qua.
10: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
9: Thưa quý vị, phiên hôm nay khép lại đợt giải ngân đầu tiên của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu FTSE, đồng thời là phiên tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại lớn đã đầu tư vào Việt Nam. Thị trường tiếp đà tăng khả quan trước khi dần hạ nhiệt do lực cung gia tăng từ phiên chiều, đặc biệt là phiên ATC. VN Index giảm đáng kể về dưới tham chiếu tại 1.815 điểm, tức là giảm hơn 7 điểm. Nhóm chứng khoán tăng nổi bật nhờ VCI, VCK, VIX, VND, SSI, MBS. Nhóm dầu khí bảo hiểm thì mất hơn 1% do các mã BSR, OIL, BVH. Theo SSI Research, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Khối ngoại mua dòng mạnh gần 1,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9 tới, chứng khoán Việt Nam chính thức bước qua cánh cửa thị trường mới nổi thứ cấp, một dấu mốc được chờ đợi sau nhiều năm. Cánh cửa ấy mở rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng cũng mở ra một cuộc chơi với những chuẩn mực cao hơn. Khi thứ hạng đã thay đổi, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ làm gì để biến dòng vốn mới thành động lực cho một thị trường trưởng thành và bền vững hơn. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
10: Sau 8 năm chờ đợi, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước lên một nấc thang mới, từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cột mốc này không chỉ thay đổi vị thế của chứng khoán Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế, mà còn mở ra kỳ vọng về một dòng vốn mới với quy mô lớn hơn. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc khối Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS nhận định.
11: Đối với cái việc nâng hạng thì cái mức độ mà chúng ta đang đáng kỳ vọng và chờ đợi nhất là cái sự tác động trực tiếp. Đầu tiên là chúng ta thấy là một cái quy mô về dòng vốn ngoại sẽ dịch chuyển vào thị trường thông qua các cái quỹ thụ động và chủ động. Tuy nhiên có một cái điểm tích cực khác ngoài cái việc là chúng ta thu hút cái dòng vốn ngoại, cải thiện cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên, thì cái điều mà chúng ta còn kỳ vọng hơn nữa đó là việc mà chúng ta giải quyết các cái bài toán về về mặt kỹ thuật của thị trường. Hiện nay thì chúng ta bao gồm cả tăng về quy mô vốn hóa, tăng yếu tố về thanh khoản và cũng như là cải thiện về cái tỷ lệ free float khi mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta đã đạt được các cái tiêu chuẩn này.
10: 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ nếu được giải ngân theo lộ trình là một lượng vốn đáng kể. Nhưng giá trị của việc nâng hạng không chỉ nằm ở bao nhiêu tiền vào thị trường, mà còn ở tiền đến từ ai và làm thị trường thay đổi thế nào. Bởi khi tỷ trọng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế tăng lên, thị trường có cơ hội giảm dần sự phụ thuộc vào dòng tiền cá nhân, cải thiện thanh khoản và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Sự quan tâm này cũng đã xuất hiện trước thời điểm nâng hạng chính thức. Chia sẻ của bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI.
12: Trong vòng khoảng hơn một năm vừa qua, cùng với tất cả những nỗ lực của Bộ Tài chính, của Ủy ban Chứng khoán, chúng ta đang thấy nhà đầu tư ở Việt Nam đang thực sự là rất là mở rộng, tăng trưởng mở tài khoản hơn 50%. Và số lượng nhà đầu tư mở tài khoản là các nhà đầu tư không phải là chỉ là ở Đông Á, mà mở rộng ra từ Mỹ, ở các quốc gia phát triển. Và tất cả những trao đổi của họ là cái trao đổi tối thiểu của vài trăm triệu đô cho đến vài tỷ đô.
10: Khi dòng vốn quốc tế tìm đến nhiều hơn, doanh nghiệp chính là nơi phải chuyển hóa dòng tiền thành tăng trưởng thực. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, kỳ vọng nâng hạng sẽ mở ra khả năng tiếp cận vốn và nâng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam.
13: Việc nâng hạng nó có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho cái phát triển về quy mô của thị trường. Cái quan trọng hơn đấy là cái sự tín nhiệm của quốc tế và cái sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đấy, và từ cái sự tham gia và mở rộng như vậy thì tôi tin chắc rằng cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ đưa ra nhiều cái sản phẩm hơn. Ví dụ như kênh trái phiếu công trình hoặc là cái sự tham gia của các quỹ có tính đặc thù như quỹ đầu tư về hạ tầng.
10: Nhưng với nhà đầu tư cá nhân, dòng vốn mới cũng không đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu đều hưởng lợi như nhau. Hơn 10 năm tham gia thị trường, nhà đầu tư Trần Nhật Đức cho rằng yếu tố quyết định vẫn phải là sức khỏe của chính doanh nghiệp.
14: Để mà có một cái sự tăng trưởng bền vững và lâu dài thì bắt buộc nó vẫn phải đến từ cái năng lực nội tại như là cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Các cái hoạt động kinh doanh cốt lõi doanh nghiệp phải có sự tăng trưởng, phải có cái sự phát triển bền vững thì thông qua đó thì các cái khoản đầu tư nó mới sinh lời bền vững được. Thì là có yếu tố tạo gọi là các yếu tố tác động bên ngoài như cái nguồn vốn từ việc thông qua thị trường mới nổi lần này ở gần đây thì theo tôi nó cũng sẽ chỉ là một cái gia vị phụ thêm chứ không phải là cái nguyên nhân chính để giúp thúc đẩy các doanh nghiệp nó tăng trưởng mạnh mẽ hay bền vững.
10: Và đó cũng chính là bài toán sau ngày nâng hạng. Thị trường không chỉ cần thu hút dòng vốn mà còn phải chứng minh khả năng giữ dòng vốn bằng chất lượng hàng hóa, minh bạch, room ngoại và hạ tầng giao dịch. Ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh, nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu.
11: Thực ra thì hiện nay đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, cái câu chuyện mà chúng ta mới chỉ bắt đầu trong cái việc mà nâng hạng thôi. Nhưng mà cái mức bắt đầu này nó cũng sẽ là một cái áp lực đối với thị trường. Bởi vì cái bài toán đầu tiên chúng ta cần phải đó là chúng ta phải giữ hạng được đây. Chúng ta muốn nâng các cái mức hạng cao hơn như là Advanced của FTSE hay là chúng ta hướng đến cái mức cao hơn cao của cái rổ chỉ số khác của MSCI thì như vậy thì bắt buộc đầu tiên là chúng ta phải giữ được cái hạng hiện nay của FTSE mà khi mà chúng ta đã được lên rồi. Và như vậy để giữ được thì bắt buộc là cái bài toán chúng ta phải giải quyết đầu tiên đó câu chuyện về vốn hóa.
10: Từ thăng hạng đến nâng chuẩn là cả một chặng đường. Cánh cửa thị trường mới nổi đã mở, nhưng để biến dòng vốn quốc tế thành động lực tăng trưởng dài hạn, chứng khoán Việt Nam sẽ phải tiếp tục nâng chất lượng thị

0: trường và quan trọng nhất, nâng niềm tin của nhà đầu tư.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Cảm ơn biên tập viên Như Ngọc và Thùy Linh đã mang tới cho chúng tôi những thông tin kinh tế hết sức đáng chú ý. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông để cho tất cả chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc đi lại các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh hướng về phía Hà Đông đang tắc nghẽn kéo dài cỡ khoảng 2 cây số, khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ đồng hồ ở đây thì đều là những thông tin nói về khó khăn cả các bạn ạ. Và lúc này thì rất cần tới sự hỗ trợ thêm của lực lượng chức năng để giải tỏa bớt áp lực giao thông cho cây cầu Mai Lĩnh để chúng ta hướng về phía Mạn Yên Nghĩa Hà Đông. Còn đường tỉnh 419, đoạn đi qua phía trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát Quốc Oai đang bị dồn nghẽn cục bộ. Đường Nguyễn Trãi ở địa bàn Bắc Ninh hướng về phía ngã tư Cột Đồng Hồ, thành phố Bắc Ninh đang ùn rất dài các bạn ạ. Lúc này thì chúng ta đang gặp khó khăn nhiều trong thời điểm hiện nay ở phía khu vực đường Nguyễn Trãi Bắc Ninh hướng về phía ngã tư Cột Đồng Hồ đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Ngã tư Hoàng Quán Chi giao với phía Tôn Thất Thuyết đang bị ùn nghẽn ạ, do các xe đang bị xung đột đan cài vào nhau và lúc này thì đang khó khăn. Trong lúc này là mỗi thời điểm mà các bạn nói rằng là gặp nhau rồi mà thật khó lìa xa, bao câu chuyện còn đang dang dở. Thôi thì chúng ta phải tạm gác lại câu chuyện đó để giải quyết trong việc đi lại thôi. Ngã tư Hoàng Quán Chi điểm giao với phía khu vực Tôn Thất Thuyết đang bị ùn nghẽn cục bộ. Và trong sự ùn nghẽn cục bộ như thế này, sự mệt mỏi là điều rõ ràng và chúng tôi muốn xua tan đi sự mệt mỏi đó bằng với những gì mà chương trình đã mang tới từ một vài những giây phút trước đó, đó là sự động viên và chia sẻ khó khăn với các bạn và kết hợp với một giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ gặp ca sĩ Hoàng Thùy Linh qua một ca khúc có tên là Si Tình.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Đây là một khoảng thời gian mà chúng tôi hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ dần trở nên là ổn định hơn. Tất nhiên là mọi thứ cũng khó mà có thể được như ý ngay, nhưng mà mình có quyền hy vọng mà các bạn thính giả, bởi bây giờ đã là gần 7 giờ tối rồi. Nhu cầu đi lại của các bạn sau giờ hành chính ít nhiều thì cũng sẽ giảm đi, hoặc là một lượng lớn xe bị kẹt nghẽn sau một khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng loay hoay thì cũng đã thoát đi được. Nhưng trước đó là những khu vực mà chúng tôi muốn nói tới, như là cầu Mai Lĩnh chẳng hạn, nó quá khó khăn các bạn ạ, nơi mà chúng ta đã phải chờ đợi rất là lâu để có thể di chuyển về phía Mạn Hà Đông. Rồi thậm chí có những cái điểm ùn nghẹn kéo dài như đường Nguyễn Trãi ở bên phía Bắc Ninh các bạn nhé, không phải đường Nguyễn Trãi ở từ phía trong Mạn Trần Phú Nguyễn Khuyến phường Hà Đông để hắt ra phía ngã tư Sở đâu. Thì tại đây đi về phía ngã tư Cột Đồng Hồ thành phố Bắc Ninh là đang gặp rất nhiều trở ngại tại đây các bạn ạ. Còn có một thông tin mà thính giả Đức Anh có cung cấp tới cho chúng tôi, quốc lộ 37 cơ các bạn ạ. Qua phía khu vực cầu Điệp Thái Nguyên đang tiến hành sửa chữa cầu nên là giao thông ùn dài theo cả hai chiều. Chúng ta cũng nên chủ động để có thể là tìm những phương án di chuyển thích hợp hơn trong lúc mà cầu đang sửa chữa và kẹt nghẽn trong khung giờ cao điểm như hiện nay ạ.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng chưa có thêm những thông tin nào về phía khu vực cầu Mai Lĩnh đâu, nên là chúng ta sẽ chờ thêm một đôi chút để xem là có những diễn biến nào mới hơn hay không. Trong lúc đó, mời các bạn lắng nghe thông tin về phía núi Trúc ạ. Núi Trúc đi ra Kim Mã thì khoảng 20 phút là

0: sẽ chúng ta phải tính là như vậy nha các bạn nhé. 20 thậm chí là có thể hơn một đôi chút trong việc là di chuyển để ra Kim Mã các bạn ạ. Còn tuyến đường Trường Sa để chúng ta đi qua phía khu vực ngã tư Dâu, bạn Việt Tiến cho biết là đoạn đi qua ngã tư Dâu các xe đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi cầu Đông Trù. Thông tin này tôi nhớ là từ cách đây phải lên tới xem nào, cũng phải lên tới gần 30 phút rồi, thì hóa ra là đến bây giờ cũng chưa có nhiều sự thay đổi tích cực các bạn ạ. Đường Trường Sa hướng về phía Đông Trù qua ngã tư Dâu vẫn đang xếp hàng rất là dài trong thời điểm hiện nay, để chúng ta thấy rằng là chưa có nhiều cải thiện các bạn ạ. Cung đường quốc lộ 6 cầu Máy Lĩnh hướng về phía Hà Đông hiện vẫn đang kẹt nghẽn, và lúc này bạn Ngọc Tâm cho biết là cũng chưa thấy có lực lượng chức năng hỗ trợ, nên là tình trạng này là cứ mạnh ai nấy đi thôi, dẫn tới là diễn biến giao thông tại đây đã phức tạp rồi và cũng không hề có sự thay đổi các bạn ạ. Đó là một trong những câu chuyện còn phải đề cập tới, có thể là trong những giây phút tiếp theo, khi mà chúng ta vẫn đang gặp khó khăn ở phía cây cầu Máy Lĩnh theo hướng đi về phía Hà Đông. Tại phía khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến thì xe đã vãn hơn một đôi chút để hướng về phía khu vực hầm chui Thanh Xuân các bạn ạ. Đây là một tín hiệu tốt cho trục Tây Nam của thành phố. Còn nếu như là có thông tin thêm từ phía những cái điểm đường gặp khó như là cầu Nhật Tân, đầu cầu Thanh Trì ở phía quốc lộ 5, chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn để xem là ai sẽ là người may mắn trong chiều tối ngày hôm nay. Các bạn thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01564 ngày 18 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn đó là 12 27 43 41 07 và 26. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 86,1 tỷ đồng. Tiếp theo là kết quả kỳ 01134 ngày 18 tháng 9 năm 2026 với sản phẩm Mac 3D. Các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 803961. Giải nhất 672547035874. Giải nhì 83 2 0 8 5 7 3 5 6 1 0 5 6 0 1 9 8. Và bây giờ là giải 3 gồm có 513 766 471 822 240 367 180 và 345.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau phút để chúng ta lắng nghe những con số may mắn thì giờ là lúc mà chúng ta xem là các bạn thính giả của chúng ta đã có những thông tin giao thông cải thiện hay chưa. Tại phía khu vực cầu vượt An Dương thì vẫn vậy các bạn ạ. Một đôi chút trùng trình và chủ yếu là chúng ta khó ở phía khu vực thi công, khu vực Nghi Tàm là chính. Còn đội cảnh sát giao thông số 10 cho biết là cầu Máy Lĩnh lực lượng chức năng đã có mặt và chúng ta đi theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Với tình hình giao thông ở phía quốc lộ 6 và cây cầu Máy Lĩnh là một trong những cái điểm nóng thực sự trong giờ chiều ngày hôm nay. Và như chúng tôi có đề cập tới, đây là một trong những khu vực Yên Nghĩa, quốc lộ 6 là một trong những khu vực mà đang tiến hành giải tỏa bộn bề hôm nay để chúng ta có được những hạ tầng tốt hơn ở trong khoảng thời gian tới các bạn ạ. Thôi, nói gì thì nói, chúng ta động viên nhau bằng những giai điệu âm nhạc có lẽ sẽ tốt hơn. Một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong thời điểm như thế này, ca khúc có tên là Trốn Tìm qua phần trình bày của ca sĩ Denver. Oh.

Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gần sống, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cây búa, anh sẽ nện cho bỏ công. Vì nhớ nhung đặc quánh, giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài. Phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài. Vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài. Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường. Hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng. Nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau. Hệt như là Beckham và em chỉ giỏi cửa lòng nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em. Viết nhạc tình mát ngọt tựa như cây cà rem. Anh ta sẽ đứng

gần em làm anh hồi hộp tới mức gây tắc thở. Ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắc nở. Trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy trắc trở. Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ. Ta gieo trồng cái ước mộng thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta đào những cây hố mà không biết có ngày bị lọt. Để rất lâu sau này chúng ta con mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những nụy ngọt. Gọi tên em làm anh mất giọng hoài, hệt như là một giấc mộng dài. Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau. Biết vậy thà nghỉ chơi từ lúc mới chớp đau.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Các bạn thính giả thân mến, có lẽ là chúng ta vẫn còn thấy có một đôi chút âm nhạc chill chill, một ca khúc mà có lẽ lời rất là ý nghĩa. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những áp lực về công việc, bây giờ trở về nhà lại gặp thêm áp lực về giao thông nữa. Tôi không biết là VOV Giao thông với tần số FM 91 MHz và những khung giờ cao điểm thì có đạt tới một cái mục đích, đó là giúp cho quý vị và các bạn tạm gác lại tất cả những áp lực đó hay không. Nhưng mà việc mà chúng ta tránh được những điểm kẹt nghẽn thì có thể là sẽ thấy rõ các bạn ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại phải tiếp tục với những diễn biến giao thông mới để xem là có cải thiện gì trong ít phút đồng hồ vừa qua. Với những điểm nghẽn từ chân cầu Bù Sơn hướng về phía cầu đồng hồ đường Nguyễn Trãi vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Như vậy là không có gì thay đổi. Một thông tin tiếp theo đến từ đường Lý Thánh Tông, đoạn gần với phân khu bên mạn Ocean Park, có một cháu nhỏ đang ngồi sát giải phân cách đường ở làn ô tô từ đường 5A sang 5B. Ở đây thì đường khá là tối nên là khá nguy hiểm, nhất là với những cháu bé hiếu động, đôi khi là mình khó mà kiểm soát được trạng thái về hoạt động của cháu. Đường Lý Thánh Tông, đoạn gần phân khu Ocean Park, London Ocean Park, và các bạn thính giả để ý dùm cho. Xe ô tô vẫn đang xếp hàng kéo dài từ Bệnh viện Phổi Trung ương đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám dốc Tam Đa Văn Cao hướng đi Hoàng Hoa Thám Phan Đình Phùng, và lực lượng chức năng thì đã có mặt, nếu không thì rất khó để chúng ta có thể lưu thoát trong thời điểm hiện nay. Những thông tin khó thì vẫn còn tồn tại, nhưng ít nhất là chúng ta thấy là những điểm khó đã có thêm những cái giải pháp từ đơn vị chức năng đưa ra, như ở phía cầu Mai Lĩnh đã có đội cảnh sát giao thông số 10, hay là đã có đơn vị chức năng để giải quyết cho trạng thái xếp hàng kéo dài từ phía trên tuyến đường cầu vượt Hoàng Hoa Thám để chúng ta xuôi về phía mạn Phan Đình Phùng.
6: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Đã 7 giờ tối trôi qua và chúng ta thấy rằng là những con đường của chúng ta cũng đã ít nhiều cải thiện, và cải thiện ở đây là một thông tin cụ thể từ tuyến đường Trường Sa hướng đi cầu Đông Trù. Mặc dù là còn hơi nhỉnh một đôi chút về lượng phương tiện, tuy nhiên thì chúng ta đã di chuyển được các bạn ạ. Đây là một cái thông tin tiếp theo muốn dành cho các bác tài đi đường xa các bạn ạ. Quốc lộ ở bên phía 279D qua km số 44 địa phận bên xã Triềng Lao, tỉnh Sơn La đang bị sụt ta luy đường. Mấy ngày vừa rồi thì trời mưa quá các bạn ạ, nên là vừa trơn mặt đường lại còn bị xuống cấp nữa. Thành ra là lái xe trên 5 tấn nên tạm thời hoãn di chuyển vào phía quốc lộ 279D qua km số 44 các bạn nhé. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin này để thông báo dành cho các bác tài đi đường xa. Còn bây giờ thì có lẽ là sẽ là một khung cảnh đẹp hơn, thơ hơn với nắng dưới chân mây.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Có một ca khúc tươi hơn để gửi tới cho quý vị và các bạn khi các bạn nói rằng là đường dài vẫn tắc và mệt rồi. Và đó là sự động viên kịp thời.

0: Rồi tới tất cả các bác tài khi mà chúng ta đang xếp hàng, phải nói rằng là có những cái điểm vẫn còn khó khăn đến tận 7 giờ tối như là ngã ba Hạ Yên Quyết chẳng hạn, đấy là cầu Vĩnh Tuy sang hướng Long Biên, gọi là quá khó khăn trong cái thời điểm hiện nay mặc dù đã là qua ngưỡng 7 giờ. Bạn Nguyễn Đức Hoàn chứ biết là vành đai ba trên cao hướng về phía ngoại thành để chúng ta đi thì cũng còn gặp nhiều những khó khăn. Kim Mã đi về phía Đào Tấn cũng 7 giờ tối hơn, chưa có những dấu hiệu hạ nhiệt cần thiết. Bạn Trọng Minh cho biết là lối xuống ở phía cây cầu Thanh Trì đấy ạ, thì tới thời điểm hiện nay có va chạm giữa một xe tải và một xe con, 19:07, bạn cho biết là chắc chắn là sẽ có khó khăn. Lối từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam do có va chạm nên là chúng ta sẽ gặp khó khăn tại đây các bạn nhé. Hy vọng là thông tin này kịp thời đến với các bạn thính giả trong lúc chiều muộn như thế này để chúng ta cũng căn chỉnh lộ trình của mình. Trục đường 5 có một cái điểm ở ngã tư km 47 phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng hướng về Hải Phòng đang đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Hy vọng đây vẫn là một cái thông tin mà chúng ta chấp nhận được với khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6 các bạn ạ. Còn một thính giả bạn Phong Thái có phản ánh là trước chung cư Phương Đông Green Park rẽ vào cao tốc có một hố sâu chừng 20 cm, do đơn vị thi công đào cáp ngầm, rất nhiều đi xe gầm thấp đi qua đây là đã bị sập gầm rồi, nên là sẽ làm chúng ta bị giật mình, hoặc thậm chí là nhiều bạn là cũng bị gọi là hơi lạng lái đấy ạ. Một thính giả có nói rằng 10 phút mới lên được chân cầu Trương Dương, như vậy là vẫn sẽ còn khó khăn tồn tại tại đây các bạn ạ. Bạn Hải Đăng có đưa một cái thông tin từ phía cầu Mai Lĩnh vẫn đang kẹt nghẽn tới phía bến xe Yên Nghĩa để chúng ta có thể đi ra thì là rất là khó, các đường ngang ra cầu gần như là đứng im hết, không có sự suy chuyển. Thế như vậy là cũng còn rất tệ về tình hình giao thông, khẳng định với quý vị và các bạn như vậy. Ít phút tới chúng ta sẽ quay trở lại để xem là có cải thiện gì không. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang AFF Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời trao cơ hội cho hai tân binh Việt Kiều Adu Minh và William Minh Hoàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo, Cao Peden Quang Vinh cũng trở lại đội tuyển. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành 2 hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 20, dù kiểm soát bóng phần lớn trong thời gian hiệp 1 và tạo được một số cơ hội ngon ăn, nhưng U23 Việt Nam không thể chọc thủng lưới U23 Philippines. Sau giờ nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thay đổi cách chơi và bước ngoặt đến từ phút 75. Từ đường chuyền vượt tuyến nơi sân nhà của đồng đội Đức Anh, Thanh Nhàn di chuyển từ cánh trái băng vào vòng cấm trước khi chạm bóng đúng ở nhịp đầu tiên vượt tầm với thủ môn đội bạn. Có bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam chơi tự tin hơn. Và đến phút 87, Lê Phát di chuyển khôn ngoan để nhận bóng từ Ngọc Mỹ. Anh sút bóng dội cột dọc trước khi lao vào đánh đầu bồi, ghi bàn thứ 2 cho U23 Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U23 Philippines giúp chúng ta tích lũy 4 điểm, bao gồm cả trận hòa 1-1 trước Coes thuộc lượt đấu đầu tiên. Thành tích này giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiến gần hơn tới vòng tứ kết ASEAN. Đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng sẽ là U23 Uzbekistan, đội mạnh nhất bảng C. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay câu lạc bộ Manchester City tiếp đón Norwich trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0. Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Manchester City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Tại La Liga, Real Betis giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe, trong khi Villarreal thắng Malaga 3-1 trên sân khách. Đây là hai trận đấu thuộc vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay.

0: Còn ở vòng phân hạng Europa League, Juventus có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Nijmegen. Crystal Palace cũng gây ấn tượng khi đánh bại Lech Poznan với tỷ số 4-0, còn Bournemouth vượt qua Real Sociedad 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha. Một số kết quả đáng chú ý khác tại Europa League: Besiktas thắng Marseille 4-1, Union SG hạ Victoria Plzen 3-0 và Ferencváros đánh bại Celtic 3-1. Hamburg cũng giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Leski Sofia. Câu lạc bộ Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ gấp tiền đạo Mauro Icardi để giải quyết bài toán bế tắc hàng công từ đầu mùa giải. Mặc dù kỳ chuyển nhượng Premier League đã kết thúc vào đầu tháng này, nhưng các câu lạc bộ vẫn có quyền ký hợp đồng với những cầu thủ ở dạng tự do. Còn Arsenal thì không có ý định để tiền vệ Martin Zubimendi rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Quyết định cứng rắn của đội chủ sân Emirates được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Chelsea hay Real Madrid. Bayern Munich thì đang đưa tiền đạo Walter Met đang được Newcastle cho Juventus mượn vào tầm ngắm chuyển nhượng. Đội bóng nước Đức xem chân sút này là phương án thay thế dài hạn hoàn hảo cho ngôi sao kỳ cựu Harry Kane. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã triệu tập 45 cầu thủ vào hai danh sách đội tuyển Đức riêng biệt trước thêm 4 trận đấu tại Nations League. Hai danh sách của Jurgen Klopp đưa ra trong các trận đấu sắp tới gặp Hà Lan, Hy Lạp và Serbia thành một đợt thử nghiệm kéo dài nhằm tìm kiếm những vị trí trong đội hình hướng tới giải đấu lớn tiếp theo là Euro 2028. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình tại Nations League bằng cuộc đối đầu với Hà Lan vào ngày 25 tháng 9 tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên vào sáng nay 18 tháng 9 tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, cảng Nagoya, Nhật Bản, trong khuôn khổ lễ chào đón các đoàn tham dự ASEAN 20. Nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày đại hội khai mạc. Đoàn Việt Nam cử 12-14 thành viên tham dự lễ thượng cờ, trong đó có 4 vận động viên, gồm 2 vận động viên bóng chuyền và 2 vận động viên cầu mây. Chương trình do ban tổ chức triển khai trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 9. Mỗi ngày lễ chào đón được tổ chức theo 3 khung giờ. Mỗi phiên có từ 3 đến 6 đoàn tham dự, với tối đa 14 thành viên mỗi đoàn, do không gian tại địa điểm tổ chức bị giới hạn. Nội dung chương trình gồm đón tiếp, giới thiệu các đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ thượng cờ ASEAN 19 cũng được ban tổ chức nhắc lại trong công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội năm nay. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, sức khỏe của các vận động viên ổn định, toàn đoàn đã hoàn tất những công việc cần thiết trước giờ tranh tài. Các đội tuyển đang duy trì trạng thái tốt và tập trung theo kế hoạch chuyên môn. Điều kiện lưu trú là vấn đề được đoàn thể thao Việt Nam tính đến trước ngày khai mạc. ASEAN 20 không tổ chức làng vận động viên tập trung theo mô hình truyền thống, vì vậy các thành viên được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau. Cách sắp xếp này tạo thêm áp lực cho công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý tình huống phát sinh. Đoàn Việt Nam đã xây dựng phương án phối hợp, bảo đảm việc hỗ trợ các đội tuyển trong suốt thời gian thi đấu. Cũng trong hôm nay, chặng cuối của hành trình rước đuốc ASEAN diễn ra tại Hisaya Odori Park. Chương trình Grand Goal dự kiến thu hút khoảng 1.000 người, khép lại hành trình rước đuốc trước khi ngọn lửa được chuyển tới lễ khai mạc. Cựu võ sĩ sumo Haku Hoso là người chạy cuối. Lễ khai mạc ASEAN 20 dự kiến bắt đầu vào 18 giờ ngày mai 19 tháng 9 tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chúng tôi vừa nói với nhau rằng là sau khi mà học sinh sinh viên quay trở lại với nhịp học bình thường là phụ huynh cũng vất vả theo. Thức khuya dậy sớm hơn, đi lại nhiều hơn và đương nhiên rồi những khó khăn về giao thông đôi khi vẫn còn hiện diện. Nhưng chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh là một ý mà đợt này các bạn thấy là cá nhân tôi hay nói đó là bộn bề hôm nay để ngăn nắp ngày mai. Hy vọng là sau khi mà trải qua những gì vất vả, chúng ta vẫn sẽ có những niềm vui với gia đình của mình, với những câu chuyện mà chúng ta mang về với gia đình. Đó là tất cả những gì, bởi sau cùng thì chúng ta thấy là mọi thứ đều quay trở lại với mái ấm gia đình mà thôi. Đó cũng là những thông điệp để cho chuyến đi của chúng ta an toàn hơn, bởi phía trước tay lái là sự sống nhưng phía sau tay lái là cả một gia đình. Hy vọng là tôi không nói quá nhiều với những câu chuyện ngoài lề như vậy tới tất cả quý vị và các bạn, để các bạn luôn luôn thấy hài lòng với mỗi một chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 10, đội 6 và các đơn vị chức năng khác, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc đã mang tới chúng tôi những thông tin cần thiết, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới các bạn thính giả đã luôn mang tới cho chúng tôi những thông tin cập nhật và cả những lời động viên cho ekip thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình giờ cao điểm sáng ngày mai với phiên bản ngày cuối tuần. Bây giờ là chuyên mục sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới hai trục giao thông đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê tả hữu sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 80 km với 6 làn xe cơ giới. Hai trục đại lộ này có ý nghĩa như thế nào với quy hoạch giao thông chung của khu vực và của thành phố? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Theo dõi thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Nguyễn Văn Luật, phường Hồng Hà, Hà Nội tỏ ra lạc quan về khả năng thông thoát khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời kỳ vọng về một bước chuyển về cảnh quan môi trường.
1: Sau khi nghiên cứu về cái dự án này thì bản thân tôi cũng như là người dân đấy cũng rất là đồng tình, đấy cũng rất kỳ vọng dự án này sẽ mở ra một không gian rất là xanh, sạch, đẹp để người dân được hưởng thụ.
0: Anh Nguyễn Tiến Đức, Tây Hồ, Hà Nội cũng bày tỏ kỳ vọng vào hai trục cảnh quan sông Hồng sẽ tăng đáng kể năng lực thông hành cho khu vực.
2: Tất cả những cái đường làm sau ra, ví dụ như cảnh quan sông Hồng, hai bên là một bên là 6 làn xe, nó giải quyết được vấn đề về giao thông rất là tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó phải đảm bảo tính kết nối, thì đấy là điều cực kỳ quan trọng. Còn nếu như đường rộng nhưng mà không kết nối vào trung tâm nó thuận lợi thì cái hiệu quả đạt nó chưa cao.
3: Một số ý kiến cũng bày tỏ, việc công khai phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng giúp người dân chủ động thông tin và kế hoạch trong tương lai.
4: Chúng tôi rất là quan tâm đến những cái kiến trúc về tương lai cho thế hệ trẻ. Nhà nước chủ trương như thế nào thì chúng tôi sẵn sàng là chấp hành.
5: Dự án này thì chúng tôi thấy là rất công khai dân chủ. Các cái chi tiết này chúng tôi xem cũng rất là dễ hiểu. Nói chung là chúng tôi cũng rất là hưởng ứng và tán thành.
3: Phương án trục đại lộ hai bờ sông Hồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới chuyên môn. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho hay, phương án này được định hướng trở thành không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô, chuyển từ mô hình đô thị quay lưng ra sông sang quay mặt vào sông, qua đó khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử của sông Hồng và tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.
4: Trục sinh thái cảnh quan sông Hồng đã được nâng tầm lên một cái tầng cao mới, và xác định nó là một cái trục trung tâm của thành phố, và thậm chí còn đặt ra vấn đề là biểu tượng phát triển của thủ đô Hà Nội. Và mục tiêu đặt ra đối với cái trục cảnh quan sông Hồng này là một trục đặc biệt, nhưng nó phải kết hợp được các yếu tố văn hiến, văn minh và sáng tạo.
0: Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, với quy mô nghiên cứu vào khoảng hơn 11.400 ha đến năm 2045, không gian hai bên sông được kỳ vọng tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.
6: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp, thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô.
3: Theo chuyên gia đô thị Đinh Quốc Thái, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với 6 làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h và 4 làn đường gom trên mỗi bờ sẽ tạo ra một lựa chọn di chuyển hoàn toàn mới, song song với các trục hướng tâm hiện hữu. Điều này giúp giảm hàng triệu lượt phương tiện đổ vào trung tâm mỗi năm, từ đó trực tiếp làm giảm mật độ giao thông tại các khu vực nội đô.
7: Cái giải pháp đi ngầm tại các khu vực trung tâm sẽ giúp tuyến đường không bị chiếm dụng trên mặt đất. Và điều này sẽ giảm các cái nút giao, giảm cái sự xung đột trên mặt đất đối với cái hệ thống đường bộ hiện hữu và cũng sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan của đô thị.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, một trong những nguyên tắc cốt lõi của quy hoạch cần đáp ứng là đặt yêu cầu về an toàn hệ thống đê điều và khả năng thoát lũ của sông Hồng lên hàng đầu. Cụ thể, phải tuân thủ luật đê điều, quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ, gọi tắt là quy hoạch 257, sau này được sửa đổi bổ sung thành quy hoạch 429.
8: Kiến trúc cảnh quan sinh thái của sông Hồng, cái ranh giới của cả không gian thoát lũ, hành lang thoát lũ. Cho nên là tất cả những cái dự án đó là phải có cái văn bản pháp lý đã được đặt ra mục tiêu, đặt ra quy định, định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái sông Hồng dựa vào đó để thực hiện.
0: Một số chuyên gia cũng cho rằng trong tổ chức không gian của hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu vực thoát lũ cần được tích hợp giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm tiêu thoát nước tự nhiên và phù hợp với cảnh quan bãi sông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư, đến tính kết nối của cả trục đại lộ đến các khu vực xung quanh. Mời quý vị và các bạn lắng nghe góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thêm một xương sống cho mạng lưới giao thông Hà Nội.
1: Theo quy hoạch dự kiến của Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm tuyến Hữu Hồng dài 45,35 km, tuyến Tả Hồng dài hơn 35 km là trục chính đô thị gồm 6 làn xe chính với vận tốc 80 km/h và 4 làn đường gom với vận tốc 60 km/h. Dự án này nếu được triển khai đồng bộ sẽ bổ sung một hướng kết nối mới, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức lại giao thông theo hướng liên kết giữa các khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam thành phố. Về giao thông, lợi thế lớn nhất của trục đại lộ là tạo thêm một tuyến liên kết theo hướng dọc sông Hồng. Khi kết nối được với các cầu qua sông, đường vành đai, các tuyến đường hướng tâm và mạng lưới giao thông công cộng, tuyến trục này có thể tạo ra nhiều lựa chọn hành trình hơn cho người dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hà Nội đang phải giải quyết bài toán ùn tắc không chỉ bằng cách mở rộng từng tuyến đường riêng lẻ. Một tuyến đường mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó làm thay đổi được cách phân bổ lưu lượng của toàn mạng lưới. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng một đại lộ dài sẽ tự động giải quyết ùn tắc. Nếu các điểm đầu, điểm cuối và các nút giao không được tính toán đồng bộ, tuyến đường có thể chỉ chuyển ùn tắc từ khu vực này sang khu vực khác. Cần đặt trục đại lộ trong tổng thể quy hoạch giao thông của toàn thành phố. Mỗi nút giao với đường vành đai, đường hướng tâm, cầu qua sông hay tuyến đường đô thị hiện hữu phải được tính toán về năng lực thông hành, bán kính phục vụ, khả năng tổ chức giao thông và dự báo lưu lượng trong tương lai. Đặc biệt, cần tránh tình trạng đầu tư một đoạn đường rất lớn nhưng các tuyến kết nối cuối cùng lại không đáp ứng được nhu cầu. Một vấn đề khác là giao thông công cộng. Nếu trục đại lộ chủ yếu phục vụ phương tiện cá nhân, nguy cơ gia tăng lưu lượng xe trên đường là điều cần tính đến. Ngược lại, nếu ngay từ đầu dành không gian hợp lý cho xe buýt, các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn trong tương lai kết nối thuận tiện với đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông, tuyến đại lộ có thể trở thành một hành lang giao thông đa phương thức. Đây là cơ hội để Hà Nội chuyển từ tư duy làm đường để xe chạy sang tổ chức hành lang giao thông để người dân di chuyển thuận tiện. Đại lộ cần phục vụ cả người đi bộ, xe đạp, giao thông công cộng và phương tiện cá nhân với sự phân bổ không gian hợp lý. Bên cạnh đó, bài toán giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được xem là một phần của quy hoạch giao thông chứ không phải là công việc đi sau. Một tuyến đường thông suốt không thể được đánh đổi bằng việc tạo ra những khu dân cư mới nhưng lại thiếu trường học, y tế, dịch vụ và kết nối giao thông. Đặc biệt, trục đại lộ nằm trong không gian sông Hồng, nên mọi giải pháp giao thông phải đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ, môi trường và cảnh quan. Một tuyến đường hiệu quả về giao thông nhưng gây chia cắt không gian công cộng, làm suy giảm giá trị cảnh quan hoặc tạo thêm áp lực môi trường, sẽ khó có thể được xem là một thành công trọn vẹn. Về lâu dài, điều Hà Nội cần hướng tới không phải là một đại lộ thật lớn, mà là một mạng lưới giao thông lớn mạnh hơn. Nhờ có đại lộ, giá trị của dự án sẽ được thể hiện khi nó giúp cho các tuyến đường hiện hữu vận hành hiệu quả hơn, kết nối tốt hơn với giao thông công cộng, mở thêm không gian phát triển và rút ngắn hành trình của người dân. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vì thế có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình tái cấu trúc giao thông Hà Nội. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị thực tế, điều quyết định không chỉ là quy mô đầu tư mà là khả năng kết nối đồng bộ, tổ chức giao thông khoa học và tầm nhìn dài hạn. Khi được đặt đúng vị trí trong toàn bộ mạng lưới, con đường ven sông sẽ không chỉ là một tuyến giao thông mới, mà có thể trở thành một hành lang phát triển mới của thủ đô.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trục đại lộ hai bờ sông Hồng có làm giảm ùn tắc cho thành phố xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
5: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đá ốp tường.
4: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý tại Hà Nội liên quan đến việc xử lý các dự án công trình vi phạm thuộc hệ sinh thái Mường Thanh. Theo kế hoạch mới được thành phố xây dựng, 12 dự án công trình sẽ được rà soát, phân loại để xác định phần công trình được phép tồn tại và phần phải di dời, phá dỡ.
5: Danh sách gồm có khu CT6 Kiến Hưng, khu hỗn hợp Đại Thanh, khu nhà ở Sa La, CT5 Tân Triều, các tòa nhà VB3, VB5, VB6 Linh Đàm, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn Kim Lũ.
4: Theo lộ trình, giai đoạn đầu là hoàn thiện cơ chế pháp lý, dự kiến hoàn tất trước ngày 30 tháng 9. Sau đó, trong tháng 10 và tháng 11, các cơ quan chức năng sẽ rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và hiện trạng từng công trình, thậm chí tới từng tòa nhà, tầng và căn hộ.
5: Trên cơ sở kết quả rà soát, các hạng mục sẽ được phân thành hai nhóm, phần được phép tồn tại và phần bắt buộc phải di dời, phá dỡ. Việc xác định giá đền bù dự kiến hoàn thành trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.
4: Với cư dân thuộc diện phải di dời, thành phố dự kiến hai phương án bố trí sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, kèm chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhà hoặc chủ đầu tư mua lại căn hộ theo giá trị thị trường để người dân chủ động tìm chỗ ở mới.
5: Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2027, còn việc phá dỡ các hạng mục vi phạm và tái thiết dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Với những căn hộ công trình được phép tồn tại, thành phố đặt điều kiện phải khắc phục các vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung và được xác định đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
4: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Một trong những nội dung đáng chú ý trên thị trường bất động sản những ngày qua là việc các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến về hai dự án luật này. Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, khả thi và ổn định, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc đang phát sinh trong thực tiễn thị trường.
5: Tại hội thảo, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, trong đó có phạm vi điều chỉnh của luật, sự thống nhất giữa các quy định pháp luật, huy động vốn, bảo vệ khách hàng mua bất động sản hình thành trong tương lai, chuyển nhượng dự án, quản lý nhà chung cư và tài chính phát triển nhà ở. Việc xây dựng luật tập trung vào 6 nhóm quan điểm, trong đó có phân cấp phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn thực tiễn và bảo đảm đồng bộ với luật có liên quan.
4: Riêng với luật nhà ở, dự thảo hiện gồm 13 chương, 132 điều, giảm 66 điều so với luật nhà ở năm 2023. Đáng chú ý, 20 trên 21 thủ tục đã được phân cấp về địa phương. Dự thảo cũng bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách, đồng thời bổ sung một chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê.
5: Còn với luật kinh doanh bất động sản, dự thảo gồm có 10 chương 61 điều, giảm 22 điều. Nội dung sửa đổi tập trung vào phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều chỉnh quy định về chuyển nhượng dự án, hợp đồng và giao dịch bất động sản. Một điểm mới được đề cập là bổ sung hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.
4: Tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó có đề xuất bỏ chương trình kế hoạch phát triển nhà ở do cho rằng thành phố đã có các công cụ quản lý thông qua quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kiến nghị làm rõ quy định về huy động vốn, tháo gỡ các vướng mắc trong cải tạo, xây dựng lại chung cư và xây dựng cơ chế xác định hệ số K thống nhất để giải quyết bài toán bồi thường.
5: Đối với luật kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về bảo lãnh, thế chấp và điều kiện mở bán, đồng thời giảm thủ tục hành chính và làm rõ trách nhiệm của các bên trong giao dịch. Hai dự án luật dự kiến tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026.
4: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiện Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, khi nói đến nhà ở xã hội thì lâu nay câu chuyện được quan tâm nhiều nhất vẫn là làm sao để người thu nhập thấp có thể mua được một căn nhà với mức giá phù hợp, đúng không ạ? Nhưng mà trong năm 2026 thì một hướng đi khác đang được nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội cho thuê.
4: Tại cuộc họp cuối tháng 8, chính phủ nhận định nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, trong khi cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu và nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn. Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030.
3: Điểm đáng chú ý ở đây là nhà ở cho thuê không còn được nhìn đơn thuần như một giải pháp tạm thời, mà đang được xác định là một phân khúc chiến lược dài hạn. Theo Bộ Xây dựng thì định hướng thời gian tới là phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, đồng thời khuyến khích các địa phương dành quỹ đất hoàn thiện chính sách về đất đai, tín dụng, tài chính và thuế để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê với giá hợp lý.
4: Vì sao cần thêm một nguồn cung lớn cho thuê? Bởi nhu cầu nhà ở của người dân đô thị không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng nhu cầu sở hữu. Công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động trẻ, người mới chuyển đến thành phố làm việc hay là những người chưa có khả năng tích lũy để mua nhà đều có nhu cầu trước mắt là một nơi ở ổn định với mức chi phí phù hợp. Với nhóm này, thuê nhà có thể là bước đầu tiên để ổn định cuộc sống trước khi tính đến việc mua nhà trong tương lai. Chia sẻ về nhu cầu nhà ở xã hội cho thuê, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
5: Lao động tự do mà không có chi phí đất ấy, thì thường là họ có thể chỉ đi theo một thời vụ, cho nên tiếp cận đến nhà ở thuê là rất tốt và nó phù hợp với túi tiền của họ. Vì thế trong quỹ nhà ở quốc gia thì nên có cái bộ phận và nên chủ yếu nhiều hơn cho thuê, để mà nó tạo ra một sự thuận lợi và sự linh hoạt trong quá trình điều chỉnh các cái sản phẩm nhà ở nó phù hợp với người dân và cũng đáp ứng nguyện vọng của người dân là thay đổi chỗ ở trong cái quá trình mà phát triển sản xuất kinh doanh của mình cũng như cải thiện thu nhập, đáp ứng được cái mục tiêu cải thiện chất lượng sống của cá nhân.
3: Và để nhà ở cho thuê thực sự đáp ứng được nhu cầu đó thì bài toán không chỉ nằm ở số lượng căn hộ. Theo định hướng của Bộ Xây dựng thì quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cần được gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, y tế, giáo dục, ưu tiên các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những khu vực đang đô thị hóa nhanh.
4: Nói cách khác, một căn hộ giá thuê phù hợp nhưng quá xa nơi làm việc, trường học hay là giao thông công cộng thì vẫn chưa giải quyết trọn vẹn bài toán an cư. Nhận định về những tiêu chí của nhà ở xã hội cho thuê, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ.
6: Nếu mà nhà ở xã hội được xây ở những cái khu nó xa trung tâm thì theo tôi tức là phải xây thành những cái đô thị nhỏ, tức là trong đó nó có cả nhà ở rồi thì là môi trường rồi thì an sinh và đặc biệt tức là trường học và bệnh viện. Vấn đề thứ hai tức là nó phải có cái giao thông kết nối rất là thuận lợi từ những cái khu đấy vào đến các cái trung tâm của thành phố hoặc là vào các cái khu công nghiệp, tức là vào từ chỗ ở đến chỗ làm việc. Nó phải có một cái kết nối về giao thông công cộng thật là tốt.
3: Tại các đô thị lớn thì hướng đi này cũng đang được cụ thể hóa bằng những mục tiêu khá lớn. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030.

0: 2030, phát triển thêm 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Thành phố đồng thời đề xuất các cơ chế về tín dụng, đất đai và thủ tục đầu tư để thúc đẩy phân khúc này. Còn tại Hà Nội, đến tháng 7 năm 2026, thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ.
1: Từ góc độ người dân, sự phát triển của nhà ở xã hội cho thuê cũng mở thêm một lựa chọn. Không nhất thiết phải có ngay một khoản tiền lớn để sở hữu nhà, nhưng vẫn có thể tiếp cận một nơi ở ổn định với mức chi phí phù hợp hơn.
0: Còn với thị trường bất động sản thì đây là một hướng phát triển cần thời gian để hình thành đầy đủ, từ quỹ đất, nguồn vốn, cơ chế giá thuê cho tới quản lý vận hành. Nếu nhà ở xã hội để bán giải quyết bài toán sở hữu, thì nhà ở xã hội cho thuê hướng tới giải quyết một nhu cầu khác, quyền được tiếp cận một chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả. Và trong giai đoạn 2026-2030, đây đang được xác định là một trong những hướng cần được thúc đẩy mạnh hơn trên thị trường nhà ở.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Thưa quý vị, mục Tiến Độ Dự Án ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị thông tin tiến độ một số dự án hạ tầng trọng điểm đang diễn ra trên cả nước. Dự án đầu tiên là tuyến đường sắt nhẹ Phú Quốc. Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là tuyến đường sắt nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc. Cập nhật mới nhất cho thấy công trường đang tăng tốc lắp đặt đường ray với tổng chiều dài gần 17,6 km đường ray đôi. Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1 km ray đã được đưa tới công trường để chuẩn bị cố định và hoàn thiện lắp đặt. Toàn tuyến dự kiến sử dụng khoảng 2.850 thanh ray, tổng khối lượng thép là hơn 4.200 tấn. Theo kế hoạch, việc lắp đặt ray được thực hiện trong khoảng 6 tháng, hướng tới mục tiêu đưa tuyến vận hành phục vụ hội nghị APEC 2027.
1: Thưa quý vị, một dự án hạ tầng khác cũng vừa có cập nhật về tiến độ chuẩn bị đầu tư là vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương hoàn thiện những thủ tục tiếp theo. Theo phương án hiện nay, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên khoảng 116 km tuyến chính cao tốc qua Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh với nguồn vốn dự kiến gần 61.400 tỷ đồng. Tuyến chính được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, đồng thời triển khai đường song hành. Mục tiêu đang được đặt ra là phấn đấu khởi công dự án trong quý 3 năm 2027.
0: Dự án thứ 3 là tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương cũng vừa có một mốc phát triển mới liên quan trực tiếp đến công trường. Thành phố bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công nhà ga ST9, tức là ga Bà Quẹo. Tại khu vực nhà ga ST9 trên đường Trường Chinh, một phần lòng đường được rào chắn để phục vụ thi công. Đây là diễn biến mà người dân và các khu vực xung quanh nhà ga sẽ tiếp tục phải thích ứng trong thời gian tới.
1: Và một đề xuất hạ tầng mới đang được quan tâm là tuyến đường kết nối Hưng Yên với cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo phương án được đề xuất, tuyến đường dài khoảng 34,1 km, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km một giờ và hai tuyến đường song hành, mỗi bên 4 làn. Mục tiêu đẩy nhanh các bước chuẩn bị và phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là dự án đang trong quá trình đề xuất và chuẩn bị thủ tục, phương án tài chính, quy hoạch tuyến và các bước pháp lý trước khi dự án có thể chuyển sang triển khai thực tế. Và quý vị thân mến, đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án.
0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong những căn hộ hiện đại, đá ốp không chỉ xuất hiện ở mặt bếp hay là phòng tắm. Với sự đa dạng về màu sắc, hoa văn và bề mặt, đá đang được sử dụng như một vật liệu tạo điểm nhấn cho nhiều khu vực trong nhà, từ phòng khách, bếp cho đến những mảng tường trang trí.
1: Một trong những ứng dụng phổ biến là ốp mảng tường phía sau TV hoặc là sofa. Thay vì sử dụng quá nhiều đồ trang trí, một mảng đá có hệ vân phù hợp có thể trở thành điểm nhấn chính của phòng khách.
0: Với căn hộ có diện tích không quá lớn, việc sử dụng đá ốp cũng cần có sự tiết chế. Thay vì ốp đá trên quá nhiều bề mặt, gia chủ có thể tập trung vào một vị trí chính như là tường phòng khách, bàn đảo bếp hoặc là khu vực lavabo. Những gam màu sáng trung tính như trắng, kem hay là xám nhạt cũng thường được sử dụng để tạo cảm giác không gian rộng và dễ kết hợp với đồ nội thất.
1: Tuy nhiên, chọn đá cho căn hộ không nên chỉ dựa vào màu sắc hay là vân đá. Với bếp chẳng hạn, mặt đá thì cần có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và hạn chế thấm nước. Đá marble thì có ưu điểm về hoa văn nhưng mà độ cứng không bằng granite và cần được lựa chọn bảo dưỡng phù hợp.
0: Đặc biệt, với các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như là bếp hay là phòng tắm, khả năng chống thấm và việc xử lý bề mặt là những yếu tố cần được quan tâm ngay từ khâu lựa chọn. Bởi một loại đá đẹp nhưng không phù hợp với điều kiện sử dụng có thể khiến gia chủ phải mất thêm chi phí bảo dưỡng hoặc là thay thế về sau. Nói về cách chọn đá ốp, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái chia sẻ như sau. Mời quý vị lắng nghe.
2: Khi đi lại thường xuyên, một lượng rất nhỏ nước muối sẽ đọng lại trên bề mặt đá. Theo thời gian, khi nước bay hơi, muối kết tinh lại thành những đốm trắng li ti trên nền đá đen. Hiện tượng này ngày càng lộ rõ. Về bản chất, đá kim sa đen tự nhiên là đá granite, rất cứng và khó ngấm nước. Nếu là đá thật, hiện tượng ám trắng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhiều công trình gặp phải vấn đề vì sử dụng đá nhân tạo chất lượng thấp. Những loại đá này có mật độ bột đá thưa, giòn, dễ ngấm nước, nên muối và các chất bẩn dễ lưu lại trong thân đá. Một mẹo nhỏ là hãy xin mẫu đá, bẻ ra kiểm tra. Nếu một mặt là đá, mặt còn lại trông giống như bê tông mịn thì rất có thể đó là đá giả kém chất lượng.
1: Và thưa quý vị, một nguyên tắc quan trọng khác là đá phải phù hợp với tổng thể căn hộ. Một tấm đá có vân rất là đẹp khi mà đứng riêng, chưa chắc phù hợp với không gian. Nếu mà căn hộ đã có nhiều chi tiết, nhiều màu sắc hoặc là nhiều vật liệu khác nhau, một mảng đá quá nổi bật có thể khiến cho tổng thể trở nên nặng nề. Ngược lại với những không gian được thiết kế tối giản, một mảng đá có hệ vân vừa phải có thể trở thành điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều đồ trang trí.
0: Vì vậy, với căn hộ hiện đại, đá ốp không nhất thiết phải xuất hiện ở mọi nơi. Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng loại đá, đúng vị trí và đúng công năng. Từ phòng khách đến bếp, phòng tắm hay những mảng tường điểm nhấn, mỗi khu vực lại có yêu cầu khác nhau về độ bền, khả năng chống thấm, vệ sinh và tính thẩm mỹ. Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái, tiếp tục chia sẻ về những lưu ý khi mà chọn đá ốp.
2: Nếu dùng cho bàn bếp, hãy hạn chế đặt vật nặng và tránh va đập mạnh. Thứ hai, đá ốp cầu thang thì ưu tiên granite để đảm bảo độ cứng và ổn định lâu dài. Thứ ba, dù là granite hay marble, hãy yêu cầu xử lý chống thấm sâu và đánh bóng bề mặt. Đây là điều bắt buộc nếu muốn đá bền và đẹp theo thời gian. Thứ tư, tránh mua đá nhân tạo giá rẻ, chất lượng thấp. Hiện nay có dòng đá nhân tạo cao cấp từ bột thạch anh hay còn gọi là đá nung kết, khắc phục tốt những vấn đề liên quan đến chống thấm và có bề mặt rất đa dạng. Nhược điểm duy nhất của nó là mặt cắt không có vân và đá rất cứng, cho nên cần xử lý thiết kế phần cạnh cho hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng phải chặt chẽ, nghiệm thu thật kỹ lưỡng, nên bàn giao vào ban ngày đủ ánh sáng để kiểm tra chất lượng rõ ràng nhất. Chọn đá không chỉ là chọn cái đẹp mà còn là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều năm sử dụng sau này.
1: Quý vị thân mến, một vật liệu tốt không chỉ nằm ở việc nhìn đẹp khi mới hoàn thiện mà còn phải phù hợp với cách gia đình sử dụng không gian ấy trong nhiều năm. Và đó cũng là cách để đá ốp thực sự trở thành một phần của thiết kế nội thất, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, vừa đáp ứng được những yêu cầu rất thực tế của một căn hộ hiện đại. Quý vị vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm tốc lên đèn.

Biên tập viên Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ 6 cuối tuần. Một buổi tối mà chúng ta đã có một tuần dài với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, những trạng thái, những tình huống trong cuộc sống, trong công việc. Và có lẽ là Mai Lan thì nghĩ rằng là ngày thứ 6 cuối tuần và đặc biệt lại vào buổi tối nữa thì cũng là một khoảng thời gian mà quý vị cũng khá mệt mỏi sau một tuần dài, một ngày làm việc cuối tuần, một tuần dài đằng đẵng với nhiều người. Và mỗi một ngày trôi qua thì qua những câu chuyện của những đồng nghiệp, bạn bè thì mọi người vẫn thường chia sẻ rằng dường như là

càng ngày thì chúng ta càng phải đối mặt với nhiều hơn những áp lực về công việc, cuộc sống, rồi ngay cả giao thông cũng như vậy. Đường những ngày này thì mỗi ngày dường như lại đông hơn, đặc biệt là những hôm mưa gió. Cũng chia sẻ với những thính giả của các tỉnh thành khác là rất là may là ngày hôm nay Hà Nội đẹp trời, chứ quý vị và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long có biết không, mấy hôm vừa rồi Hà Nội mưa suốt, mưa từ sáng tới tối, mưa ngập đường ngập phố và mọi thứ cảm thấy là đều không có một chút tinh thần nào cả, ỉu xìu và ngao ngán khi mà chúng ta có những công việc phải ra khỏi nhà mà trời thì cứ mưa suốt, rồi con em chúng ta phải đi học, tự lái xe đi, mang theo rất nhiều những lo lắng của cha mẹ ở nhà. Đến ngày hôm nay thì khi mà rời khỏi giường và mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì cảm thấy như là trút đi được một gánh nặng, cảm thấy là nói vui thì như là kiểu cuộc đời bừng sáng ấy. Quý vị biết không, khi mà trời thì khô ráo, nước thì cũng đã rút trên nhiều những con phố trung tâm, việc di chuyển đã rất tốt về thời tiết rồi, nhưng giao thông thì đương nhiên rồi, với Hà Nội hay là với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cảm nhận rõ về việc đi lại khó khăn trong khung giờ cao điểm sáng chiều. Và ngay thời điểm này đây, 8 giờ tối hơn thì chúng tôi cũng nhận được tin khó mà thính giả Hà Nội báo, như là cầu Nhật Tân ùn hướng về trung tâm, thậm chí thính giả còn khuyến cáo là chúng ta nên đổi lộ trình, hay là chân cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên ùn dài khó khăn hướng về phía trung tâm, rồi vành đai 3 trên cao ngay đầu lối xuống nút giao Linh Đàm đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Không có tin báo khó từ thính giả nhưng chúng tôi cũng rất lo ngại rằng vụ va chạm cũng có thể ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của quý vị khi bây giờ là 8 giờ tối rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta mới vừa rời khỏi cơ quan, có những công việc muộn về nhà, lại thêm những sự đông đúc khó khăn nữa, lại thêm về việc ảnh hưởng với va chạm nữa thì quả thực là quá mệt cho một ngày của các thính giả khi mà di chuyển. Mong rằng là với những cuộc trò chuyện tâm sự của Giảm Tốc Lên Đèn, những bài hát hay mà chúng tôi gửi tới cho thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn sẽ giúp cho quý vị bớt đi những mệt mỏi, những áp lực, và hy vọng rằng cũng được trò chuyện với quý vị các bạn, ví dụ như trên một lộ trình di chuyển mà chúng ta có thể an toàn để có thể có một người lái xe bên cạnh và mình có thể ngồi bên cạnh để trò chuyện cùng với VOV Giao thông. Hay là quý vị đang ở trong nhà rồi, đang nghe radio, có những cảm xúc muốn được tâm tình thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Mà ví dụ như buổi tối ngày hôm nay cũng đã có lịch của các thính giả kết nối không đủ thời gian cho quý vị các bạn thì mong quý vị cũng hãy để lại số điện thoại ở fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị để hẹn trong một cuộc trò chuyện sau. Giảm Tốc Lên Đèn thì luôn được lên sóng vào các buổi tối trong tuần và chúng ta có rất nhiều những khoảng thời gian để trò chuyện cùng với nhau và với những biên tập viên của Giảm Tốc Lên Đèn. Có một câu hỏi mà trong những cuộc trò chuyện ngày hôm nay ở cơ quan thì mọi người vẫn hay thường nói với nhau rằng là Mai Lan nghe thấy những cuộc trò chuyện thôi và nghĩ rằng là sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay về một câu chuyện là liệu rằng sau một ngày dài làm việc thì điều mà chúng ta muốn làm khi trở về nhà sau một ngày dài là gì, và điều gì khiến cho bạn muốn trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Đại loại là như vậy thôi, và cũng là chỉ là chia sẻ cảm xúc của quý vị và các bạn. Khi mà một ngày chúng ta mở Facebook ra thì có rất nhiều những thông tin, dường như là những thông tin tiêu cực thì lại nhiều hơn những thông tin tích cực, những câu chuyện đau lòng, những câu chuyện buồn, rồi những thứ mà khiến cho chúng ta nếu xem nhiều chúng ta cũng sẽ bị lây một tâm trạng buồn và chán nản. Vì vậy nên là nếu như những người bạn đồng nghiệp của Mai Lan vẫn thường nói rằng nếu mở Facebook ra mà thấy có những câu chuyện buồn, thấy có những chuyện tranh cãi hay là gì đó thì tốt nhất là lướt qua thôi, đừng xem, vì sẽ để cho mình một tâm trạng bị theo cái cảm giác xấu như vậy, cái cảm giác tồi tệ như vậy. Thường thì chúng ta sẽ rời nhà từ rất sớm. Có những thính giả hay thậm chí là những đồng nghiệp của Mai Lan, khi mà bản thân chúng tôi khi thực hiện lên sóng đi trò chuyện cùng với quý vị, thực hiện ca kíp trong giờ cao điểm sáng tối thì thường là rời nhà từ rất sớm khi trời còn tờ mờ và về nhà vào lúc tối muộn. Ví dụ như sau Giảm Tốc Lên Đèn thì còn những biên tập viên của Đường Khuya nữa cũng lên sóng đi trò chuyện với quý vị và 11 giờ đêm mới kết thúc sóng, và có lẽ về đến nhà thì cũng phải tầm gần 12 giờ, 11 rưỡi 12 giờ.

khá là muộn rồi. Với những ngày trôi qua như vậy và nhiều những thính giả khác cũng có những công việc chúng ta phải đi sớm về khuya, thì thấy rằng là một ngày của chúng ta luôn luôn là đầy ắp những hoạt động, và kèm theo đó sẽ là cả những áp lực với rất nhiều những kế hoạch, rồi những công việc mà chúng ta phải giải quyết. Những thính giả khác, với nhiều thính giả chúng tôi biết rằng công việc còn khó khăn hơn rất nhiều. Những cuộc họp, những deadline, rồi những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Vì vậy nên một ngày trôi qua sẽ là chẳng dễ dàng với tất cả mọi người. Có thể sẽ là vì câu chuyện này, vì câu chuyện kia. Nhưng dù là ngày hôm đó có như thế nào, thì chúng ta thấy rằng là cứ đến khép lại một ngày thì thành phố cũng vẫn phải lên đèn, đèn bật sáng trên khắp mọi nẻo đường của thủ đô Hà Nội, của các thành phố lớn. Và điều này khi quý vị đi làm về trong một buổi tối mà đèn rực rỡ trên những con đường tuyến phố, thì dường như chúng ta cũng cảm thấy là cuộc sống nó cứ tươi sáng, và mọi thứ, những lo toan, những sự lo ngại, rồi những sự buồn bực dường như là nó cũng lùi bớt lại phía sau. Bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng, nghe những câu chuyện được tâm tình trong giờ tốc lên đèn VOV giao thông chẳng hạn. Cũng khuyên quý vị sẽ có được những niềm vui nho nhỏ. Và buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan rất muốn được nghe các thính giả chia sẻ rằng thực sự thì quý vị và các bạn muốn trở về nhà sau một ngày dài bởi điều gì. Có một thính giả thì nhắn tin ngay là bạn nhớ tới những bữa cơm, và bạn muốn được ăn những bữa cơm mà mẹ của bạn nấu. Một bữa cơm nóng hổi khi mà về tới nhà thì gia đình đã chờ sẵn rồi, chỉ việc rửa chân tay và xà vào ăn cơm thôi. Đúng là một cảm giác thật là tuyệt vời khi mà ví dụ như thời điểm này quý vị mới từ công sở về nhà và bụng vẫn còn đang trống rỗng vì đói. Nghĩ đến một bữa cơm nóng hổi thì đó là điều dường như là chẳng mong muốn gì hơn. Hay là về đến nhà mở cửa ra thì đã có thấy mẹ đang chờ rồi, và hỏi rằng hôm nay Hà Nội mưa thì con đi thế nào, có ngập không, có ướt không, hay là hôm nay đường có tắc không con. Tất cả những câu nói tưởng chừng như rất đơn giản như vậy thôi, nhưng đã có một sự vỗ về rất lớn cho chúng ta sau một ngày. Và đó chính là điều mà chúng ta muốn được nghe thấy, được nhìn thấy khi về nhà sau một ngày dài. Rồi có thể thính giả sẽ có nhiều những điều thú vị khác nữa mà chúng tôi cũng chưa kịp nghĩ ra, là bên cạnh đó thì còn có nhiều những điều như thế nào nữa. Thì quý vị cũng hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông. Có một thính giả thì nói rằng là đối với bạn ấy thì nhà không chỉ là một địa chỉ, mà là nơi mà bạn ấy có thể được trở về với chính mình. Đúng như vậy. Thực ra thì chúng ta thấy rằng ở trong căn nhà của mình có thể làm mọi thứ, thích làm gì thì làm, chẳng ngại ai quan sát, ai nhìn, ai xì xèo bàn tán hay bất cứ một điều gì cả. Và bên cạnh đó thì với những bạn trẻ chẳng hạn, hoặc là với những người mới lập gia đình, thì trở về nhà còn là một khoảng không gian mà chúng ta luôn mong chờ nhất, bởi ở đó có người thương đang chờ mình, có một nửa cuộc đời, một tình yêu đang sẵn sàng có thể là ôm mình vào lòng, rồi là có thể vỗ về, có thể mang lại cho mình những sự ấm áp. Có những ngày thì chúng ta sẽ trở về nhà với rất nhiều những câu chuyện, ví dụ như là một cuộc hẹn không được như ý, một người bỗng cho ta leo cây, một cuộc tranh luận chưa có hồi kết, một kế hoạch thất bại, hoặc là một lời nói khiến mình cảm thấy rất buồn. Nhưng chỉ cần trở về nhà thôi, nghe thấy những giọng nói quen thuộc của người thân yêu, hay là những tiếng líu lo của con trẻ, rồi những điều rất giản dị thôi. Ví dụ như là người thân của mình mang tới cho mình một cốc nước và nói rằng hôm nay đi cả ngày đã mệt rồi, uống một cốc nước ấm đi. Thì tự nhiên là tất cả những điều đơn giản như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy là dường như tất cả mọi những vấn đề lộn xộn ở bên ngoài gia đình, bên ngoài ô cửa đều biến mất. Và có lẽ với những thính giả đi làm xa nhà, khi mà chúng ta sống ở một thành phố khác, một căn phòng trọ một mình và xa những người thân, thì sẽ rất là muốn được có một cái cảm giác là có người hỏi mình rằng hôm nay ăn gì,
hôm nay đi làm ra sao, có gì vui không? Giống như là nhiều các vị phụ huynh cũng thường hay hỏi con mình rằng hôm nay con đi học có gì vui không? Thì thường chúng ta sẽ dành cho những người thân của mình những câu hỏi như vậy. Hôm nay đi làm có gì vui không? Hoặc là Mai Lan còn nghe thấy một đôi uyên ương, có thể nói rằng hai bạn trẻ đã hỏi nhau rằng thế nào hôm nay em đi làm, có ai làm em buồn không? Ví dụ như vậy. Thì tất cả những điều, những chia sẻ như vậy rất nhỏ thôi khiến cho chúng ta cảm thấy là lòng mình ấm lại hơn rất nhiều. Và chúng ta hiểu giá trị của hai chữ gia đình. Đôi khi thì như vừa nãy có một bạn thính giả comment ở fanpage thì bạn muốn trở về nhà, không phải là vì bên cạnh tất cả những sự yêu thương của những người thân còn là một cảm giác mà bạn được có thể là chính mình, không cần phải cố làm bất cứ một điều gì cả. Có thể không muốn nói chuyện là sẽ không nói, hoặc có thể là có thể mặc một bộ quần áo thoải mái nhất, ngồi với một tư thế thoải mái, ăn một món ăn thoải mái với những món mà mình thích. Rồi cũng có thể là tất cả những điều mà chúng ta phải gò bó thì chúng ta cũng sẽ được bộc lộ toàn bộ khi mà ở nhà, với tất cả những gì mà chúng ta thích. Thích nghe nhạc to, thích ăn một món ăn nào đó, hoặc là làm một điều gì đó mà mình yêu thích. Rồi mặc một bộ đồ mà chúng ta có thể cảm thấy là thoải mái, thư giãn. Rồi thậm chí nếu như bình thường chúng ta sẽ không dám mặc ra ngoài đâu, nhưng ở nhà thì hoàn toàn có thể. Và cũng có những người thích trở về nhà vì ở đó luôn có tiếng trẻ con. Có bạn thính giả nói như vậy. Có lẽ là bạn mới có em bé chăng, nên bạn nói rằng bạn thích trở về nhà vì ngôi nhà của bạn luôn có tiếng trẻ con. Đúng như vậy. Đặc biệt là các em bé khi mà bi bô mới tập nói thì rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và khi về nhà chỉ cần nghe thấy con gọi mẹ ơi, bố ơi thôi, thì hoặc là bi bô một câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, chẳng đâu cả, nhưng cũng cảm thấy là chúng ta cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Có người thì lại muốn về nhà vì có bố mẹ đang chờ, bố mẹ già. Và những người già thì luôn cảm thấy là có một sự chờ đợi. Con cái khi đi làm về, về muộn một tí thì đã lo lắng và không biết là có chuyện gì mà giờ này còn chưa thấy về nhà. Và đó cũng là một cảm giác mà chúng ta muốn về nhà vì nơi đó có bố mẹ đang mong chờ. Rồi còn rất nhiều những điều khác nữa tối nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau, quý vị và các bạn nhé. Để thấy rằng là dù hôm nay ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu điều chưa kịp hoàn thành, thì cuối cùng vẫn có một nơi để ta trở về, có một ánh đèn chờ ta phía trước, và có một cánh cửa mở ra để nhắc mình rằng mình đã về nhà rồi.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Quý vị và các bạn vừa đến với âm nhạc qua hai ca khúc Cuộc gọi về nhà và Nhà là nơi. Và đối với nhiều người thì có thể khi chúng ta đang ở xa gia đình, để chạy về nhà ngay có bố mẹ, có những người thân sẽ là khó, đặc biệt là với những thính giả mà chúng ta ở một khoảng cách quá xa mới có thể về được nhà. Tuy nhiên thì nhà vẫn luôn là một nơi mà chúng ta muốn được trở về nhất sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, sau những quãng ngày đi làm xa, hay là bất cứ một hành trình nào, một chuyến đi nào. Thì dù có nhiều những sự mong đợi khi mà chúng ta đến một nơi với rất nhiều những niềm vui, rất nhiều những thứ mà thu hút, tuy nhiên thì sau tất cả chúng ta cũng vẫn sẽ muốn về nhà. Có bạn thính giả thì nhắn rằng là hãy trở về nhà thường xuyên hơn khi mà bạn còn có thể, bởi lẽ là nơi đó thì có những người thân đang chờ chúng ta. Và đôi khi thì gia đình chính là nơi mà chúng ta trở về, không cần phải mang theo bất cứ một món quà nào đặc biệt cả, và cũng không cần phải có một lý do lớn lao, chỉ cần về ăn cùng bố mẹ một bữa cơm và cùng nói với nhau những câu chuyện, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, hay là những lời hỏi thăm rằng những ngày con xa nhà thì bố mẹ ở nhà như thế nào, có vấn đề gì không. Bởi lẽ là đôi khi thì món quà lớn nhất đối với người thân không phải là thứ chúng ta mua được, mà là sự có mặt của tất cả chúng ta. Bên cạnh đó thì cũng có một thính giả nói rằng là bạn không có một mái nhà thực sự để trở về. Không biết là bạn đã có một câu chuyện riêng như thế nào, nhưng mong rằng cũng sẽ được trò chuyện cùng với bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy chia sẻ rằng bạn muốn có một ngôi nhà như thế nào nếu như có một điều ước dành cho mình, và có thể là có một lý do nào đó mà hiện giờ bạn chỉ có một mình thôi. Thì quả thực đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cảm thấy là mình cũng khá là thiệt thòi. Tuy nhiên thì Melan tin rằng ông trời không lấy của ai cái gì hết cả. Có thể mình thiệt thòi ở một góc độ này, ở một câu chuyện này, một vấn đề này, mình sẽ được bù trừ ở một lĩnh vực khác. Và Melan thì luôn tin là như vậy. Trong fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay thì Melan cũng đã, các bạn yêu fanpage thì cũng đã thấy rằng là chúng tôi cũng muốn mời quý vị các bạn cùng trò chuyện với một thính giả đặc biệt ghé thăm Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện với thính giả đặc biệt này nhé. Đó là diễn viên Lã Tất Đông. Alo, Melan và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào diễn viên Lã Tất Đông.
1: Vâng, lời đầu tiên thì cho phép xin kính chào tới tất cả quý vị và các bạn và các bác tài đang trên đường lái xe. Chúc mọi người luôn luôn vui khỏe, bình an. Và xin chào MC Melan ạ.
0: Xin chào bạn. Có những thính giả thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn khi mà nhìn thấy ảnh của Tất Đông ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì cũng đã nhận ra ngay là bạn đã là một hình ảnh rất quen thuộc trong một vài bộ phim truyền hình mà các bạn thính giả ấy xem, ví dụ như là phim Mùi Phở, hay là một vài những bộ phim truyền hình như là Làng Trong Phố. Đông có thể chia sẻ một chút về hành trình đến với điện ảnh của mình không?
1: Thật ra thì đối với tôi khi mà tham gia truyền hình thì nó cũng là một cái cơ duyên bất ngờ. Cái hồi 2017 thì một người bác có bảo xuống Hà Nội làm cùng hai người anh họ. Thì sau đấy là mấy tháng thì vô tình đi ra hồ nước mía, hồ Phú Diễn. Thì là ở ao sen Phú Diễn thì vô tình có một đoàn phim thì người ta gọi vào làm quần chúng, cầm hoa đi lại người đi đường. Sau đấy là về mình mới tìm hiểu, rồi bắt đầu cuộc hành trình đi làm diễn viên.
0: Và từ thời điểm đó tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi?
1: Thời điểm mình bắt đầu vào nghề nó rơi vào khoảng độ tháng 8 năm 2017. Đến bây giờ là khoảng 9 năm gì đó.
0: 9 năm gắn bó với nghệ thuật. Và đúng là nghề chọn mình đấy đúng không?
1: Vâng, cũng có thể là nói là như thế ạ.
0: Nhưng

0: Đông thấy rằng là theo đuổi nghề diễn viên thì có vất vả không? Có như những gì mà mọi người vẫn nhìn thấy những diễn viên ở trên phim truyền hình rất là hot và cảm thấy như là mọi thứ họ đóng phim đều với rất nhiều những hào quang.
1: Và ra câu hỏi của chị Melan rất là hay. Về đóng phim thì đôi khi làm ở ngoài có những thời điểm gặp thời tiết này, rồi có khi mà quay ở sông, quay ở hồ, quay ở ao, có khi là trời mùa đông nhưng mà vẫn phải mặc quần áo mùa hè, và có những cảnh là phải nhảy xuống ao. Và tôi đồng có một kỷ niệm nhớ mãi là khi quay phim hài của ở bên Thăng Long Audio do anh Trung Trần đạo diễn, thì là đúng 2 giờ sáng cái cảnh đấy, Tất Đông và một bạn nữa là bạn Quý Lâm cùng một anh nữa là anh Hoàng Du Ca, là cái cảnh đấy là ba người bọn mình là phải nhảy xuống ao và thời tiết lạnh như thế, trước khi xuống là có uống một bát nước mắm,
0: Ui
1: thế sau đấy là
0: trời.
1: khi quay xong 30-40 phút quay xong lên lên nên là phải phải cố móc họng để cho nó ra hết.
0: Hôm đó thì Đông có nhớ là thời tiết khoảng bao nhiêu độ không?
1: Hôm đấy thì quay ở dưới Hải Dương thì nó rơi vào tầm 12 độ gì đó,
0: Ôi
1: nửa
0: trời.
1: đêm mà 2 giờ
0: Quá lạnh luôn.
1: sáng.
0: Nghe mô tả thì đã thấy lạnh rồi, và đặc biệt là khi mà bản thân mùa đông lạnh nhưng mà vào buổi đêm thì thời tiết nó còn xuống còn còn thấp hơn như thế, xong lại còn nhảy xuống ao. Nhưng mà khi mà mình uống một bát nước mắm như vậy thì cái cảm giác như nào? Mai Lan thì cảm thấy ra
1: Không.
0: uống nó rất là khó, thật sự là để mà khó có thể uống được một bát nước mắm như vậy lắm.
1: Tại vì nước mắm thì mặn và có kiềm thì nó sẽ chống bị cảm hay đột tử. Thì là trước những cái cảnh đấy là thường ekip sẽ cho uống một bát nước mắm.
0: Nhưng mà lúc đó thì
1: Nó
0: Đông uống Đông có cảm thấy nó khó khó uống không, khi mà nó mặn mà bình thường mình ăn mình chỉ chấm có một chút chút thôi, mà đây lại uống cả một bát ăn cơm mà Hà Đông.
1: đúng rồi, một bát nhỏ ăn cơm.
0: Ồ,
1: Và
0: thì lúc đấy thì cảm giác như nào, có phải nhắm mắt nhắm mũi để cho nó chảy thẳng vào xuống
1: vâng
0: họng
1: thì cũng nhắm mắt vào thì uống thôi, nhưng mà nói chung là bạn đi phải chịu thôi.
0: không? Sau đó lúc lên thì sao? Lên thì chắc chắn là đã có rất nhiều chăn của các trợ lý là sẵn sàng để có thể hỗ trợ cho mình rồi chứ, nhưng mà cảm giác lúc đó như thế nào? Thân thể mình có cảm thấy là run hay là có một cái biểu hiện gì ảnh hưởng tới sức khỏe không?
1: À, việc đầu tiên lên một phát là mỗi người một góc là bắt đầu là bắt đầu xả ra hết, và mọi người các anh chị trong ekip thì có chăn để phủ lên người, còn các nhân vật thì cứ xả ra thôi.
0: Thế mới biết là nghề diễn viên không hề là như những gì mọi người nhìn thấy ở trên phim đúng không? Cảm giác là nó có rất nhiều những hào quang rực rỡ, rồi được làm người nổi tiếng, rất nhiều thứ khác khác. Nhưng mà đổi lại thì đằng sau đấy là rất nhiều những mồ hôi và công sức, và không chỉ của một mình đâu mà còn của cả ekip nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Một một vai một bộ phim mà Đông tham gia như vậy thì thường là ekip đông không, khoảng bao nhiêu người?
1: À, cũng tùy phim lớn, phim nhỏ. Những cái phim mà em vừa kể thì ekip cả diễn viên các thứ nó rơi vào khoảng độ hơn 30 người.
0: À, có một khán giả thì đã biết tới Đông trong một bộ phim điện ảnh với vai Mừng, trong Cậu Vàng này. Rồi một
1: Vâng.
0: thính giả thì lại kể đến phim là Thằng Đông, Kẻ Ăn Hồn. Rất nhiều bộ phim, rồi kể cả phim vừa nãy mà Đông vừa nói mà mình nhảy xuống ao là bộ phim tên là gì à Đông?
1: Phim Tết của bên Thăng Long
0: Với những vai mà ví dụ như thính giả yêu mến nhân vật mà Đông tham gia và đã xem và đã nhắc tới, rồi cả vai diễn mà mình phải nhảy xuống ao như vậy, rất nhiều những cảnh phim mà mình đã trải qua, thì bạn có cảm nhận rõ là cái sự vất vả khi mà mình tham gia đóng phim không? Và trong những bộ phim đấy thì bộ phim nào mà bạn tốn rất nhiều công sức nhất? Tốn sức nhất đấy.
1: Thực ra thì mỗi cái phim đều có một cái vất vả riêng, đôi khi chỉ lên phim khoảng độ 10-20 giây thôi, nhưng mà tất cả mọi người ekip đã phải mất hàng hàng vài tiếng mới thể hiện được một cái cảnh quay ngắn như thế để lên truyền hình để cho khán giả xem. Và với Tất Đông thì thứ nhất nó là công việc, và mỗi người chọn một công việc, mà Tất Đông thì chọn nghề làm diễn viên, có người nọ chọn nghề nọ nghề kia, nghề nào cũng đang

0: với cả và gọi là khi mình yêu thích nghề nào thì mình phải tập trung và mình làm cho nó tốt. Đối với Đông thì không có sự hy sinh trong nghệ thuật mà chỉ có là công việc, và mình phải cố gắng hoàn thiện thật tốt và hoàn thành thật tốt để khán giả được xem mình. Đôi khi là mình xem lại mình cũng thấy thích mà.
1: À, tất cả là chính là lòng yêu nghề đúng không? Nó sẽ có thể vượt qua được tất cả những mọi khó khăn hay là những cản trở trên con đường làm nghệ thuật của mình. À, điểm lại các vai diễn truyền hình của Tất Đông thì chắc hẳn nhiều thính giả cũng nhớ đến những nhân vật như là vai Năm trong Làng Trong Phố, hay là Biển trong Những Chặng Đường Bụi Bặm, rồi là Kiên trong Có Anh Nơi Ấy Bình Yên. À, với rất nhiều những nhân vật với dạng vai như vậy thì nhân vật nào có tính cách giống với Lã Tất Đông ở ngoài đời nhất?
0: Thực ra thì các nhân vật phản diện thì đều không giống tính cách nào của Tất Đông ngoài đời cả, vì Tất Đông ngoài đời là một người vui vẻ, thoải mái và chân thành. Còn một số những nhân vật trong phim thì có phim thì làm thằng ăn cắp, có phim thì làm thằng nghiện, có phim thì làm bảo vệ, rồi có phim thì làm bố, rồi nói chung là rất nhiều nhân vật. Nhưng mà thực sự là ngoài đời thì Tất Đông cũng chưa ăn cắp bao giờ và cũng không nghiện. Cho
1: Nhưng mà
0: nên là không
1: những
0: được
1: vai
0: giống như
1: mà Đông đã tham gia ở vai chính diện nhé, mình không nói những vai phản diện hay những vai là nhân vật xấu tiêu cực, những vai mà nhân vật chính diện, những mọi người gọi là người tốt trong phim đó, thì có nhân
0: vâng.
1: vật nào mà Đông cảm thấy là giống với tính mình ở ngoài đời không?
0: À, có cái nhân vật Năm ở trong Làng Trong Phố thì cậu ta cũng làm trước đấy thì cũng có một chút tiêu cực rồi. Cậu ta cũng tốt và cậu ta rất chân thành với những người anh em của mình và cũng rất lo lắng cho gia đình và vợ con mình ở quê đó.
1: Phim
0: Và
1: Mùi
0: cậu Năm
1: Phở
0: này khá là
1: thì
0: tình cảm.
1: có thính giả thì nhắc ngay đến phim Mùi Phở vì bạn ấy cũng đã xem rồi và bạn ấy cũng biết là diễn viên Tất Đông thì đã đóng vai là ông Loa Kéo. Vai này thì tính cách nhân vật như thế nào ở Đông?
0: Thực ra cái vai này thì nó tính cách nhân vật nó cũng hâm hâm dở dở, thỉnh thoảng nói một hai câu đấy, nhưng mà nó cũng kiểu kiểu một ông cầm loa kéo đi bán kẹo, bán cái ví dụ như là những cái đồ cơ bản cá nhân ở ở đường phố, thì tính ông này hâm hâm dở dở, đi lại không được bình thường, hấp hấp thì thỉnh thoảng nói một hai câu thôi, nhưng mà nó cũng khá là thể hiện được cái tính cách của nhân vật.
1: Thực ra thì Mai Lan thì nghĩ rằng là với những nhân vật chính diện ấy, đôi khi thì thể hiện ấy, cảm giác như là mình diễn xuất nó thuần hơn là những cái nhân vật mà đặc biệt hay là dị. Ví dụ như nhân vật ông Loa Kéo mà Tất Đông đảm nhận trong phim Mùi Phở chẳng hạn. Với sự mô tả của Đông như vậy thì rõ ràng là đóng một cái nhân vật mà gan gan dở dở rồi nó khác người như thế, thì Mai Lan nghĩ là nó còn khó hơn rất nhiều so với một nhân vật đơn thuần chính diện. Đông có thấy rằng mình có cái sự khó khăn nào cho việc thể hiện nhân vật này không?
0: Thực ra đối với Tất Đông thì nhân vật nào cũng khó và mình phải tìm hiểu nhất định. Thì Tất Đông cũng tìm hiểu, cũng xem phim nhiều và cũng học hỏi từ các anh chị đi trước. Thì nói chung là chắc ở ngoài là cũng hơi hơi hâm hâm dở dở, nên là mình sẽ bê nguyên cái tính cách ở phim. Thì cũng không phải diễn nhiều.
1: Và khi mà diễn vai này ở trong cái phim Mùi Phở, tại vì nó rất là nhân vật nó rất đặc biệt cho nên là nó sẽ dễ, mọi người tuy rằng là một nhân vật khách mời nhưng cũng lại dễ để lại ấn tượng với khán giả khi xem phim hơn. Người nhà của Đông thì sao, mọi người có xem không và có bình luận gì về nhân vật này không?
0: Thực ra thì Tất Đông cũng khi buổi ra mắt phim thì Tất Đông cũng có dẫn gia đình đi xem và mọi người chỉ cười thôi, mọi người không nói gì, chỉ cười, chỉ nhìn mà cười.
1: Thấy buồn cười quá.
0: Vâng.
1: Chứng tỏ là mình diễn cũng đã đạt tới độ hài rồi đúng không?
0: Cũng có một chút chút chị ạ.
1: Bình thường thì Đông có những cái bộ phim mình đã tham gia rồi thì có nhiều nhân vật mà gây cười không? Hay là thường là mình sẽ không không thiên về cái lĩnh vực nhân vật gây hài như vậy?
0: Thực ra thì đối với Tất Đông thì là cũng đã làm rất nhiều. Alo.
1: Alo ạ.
0: À,
1: Vâng.
0: Tất Đông tưởng mất sóng. Mình làm cũng rất là nhiều phim hài. quý vị có thể là gõ tên Tất Đông hoặc là Lã Tất Đông ở trên YouTube thì cũng sẽ có rất nhiều những cái thước phim hài mà Tất Đông đã làm.
1: Và Đông thấy rằng là diễn những vai hài với những vai chính diện thì thể loại vai nào khó hơn?
0: Thực ra thì vai nào cũng khó cả. Chính diện thì cần những cái sự nghiêm túc. Còn hài thì mình lại phải pha trò mình. Nói chung là mình làm sao để khán giả thấy vui. Đó. Tức là làm hài thì khó mà làm bi thì càng khó hơn.
1: Thường thì khi nhận một kịch bản thì Đông sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian để mình có thể có thời gian để làm quen với nhân vật này, rồi mình nghiên cứu này, rồi mình phải tìm hiểu những gì liên quan những chất liệu để có thể làm sao mà diễn thật nhất và tốt nhất. Thường khi cầm một kịch bản như vậy để chuẩn bị cho quay một bộ phim thì mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?
0: Thực ra thì tùy. Có những phim thì mình có thời gian chuẩn bị lâu, nhưng có những phim thì chỉ có thời gian ngắn thôi. Thì thường là những phim truyền hình và phim điện ảnh hoặc phim dài thì sẽ có thời gian hơn. Còn thường làm những tiểu phẩm hài hoặc phim ngắn thì là, thời gian thì nó rất là gần. Đó, rất gần. Có những hôm mà chỉ ngắn ngày thôi là đã đi quay rồi. Thường thì làm phim truyền hình thì sẽ được chuẩn bị nhiều hơn.
1: Khi mà hóa thân vào những nhân vật như vậy thì Đông có thường mang những chất liệu của đời thường vào không? Hay là chủ yếu là mình sẽ nghiên cứu kịch bản thật là kỹ và mình thể hiện theo những gì mà các biên tập đã xây dựng nên nhân vật đó? Hay là Đông thường là mình sẽ mang cái nhân vật đó ra đời thường và mình tìm tòi xem là xung quanh mình có ai hay có người nào có điều gì nó giống với những gì mà mình đang muốn thể hiện cho nhân vật này để mình xem, mình học hỏi, mình bắt chước, thì Đông thường áp dụng như thế nào?
0: Thực ra thì tất cả các yếu tố trên đều là chất liệu để khi mà vào một nhân vật nào đó. Và thường thì Tất Đông sẽ tìm hiểu, thứ nhất là đọc kịch bản, tìm hiểu nghiên cứu nhân vật và thường sẽ tập trước để trở thành một người như thế ở ngoài đời. Và ví dụ trong có thời gian chuẩn bị một tuần hoặc 10 ngày thì trong vòng gần đến ngày là ví dụ tính cách nhân vật nó thế nào thì là trong 10 ngày đó là bình thường đi lại hay ăn uống thứ làm gì Tất Đông sẽ làm y hệt như một nhân vật đấy, giống như một người như thế luôn. Trong mang tức là để trở thành một cái thói quen. Mang cái thói quen như thế thì khi mà mình diễn thì mình mang đúng cái thói quen, nó gần như là đời sống bình thường nó đã là như thế rồi. Để sẽ cố gắng làm cái sự chân thật nhất.
1: Và trong kho tàng phim ảnh của mình, trong gia tài phim ảnh của mình trong khoảng 9 năm qua khi mà Đông bắt đầu đến với điện ảnh cho tới bây giờ, thì chắc hẳn là cũng phải có một vai diễn nào mà để lại cho Đông một ấn tượng sâu sắc nhất, hoặc là mình có một kỷ niệm mà đáng nhớ nhất, đúng không?
0: Thực ra thì kỷ niệm mà sâu sắc nhất, ấn tượng thì là khi mà Tất Đông làm vai Kiên ở trong phim Có Nhờ Ấy Bình Yên của đạo diễn chú Danh Dũng. Thì một vai nghiện, nói chung là phim nó ấn tượng thì trời thì nóng, chạy ở ngoài cánh đồng cói, rồi khi mà mùa cói thì là phun thuốc trừ sâu, rồi nằm ở dưới đồng cói để trốn, rồi có những cảnh khi bị bắt thì đi qua một con kênh thì nhảy xuống thì tức là ngoài Tất Đông và các đồng chí công an thì Tất Đông thì cả một mồm đầy bùn. Đầy bùn đất.
1: Thế xong rồi sau đó mình xử lý như thế nào?
0: Xong rồi thì vẫn diễn đến hết. Xong thì lại súc miệng rồi được các anh chị đưa về để tắm.
1: Nhưng mà trong lúc mà mình đang diễn dở vai đó mà khi bùn đất vào miệng rất là nhiều như vậy, mình có phải tạm thời xin lỗi đoàn làm phim để xử lý xong đã xong rồi vào diễn tiếp không? Hay là phải chấp nhận cái điều đó cho tới hết cái cảnh quay ấy?
0: À không, khi mà ở cảnh quay ngã xuống kênh rồi ngập mồm đầy bùn, mình vẫn phải dãy ruộng, mình vẫn phải diễn để làm sao trốn thoát được. Mình tìm đủ mọi cách để khán giả người ta thấy là thằng này nó đang đi trốn. Và những người ở xung quanh phải cố gắng làm sao để giữ được nó. Mồm bùn thì cứ sặc thôi, sặc thậm chí là mình còn nhổ vào người bên cạnh.
1: Có vẻ như là diễn viên Tất Đông thường được đạo diễn tín nhiệm vào những vai rất là vất vả đúng không? Nào là nhảy xuống ao dưới trời lạnh nào, rồi là úp mặt xuống bùn nào. Còn vai nào mà cũng kiểu vất vả mà mệt nhọc với cả phải tốn tâm tốn sức như vậy được không?
0: À, có cái đợt làm cái series của Netflix là cái phim Tết ở làng địa ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn của anh Trần Hữu Tấn trong Sài Gòn. Thì làm cái phim đó thì tất cả mọi người quay ở trên Hà Giang, quay ở trong Vân Trải, thì đi từ trên Hà Nội lên Hà Giang là mất 12 tiếng. Và lên ngã ba Vân Trải thì ở trên núi trong thung lũng thì có xe máy xuống để chở mọi người lên làng, thì đi qua con đường ô tô thì không vào được, thì một bên thì là vách đá còn một bên thì là vực. Đi đi khoảng độ 10 cây số thì mới vào thung lũng núi, và mà ở đó rất là thiêng. Khi mà đi qua cổng làng thì ở ngoài cổng là cũng có miếu thờ rồi các thứ, đi qua cổng làng là hoàn toàn mất sóng điện thoại, và đấy là không có sóng điện thoại và rất lạnh. Tất Đông nhớ mãi là khi ở Hà Nội có thể mặc áo ba lỗ quần đùi bình thường, nhưng mà khi mà lên Hà Giang thì mặc áo phao vẫn thấy lạnh, mà đôi khi lại có sương mù, cách nhau khoảng độ 2 mét thôi là đã không nhìn thấy nhau rồi. Nhưng cũng được cái vui là khi mà mình quay ở những nơi sâu xa thế thì ekip có chuẩn bị một vài cái lều có bếp lửa, thì là mọi người sẽ ngồi quây quần trò chuyện, và khi đó thì không có sóng điện thoại thì không ai dùng điện thoại cả, và chỉ nói chuyện với nhau thôi, và đôi khi là có củ khoai bắp ngô nói chuyện rất là vui đó.
1: Và chính những lúc mà chúng ta không phụ thuộc vào công nghệ và điện thoại thì chúng ta lại có thể nói với nhau được rất nhiều câu chuyện đúng không? Chứ
0: Đúng
1: như
0: rồi.
1: bây giờ là động đi đến đâu là cũng mang tiếng là hẹn hẹn bạn gặp gỡ nhau nhưng mà chả nói được câu chuyện nào thật cả, chỉ được vài phút thôi đã lại người nào nhìn vào điện thoại người đấy rồi.
0: Đấy, thường thường là sẽ là như thế.
1: Đông thấy rằng là theo nghề diễn viên thì điều khó khăn nhất là gì?
0: Ừ, đối với ông Tất Đông, theo nghề diễn viên, điều khó khăn nhất là khi mà được đạo diễn tin tưởng, nhà sản xuất gọi đi làm một vai nào đó, thì việc khó khăn nhất là mình phải nghiên cứu kịch bản, và mình phải cố gắng làm sao cho thật tốt, để thứ nhất là cái bản thân của mình không không cảm thấy tiếc. Nhưng thực ra là Tất Đông làm vai nào về Tất Đông vẫn tiếc, tại sao mà mình không thể làm tốt hơn nữa, mà về nhà lại nghĩ ra nhiều cái mà. Nhưng thôi, đôi khi nó là những cái kinh nghiệm, nó là bài học để lần sau mình sẽ cố gắng hơn.
1: Có thính giả hỏi, đặt câu hỏi cho diễn viên Tất Đông đây. Bộ phim nào mà anh quay phải quay đi quay lại nhiều lần nhất?
0: Thực ra thì quay đi quay lại thì cũng ít thôi, tại vì thường là sẽ học thuộc lời và diễn viên ra tập. Khi đã tập và tập với máy và đã diễn, còn sai sót ở đâu thì đạo diễn sẽ là chỉnh. Đạo diễn sẽ nói với phó đạo diễn và phó đạo diễn ra chỉnh là chỗ này chưa được, chỗ kia chưa được, và tập lại. Tập xong rồi cái là vào quay là như lúc tập. Đó, thì thường nói chung là thường cũng sẽ không không phải đi quay lại quá nhiều. Tại thực ra quay đi quay lại nhiều chủ yếu là do các DOP muốn cái góc máy tốt hơn, hoặc là đôi khi diễn viên cũng sai, nhưng mà ít khi sai lắm, trừ khi là dính đến những phim nói về luật hay những cái mà về chuyên môn nó rất dài và nó khó thì mới phải nhớ kỹ.
1: Nhưng mà Mai Lan thì nghĩ rằng là để mà quay một lần thì chắc là khó đúng không? Chắc ít ít mà có bộ phim nào mà quay một cái ăn luôn lắm. Có không hả Đông? Đông đã từng tham gia bộ phim nào
0: Thực
1: mà
0: ra thì
1: diễn
0: cả
1: một
0: bộ
1: phát
0: phim
1: ăn
0: thì
1: luôn
0: không,
1: chưa?
0: nếu trong một phân đoạn mà diễn ăn luôn thì là rất nhiều, còn nếu cả một bộ phim thì đương nhiên là có những đoạn sẽ phải quay đi quay lại, và nói chung là thường cũng không quá 3-4 lần quay đi quay lại được, trừ những cái cảnh mà nó dài nó khó. Thực ra thì có những cảnh phải quay lại đến mười mấy lần, tại vì như đợt làm cái phim điện ảnh Kẻ ăn hồn đấy, thì cái cảnh đó một cảnh dài mấy phút, và các cái lớp nhân vật nó liên tục, chỉ cần một người làm sai là tất cả phải làm lại. Đó
1: Đó.
0: thì mới phải quay đi quay lại nhiều lần.
1: Và lúc đó thì chắc hẳn là rất là áp lực, bởi vì chỉ cần mình sai một chút thôi là ảnh hưởng đến cả ekip rồi, chứ không phải là chỉ một mình phải quay đi quay lại đúng
0: Vâng, đúng
1: không?
0: rồi. Mà nhất là hôm đấy là quay đêm, lúc đấy cũng chỉ lúc đấy rơi vào khoảng độ 4:30 sáng, chỉ thêm 1-2 lần nữa mà không được là trời sáng mất thì lại phải đợi đến đêm ngày hôm sau mới quay được tiếp. Vì
1: Đông
0: cái cảnh để quay trong lúc nhập nhoạng để sắp bình minh thì phải trước khi bình minh là phải quay xong.
1: Đúng là quả thực là nghề diễn viên thì rất là vất vả. Bố mẹ ở nhà thì có xem hết tất cả những bộ phim mà Đông đóng không?
0: Thường thì em trai Tất Đông ở nhà thì sẽ mở cho bố mẹ xem, hoặc là thỉnh thoảng có những cái phim mới thì Tất Đông cũng sẽ gửi gửi cho bố mẹ rồi bố mẹ xem.
1: Đông thì có ở Hà Nội không? Quê ở Hà Nội và bố mẹ ở đây không? Hay là bố mẹ thì ở quê còn mình thì ở đây?
0: Thực ra thì Tất Đông và em trai thì ở dưới Hà Nội, còn bố mẹ và bà nội thì ở trên Phú Thọ.
1: Bình thường thì bao nhiêu lâu thì mình sẽ về nhà thăm bố mẹ?
0: Thường thì Tất Đông cũng lâu lâu khoảng tháng về 1 lần 2 lần gì đó, tùy có những, tại vì quê ở dưới này đâm ra bố mẹ cũng hay xuống nên là Tất Đông cũng ít về,
1: Cũng không phải xa lắm đúng không?
0: và cũng khoảng 70-80 cây, tại vì họ họ hàng ở tất cả dưới Hà Nội nên đâm ra là bố mẹ có dịp thì bố mẹ hay về thường xuyên hơn.
1: Trong một câu chuyện của Giám Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một chia sẻ những cảm xúc là điều gì bạn muốn, vì điều gì mà bạn luôn muốn được trở về nhà, và điều gì khiến bạn muốn trở về sau những quãng thời gian làm việc xa nhà. Với Đông thì sao? Với nghề diễn viên mình cũng đi được đi nhiều nơi, biết nhiều nơi và mình trải qua nhiều những hoàn cảnh khác nhau, thì khi nghĩ đến gia đình thì Đông muốn trở về nhà bởi điều gì nhất?
0: Thực ra thì gia đình luôn đón chờ và mong mỏi con cái trở về nhà, làm một nơi ấm cúng, một nơi gần gũi gia đình, và một nơi gần như là khi mà áp lực của cuộc sống và những thứ ngoài xã hội nó quá mệt rồi, về nhà thì chỉ mong sự bình yên, nhìn thấy bố, nhìn thấy mẹ, nhìn thấy bà, nhìn thấy em mình. Đôi khi như thế thôi là vui, là rất hạnh phúc rồi, và ít ra là mình còn có nơi để về. Thì theo Tất Đông thì như thế thì mình sẽ trân trọng những cái khoảnh khắc mà mình gần gia đình hơn.
1: Một bạn thính giả thì rất là muốn được nghe Đông diễn, bởi vì mình là phát thanh cho nên mình chỉ có thể nghe giọng nói của nhau thôi, và bạn ấy muốn được nghe Đông diễn một vài câu thoại ở trong một nhân vật, trong một bộ phim nào đó mà Đông đã từng thủ vai. Ngay lúc này thì Đông muốn thể hiện nhân vật gì để có thể tặng cho bạn thính giả có như một món quà nho nhỏ với một fan hâm mộ của mình.
0: Thực ra mình sẽ tự nghĩ một đoạn nhé, vì
1: Ví dụ
0: cũng
1: một
0: không
1: nhân
0: không
1: vật ở trong phim nào để cho mọi người còn hình dung được.
0: biết. Hai nhân vật đi cho dễ, hai nhân vật cùng một lúc đi cho dễ.
1: Tức là một mình Đông sẽ đóng cả hai nhân vật luôn.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Tuyệt vời. Xin mời bạn.
0: Thế tình hình ngày hôm nay là thế nào đấy nhỉ? Dạ bẩm cụ, cụ sai con sang nhà thầy đồ con sang rồi ạ. Thế thằng đấy nó thấy bảo là dạy học nhiều tiền lắm, thế liệu có cống nạp được tí nào không nhỉ? Dạ bẩm cụ, thầy đồ tuy là nhiều học sinh nhưng mà cụ ấy tiết tiền cho con có 2 xu, nhưng mà 2 xu chẳng tiêu được cụ ạ. Láo quá, cái thằng láo thật, cái thằng đồ nát này mà lại không không đem cho lão Lý này đồng nào. Lính ra đến nhà lão đồ ngay, bắt lại giải lên đây cho cụ. Dạ vâng ạ. Ôi, cũng chưa có thời gian chuẩn bị đâu.
1: Cảm ơn bạn Đông rất nhiều. Vừa rồi là hai nhân vật gì đấy ạ?
0: Một người là cụ Lý trưởng và một thằng hầu.
1: Để có thể diễn xuất được như vậy thì Quả thực là Mai Lan cũng đang đang nghĩ là mình không thể nào bắt chước được. Một lúc mà diễn hai chất giọng như vậy, bạn cảm thấy là ngày xưa khi mà mình học diễn xuất như vậy thì ngày đầu tiên khi mình bắt đầu diễn xuất có khó không? Có khó để thể hiện

0: hiện được như vậy không?
1: Thực ra thì tất nhiên ngày xưa hay xem phim nên là hồi bé có hay bắt chước nhiều, thì sau đấy thì ví dụ làm phim về dòng dân gian thì mình đã hay bắt chước rồi, thì nó cũng cũng mới lại được đi học hỏi các cụ nhiều, đâm ra là xem nhiều thì nó cứ nhiễm, thì có những một số cái thì là gần như là cũng nói thật sự là cũng rất mong là các đạo diễn để ý để cho Tất Đông làm lý trưởng, chứ bình thường đi làm phim với các cụ chỉ toàn làm thằng hầu thôi, nhưng mà trong tâm mà rất muốn làm cụ lý, rất muốn được sai người khác.
0: Vậy thì mình sẽ gửi cái mong muốn này lên vũ trụ để biết đâu đấy mai kia lại có một nhân vật mà giống như những gì mà Tất Đông đang mong muốn được thể hiện. Các đạo diễn sẽ nghe thấy lời nhắn của mình.
1: Thực ra thì đối với Tất Đông thì Tất Đông mong muốn được làm một cái vai mà nó dị, nó đa nhân cách nhiều hơn là cái dạng vừa rồi. Nó rất mong muốn là được làm một cái vai như thế.
0: À,
1: Hy
0: giống như
1: vọng gửi tín hiệu.
0: bây giờ là tín hiệu đang bay lên không trung qua sóng phát thanh khắp cả nước rồi, và chắc chắn là bay lên vũ trụ và các đạo diễn sẽ nghe được điều này. Cảm ơn Tất Đông cũng đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn với những câu chuyện về nghề rất là thú vị, và đây cũng có thể là một trong những kinh nghiệm để cho các bạn trẻ nếu như đã có yêu mến nghề diễn viên điện ảnh thì chúng ta hoàn toàn có thể có được mục tiêu để phấn đấu và phát triển với nghề này. Cuối cùng thì Tất Đông muốn nói điều gì với những thính giả của VOV Giao thông yêu mến mình và yêu mến những nhân vật mà mình đã thể hiện trong các bộ phim?
1: À, Tất Đông muốn nói là cũng rất hy vọng là mỗi người đều có một cái công việc để nuôi sống gia đình, và chỉ mong mọi người có nhiều sức khỏe, mọi người bình an, mọi người làm những cái điều mà mọi người mình thích và được bên gia đình. Chúc mọi người luôn vui khỏe, bình an.
0: Cảm ơn Tân Ông rất nhiều. Chúc bạn sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình và sẽ có được một vai diễn giống như những gì mà mình đang mong muốn trong một thời gian gần nhất nhé. Cảm ơn bạn đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Mai Lan, và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe Tất Đông chia sẻ về cuộc sống của Tất Đông một chút.
0: Cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Tất Đông, và chương trình đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90 MHz. Và trong những phút tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những cuộc trò chuyện nữa cùng với những thính giả của chương trình. Mong rằng quý vị cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện của mình cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Về Nhà với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Dũng và khép lại cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Tất Đông. Mời các bạn sẽ cùng đến với một cuộc trò chuyện nữa cùng với một thính giả của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Dạ vâng, em chào chị, em chào tất cả khán giả.
3: Chào em, nghe thấy giọng của em đã thấy đầy sự hứng khởi.
4: Dạ vâng.
3: Em tên là gì?
4: Dạ em tên là Tú Anh ạ.
3: Hôm nay có phải có Tú Anh có nhiều niềm vui không?
4: Dạ có ạ.
3: Thấy chị thấy có sự vui vẻ ở trong giọng nói của em. Mình có thể bật mí về niềm vui của mình không?
4: Công việc các thứ em thấy mọi thứ đều ổn và thoải mái và hôm nay em về kiểu cháu em cũng kiểu đáng yêu hơn mỗi ngày ạ. Cháu nhỏ mới được 1 tuổi thôi. Về lúc nào kiểu cũng gọi bác, chào bác, vẫy tay chào. Đáng yêu lắm ạ.
3: Bác á?
4: Vâng.
3: Là cháu ruột của em à?
4: Vâng, cháu ruột con gái của em gái em ạ.
3: Ồ, thế là thế con em có gia đình riêng chưa?
4: Dạ em chưa, em người yêu em còn chưa có.
3: Ôi chà chà, thế là còi to cho vượt. Vâng. Em gái là lập gia đình trước.
4: Dạ vâng.
3: Chị thì vẫn còn đang từ từ, đúng không?
4: Vâng, lo ổn định cuộc sống cá nhân trước.
3: Chứ không phải vì mình vẫn còn đang kén chọn à?
4: Dạ, cũng một phần rồi ạ.
3: Thế,
4: chưa gặp được người phù hợp ạ.
3: Chưa gặp được người phù hợp. Thực ra chuyện tình cảm thì cũng là cái duyên. Mọi người vẫn hay nói là phải có duyên. Có khi gặp rất nhiều người nhưng mà chẳng duyên nên chẳng động được.
4: Đúng rồi.
3: Rồi có khi mà duyên đến thì vừa gặp một cái là đã dính keo luôn. Em nói rằng mình ở cùng với cả cháu, nghĩa là ở cùng với bố mẹ, với cả vợ chồng
4: ở cùng với gia đình.
3: Thế là gia đình mình cũng khá đông.

0: đấy chứ, mấy người nhỉ?
1: Vâng. Dạ, bố mẹ em gái em với cả chồng cả cháu gái của em nữa.
0: Hai bốn năm sáu người
1: Vâng,
0: đúng
1: sáu
0: không?
1: người ạ.
0: Là mình quê ở Hà Nội luôn à hay là
1: Dạ, quê ở Hà Nội ạ.
0: thế thì mình không có cảm giác, không bị phải có cảm giác xa gia đình này. Lúc
1: Vâng
0: nào
1: ạ.
0: về tới nhà là gia đình đã đông đủ thành viên chờ rồi. Vậy
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: còn gì bằng đúng không?
1: Vâng.
0: Chắc hẳn là sau một ngày làm việc thì Tú Anh cũng rất là muốn là nhanh chóng về nhà ngay, bởi vì
1: Vâng ạ.
0: có cháu gái rất là dễ thương này,
1: Vâng đúng
0: rồi
1: rồi ạ.
0: ở nhà thì chắc là mẹ nấu cơm đúng không?
1: Dạ mẹ với cả bố em ạ. Thi thoảng thì em gái em về sớm thì em gái em phụ nấu cơm.
0: Thế là tóm lại chỉ có mỗi mình là không phải nấu cơm thôi đúng
1: Dạ có ạ.
0: không?
1: À, nghỉ cuối tuần em mới nấu ạ.
0: Thế còn bình thường đi làm về là đã có sẵn cơm lành canh ngọt
1: Vâng.
0: rồi và rất đông đủ các thành viên trong gia đình rồi.
1: Vâng, tại
0: Còn
1: vì
0: gì
1: bình
0: hạnh phúc
1: thường đi...
0: hơn đúng
1: Dạ vâng, tại vì
0: không?
1: bình thường em đi làm với cả tối em cũng có đi học thêm nữa nên là về rất là muộn nên là khó mà nấu cơm cho mọi người được.
0: Rất nhiều bạn sinh viên rồi những người xa gia đình thì đều thèm có được một cảm giác như của
1: Đúng ạ.
0: em
1: Vâng.
0: đúng không?
1: Vâng ạ. Xung quanh khu vực em ở thì cũng có rất nhiều bạn sinh viên đi đi học ở ngoài này thì toàn là đặt cơm ngoài, cũng ít khi được ăn cơm nhà. Nên là mọi người cũng chia sẻ là rất là thèm cơm nhà.
0: Mình thì lúc nào cũng có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn đúng không?
1: Vâng.
0: Nhất Tú Anh rồi. Bình
1: Vâng.
0: thường thì bạn đi làm về vào lúc mấy giờ?
1: Bình thường thì em về có lúc là 7 giờ, lúc 8 giờ tại vì chỗ em đi làm cũng là khá là xa. Hầu như là về muộn do tắc đường.
0: Ồ, thế nhà bạn ở đâu và bạn đi làm ở đâu?
1: Dạ em ở khu vực ven đô Hà Nội ở Hà Đông.
0: Ồ, thế còn mình làm ở đâu?
1: Dạ em làm trên khu phố cổ.
0: Ồ, đúng là cũng xa đấy.
1: Vâng.
0: Mà đường ở Hà Đông thì thường xuyên là tắc, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế bạn thường đi làm mất bao nhiêu phút?
1: Tầm khoảng 1 tiếng rưỡi ạ.
0: 1 tiếng rưỡi. Cũng mất khá là nhiều thời gian. Ngày
1: Vâng
0: nào
1: ạ.
0: cũng như vậy, 1 tiếng rưỡi đi, 1 tiếng rưỡi về. Đó là đã cộng cả thời gian tắc đường rồi chứ.
1: Vâng đúng rồi, cộng cả thời gian tắc đường rồi ạ.
0: Nhưng cũng mệt mỏi đấy, 1 tiếng rưỡi đi cũng quá là mệt. Bạn đi
1: Vâng.
0: xe công cộng hay là đi tự đi xe máy?
1: Em đi xe máy ạ.
0: Xe máy mà
1: Đi xe
0: một
1: máy thì
0: tiếng
1: chủ động
0: rưỡi.
1: thời gian được hơn là đi xe công cộng.
0: Thường là đi xe máy thì mình cũng sẽ đi được nhanh hơn đấy. Thế nhưng
1: Dạ
0: mà cũng đi
1: vâng.
0: 1 tiếng rưỡi chứng tỏ là cũng rất là đông, tắc và xa
1: Đông
0: nữa.
1: tắc vâng. Với
0: Mấy hôm
1: cả
0: vừa rồi
1: đợt vừa
0: mưa thì
1: rồi
0: chắc là cũng vất vả.
1: mưa ngập còn cũng phải tìm đường để đi.
0: Thế chỗ nhà bạn là cũng bị ngập nhiều chứ?
1: Ngập ngập cao.
0: Ồ.
1: Là em đi đường tắt nhưng mà đường đấy nó vẫn chưa làm xong. Đi hơi lầy.
0: Hiện giờ Tú Anh làm công việc gì?
1: Dạ em làm marketing ạ.
0: Marketing.
1: Vâng.
0: Một một công việc mà cũng rất là đòi hỏi về sự năng động, đúng không?
1: Vâng.
0: Nhanh nhẹn.
1: Vâng. Trước đấy thì em làm mẫu ảnh với là diễn viên nhưng mà em tình cờ bén duyên với nghề xong theo từ đấy đến giờ cũng được 5 năm rồi.
0: Mình đã từng làm mẫu ảnh và là
1: Vâng.
0: diễn viên.
1: Vâng.
0: Công việc mà cũng đòi hỏi rất nhiều đến ngoại hình.
1: Vâng.
0: Rồi lại rẽ ngang sang marketing. Vì sao bạn lại thay đổi như vậy? Nhiều khi là mọi người đã bước chân vào con đường mà nhiều cám dỗ, rất nhiều hào quang, nhiều những thứ mà khiến cho chúng người trẻ rất là thu hút. Đó là nghề chụp mẫu ảnh này, rồi nghề diễn viên này. Thì vì sao mình lại từ bỏ khi mà mình tuổi còn rất trẻ và mình từ bỏ tất cả những sự thu hút đó để chuyển sang một công việc khác?
1: Vì cái thời gian đấy đúng cái đợt Covid. Đợt Covid mà không có job nên là em cũng thấy hơi nản vì không có thu nhập mà trong khi đấy em cũng đi làm rồi em cũng muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều ấy. Nên là xong tình cờ qua đợt Covid là năm 2020 thì em được một anh bạn kiểu làm ở trong một công ty liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ viện thì em được giới thiệu vào làm xây kênh TikTok. Thời đấy là kênh TikTok TikTok thì cũng mới có thì em làm cái đấy cũng khá là phát triển và cũng có thành công, có kết quả thành công nhất định, nên là cũng khá là có tạo ra thu nhập cho em lúc đấy. Đối với người trẻ như em, cái nguồn thu nhập như đấy rất là cao. Xong em thấy cái ngành này là ngành tiềm năng, có thể giúp em kiếm tiền lập về lâu về dài và ổn định hơn so với ngành diễn diễn xuất, với cả chủ thể mẫu ảnh cũng phải phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố.
0: Chưa kể
1: Và
0: là
1: em theo ngành thì sẽ có thể ứng dụng vào thực tế nếu mà mình muốn làm kinh doanh hay gì đấy, tại vì cái ngành marketing này có thể ứng dụng làm cho rất nhiều mảng hàng dịch vụ khác nhau ạ.
0: Và mình cảm thấy là nó có rất là nhiều điều thú vị và hay ho
1: Vâng,
0: hơn những
1: đúng rồi
0: gì mình
1: ạ.
0: tưởng, đúng không?
1: Vâng ạ, có nhiều điều giúp mình học hỏi thêm, phát triển thêm về bản thân ạ.
0: Thế là em gắn bó với nghề này mấy năm rồi?
1: 5 năm ạ.
0: 5 năm. Cũng là
1: Vâng.
0: một khoảng thời gian đủ để mình bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm cho nghề, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế em thấy rằng để có thể theo được nghề marketing này thì phải có những yếu tố gì?
1: Sự kiên trì thời gian đầu thì mới theo thì chưa có kết quả luôn, nên là cần kiên trì học hỏi, trau dồi thêm nhiều kỹ năng khác nhau, và cũng cần tìm hiểu sâu về cái hành vi khách hàng và cách làm nội dung làm sao cho hiệu quả để tăng cái doanh thu với cả giảm chi phí khi mà làm marketing ấy.
0: Thế còn những khó khăn thì sao? Nghề này có khó khăn gì theo em cảm nhận từ công việc của mình?
1: Dạ, đối với thời gian trước thì ngành marketing thì em thấy khá là dễ dàng khi mà mình tạo ra doanh thu, tạo ra chuyển đổi, và cũng có một đợt là em cũng làm kinh doanh kiểu tự chạy quảng cáo ấy. Em bán mấy cái đồ kiểu ngách xây dựng, kiểu như là mấy hàng decor sân vườn các thứ, thì cũng mang lại thu nhập. Nhưng mà sau cái đợt vừa rồi kinh tế bị suy thoái thì thành ngành marketing này nó ảnh hưởng rất là nhiều, với cả bị ngành ảnh hưởng với bởi AI ấy ạ. Thế nên là làm mình kiểu cũng chững lại, theo với cả thu nhập mình cũng bị giảm. Và doanh nghiệp hiện tại thì tuyển dụng yêu cầu một marketing thì có nhiều kỹ năng khác nhau, không chỉ là biết mỗi chạy ad mà biết mỗi viết content, mà cần phải làm được cả nội dung media, với cả biết sáng tạo nhiều trên các nền tảng khác nhau, biết ứng dụng AI, làm video các thứ. Thì ngày trước em làm marketing thì chỉ cần biết là viết content và chạy ad trên Facebook, nhưng mà bây giờ một marketing cần phải biết nhiều biết nhiều công việc, đầu công việc khác nhau của một phòng ban marketing, mà trong khi đấy lương marketing thì không tăng mà chỉ có giảm đi, nên là cũng khó khó để cho một marketing nếu mà muốn gắn bó lâu dài với cái nghề này, với cả mức chi phí của Hà Nội bây giờ. Nếu mà không phải là một người gốc Hà Nội như em mà người ở nơi khác đến Hà Nội lập nghiệp thì khó có
0: Có
1: thể
0: thể
1: để
0: trụ
1: chi
0: lại
1: trả.
0: được, đúng không?
1: Đúng rồi, khó có thể trụ lại được. Nếu mà còn phải nuôi gia đình, nuôi con cái ạ.
0: Đối với em thì chắc là cũng chưa nhiều những áp lực khi mà mình chưa
1: Vâng.
0: có gia đình riêng, chưa có con cái, đúng
1: Vâng.
0: không? Có một mình thì
1: Vâng.
0: mọi thứ nó cũng đơn giản. Tuy nhiên thì có khi nào mà công việc đã khiến em cảm thấy mệt mỏi và stress, hoặc là cũng cảm thấy một lúc nào đấy là nó quá tải không?
1: Dạ có, lúc mà KPI với cả deadline công việc dí cùng một lúc thì em không thể nào xoay sở được ấy. Một một một mình em làm nhiều đầu công việc, nào đi quay nội dung và edit lên ý tưởng content, xong lại chạy ad, xong làm đủ mọi thứ công việc, em không biết bắt đầu từ đâu ấy, em bị ngộp.
0: Thế những lúc mà áp lực và stress như vậy thì em thường làm gì để giải tỏa stress, hoặc là em thích làm điều gì nhất những lúc rảnh rỗi?
1: Em có nuôi cún thì em ngồi nói chuyện với cún, với cả em cũng chơi với nó, thì cái cháu em cũng khá là quý con cún đấy, nó ngoan với cả rất là khôn, nó biết em cảm giác như kiểu nó lắng nghe em, nên là em cũng coi nó như một người bạn của mình.
0: Thế thì mình cứ đi làm bận sáng đến tối, thế thì thời gian đâu mà chăm cún.
1: Dạ em nhờ em gái em ạ, vì em gái em đi làm cũng gần nhà nên là tiện nhờ chăm cún ạ.
0: Thế là Tú Anh cũng có một gia đình rất là tuyệt vời, sẵn sàng hỗ trợ cho mình tất cả mọi thứ, và sẵn
1: Vâng.
0: sàng là nơi để bất cứ khi mình mệt mỏi, stress hay là có vấn đề gì thì đều có thể trở về nhà. Ở đó có bố mẹ, có những bữa cơm ngon, có cháu gái rất là dễ thương, có cả
1: Vâng.
0: một chú cún như một người bạn nữa. Quá là nhiều điều tuyệt vời để mình có thể là một chỗ dựa sau những mệt mỏi của công việc, đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Với chuyện tình cảm riêng thì sao? Tú Anh mong muốn gặp được một chàng trai như thế nào?
1: Biết lắng nghe, biết chia sẻ, có thể đồng hành cùng em và không ngại khó khăn. Kiểu như là em cũng muốn một người có thể giúp đỡ em phát triển sự nghiệp ấy.
0: Hy vọng
1: Hai cả
0: rằng
1: hai cùng gắn bó, cùng phát triển cùng nhau ấy.
0: hy vọng rằng là mình sẽ gặp được một chàng trai như vậy. Một chàng trai biết chia sẻ, cả hai có thể đồng hành cùng nhau để cùng phát triển sự nghiệp, để cùng tiến tới một tương lai tốt hơn. Và biết đâu trong một cuộc trò chuyện sau thì lại được nghe Tú Anh, nghe giọng của Tú Anh đầy vui vẻ và phấn khởi như là câu đầu tiên mà chị nghe thì Tú Anh
1: Dạ
0: chào ở
1: vâng.
0: trên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn ấy, đầy vui
1: Vâng.
0: vẻ như vậy, và khoe rằng là mình đã tìm được một nửa rất là phù hợp rồi, đúng không?
1: Dạ vâng. Em cũng mong là vậy ạ.
0: Nhưng quan trọng là chị nghĩ rằng với một cô gái mà độc lập và có ý chí phấn đấu như Tú Anh thì sẽ chúc cho em sẽ còn có một công việc thật là tốt, có thể gắn bó được với công việc mình yêu thích thật là dài lâu. Mọi thứ may mắn trong công việc và cuộc sống nhé.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn Tú Anh đã tới với Giảm Tốc Lên Đèn chia sẻ câu chuyện của mình. Em có muốn nói điều gì với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn không?
1: Em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon ạ. Em
0: Cảm ơn
1: cũng
0: Tú
1: không
0: Anh
1: biết
0: rất
1: nói gì
0: nhiều.
1: nhiều.
0: Cảm ơn em, và cũng chúc em gặp được nhiều những may mắn và niềm vui trong cuộc sống nhé. Tạm biệt
1: Dạ vâng
0: em.
1: ạ. Vâng, em chào chị ạ. Em cảm ơn mọi người ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngoài kia thì chúng ta có rất nhiều điều phải lo lắng, và tất cả những điều đó sẽ chẳng là gì cả khi mà chúng ta có một gia đình hậu thuẫn như là bạn Tú Anh, có bố mẹ, có em gái, có cả một người bạn là một chú cún cưng để có thể chia sẻ với mình tất cả mọi điều những khi mình mệt mỏi. Và đó chính là ngôi nhà mà là nơi sẵn sàng mở rộng cửa đón mình sau tất cả những giông bão ở ngoài kia. Về nhà là có tất cả. Đúng như câu nói mà mọi người vẫn thường nói rằng dù chúng ta có mệt mỏi đến đâu thì nhà vẫn là nơi mà mình được yêu thương mà không cần phải cố gắng chứng minh điều gì. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đi đâu cũng được, bận rộn đâu cũng được, nhưng đừng quên rằng hàng ngày hãy về nhà sớm hơn một chút nhé, bởi nơi đó có tất cả những điều mình cần. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay lượng xe đổ về trung tâm Hà Nội rất đông, gây ùn xe trên cầu Thăng Long, cầu vượt Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Chương Dương. Một số khu vực khác khó khăn do va chạm và xe gặp sự cố như ngã tư Vạn Phúc, Tố Hữu, ngã ba Sa La. Riêng khu ngoại thành do ảnh hưởng nước sông dâng cao sau đợt mưa lớn, sáng nay tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp. Đơn cử quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô, tỉnh lộ 432, cầu 722 đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo, tỉnh lộ 422 khu vực cầu Xây xã Âu Diên, tỉnh lộ 422B xã Sơn Đồng và Hoài Đức, đường gom đại lộ Thăng Long lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, nước ngập sâu khoảng 70cm đến hơn 1m, khiến việc đi lại rất khó khăn.
0: Còn theo bản tin, nhà chức trách thông báo tối qua, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa. Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc Nam, tàu JSM17 có hành trình Hà Nội, Đà Nẵng ngày 17 tháng 9. Ngừng tàu có hành trình Bắc Nam SE20, JSM18 có hành trình Đà Nẵng, Hà Nội vào ngày 18 tháng 9. Ngừng tàu NA1-2 có hành trình Hà Nội Vinh và ngược lại ngày 17 tháng 9. Ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ.
2: Về giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, các trục giao thông chính vào trung tâm, bến xe, sân bay, cảng hàng hóa đều có tình trạng xe đông di chuyển chậm, trong đó đáng chú ý là sự cố xe tải mất lái leo lên lề trên đường Trường Sa. Giao thông chiều chuyển biến phức tạp, ùn tắc và khó khăn hơn do ảnh hưởng trời mưa. Còn tại thành phố Cần Thơ, đang có rào chắn thi công trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giao lộ 3 tháng 2, nên giao thông thường đông chậm vào các khung giờ cao điểm.
0: Tin nóng từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong khoảng 2 tuần đầu của năm học mới 2026-2027, các lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện và xử lý 1.780 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh. Đánh giá về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
3: Ngay từ đầu năm học mới, thực hiện cái chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và của Phòng Cảnh sát Giao thông, thì các cái đội Cảnh sát Giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung các công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là xử lý đối với các cái đối tượng học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đủ mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Phụ huynh học sinh thì là phải nêu gương và làm tốt cái công tác giáo dục con em mình để làm sao khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất, tránh gây ra những cái thiệt hại rủi ro đối với tính mạng cũng như tài sản.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thì đang thúc đẩy số hóa, xanh hóa toàn bộ xe buýt vào đầu năm 2027. Trong đó, thành phố đang triển khai ứng dụng MultiGo phục vụ xác thực lượt đi cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thông tin trong tin nóng trưa nay, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng thuộc Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trung tâm cũng đang triển khai các ứng dụng MultiGo để tham gia đi xe buýt, thì người dân có thể sử dụng ứng dụng MultiGo để xác thực cái số lượt đi xe buýt. Thì giai đoạn này là trung tâm chỉ khuyến khích từ giai đoạn từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 thì sẽ là giai đoạn bắt buộc, thì người dân sẽ phải xác thực để mà lên xe buýt.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong đó có 12 công trình dự án nhà ở được đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di dời phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm. Góp ý về chủ trương trong phóng sự chiều nay, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội cho biết.
5: Việc tháo dỡ một cái lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân, và tôi cho rằng là phá dỡ là chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục mà không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các cái sai phạm mà là phải xử lý sai phạm, nhưng đồng thời là cũng phải giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị.
0: Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì phản ánh qua chuyên mục đường dây nóng thính giả về tình trạng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh.

0: thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường, gây nguy hiểm, mất mỹ quan. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với Tổng Công ty Điện lực và các người liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
2: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên môi trường biển hải đảo theo Nghị định số 65 năm 2025 và Nghị định số 44 năm 2026 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là khi hệ thống cơ sở dữ liệu không gian biển dùng chung vẫn chưa được hoàn thành. Đối thoại với VOV Giao thông về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho biết.
3: Theo tôi, đây không đơn thuần là một vướng mắc về công nghệ, mà nó thực sự đang là một điểm nghẽn trực tiếp đối với việc quản trị và phát triển kinh tế biển. Cho nên là theo tôi, trước hết chính phủ cần phải xác định là việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu không gian biển quốc gia là một nhiệm vụ thực sự là phải được ưu tiên, có thời hạn và sản phẩm đầu ra cụ thể. Yêu cầu về dữ liệu thì phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Thứ hai nữa là về dữ liệu thì cần thực hiện theo hướng là vừa hoàn thiện vừa khai thác. Chứ chúng ta cũng không nên chờ là đến khi toàn bộ dữ liệu biển đạt được trạng thái hoàn chỉnh mới đưa vào sử dụng.
0: Chuyển sang thực tiễn tại vùng biển Tây Nam, trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân, nhất là tại các vùng biển giáp tranh. Trung tá Nguyễn Trọng Phú, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
4: Không chỉ phối hợp khi mà vụ việc xảy ra, mà ngay cả khi hai đơn vị đã chủ động trong công tác là trao đổi nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa, hai đơn vị cùng xuống địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho ngư dân. Quan hệ chặt chẽ giữa hai lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tạo thành cái thế liên hoàn khép kín giữa địa bàn cơ sở và trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác IUU.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, theo chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới hai trục giao thông đi song song và cơ bản bám theo hai bên đề tả hữu Sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 80 km với 6 làn xe cơ giới.
0: Theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như là một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít những thách thức, từ môi trường, tái định cư đến kết nối của các trục đại lộ đến những khu vực xung quanh. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, với quy mô nghiên cứu khoảng hơn 11.400 hecta đến năm 2045, không gian hai bên sông được kỳ vọng được tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.
6: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp, thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô.
2: Còn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, một trong những nguyên tắc cốt lõi của quy hoạch cần đáp ứng là đặt yêu cầu về an toàn hệ thống đê điều và khả năng thoát lũ của sông Hồng lên hàng đầu.
7: Kiến trúc cảnh quan sinh thái của sông Hồng, cái ranh giới của cả không gian thoát lũ, hành lang thoát lũ. Cho nên là tất cả những cái dự án đó là phải có cái văn bản pháp lý đã được đặt ra mục tiêu, đặt ra những quy định, định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái sông Hồng dựa vào đó để mà thực hiện.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 028 39

0: 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
8: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
6: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
11: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya của VOV Giao thông, một chương trình lên sóng trực tiếp tương đối muộn khi mà một ngày đã dần trôi qua. Có thể lúc này quý vị cũng đã hoàn tất công việc, có thể lúc này quý vị vẫn đang lái xe di chuyển trên các cung đường, hay có thể lúc này quý vị vẫn đang bận rộn với bất cứ một cái công việc gì đó. Thì đừng quên, người bạn đồng hành làn sóng VOV Giao thông FM91 vẫn có Đường Khuya đang ở bên tất cả quý vị. Như đã chia sẻ, đây là một chương trình phát thanh để cho các thính giả có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, về những niềm vui, nỗi buồn đã qua trong một ngày, hay về những điều tâm sự, rồi những điều dở dang mà quý vị chưa thể thực hiện được, rồi ngay cả những điều mà quý vị chưa từng nói với ai. Bởi vì đôi khi đến với chương trình Tâm sự cùng với Đường Khuya, không ai biết quý vị đến từ đâu, không ai biết quý vị là ai cả. Đó cũng là một cách để chúng ta ẩn danh, đó cũng là một cách để chúng ta mạnh dạn nói ra những điều mà có khi quý vị chưa dám nói với ai cả. Cách thức rất đơn giản để quý vị đặt hẹn với Đường Khuya, chắc hẳn quý vị cũng đã quen thuộc rồi phải không nào? Đó là gọi tổng đài 024-37-919191. Chúng tôi luôn coi Đường Khuya không chỉ là một chương trình phát thanh, mà còn là một trạm dừng chân, còn là một trạm dừng chân.

dừng nghỉ, để chúng ta có thể lắng đọng lại cảm xúc, để chúng ta có thể nạp thêm năng lượng, để chúng ta có thể nhân lên những niềm vui hay là vơi bớt những nỗi buồn. Quý vị đừng ngần ngại câu chuyện của quý vị như thế nào, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những điều mà quý vị còn đang giấu trong lòng với ông chủ quán vắng đường khuya này nhé. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán. Trong lúc chờ khách thì Như Ngọc sẽ với tay điều chỉnh một giai điệu âm nhạc để gửi tới tất cả quý vị. Dọn dẹp quán xá một chút nào để có thể có được một không gian tinh tươm nhất đón chờ những vị khách ghé quán đường khuya.

một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho những tâm sự của đường khuya tối đêm nay. Một giai điệu âm nhạc buồn, nhưng đôi khi nghe nhạc buồn, quý vị có tin là nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn. Đặc biệt nhất là trong quãng thời gian đêm muộn, thì những tâm sự của chúng ta dường như là nhiều hơn. Một bản nhạc buồn có khi lại chạm đến trái tim của một ai đó, cùng đồng điệu với những cảm xúc của một ai đó thì sao, phải không quý vị? Chúng ta đang nghe Đường Khuya, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM91. Và trong ít phút vừa qua, khi mà chúng tôi vẫn chưa có những cuộc hẹn nào của Đường Khuya tối đêm nay, vẫn chưa có một vị khách nào ghé quán, thì Như Ngọc lại nhận được một tâm sự như thế này. Đây là tâm sự của một thính giả xin được giấu tên. Quý vị cùng nghe nhé. Em là mẹ đơn thân, có một đứa con. 2 năm trước, em có quen một anh trai tân. Gia đình anh thuộc dạng có điều kiện và nề nếp. Lúc đầu hai đứa cũng bị gia đình phản đối dữ dội, vì em có một đời chồng, rồi lại đã có con. Nhưng may mắn là anh đã đứng ra bảo vệ hai mẹ con em. Thậm chí có lúc cãi lại gia đình, em và anh ý cũng đã đến được với bến bờ hạnh phúc. Em cứ nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ, vì lúc mới lấy nhau hai đứa mặn nồng lắm. Được khoảng 3 tháng thì em thấy anh lạnh nhạt dần. Nhiều lần anh từ chối gần gũi. Lúc đầu em không nghĩ nhiều, sau đó thì em linh cảm thấy anh đã có người khác. Một lần tình cờ em kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện anh có nhắn tin với một người, rồi cả hai cùng đi khách sạn. Khi đọc xong em như sụp đổ, cảm thấy cuộc đời thật bất công. Bây giờ em vẫn chưa nói với chồng là em đã biết chuyện. Thật sự là em đang mất niềm tin vào đàn ông. Sao đàn ông ai cũng ngoại tình vậy hả mọi người ơi? Em nên tiếp tục cuộc hôn nhân này xem như không biết chuyện gì, hay lại ly hôn? Xin mọi người giúp đỡ em. Trước hết thì Đường Khuya xin được cảm ơn bạn. Bạn có mong muốn là mọi người đưa ra những cái lời khuyên, động viên, chia sẻ với bạn. Bạn cũng giấu tên, không muốn chia sẻ nhiều thông tin cá nhân. Chúng tôi đồng ý, không sao cả bạn ơi. Và trước khi chờ đợi những chia sẻ, trước khi chờ đợi những lời khuyên của mọi người, thì chúng ta hãy cùng nghe một bài hát mà thính giả này yêu cầu. Nếu quý vị có cùng chung những tâm sự, cùng có những sự đồng cảm, hay là có những lời động viên chia sẻ với thính giả này, chúng ta có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Và cũng đừng quên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay nhé, bằng cách gọi hotline để đặt chỗ 024 37 91 91 91. Chúng ta cùng dành ít phút cho âm nhạc.

Chúng ta vừa cùng nghe một bài hát kèm theo một tâm sự buồn của một cô gái đã có một đứa con là mẹ đơn thân. 2 năm trước thì có quen một chàng trai mà cô gái này giới thiệu cho chúng tôi là một người trai tân. Sau đó thì mặc dù gia đình phản đối nhưng anh ta thì cũng đã quyết tâm lấy cô gái đó làm vợ. Nhưng sau một quãng thời gian thì cô gái đó thấy chàng trai lạnh nhạt dần và cô gái phát hiện thấy chàng trai ngoại tình. Cô gái đó phân vân là không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay là nên ly dị. Thì chúng tôi cũng nhận được một vài sự động viên chia sẻ của các thính giả. Thính giả có Facebook là Đoàn Thảo thì có nhắn cho chúng tôi rất chia sẻ với bạn. Một người mẹ đơn thân và luôn mong muốn tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng mình xin trích một câu mà mình đã nghe được để gửi tới bạn. Cái người mà làm tất cả để mình vui thì nên lưu ý. Cái người mà đi đường dài với mình thì có khi họ sẽ không làm gì hết đâu. Thính giả Nguyễn Hoài thì đưa ra lời khuyên thế này. Mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn, cũng định đi bước nữa, nhưng mình đã lựa chọn dừng lại. Hiện tại lựa chọn độc thân và chỉ nuôi con thôi, không tin không nghe lời ai hết, bởi trước đó mình đã có những trải nghiệm quá tồi tệ rồi. Hãy để bản thân nhẹ nhàng một chút, quyết định là ở mình, sướng khổ là ở mình. Như bạn nói, mới lập gia đình 3 tháng, vẫn chưa muộn đâu. Nếu bạn suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục, còn nếu bạn muốn bỏ đi, thì bạn vẫn có thể ở vậy mà nuôi con, chứ đừng cố gắng tìm kiếm thêm hạnh phúc. Một thính giả khác thì có những dòng tâm sự tiếp theo như sau. Mình nghĩ bạn nên bỏ đi, rồi còn có thời gian mà gặp người khác khá hơn. Đừng bi quan nghĩ là số mình chỉ đến vậy. Mình cứ nuôi con, bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Gặp được người tốt thì yêu tiếp, không thì thôi. Không tốt thì lại dừng. Cuộc sống mà, đâu phải ai bên nhau mãi cũng là cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt mấy chục năm đâu. Cứ lạc quan, bình tĩnh sẽ có cách tốt hơn. Nếu như cô gái vừa rồi có mong muốn là chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bạn ở trên sóng, sau đó nhận lại những cái lời khuyên, thì cũng đã có những lời khuyên như vậy để chúng tôi gửi tới bạn. Và trong số những lời khuyên đó thì cũng có một thính giả muốn tặng cho bạn một bài hát, đó là ca khúc Tình Yêu Mang Theo. Hy vọng là bài hát này hợp với tâm trạng của bạn, và biết đâu đấy cũng sẽ là một gợi ý để bạn có thể tìm ra cách giải quyết cho riêng mình. Và trong lúc nghe nhạc, quý vị hãy tiếp

khép lại một câu chuyện đôi khi chúng ta vẫn chưa có được những hướng giải quyết cụ thể, giống như là một bài toán có phương trình vô nghiệm vậy quý vị ạ. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu nhìn vào bài toán đó, có khi chúng ta sẽ lại biết mình sai ở đâu, hay chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để vượt qua những cái cú vấp hoặc là vượt qua những nghịch cảnh tương tự có thể xảy ra trong cuộc sống còn rất dài phía trước, phải không quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện từ một vị khách. Nãy thì chúng tôi đã thấy vị khách này đứng ở ngoài cửa quán ở đây. Chắc là đặt hẹn trước rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo Như.

0: Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc ạ. Em nghe anh đã lâu nghe chương trình VOV Giao thông phải từ năm 2009 ạ.
0: Nghe đã lâu. Thế chắc là quãng thời gian nghe lâu như vậy thì bạn cũng đã từng kết nối trò chuyện với các chương trình của VOV Giao thông rồi chứ nhỉ?
1: Em chưa, đây là lần đầu tiên anh ạ.
0: Úi dồi ôi, sao mà bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu thế? Đấy, có khi một thính giả nghe lâu như vậy tôi tưởng là phải kết nối, phải tham gia nhiều chương trình rồi mà đến bây giờ mới kết nối.
1: Và cũng một thời gian là hiện nay em là ít ít ít khi nghe trên radio, bây giờ em nghe lại.
0: Tức là trước đó là cũng nghe rất nhiều, thì bẵng đi một thời gian thì giờ mới nghe lại. Có lý do gì cho cái sự bẵng đi như vậy? Có thể là do công việc mình thay đổi này, hay là do gia đình mình cưới vợ đẻ con nên là bận rộn hơn, nên là mình cũng ít có thời gian để mình đồng hành cùng làn sóng phát thanh hả chàng trai?
1: Vâng, chắc thật là do công việc này đã.
0: Do công việc. Do công việc thì liệu là có phải là làm cả ngày mệt rồi thì có khi tối là mình chỉ lướt lướt Facebook một chút thôi là mình lại đi ngủ, hay là do công việc của bạn là lại thường là phải làm đêm làm hôm?
1: Công việc của em chỉ làm giờ hành chính thôi ạ.
0: Làm giờ hành chính nên chắc là tối là cũng mệt. Bạn muốn ưu tiên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi là chính.
1: Vâng ạ.
0: Đấy, hay là do tối nay lại có tâm sự nên là muốn làm bạn với cả cái radio, rồi muốn lên đường khuya để giải bày những cái tâm sự của mình hả chàng trai?
1: Cũng gần đúng rồi ạ.
0: À, cũng gần đúng rồi. Rồi, có một cái sơ suất là tôi còn chưa kịp hỏi tên bạn.
1: Vâng, em tên là Kiên. Em ở Hà Nội ạ. Em ở ngoại thành ạ. Cách vào trung tâm thủ đô là cách có 30 cây, em ở dưới Phú Xuyên ạ.
0: Trước là huyện Phú Xuyên, giờ là xã mới mình là xã gì ạ?
1: Xã Phú Xuyên anh.
0: Xã Phú Xuyên. Đấy, hôm nay thì như bạn nói là có tâm sự muốn giải bày, nên là muốn kể với cả chương trình Đường Khuya. Rồi, thế tôi cứ hỏi dò từng thông tin một nhé. Tâm sự đó là tâm sự vui hay buồn hả bạn?
1: Thì cũng là chuyện cuộc sống bình thường thôi anh ạ.
0: Ô, thế cuộc sống ai cũng bình thường mà, gọi có những cuộc sống không bình thường. Tức là trước mắt là không phải là một cái vấn đề gì đấy nó quá là sốc. Đấy, mà cũng chỉ là một câu chuyện theo như bạn mô tả là bình thường ở đây thì có khi là cũng đã có nhiều người từng gặp phải. Chứng tỏ là có thể là sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn đây. Rồi, thế giờ bạn bắt đầu kể cái câu chuyện bình thường của mình xem nào. Nhưng đừng nói là cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày ấy, nhá. Cái đấy là bình thường quá. Rồi, bắt đầu đi Kiên ơi.
1: Biết nói thế nào đây chứ, cái này thì...
0: Biết nói thế nào đây, để cười khịch, cảm giác như kiểu là hình như là mình vừa mới hôn người yêu thì mới có cảm xúc tâm trạng này chứ nhở, cứ thấy hồi hộp vui mừng.
1: Nhưng mà em chưa có người yêu.
0: Chưa có người yêu nhưng mà vợ thì lại hai người rồi.
1: Vợ, em chưa có gia đình anh ạ.
0: Rồi. Cứ sợ nhắc đến người yêu người lại cứ cười khinh khích cái này, rồi anh lại dễ xúc động thế nào. Thế mãi tôi vẫn chưa biết cái chuyện bình thường của bạn là chuyện gì nào. Ôi lại cười. Hay là câu chuyện này lại
1: cái khoản tán gái của em là sửa đoán anh ơi.
0: Lại sửa đoán à?
1: Vâng. đến đến đến năm nay là 36 lồi bánh chưng là chưa có một tỉnh vắt
0: À,
1: vai nữa
0: cần gì phải vắt vào vai đâu,
1: chứ.
0: ôm người ta về, bế người ta về, vắt người ta lên vai làm gì cho mệt, cứ đưa người ta về, đưa bình thường rồi sao phải đưa lên vai, vác lên vai làm gì cho mệt nữa. Theo như câu chuyện mà bạn kể thì tức là mình có vẻ là đang gặp phải những bế tắc trong tình yêu hả?
1: Vâng,
0: Ừ,
1: anh ơi.
0: thế thì đúng ra là phải chờ ca dẫn của MC Hồng Nhung. Đấy
1: À,
0: thì
1: vâng, đấy,
0: ừ đấy
1: vậy
0: mới
1: đấy bạn bạn ý Nhung gọi là Nhung Lương.
0: đấy thì mới có thể đưa ra những lời khuyên sắc đáng được. Đấy chứ còn nếu mà sau khi mà nghe những cái chia sẻ của Như Ngọc hay là nghe những cái lời khuyên của Như Ngọc thì bạn cứ yên tâm là sau cuộc điện thoại này bạn sẽ càng ngày càng ế
1: Không không
0: thôi.
1: không không em cũng muốn được trò chuyện với anh, biết biết biết anh là nhiều trên bản tin ở trên VOV giao thông.
0: Như bạn nói thì cái khoản khoản tán gái là sở đoản.
1: Và
0: Thế thường thì sở đoản thì ít khi mình lại sử dụng. Đấy, sợ người ta chê. Hay là nhiều khi là cứ sợ là tốt đẹp thì đưa ra mà xấu ra lại phải đậy lại, nên là gặp con gái thì bạn lại không muốn tán gái vì sợ tán gái là sở đoản. Thế thôi để cho người ta tán mình.
1: nhưng mà có cô gái nào là tạt đâu anh.
0: Thế à?
1: Vâng,
0: Ừ, giống như là cái cửa đang khóa ấy, giờ là mình phải mở ra thì người ta mới vào được. Mình cứ khóa thì người ta không thể nào người ta vào được.
1: em là mở toang hết rồi
0: À, mở
1: anh.
0: toang hết à?
1: À,
0: Đấy. Thế thì mình cũng phải xem lại là xem là bên trong nhà cửa mình là có cái gì để mình mời người ta không. Khách đến nhà không trà thì nước. Mở ra rồi thì người ta vào, xong người ta đứng chờ khắc, người ta lại phải đi ra thôi.
1: đấy, em đầy đầy đủ là trà chứ, trà cà phê là các thứ đủ hết
0: À, bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng mà bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ à? À,
1: rồi.
0: kiểu thế
1: Và
0: hả?
1: đúng
0: Thế thì lại là do là nhiều khả năng là bạn mời chưa đúng người. Nếu mà mời đúng người, người ta thích rồi thì người ta sẽ ở lại thôi. Đấy, kiểu kiểu thế. Thôi nói chung nói vậy chứ đây có lẽ là cũng không phải là lần đầu tiên tôi chia sẻ cái điều này ở trên sóng. Thật ra ấy, trong tất cả mọi thứ khi nói đến cái vấn đề tình yêu ấy, thì là một trong những điều khó khăn nhất. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta có cái kiến thức về mọi điều trong cuộc sống giỏi đến đâu, hay là chúng ta có lý luận siêu đến mức nào ấy, thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm. Bởi vì sao? Bởi vì tình cảm nó không giải thích được bằng lý trí. Thế mà tình cảm thì là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Thế, tôi còn nhớ một cái câu hát là chọn con tim hay là nghe lý trí. Người bên ngoài người ta nhìn vào thì người ta có thể nghe theo lý trí được, nhưng mà người trong cuộc thì lúc nào người ta cũng chọn con tim cả. Nó là cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, mình không nói, mình không phán xét được. Đấy. Ừ, đấy nên nên bạn là người trong cuộc thì mọi thứ là do bạn phải tự gỡ rối, tự giải quyết thôi. Đấy, còn mỗi người một hoàn cảnh. Đấy, chuyện tình cảm thì mình không thể giải quyết được bằng lý trí. Đấy, người ở ngoài thì người ta nói hay lắm. Bao giờ cũng nói hay hơn làm mà. Đấy. Thì bạn phải mở lòng ra, bạn phải tiếp chuyện với người ta vào, rồi nói chuyện vui vẻ này, rồi đưa gợi ý cho người ta đi chơi, mời ta ăn uống, rồi nói thì dễ lắm. Đấy, nhưng quan trọng là tự bạn thôi. Đấy, lý thuyết thì có rồi.
1: Nhưng thực hành thì
0: À thì đấy, thế
1: kém
0: nên
1: kém
0: là
1: lại
0: tôi mới bảo là do bạn thôi. Đấy, còn nếu mà bạn chưa thực hành thì không thể nào mà sai được. Không làm thì không sai nhỉ. Không làm thì không sai mà không yêu không thất tình. Như bạn nói là đến không một mảnh tình nào sau 36 năm đã qua thì chứng tỏ là mình chưa yêu. Đấy, mình chưa yêu thì chắc chắn là mình chưa thất tình. Chưa làm thì chắc chắn là chưa sai rồi. Thế nên là cứ làm thử đi. Sai đâu mình sửa đấy.
1: Và nhưng mà mà em làm cũng rất rất nhiều lần rồi nhưng toàn thất bại anh ạ.
0: Bạn làm cái gì? Mới biết là bạn làm rất nhiều rồi, tự bạn làm hay là bạn làm gì người ta, hay là bạn làm như nào đấy? Thế bây giờ mà cứ lên chương trình anh ơi làm thế nào, em có người yêu giờ khó lắm, với tôi còn chưa có người yêu cơ mà. Thế nên là mình không thể nào mà mình đưa ra được những cái dữ kiện chung chung như vậy. Thế thì nói thật là tôi chưa gặp bạn, nhưng mà tôi mà là con gái tôi cũng chả tôi yêu bạn nếu bạn cứ như thế. Cái đấy tôi nói thẳng. Mình mà cứ vừa mới nhắc đến con gái một cái đấy cười ngượng thế này thì thôi, nghe chừng là tôi nói thật đấy, tôi mà là con gái tôi cũng chả chọn bạn đâu. Đấy, chứ mình vẫn cứ lúc nào cũng sợ, rồi lúc nào cũng e ngại, rồi lúc nào cũng rụt rè thế này thì nghe chừng là khó lắm. Thế thôi, đấy lời khuyên tôi đưa ra là bạn thôi.
1: Vâng, em cảm ơn anh.
0: Trời ơi, thế
1: Dạ.
0: thế một chút chia sẻ thêm về cuộc sống hay công việc thế nào đấy, nói đến vấn đề tình yêu nghe chừng nó hơi mông lung,
1: Vâng.
0: nó hơi vĩ mô đấy,
1: Vâng.
0: có câu chuyện nào nó cụ thể hơn một chút, hay là công việc của mình hôm nay thế nào, sếp này có mắng gì không này. Thế rồi bây
1: Cùng
0: giờ cũng đang trong những quãng thời gian mà không còn là quãng thời gian đầu năm nữa rồi, cũng khá là gấp rút rồi, thì công việc của bạn có cái đặc thù gì ở quãng thời gian này không chẳng hạn, mình có nhiều chuyện để mình chia sẻ mà.
1: công việc của em thì cũng vẫn vẫn bình thường thôi
0: Vẫn bình thường thôi.
1: vẫn bình thường bình thường
0: Bình thường đây chắc tháng thì khoảng 80 100 triệu. Đấy, công việc bình thường.
1: không làm gì được
0: không làm đến thế nhưng mà hơn thế. Rồi, cũng không có nhiều điều muốn chia sẻ nữa. Đấy, bởi vì đôi khi là cũng lâu lâu mình mới ghé chương trình nên là mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ. Đấy, còn nếu mà không có thêm những câu chuyện nào nữa thì chương trình xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện đây được không chàng trai? Đấy, thì chúc bạn tự tin hơn trong tình yêu. Đấy, mà cố gắng phá bỏ đi cái giới hạn của bản thân mình nhá. Đấy, nãy thì tôi có nghe bộ phận thư ký chia sẻ là bạn muốn chọn bài hát có tên là Vợ Yêu ấy hả? Tôi đã cứ nghĩ là đây là bài hát là ai đó dành tặng cho vợ nhân một cái kỷ niệm nào đó đặc biệt, nhưng hóa ra là của một chàng trai mà bảo là chưa yêu bao giờ. Rồi biết đâu đấy nhưng chưa yêu nhưng mà lại đùng cái là cưới thì sao? Thì mình cứ nghe bài hát này nhá. Rồi, đấy chúc cho bạn có những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những không gian tiếp theo của Đường Khuya chàng trai nhé.
1: Và
0: Rồi.
1: em chào anh.
0: Chào tạm biệt bạn.
1: Vâng.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc nghe Đường Khuya thì Như Ngọc cũng nhận được khá nhiều diễn biến giao thông được chia sẻ từ các thính giả và các bác tài. Trong đó có thông tin về trạng thái tắc đường ở quanh khu vực Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa, đặc biệt là đoạn qua khu vực chợ hoa Quảng An, Yên Phụ, rồi ngay cả Lạc Long Quân cũng có tình trạng tắc đường. Đoạn chợ hoa Quảng An thì có nhiều xe dừng đỗ, các bác tài chúng ta cân nhắc. Rất nhiều tuyến đường quanh khu vực Tây Hồ, Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa và đặc biệt là đoạn qua chợ hoa Quảng An, các thính giả cho biết là có trạng thái tắc đường. Một lưu ý khác cũng rất là quan trọng, quốc lộ 18 từ cầu Cà Lồ ra tới cầu vượt Phủ Lỗ có nhiều xe bị nổ lốp. Anh em lái xe, các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 từ cầu Cà Lồ ra tới cầu vượt Phủ Lỗ rất nhiều xe bị nổ lốp. Còn quốc lộ 32 Trạm Trôi, mặt đường vẫn đang bị ngập, các xe gầm thấp không nên đi. Quốc lộ 32 Trạm Trôi vẫn đang bị ngập, các xe gầm thấp không nên đi. Đường Đức Thượng, Lai Xá thì cơ quan chức năng đang tổ chức rước Trung Thu nên giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường. Đường Đức Thượng, Lai Xá, địa bàn Hoài Đức cũ, cơ quan chức năng tại đây cũng đang tổ chức đón Trung Thu nên là cũng đang có tình trạng tắc đường. Quốc lộ 6 qua bến xe Mai Lĩnh rồi qua cầu Mai Lĩnh, giao thông khó khăn. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp Đường Khuya tối đêm nay để cùng đến với một lời tâm sự nữa. Đây là tâm sự của thính giả có Facebook là Bích Liên. Bạn có gửi tới chúng tôi những dòng tâm sự như thế này. Em muốn hỏi là khi nào thì nên quyết định kết hôn vậy? Em năm nay 26 tuổi, mọi người bảo sắp lấy chồng đi là vừa bởi sắp đến tuổi đẹp. Em thì cứ thấy sợ sợ, tại xung quanh em chẳng có ai hạnh phúc cả, kể cả ba mẹ em. Ba mẹ em sống như hai người dưng, chỉ có chăm sóc các con thôi, chứ gần như không có tình cảm gì với nhau. Đôi khi không khí còn ngột ngạt hơn cả ly hôn. Mẹ thì suốt ngày lườm nguýt ba, ba thì cảm thấy bị coi thường. Vấn đề thì nhiều không kể hết, nên cũng không biết giải quyết thế nào. Các bác bên ngoại, người thì bị chồng đánh, người thì bị lừa tiền. Em hiện tại tuy đã có người yêu, nhưng cũng trộm vía là chưa xảy ra vấn đề gì. Thậm chí em cũng rất được chiều. Mọi người đều cho rằng em nên lấy anh ấy làm chồng. Ngay cả gia đình em cũng quý người yêu em và ủng hộ, nhưng em vẫn lo lắm. Giờ nhỡ mà sang năm người ta hỏi cưới, đồng ý thì em lại sợ, giống như những gì mà ba mẹ em đã trải qua. Nhưng tình cảm của em là thật, nên em cũng muốn ở bên người ta. Nói chung là em không biết tả sao nữa. Mọi người có thể cho em biết tại sao mọi người lại quyết định kết hôn không, và em phải làm gì lúc này? Nhân đây thì em mong chương trình Đường Khuya có thể phát giúp em ca khúc Duyên Phận. Được bạn ơi, những dòng tâm sự của một người mà cũng đang như đứng trước ngã ba đường vậy. Thế nếu quý vị có những lời khuyên nào cho cô gái này, bạn Bích Liên, 26 tuổi, thì quý vị có thể chia sẻ tới chúng tôi, cùng nhau tâm sự trong Đường Khuya tối đêm nay quý vị nhé. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị có thể đưa ra những lời khuyên cho cô gái này.

Quý vị còn nhớ tâm sự của cô gái 26 tuổi lúc nãy không ạ? Theo như mọi người nói thì cũng đang chuẩn bị tuổi đẹp để lập gia đình. Có một chàng trai như cô ấy mô tả là một người yêu rất tuyệt vời. Nhưng mà từ mối quan hệ của bố mẹ rồi những người xung quanh thì cô gái này cảm thấy rất là lo sợ khi mà định lập gia đình. Thì sau bài hát Duyên Phận, chúng tôi cũng nhận được một vài cái lời khuyên thế này. Có thính giả Văn Hải có nhắn cho chúng tôi: em gái ơi, nếu em làm gì cũng sợ thì tức là em thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Bạn Hoàng Thị Linh thì có đưa ra những cái lời khuyên thế này: mình hỏi bạn nhé, bạn và người yêu công việc đã ổn định chưa? Thu nhập đã đủ lo nếu có con chưa? Rồi nếu khi bạn bầu bí, một mình chồng bạn đi làm có lo nổi không? Bạn có thể tự tạo ra những câu hỏi như vậy, rồi những tình huống có thể gặp trong tương lai, rồi tự mình trả lời xem sao. Biết đâu bạn sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình, chứ cứ lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Bạn Hoàng Minh thì có đưa ra lời khuyên thế này: mình thấy câu chuyện này đơn giản thôi, khi nào bạn thấy thoải mái thì kết hôn. Chứ nếu bạn kết hôn mà cứ lo lắng rồi stress kiểu đó thì cưới về cũng mệt mỏi lắm. Đó là một vài cái chia sẻ của các thính giả sau khi nghe câu chuyện mà bạn Bích Liên chia sẻ tới chúng tôi. Thêm một lá thư nữa mà chúng tôi vừa nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Như Ngọc thấy đây là một tình huống mà có khi chúng ta cũng biết đâu đó cũng đã từng đối mặt trong cuộc sống. Thính giả này có ghi tên với một chữ cái viết tắt thôi, chắc là bạn cũng không muốn đọc rõ tên. Em tên là K, hiện tại 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đi làm công nhân từ 7:30 sáng đến 18 giờ. Lương cứng là 5,8 triệu. Vì chỉ có bằng cấp 3, điểm không cao, tuy đủ để vào những trường đại học thấp điểm hoặc cao đẳng hoặc học nghề, nhưng em vẫn quyết định đi làm từ sớm. Hiện tại em cảm thấy việc đi làm không đủ để chi tiêu. Em ở nhà bố mẹ nhưng mỗi tháng tiêu xài khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn lại em đưa cho bố mẹ em để trả nợ. Nhiều lúc cũng muốn học một cái gì đó để sau này dư giả, nhưng hiện tại thì vẫn chưa dư giả đồng nào. Cũng không biết nên làm hoặc là học từ đâu. Hiện tại nhà em đang thiếu nợ gần 500 triệu. Em đang nghĩ đến nhiều con đường. Có thể bỏ việc làm hiện tại để đi học tiếp, hoặc là đi xuất khẩu lao động. Em định đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Anh chị nào có thể cho em xin lời khuyên được không? Em cảm ơn rất nhiều. Và mong chương trình có thể phát tặng em ca khúc All Out of Love trong lúc chờ đợi những lời khuyên. Vâng, chắc là không thiếu người có những cái hoàn cảnh như vậy phải không bạn? Và chúng tôi cũng hy vọng là bạn có thể chờ đợi trong lúc mà chúng tôi chờ đợi những cái lời khuyên từ các thính giả, được không bạn? Nếu ai có những cái tâm sự đồng cảm với người bạn này thì chúng ta cũng có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để chúng ta cùng cho thính giả này một lời khuyên trong lúc nghe ca khúc quốc tế mà thính giả tên là K, 23 tuổi này có lựa chọn, quý vị nhé.

một bạn trẻ 23 tuổi kèm theo những dòng tâm sự vừa gửi tới chương trình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bạn trẻ này đi làm công nhân, lương tháng khoảng trên dưới 6 triệu. Gia đình thì vẫn đang có một khoản nợ và bạn đang nghĩ tới việc đi học tiếp hay là đi xuất khẩu lao động. Và có mong những ai đang cùng hoàn cảnh hoặc là cũng đã trải qua những hoàn cảnh đó thì có cho bạn những cái lời khuyên. Đúng như những gì mà tôi suy nghĩ, chắc hẳn là cũng có không ít người cùng chung những hoàn cảnh như bạn trẻ này. Thế nên chúng tôi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên. Có một thính giả, bạn có chia sẻ năm nay mình đã ngoài 50 nhưng cũng muốn như Ngọc và Đường Khuya có thể giúp mình chuyển những lời khuyên này tới bạn trẻ tên K, 23 tuổi vừa rồi. Trên kinh nghiệm của mình, đã từng là nhân viên và cũng đã từng làm chủ cả ở Việt Nam lẫn ở Đức, thì mình thấy chẳng việc gì bạn phải ra nước ngoài cả. Bạn hãy cố gắng làm tốt công việc được giao. Trong công việc thì hãy nỗ lực vươn lên và sống trên tinh thần luôn học hỏi. Tất nhiên cố gắng giao tiếp ngoại giao với những người lớn hơn. Đừng sợ bị lợi dụng thì chuyện kiếm tiền không khó. Còn chưa làm đã nghĩ đến việc sợ bị lợi dụng thì tốt nhất là nên an phận. Một thính giả khác có chia sẻ thế này. Nếu có thể bạn đi xuất khẩu lao động được thì đi. Kiếm tiền đóng tiền học tiếng rồi tiền bay ra nước ngoài. Sau này 2-3 năm là có thể trả được nợ. Nếu có tiền dư giả và trả xong nợ thì làm gì cũng được. Cũng cùng với lời khuyên thính giả này có thể đi xuất khẩu lao động thì một thính giả khác chia sẻ như sau. Nếu em xoay được tiền đi nước ngoài thì cố gắng đi. Học thì cũng không ai chê, nhưng em phải định hướng được tương lai. Học xong khả năng kiếm được việc gì hay không? Ngoài ra mình cũng có thể vừa học vừa làm thêm đủ lo cho cuộc sống. Kiếm tiền thì có thể kiếm cả đời mà, đừng suy nghĩ nhiều. Thêm một lời động viên nữa, thêm một lời khuyên nữa như thế này. Mình thấy bạn đang nợ 500 triệu thì lấy đâu ra tiền để đi nước ngoài. Mà đi nước ngoài thì cũng hên xui lắm. Ai may thì ổn, chứ ai xui thì khó nói. Tất nhiên như là chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó chỉ là những cái góc nhìn của những người ngoài cuộc thôi. Còn điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của bạn thôi. Hy vọng bạn sẽ có thể tìm được cho mình những cái lời giải khi phải đối mặt với những bài toán khó trong cuộc sống. Thời gian của chúng ta cũng không đủ để mời một vị khách tiếp theo ghé quán Đường Khuya, và cũng không đủ để đọc thêm những dòng tâm sự nữa rồi. Như Ngọc sẽ khép lại chương trình Đường Khuya tối đêm nay thôi. Đến giờ đóng cửa quán rồi. Hôm nay chỉ có một vị khách ghé quán Đường Khuya, nhưng bù lại thì chúng ta có khá nhiều những dòng tâm sự, khá nhiều những lời khuyên, khá nhiều những lời động viên chia sẻ. Hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo, Đường Khuya sẽ tiếp tục có thêm những sự đồng hành của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình Đường Khuya lần sau.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đại lộ giải trí.
9: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
10: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
9: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí nha.

0: Ca sĩ Tùng Dương vừa hé lộ kế hoạch thực hiện live concert cá nhân thứ 15 vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ.

0: phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt hương.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954 giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc. Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Phim điện ảnh âm nhạc Subin Live Concert Movie Allrounder vừa có buổi công chiếu tái hiện không khí của 3 đêm concert Subin, Allrounder và Allrounder The Final. Với thời lượng 109 phút, bộ phim đã đưa khán giả trở lại không gian sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và hệ thống âm thanh 7.1. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, phim còn hé lộ những thước phim hậu trường chưa từng công bố, cho thấy quá trình tập luyện và áp lực cũng như nỗ lực của Subin phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Tại buổi công chiếu, hàng trăm khán giả đã hòa mình vào các ca khúc cùng Lightstick và vòng tay Allrounder, tạo bầu không khí như đang tiếp tục tham dự concert. Subin cũng dành thời gian đến nhiều phòng chiếu để gặp gỡ, cảm ơn người hâm mộ. Nam ca sĩ cùng ekip đang chuẩn bị cho chuỗi cine tour giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp. Subin Live Concert Movie Allrounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, mang câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc và thông điệp mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu đến gần hơn với khán giả.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Liên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Liên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý Tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Soobin Live Concert Movie Outrider cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Liên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên Em Đi. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
2: Sau 3 ngày, Xóa Tên Em Đi đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay Đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên, màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy, Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc lập gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn. Kết thúc

0: Bước vào anh trai vượt ngàn trong gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạo bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng ru cội nguồn cũng đã gây chú ý.

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ phai Mary, giành cúp Robbie cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivyanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Markovic nhận cúp Volpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Eye. Trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Wonderby, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Bright Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Bright Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Yong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Yong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra ngoài cộng đồng người

Tối ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020, sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp, khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music, Fashion, Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp. It makes

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và D-Tap. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top 50 trending songs nhạc của tôi.

Ở vị trí thứ 5 là 5 tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jason Lee và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc 5 tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: Em thôi.
1: Vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng, Master D, Cody Nam Võ, Công Bi và Grand Event. Ca khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2, nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 3.

Bài thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: dữ vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là Đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở Cao tốc thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
3: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
1: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tập xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
2: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên, diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1990.

0: 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
1: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Seth. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Game hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
0: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Zing Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại Gương Mặt Thân Quen với cách hóa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm, từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
1: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ của Khương Ngọc trên màn ảnh rộng. Sau đó, Khương Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Tiền Chùa, Tốc Độ và Đường Cong, Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội. Đặc biệt, vai Bi Long trong Chị 13 Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 tiếp tục giúp anh ghi dấu với hình ảnh một nhân vật có vẻ ngoài ngông nghênh và màu sắc mạnh. Nhưng có lẽ bước chuyển quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh bắt đầu làm đạo diễn. Anh từng tham gia đồng đạo diễn nhiều dự án trước khi chính thức độc lập ở vai trò đạo diễn. Theo tư liệu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Khương Ngọc bắt đầu hành trình đạo diễn điện ảnh với bộ phim Yêu Là Phải Xài Chiêu năm 2016, Rừng Xanh Kỳ Lạ Chuyện năm 2017, Chị 13 Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 và Live Phát Trực Tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
0: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Nick Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
1: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của Chị Dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với Cục Vàng Của Ngoại. Nếu Chị Dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì Cục Vàng Của Ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, Cục Vàng Của Ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
0: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền, nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ, đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do Trinh Anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Liên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
1: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Liên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
2: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao? Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả, truyền miệng đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là sẽ làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi nữa.

Từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính, Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.

0: ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
2: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
4: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
5: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào những người thương đang cùng đồng hành với Mạnh Khang trong khung giờ phát thanh của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối chủ nhật cuối tuần quen thuộc, chúng ta đang được gặp nhau. Và có lẽ một ngày chủ nhật là một ngày khá là đặc biệt, sau một tuần bận rộn với công việc của mình, với những cuộc hẹn, với những chuyến đi và biết bao nhiêu điều phải lo toan. Khi mà đêm xuống thì thành phố cũng dần chậm lại, những con đường bớt đông hơn, những hàng quán bắt đầu khép cửa, những ánh đèn vẫn lặng lẽ soi xuống từng góc phố. Và giữa sự tĩnh lặng ấy thì đôi khi chúng ta có thêm một khoảng thời gian để lắng nghe chính mình. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của nhau bằng cách kết nối, chia sẻ thông qua tổng đài 02839919191. Tại đây thì quý vị có thể đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện cùng với Đường Khuya và Mạnh Khang tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể tương tác, gửi những lời nhắn, những lá thư, tâm tình yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Và biết đâu tối ngày hôm nay thì những câu chuyện cảm xúc, những giai điệu âm nhạc ngọt ngào cũng sẽ được vang lên theo chính yêu cầu của các bạn. Mạnh Khang nghĩ rằng đây không chỉ là thời gian để chúng ta lắng nghe chính mình đâu, mà chẳng biết từ lúc nào trong dòng suy nghĩ của mỗi người lại xuất hiện một cái tên nào đó để chúng ta nhớ nhớ thương thương, đúng không ạ? Đó có thể là người đang ngồi cạnh bạn lúc này, cũng có thể là đang là một người ở một nơi khá là xa, và cũng có thể là một người mà chúng ta gặp mỗi ngày luôn, vẫn trò chuyện nhưng chưa từng một lần đủ can đảm để nói rằng mình thương một ai đó. Và cũng có thể đó là một người đã từng đi qua cuộc đời mình từ rất lâu rồi, nhưng mà mỗi khi đêm xuống như thế này thì một giai điệu quen thuộc vang lên, một con đường quen thuộc hiện ra và ký ức về người ấy bất chợt ùa về. Thưa quý vị, bởi trong cuộc đời của mỗi chúng ta có những người không chỉ đơn giản là một người thương đâu ạ, mà họ còn là những người mà đã đi qua những năm tháng cùng với chúng ta, trải qua những kỷ niệm thật đẹp, những câu chuyện, những kỷ niệm, những nụ cười và những cái nắm tay, đôi khi chỉ là một ánh mắt mà chúng ta nhớ mãi. Và thật ra người thương cũng không nhất thiết là phải là một tình yêu đôi lứa, đó cũng có thể là một ai đó trong gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Có thể là cha mẹ nè, vẫn luôn âm thầm chở che chúng ta, là một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc khi mình cần, và là một người bạn đồng hành cùng mình qua những ngày vui, ngày buồn. Người thương đôi khi chẳng cần nói ra những lời quá lớn lao, chỉ cần họ vẫn ở đó, vẫn có một câu hỏi thân mật với mình rằng hôm nay mình có ổn không? Hay là họ vẫn nhớ mình thích điều gì, vẫn dành cho mình một chỗ ở trong trái tim. Thế thôi cũng đủ khiến cho chúng ta thấy rằng là một ngày dài trở nên dịu dàng hơn. Và đó cũng chính là những

câu chuyện, những cảm xúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau với chủ đề của Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, Người Thương. Thưa quý vị, Mạnh Khang mong muốn rằng với chủ đề Người Thương tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành một khoảng lặng thật đẹp để cùng nhớ về những nhân vật như thế. Và nếu như bạn đang có một người để thương thì hãy trân trọng họ khi còn có thể quý vị nha. Nếu bạn đang nhớ một ai đó thì có lẽ đêm nay là dịp để chúng ta gửi đến họ một lời hỏi thăm. Và nếu bạn vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một người có thể cùng mình đi qua những năm tháng phía trước thì đừng vội buồn. Bởi đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại đến vào một thời điểm mà chúng ta không thể ngờ tới. Bây giờ đây thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của đêm ngày hôm nay bằng một ca khúc thật ngọt ngào. Bởi có những lúc thiên đường chẳng phải là một nơi xa xôi nào cả, mà thiên đường có thể chỉ đơn giản là khoảnh khắc mà chúng ta được ở bên một người mà mình thương, cùng nhau đi qua một con phố, nghe một bài hát và cảm thấy lòng mình thật bình yên. Sau đây kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường với người thương qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Khán giả thân mến, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào của ca khúc Thiên đường với người thương, một sự kết hợp giữa D-Tap và Phương Mỹ Chi với một màu sắc rất riêng. Đặc biệt là chắc hẳn nhiều bạn cũng chú ý đến một câu hát rất là dễ thương bằng tiếng Khmer Nam Bộ trong bài hát vừa rồi. Mạnh Khang tạm đọc là

mang tính hình thức đâu ạ, mà từ âm nhạc rồi cách thể hiện cho đến hình ảnh trong MV. Và có thể nói đây cũng là một dấu ấn riêng của Phương Mỹ Chi, một cô gái trẻ nhưng luôn biết cách mà mang những thanh âm, những nét đẹp văn hóa của quê hương vào trong âm nhạc hiện đại. Và với một ca khúc về tình yêu trong sáng đáng yêu như thế này thì phần hình ảnh cũng được đầu tư khá là chỉnh chu, tạo nên một câu chuyện vừa trẻ trung vừa nhiều màu sắc. Nhưng quý vị thân mến, khi mà nói về người thương á, thì có lẽ chúng ta không nhất thiết phải nghĩ ngay đến một chàng trai hay là một cô gái mà mình đang yêu, đúng không ạ? Bởi trong cuộc đời của mỗi người thì có nhiều người thương chúng ta theo những cách khác nhau. Có người thương mình bằng một cái nắm tay, có người bằng một bữa cơm nóng chờ sẵn ở trên bàn. Có người chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào nhưng lại luôn hỏi hôm nay về mấy giờ. Và đôi khi là những người thương mình nhất lại chính là những người mà chúng ta đã quen với sự hiện diện đến mức vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Đó có thể là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em trong gia đình, là những người đã nhìn chúng ta lớn lên từ những ngày còn bé xíu cho đến khi mà chúng ta trưởng thành. Họ có thể không biết cách nói cách yêu thật là lãng mạn, nhưng mà tình yêu của họ lại nằm trong vô vàn điều rất nhỏ. Chẳng hạn như là một cuộc điện thoại hỏi thăm đã ăn cơm chưa nè, một lời nhắc mặc thêm áo ấm khi trời lạnh, hay là một ánh mắt dõi theo khi mà chúng ta bước ra khỏi cửa nhà. Và có lẽ cũng chính vì quá gần gũi nên đôi khi mà chúng ta cũng quên mất rằng là mình may mắn biết bao khi có được những người luôn dành cho mình một vị trí đặc biệt ở trong tim. Và ngay lúc này đây thì chương trình Đường Khuya 91 cũng nhận được một lời nhắn cũng khá là đặc biệt. Không phải là một lời tỏ tình, cũng không phải là một câu chuyện của một đôi tình nhân, mà đó là tình yêu của cả một gia đình dành cho một cậu bé trong ngày sinh nhật của mình. Thưa quý vị, hôm nay nhân dịp sinh nhật của bé Nguyễn Tùng Lâm ở Hà Nội, bé đã tròn 9 tuổi. Ông bà, bố mẹ, hai bác cùng với các chị và em sóc muốn gửi đến bé Nguyễn Tùng Lâm một món quà thật đặc biệt. Có lẽ với một cậu bé 9 tuổi, món quà ấy không chỉ nằm ở một bài hát mà còn là một lời nhắn rằng chúc cho chàng trai 9 tuổi của cả nhà luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tự tin và mỗi ngày đều có thêm thật nhiều niềm vui. Mong con luôn giữ tình yêu với âm nhạc và thể thao ngày càng mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc và khám phá được thật nhiều điều thú vị trong thế giới quanh mình. Cả nhà yêu Lâm rất nhiều và hy vọng món quà đặc biệt được gửi qua sóng của VOV Giao thông hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm sinh nhật thật vui và đáng nhớ đối với con. Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Tùng Lâm 9 tuổi. Thưa quý vị, đó chính là những lời nhắn đông đầy cảm xúc của ông bà, bố mẹ, hai bác, các chị và em sóc gửi cho bé Nguyễn Tùng Lâm hôm nay. Và anh Mạnh Khang cũng chúc mừng sinh nhật của em nha. Và vì biết Tùng Lâm đặc biệt yêu thích thể thao, món quà mà cả gia đình đã lựa chọn để tặng con trong ngày sinh nhật cũng chính là ca khúc Khát Vọng Vinh Quang, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương. Một ca khúc mang tinh thần thể thao của ước mơ, nghị lực và khát vọng chinh phục những đỉnh cao. Và đây cũng chính là những lời chúc mà Mạnh Khang muốn gửi đến bé Tùng Lâm hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được mời bé Tùng Lâm cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến ngay với ca khúc Khát Vọng Vinh Quang.

0: Khán giả thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương với ca khúc Khát vọng vinh quang, món quà âm nhạc như một món quà sinh nhật mà ông bà, bố mẹ, hai bác, các chị và em Sóc gửi đến bé Nguyễn Tùng Lâm ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật của bé tròn 9 tuổi nha. Và Mạnh Khang cũng tin chắc rằng là bé Tùng Lâm cùng với các thành viên trong gia đình của mình cũng đang ngồi bên chiếc radio để nghe món quà âm nhạc này. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến cả gia đình thân yêu, đặc biệt là bé Tùng Lâm. Và Tùng Lâm thân mến, 9 tuổi là một chặng đường thật đẹp, và cũng chúc cho con thêm một tuổi mới thật khỏe mạnh, luôn vui vẻ, học thật nhiều điều hay và cứ mạnh dạn theo đuổi những ước mơ, những điều mà mình thích. Và dù sau này con có trở thành một vận động viên, một nhà khoa học, một nghệ sĩ hay là bất cứ điều gì con mong muốn thì hãy nhớ rằng phía sau của con luôn có những người luôn yêu thương con vô điều kiện. Một lần nữa xin được cảm ơn món quà âm nhạc rất là ý nghĩa của gia đình bé Tùng Lâm ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với những câu chuyện, những cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya. Mạnh Khang đã nhận được tín hiệu kết nối của một bạn thính giả đã đăng ký chương trình từ rất là sớm ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ làm quen. Dạ, vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia.
1: Hello, và Bảo Trâm chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ. À, em chào chị Bảo Trâm. Dạ, chị Bảo Trâm gọi đến chương trình từ đâu ạ?
1: Đến từ Kiên Giang cũ nè, nhóm này nhóm Ngũ Long Công Chúa nè, nhớ không?
0: À, dạ, người quen tôi. Dạ, mấy hôm trước là gặp chị Trâm á, nghe chị nói là chị đi du lịch rồi đó. Thì không biết là hết mùa hè rồi là mình đi được những đâu rồi chị?
1: Đi hôm trước thì đi đi Phú Quốc, rồi sau này đi trên đi đi đi Vũng Tàu đó, rồi có đi đi Nha Trang để 5 ngày nữa, đi 3 chỗ.
0: Dạ, vậy trong 3 tháng hè là mình đi cũng kha khá nhiều chỗ hả chị ha? Rồi sắp tới là từ giờ tới cuối năm là còn đi đâu nữa không chị?
1: Chắc có đi một vài chỗ
0: Đã vậy ta. Dạ, mà chưa thấy bữa nào chị Trâm rủ Mạnh Khang đi chung hết á.
1: đủ mình ra không có đi được đâu
0: Rủ
1: nha
0: thử
1: luôn
0: đi, biết đâu được.
1: à.
0: Biết đâu được. Bây giờ nè, cũng có nhiều bạn thính giả cũng muốn đi chung du lịch với chị Trâm, thì không biết là chị có sẵn lòng để đón nhận các bạn, rủ các bạn đi chung không?
1: Bạn nào
0: Nhiều bạn lắm trên sóng của VOV Giao thông nè.
1: nếu bạn nào mà có thành ý thì Bảo Tâm xin tiếp nhận hết.
0: Rồi mời các bạn đi đâu được chị? Về An Giang mình chơi hả?
1: Ăn ngang chơi rồi chắc chắc biết là chắc đi ngoài ngoài Đà Lạt quá.
0: Đã vậy ta. Dạ, mặc dù là thời gian cuối năm ai cũng bận rộn hết trơn, nhưng mà riêng chị Trâm là có thời gian để đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt này kia là Mạnh Khang thấy là cũng tuyệt vời lắm đó. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Rồi, chị Trâm ơi, hôm nay á chị em mình gặp nhau trong không gian của Đường Khuya với chủ đề rất là ngọt ngào, 2 tiếng thôi, người thương. Thì không biết là khi mà nhắc đến người thương á, thì riêng với chị Trâm, người thương của chị, gọi là người thương nhất nhất nhất trong lòng chị là ai?
1: Người thương nhất nhất trong lòng của Bảo Trâm là ba ba và mẹ Bảo Trâm đó.
0: Dạ. Rồi, chắc chắn là tình yêu gia đình đối với cha mẹ thì vô bờ bến rồi, không có điều kiện gì hết luôn. Thì bây giờ chắc là nhờ chị Trâm chia sẻ tí xíu về hai người thương mà chị vừa nhắc đi. Thì hiện tại thì ba mẹ của chị có khỏe không ạ?
1: Ba mẹ chị Tâm lúc này ngàn cũng khỏe, cũng làm việc ở bệnh viện đó, nhưng mà thay vì hưu trí rồi đó, nhưng mà liền bệnh viện người ta còn giữ lại để mà hướng dẫn cái tốt cho sinh viên mới ra trường đó, 3 năm nữa mới mới về hưu.
0: Dạ. Là ba mẹ của chị Trâm là làm bác sĩ hả?
1: Dạ.
0: Là khi nào mới về hưu chị?
1: Đúng là năm nay về hưu rồi, nhưng mình đều có tốt bác sĩ mới ra trường đó, thành ra tao thấy ba mẹ có tay nghề tao giữ lại, giữ
0: À,
1: đông lắm, không phải mình
0: dạ.
1: nên ba mẹ
0: Với lại
1: để mình hướng dẫn cho tốt mới ra trường đó.
0: dạ vâng, ở lại để truyền bá kinh nghiệm cho thế hệ đàn em mai sau phải không
1: đúng đúng rồi đúng rồi
0: ạ? Rồi, khi mà nhắc về hai tiếng người thương, chị Trâm có chia sẻ là với ba và mẹ của mình là những người luôn luôn dành những tình cảm, những điều tốt nhất cho con cái. Thì không biết là với tư cách là một người con thì chị cảm nhận cái tình yêu của ba mẹ dành cho mình thể hiện qua những hành động nào?
1: tình cảm mà ba với mẹ Tâm thì dành cho Tâm thì không có lộ ra ngoài đâu, nhưng mà điều Tâm thấy là gần như là Tâm thích cái gì là được cái đó lắm, là Tâm rất quý quý trọng ba mẹ ở chỗ đó lắm.
0: Theo chị Trâm thì bài học nào mà mình cảm thấy là đắt giá nhất mình được học từ ba mẹ mình?
1: Thì trong bài học đắt giá nhất là Tâm học hỏi ba mẹ ở ở cái bản tính của ba mẹ và sự kiên trì của ba mẹ, là trong trong tâm đắt nhất là hai điều đó đó.
0: Vậy thì khi mà tích góp được những cái đức tính rồi những điều bài học mà ba mẹ đã từng dạy, thì không biết là chị Trâm mong muốn là truyền lại cho thế hệ mai sau, những con cháu của mình, đàn em của mình nè, thì chị mong muốn là các em sẽ được thụ hưởng những điều gì từ các thế hệ đi trước?
1: Thì Tâm cũng mong muốn là các em và các cháu sau này theo theo cái ý hướng của Tâm đó, để mà lúc nào cũng tôn trọng ba mẹ và đi theo con đường sáng lạng ba mẹ đã vạch ra đó.
0: Vậy thì thông qua làn sóng phát thanh của chương trình ngày hôm nay, nếu như được nói một lời dành cho hai người thương yêu nhất của chị thì chị sẽ nói điều gì?
1: Nói về ba ba với mẹ thì Tâm muốn nhắn gửi là ba ba mẹ ơi, để bao tâm của ba mẹ lúc nào cũng coi ba ba và mẹ là trên hết tất cả. Đối với Tâm thì không không không có gì bằng ba mẹ hết, là ba mẹ cứ yên tâm, ở Tâm lúc nào cũng là đứa con ngoan ngoãn và yêu quý của ba mẹ
0: Dễ thương quá.
1: hết.
0: Mặc dù là mình có trưởng thành, có lớn đến đâu, nhưng mà trong mắt của ba mẹ thì mình vẫn là những đứa trẻ, vẫn còn rất là ngây thơ, đúng không chị?
1: Đúng rồi đúng rồi, tại vì trong gia đình Tâm thì Tâm có bốn người anh đấy, có mình anh Tâm là gái
0: Vậy là càng được cưng chiều nhiều hơn nữa. Giống như chị Trâm nói lúc nãy là mình muốn cái gì ba mẹ cũng chiều mình hết lòng hết mực luôn, đúng không ạ? Mặc dù là biết là ba mẹ là cũng còn đang trong thời gian công tác, nhưng mà nếu như thời gian sắp tới mà ba mẹ được nghỉ hưu nè, thì không biết là chị Trâm có dự định là chở ba mẹ mình đi một chuyến du lịch đâu đó, xem như là một cái phần quà nho nhỏ mà chị Bảo Trâm dành tặng cho ba mẹ của mình không?
1: Có cái đó là Bảo Tâm có ý hướng lâu rồi, khi mà ba mẹ nghỉ nghỉ ngơi hưu trí thì Tâm sẽ đưa ba mẹ đi một chuyến du lịch qua bên Mỹ á, qua bên ông Tâm có anh ba ở bên Mỹ á, đưa chơi.
0: Đã vậy ta, đi qua bên Mỹ rồi chơi, chắc là Mạnh Khang nghĩ là đi Mỹ thì chơi cũng tầm nửa tháng rồi mới về chị hen.
1: Đi chắc cũng 1 tháng 2 tháng
0: Một
1: gì
0: tháng
1: đó
0: 2 tháng luôn hả? Wow,
1: nè.
0: quá là tuyệt vời. Và hy vọng là với cái chuyến du lịch và những dự định sắp tới của chị Trâm dành cho ba mẹ của mình thì sớm được thực hiện và mang đến nhiều ý nghĩa cho ba mẹ. Chúc cho ba mẹ luôn vui khỏe và sống lúc nào cũng lạc quan bên con cháu của mình chị nha.
1: Cảm ơn.
0: Hôm nay nghe chị Trâm chia sẻ về người thương của mình đó, mình Khang thấy rất là xúc động. Người thương không chỉ là tình yêu đôi lứa đâu ạ, mà có thể là những người xung quanh của mình, là ba mẹ, là ông bà, anh chị em trong gia đình. Bất cứ ai cũng có thể trở thành người thương của chúng ta. Một khi mà chúng ta dành tình cảm cho họ thì mình cũng sẽ được đáp lại bằng cái sự chân thành đó. Ngày hôm nay thì với những người thương của chị Trâm cũng đang lắng nghe đài, thì không biết là chị Trâm sẽ gửi món quà âm nhạc gì cho những người thương đang nghe thông qua làn sóng phát thanh của chương trình đây?
1: Trâm thì Trâm thích cái bài bài bài hát này, nhưng mà ba mẹ của Trâm cũng rất thích cái bài này. Cái bài đó là bài Sao Lòng Còn Thương của Nhật Quy ca đó, Trâm.
0: Dạ rồi. Rồi bài này chị sẽ gửi đến ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Bài này thì Bảo Trâm xin gửi cho em trai kết nối cho Bảo Trâm, đi gửi cho Mạnh Khang. Chúc cho ekip của đài mình một ngày làm việc vui vẻ, và ưu tiên là Bảo Trâm tặng cho ba ba với mẹ. Ba mẹ còn thức thì nghe nghe nghe con lên đài đấy nha. Với lại Bảo Trâm tặng cho anh Hà ở bên Chợ Mới, là hay hay lên đài thi với Bảo Trâm á,
0: Dạ vâng, dạ.
1: ở trên Mỹ Công á, thành ra tặng cho anh. Nếu mà anh có nghe thì có ngủ thì sáng này gọi lại nha. Với tặng cho nhóm Ngủ Lông Công Chúa của Trâm đi, chúc cho các bạn lúc nào cũng vui vẻ trẻ đẹp hơn Bảo Trâm nhiều nha. Chúc cho 500 bác tài đi vui vẻ về hạnh phúc nha. Gửi cho cô Hồng ở Chợ Mới và cô Lon ở Sa Đéc. Vậy thôi, cảm ơn Minh Khang nha, dành thời gian cho người khác nữa Minh Khang ơi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya. Chúc cho chị luôn vui khỏe, luôn bình an. Và sắp tới thì có những chuyến du lịch thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình chị nha. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Bảo Trâm, một thính giả cũng rất là quen thuộc ở quê hương An Giang. Rất vui khi ngày hôm nay gặp lại chị Bảo Trâm. Mạnh Khang nhớ không lầm là cũng khoảng tầm 2 tháng rồi mới gặp lại người chị này. Lúc nào chị ấy cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng rất là tích cực đúng không ạ? Xin được cảm ơn chị Bảo Trâm một lần nữa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chị Bảo Trâm vừa yêu cầu, ca khúc Sao Lòng Còn Thương qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Duy.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của Nhật Duy qua ca khúc Sao Lòng Còn Thương. Đây chính là món quà âm nhạc của chị Bảo Trâm ở An Giang, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Xin được phép nhắc lại một thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được cách đây khoảng 15 phút trước, là đường DT418 hướng đi từ cầu Khánh Vân lên ngã tư Khánh Bình, đèn chiếu sáng vẫn chưa được bật. Trời tối, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức lưu ý. Các bác tài nào chúng ta di chuyển ở khu vực Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý thêm về thông tin giao thông này nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi. Số hotline 0283991 luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin giao thông cũng như là những lượt đăng ký kết nối của tất cả quý vị. Bây giờ đây thì xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Tạ Lam Chi, có số điện thoại 4 số cuối là 9748 ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, gửi cho bạn Vũ Kha Nguyên, có số điện thoại 4 số cuối là 9826 ở phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, với nội dung của lời nhắn như sau. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe là hai người bạn này chia sẻ điều gì về người thương của mình quý vị nhé. Kha Nguyên thân mến, không biết giờ này cậu có đang nghe Đường Khuya 91 hay không? Nếu có lẽ khi nghe đến tên mình, cậu sẽ bật cười vì không nghĩ rằng sau từng ấy năm, mình vẫn còn có một điều muốn nói với cậu qua sóng phát thanh. Mình và cậu quen nhau từ những năm tháng còn mặc đồng phục, còn đeo chiếc khăn quàng đỏ và tan học là đạp xe đạp về nhà. Hồi đó mình cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, chỉ biết mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên mình làm là nhìn sang dãy bàn bên cạnh xem cậu đã đến chưa. Chỉ biết những hôm cậu nghỉ học, tự nhiên cái ngày hôm đó thấy thiếu thiếu một điều gì. Cậu cũng chẳng bao giờ nói thích mình cũng chẳng bao giờ nói thích cậu. Hai đứa cứ lặng lẽ ở cạnh nhau như thế. Cậu thường để dành cho mình một chỗ ngồi trong thư viện. Mình thì giả vờ vô tình mua dư một hộp sữa rồi đặt lên bàn cậu. Những ngày kiểm tra, cậu chép giúp mình mấy công thức toán. Còn mình kiên nhẫn ngồi nghe cậu than thở vì mãi không thuộc nổi mấy bài văn. Có lần trời mưa rất lớn, cậu đưa mình chiếc áo mưa duy nhất, còn cậu thì chạy xe dưới mưa về nhà. Mình giận cậu cả tuần vì chuyện đó, nhưng thật ra trong lòng lại vui đến mức chẳng thể nào ngủ được. Hồi ấy tình cảm của chúng mình đơn giản lắm, không hoa, không quà đắt tiền, chẳng có những lời hứa lớn lao, chỉ là hai đứa trẻ cùng lớn lên, cùng đi qua những ngày đẹp nhất của tuổi học trò mà không biết rằng mình đang có một điều rất quý giá. Rồi năm cuối cấp đến, chúng mình đứng trước ngưỡng cửa của thành phố. Những ngôi trường khác nhau, cậu đi học xa, mình ở lại. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng ít đi. Mỗi người bắt đầu một công việc, có những mối quan hệ mới, có những câu chuyện riêng. Có một khoảng thời gian mình nghĩ rằng có lẽ chúng ta chỉ là một mối duyên đẹp của tuổi học trò. Cho đến một ngày nhiều năm sau, mình tình cờ gặp lại cậu ở một quán cà phê cũ gần trường. Cậu vẫn là cậu, chỉ khác là mái tóc đã trưởng thành hơn, giọng nói trầm hơn và ánh mắt không còn nét ngây ngô của cậu học sinh năm nào. Chúng ta ngồi cạnh nhau gần 2 tiếng, kể về công việc, gia đình, những năm tháng đã bỏ lỡ. Và thật kỳ lạ, giữa rất nhiều câu chuyện thì mình nhận ra cảm giác ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là sự bình yên khi ngồi cạnh cậu, vẫn là cảm giác chẳng cần nói quá nhiều mà vẫn hiểu nhau. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là chưa từng xa cách, mà là sau rất nhiều năm, khi cả hai đã trở thành những phiên bản khác của chính mình, vẫn có thể nhận ra giữa cuộc đời rộng lớn, mình không biết chúng ta có thể gọi tên mối quan hệ này là gì. Nhưng nếu được chọn một cái tên, mình muốn gọi đó là mối duyên vàng. Một mối duyên đã được thời gian thử thách, được cả những năm tháng trưởng thành giữ lại, để rồi một ngày nào đó chúng ta nhận ra
Người từng ngồi cạnh mình năm 17 tuổi vẫn có thể là người cùng mình đồng hành ở tuổi trưởng thành. Kha Nguyên à, nếu cậu đang nghe những dòng này, mình chỉ muốn nói một điều thôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của mình, và cảm ơn cuộc đời vì sau từng ấy năm, chúng ta vẫn còn có một cơ hội để viết tiếp câu chuyện ấy.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Mối Duyên Vàng, một sự kết hợp giữa Tuấn Rai và Võ Thu Hà, cũng là một sản phẩm âm nhạc cũng mới ra mắt cách đây không lâu. Một bài hát cũng nói về tình yêu đôi lứa, cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe một lá thư được gửi từ một bạn thính giả đã gửi cho người thương của mình, một người thương từ những năm tháng học trò, tình yêu cũng rất là trong sáng, thơ ngây, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn Lam Chi đã gửi những tình cảm này về cho chương trình. Tiếp theo chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc và những lời nhắn vô cùng ngọt ngào và dễ thương của các bạn thính giả chia sẻ về người thương của mình. Tối nay thì với chủ đề người thương, Mạnh Khang nhận được cũng khá nhiều những lá thư mà các bạn đã gửi về chương trình. Đầu tiên, lá thư thứ hai chứ nhỉ, lá thư tiếp theo Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng rất là đông đầy tình cảm, nói về tình yêu đôi lứa đây ạ. Đây chính là lá thư của bạn Trần Mộc An, có số điện thoại 4 số cuối là 0946, ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bạn Nguyễn Tường Lam, số điện thoại 4 số cuối là 9379, ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau: Tường Lam à, anh đã từng nghĩ tình yêu phải bắt đầu bằng một điều gì đó thật đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ khiến người ta nhớ mãi, một ánh mắt làm trái tim rung động, hay một khoảnh khắc làm chúng ta sau này có thể kể lại rằng đó chính là lúc anh biết mình yêu em. Nhưng chuyện của chúng ta lại chẳng có một khoảnh khắc nào như thế. Em bước vào cuộc đời anh rất bình thường đến mức nếu ngày ấy có ai nói rằng cô gái anh gặp trong buổi chiều hôm đó sẽ trở thành người anh mong muốn đồng hành lâu dài, chắc anh cũng chỉ cười mà thôi. Chúng ta quen nhau qua một người bạn chung. Lần đầu gặp, anh còn chẳng biết bắt chuyện với em như thế nào. Anh chỉ nhớ em ngồi ở góc bàn, vừa nghe mọi người nói chuyện, vừa cười rất nhẹ. Sau hôm ấy, chúng ta bắt đầu nhắn tin cho nhau. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ, rồi chẳng biết từ lúc nào, em trở thành một phần rất quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người giỏi thể hiện tình cảm. Anh cũng chẳng biết nói những lời quá ngọt ngào. Vì vậy, thay vì nói anh nhớ em, anh thường hỏi em về đến nhà chưa. Thay vì nói anh lo cho em, thì anh lại nhắc em mang áo mưa khi thấy trời sắp mưa. Những ngày em làm việc mệt mỏi, anh chẳng biết phải an ủi như thế nào. Chỉ cố gắng nghe em kể hết. Có hôm em nói cả nửa tiếng về một chuyện rất nhỏ, anh thì vẫn ngồi nghe, bởi anh biết đôi khi điều làm em vui không phải là một lời khuyên, mà chỉ cần một người chịu ngồi bên cạnh mà thôi. Anh nghĩ tình yêu của anh dành cho em cũng bắt đầu từ những điều như thế. Không phải một ngày đột nhiên nhận ra mình yêu em rất nhiều, mà là mỗi ngày quan tâm em thêm một chút, nhớ về em thêm một chút, và quen với công việc, trong mọi dự định của mình đều có hình bóng của em. Anh nhớ những lần chúng ta cùng nhau đi ăn sau giờ làm, những buổi tối chẳng có kế hoạch gì nhưng vẫn tìm một quán nhỏ rồi ngồi với nhau thật lâu. Anh nhớ cả những lần em giận anh vì vô tâm, còn anh thì vụng về, chẳng biết làm sao để em hết giận. Có những chuyện lúc ấy tưởng như rất lớn, nhưng sau này nhìn lại, anh mới thấy chúng mình là những ngày tháng làm chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Anh dần biết em thích gì, sợ điều gì, lúc buồn thường im lặng ra sao. Còn em cũng hiểu rằng, có những lúc anh không nói không phải là vì anh không quan tâm, mà vì anh đang cố tìm một cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Chúng ta học cách yêu nhau không phải bằng những điều hoàn hảo, mà bằng cách chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo của nhau. Có một điều anh nhận ra ngày càng rõ là tình yêu trưởng thành không phải lúc nào cũng khiến cho người ta háo hức. Có những ngày chúng ta chẳng có gì đặc biệt để nói với nhau. Cũng có những ngày mỗi người đều bận với công việc riêng. Có những lúc chúng ta mệt đến mức chỉ muốn im lặng. Nhưng điều khiến anh thấy hạnh phúc là dù ngày hôm đó có như thế nào, thì cuối cùng
Anh vẫn muốn tìm về bên em. Anh muốn kể em nghe những câu chuyện vui, muốn than thở với em khi công việc không thuận lợi, muốn em biết hôm nay em có ổn không. Và nếu một ngày em gặp chuyện không vui, thì anh cũng muốn là người đầu tiên em nghĩ đến. Có lẽ đó chính là lúc mà anh hiểu rằng mình không còn chỉ yêu em bằng cảm xúc nữa, mà đã bắt đầu yêu em bằng cả sự lựa chọn. Tường Lam à, hôm nay anh không còn mong tình yêu của chúng ta phải giống như những câu chuyện đẹp trong phim. Anh không cần mỗi ngày đều có hoa, quà hay những lời nói ngọt ngào. Anh chỉ mong rằng khi chúng ta đã đi qua thật nhiều năm tháng, anh vẫn có thể ngồi bên em trong một buổi tối bình thường, hỏi em hôm nay đi làm có mệt không, rồi cùng em quyết định xem tối nay ăn gì. Anh muốn được chứng kiến những thay đổi của em, được cùng em đi qua những ngày vui và cả những ngày không hề dễ dàng. Anh muốn khi em thành công, anh là người đầu tiên chúc

mừng. Khi em mệt mỏi, anh là người có thể ôm em và nói rằng: "Không sao, có anh ở đây." Bởi anh hiểu yêu một người không chỉ là yêu họ trong những ngày đẹp nhất, mà là vẫn luôn muốn có họ ở bên cạnh trong những ngày rất đỗi bình thường. Anh không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu yêu em theo cách ấy. Chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy việc có em trong cuộc đời mình lại trở nên không thể tưởng tượng. Một ngày nào đó em sẽ không còn bên cạnh được, mà anh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi nắm tay và đồng hành cùng với anh. Và nếu có ai đó hỏi anh tình yêu của chúng ta bắt đầu từ ngày nào, thì có lẽ anh cũng chẳng thể trả lời chính xác, bởi anh nghĩ mình không thể yêu em trong một ngày. Anh yêu em trong từng ngày, từ những điều rất nhỏ cho đến khi nhận ra em đã trở thành điều lớn lao nhất trong cuộc sống của anh.

Quý vị thân mến, và chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91. Trong những giây phút vừa qua thì với fanpage Đường Khuya 91 chúng tôi cũng nhận được thêm những lời nhắn mà các bác tài, quý vị thính giả chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề Người Thương. Tiếp theo sẽ là một lá thư đến từ bạn Diệp Tường Vi có số điện thoại 4 số cuối là 3170 ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, gửi cho bạn Lâm Minh Triết ở số điện thoại 4 số cuối là 6822 ở phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Minh Triết thân mến, anh có tin vào chuyện hai người gặp nhau là do vũ trụ sắp đặt hay không? Trước đây em từng nghĩ đó chỉ là một cách nói thật đẹp cho những câu chuyện tình yêu. Cho đến khi gặp anh, em mới hiểu rằng đôi khi trên đời này có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như rất tình cờ. Nhưng nếu thiếu đi chỉ một khoảnh khắc, có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Em gặp anh vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Khi chuyến xe em thường đi bất ngờ hỏng ở giữa đường và em phải đứng chờ rất lâu ở một trạm xe buýt mà trước đó chưa bao giờ để ý. Anh đứng cách em vài bước, trên tay là một quyển sách và một ly cà phê đã nguội. Chúng ta không nói với nhau một câu nào, cho đến khi trời đổ mưa. Anh đưa chiếc dù về phía em và hỏi rất đơn giản, em đi hướng nào? Chỉ một câu hỏi như thế thôi, vậy mà sau này em vẫn nghĩ, nếu hôm ấy chiếc xe không bị hư, nếu trời không mưa, nếu em không đứng ở trạm xe đó, thì liệu cuộc đời mình có gặp anh không? Từ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta bắt đầu có những cuộc trò chuyện rất bình thường. Anh hỏi em hôm nay có mệt không? Em hỏi anh lúc nào cũng ngồi uống cà phê không đường hết vậy. Anh kể về những ngày đi làm xa nhà, về những áp lực mà trước giờ anh ít khi nói với ai. Em kể anh nghe những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống của mình, từ một ngày làm việc không như ý cho đến một chuyện chậu cây nhỏ chẳng mãi chịu ra hoa. Rồi chẳng biết từ lúc nào tin nhắn của anh trở thành điều em chờ đợi mỗi ngày. Có những hôm chẳng có gì để kể, chúng ta vẫn gọi nhau để điện thoại đó rồi mỗi người làm việc riêng của mình. Anh đọc sách, em xem phim, thỉnh thoảng lại hỏi nhau một câu rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến cho em nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi. Có một khoảng thời gian em từng sợ tình cảm này. Em sợ chúng ta khác nhau quá nhiều, sợ những ngày vui hiện tại rồi sẽ trở thành ký ức, sợ một người như anh rồi cũng sẽ có một người khác phù hợp hơn để đồng hành. Em đã từng nghĩ hay là mình nên dừng lại trước khi thương nhau quá nhiều. Nhưng anh không giữ em bằng những lời hứa lớn lao, mà anh chỉ nói nếu em mệt thì cứ đi chậm thôi, anh sẽ đi cùng. Có lẽ chính câu nói ấy đã khiến cho em ở lại. Bởi càng trưởng thành, em càng hiểu điều mình cần trong một mối quan hệ không phải là một lời hứa sẽ cho mình cả thế giới, mà là một người luôn sẵn sàng cùng mình đi qua những ngày thế giới chẳng dịu dàng. Anh chưa bao giờ biến cuộc sống của em thành một câu chuyện cổ tích. Anh chỉ khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Một bữa cơm tối, có người hỏi em hôm nay thế nào. Một ngày mưa, có người nhắc mang theo áo khoác. Một chuyến đi xa, có người nhắn đến nơi báo anh biết nha. Và những lúc em thất vọng về chính mình, anh luôn là người nhắc rằng em không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng để được yêu thương. Em từng nghe người ta nói rằng nếu hai người thực sự thuộc về nhau, dù đi vòng qua bao nhiêu con đường, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp lại. Em không biết điều đó có đúng hay không, nhưng em biết mình rất biết ơn vì trong một vũ trụ rộng lớn đến như vậy, giữa hàng triệu con người, chúng ta đã tình cờ bước vào cuộc đời của nhau. Minh Triết à, nếu một ngày anh hỏi em điều gì khiến em tin vào tình yêu, thì có lẽ em không nói về những bó hoa, những lời ngọt ngào hay những ngày đặc biệt.
em sẽ kể về một buổi chiều mưa năm ấy, về một người xa lạ chìa chiếc dù về phía em và hỏi em đi hướng nào. Em sẽ mỉm cười rằng thật may vì ngày hôm ấy em đã đi đúng hướng, bởi ở con đường ấy em gặp anh. Và từ ngày có anh, em không còn mong vũ trụ phải cho mình một cuộc đời hoàn hảo nữa. Em chỉ mong trong cuộc đời này, dù có bao nhiêu đổi thay, thì vũ trụ vẫn để dành cho em một điều thật giản dị, đó chính là có anh.

Cả nhà thân mến, chúng ta cũng vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Vũ Trụ Có Anh, một bài hát cũng có sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và D-Tap cùng với rapper Pháo, một ca khúc cũng rất là đáng yêu đúng không ạ? Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Diệp Tường Vi, gửi cho bạn Lâm Minh Triết. Xin được cảm ơn hai bạn với câu chuyện rất là dễ thương vừa rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe thêm một món quà âm nhạc nữa. Đây cũng được xem là một ca khúc để thay cho lời chào kết của Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay gửi đến tất cả mọi người. Một ca khúc cũng rất là hồn nhiên trong sáng, nói về tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta khi có một ai đó đồng hành bên cạnh, những rung động đầu đời, những cảm xúc khó tả. Với ca khúc Thanh Tân qua tiếng hát của ca sĩ Vương Bình cũng sẽ là một món quà âm nhạc để gửi đến tất cả mọi người đang nghe đài. Mạnh Khang xin được cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào mừng các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi không chỉ tay lái vững mà còn là sự hiểu đúng và làm đúng. Cao tốc cho phép đi nhanh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bởi chỉ một pha nhập làn thiếu quan sát, một lần chuyển làn quên xi nhan hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể biến chuyến đi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, phần lớn nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ, mà bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc rất cơ bản. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lái xe trên cao tốc. Đi đúng làn, giữ đúng tốc độ, quan sát xa, duy trì khoảng cách an toàn và luôn báo hiệu rõ ràng trước mỗi quyết định sau vô lăng. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Sound of Caffeine ở đây cùng với Duy Thanh giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn trên mỗi hành trình dài.

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những km cao tốc cần sự tỉnh táo. Âm nhạc sẽ giữ năng lượng, còn những thói quen đúng giúp hành trình an toàn hơn. Now, let's rock the beat!

Nobody Else, My Tenet, khởi động nhẹ cho những km đầu trong đêm, nhịp vừa đủ để giữ tinh thần tỉnh táo mà không làm đầu óc căng thẳng. Đêm khuya, hãy để ga đều và mắt luôn.

0: Deplore, Sophia Ellick, Better, David Guetta đẩy năng lượng lên một chút, nhưng đừng để nhịp nhạc làm tay lái vội vàng. Quan sát gương, giữ làn ổn định và để cơ thể theo nhịp điệu.
1: Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.

Shoot, Nicky Romero, David Guetta vang lên mạnh mẽ, kết hợp khi đi đường vắng. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với sự chủ quan, giữ đúng tốc độ và khoảng cách an toàn.

Hello, Super Eric, Martin, Sanvi, Raganetti mang cảm giác dễ chịu, rất hợp cho những đoạn cao tốc dài và đều. Nếu bắt đầu mỏi mắt, hãy điều chỉnh tư thế, hít sâu.

vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh vẫn đang tiếp tục mang đến không gian DJ sôi động, giúp các bạn tặng tỉnh táo xuyên đêm. Tiếp theo là bông hoa đẹp nhất, quân AB, đổi nhịp chiêu hơn để đầu óc không bị quá tải phải không ạ?

Nào tiếp tục với Đi Đu Đưa Đi Bích Phương. Giai điệu vui nhưng tuyệt đối không để cơ thể đu đưa quá đà theo nhịp nhạc. Đêm khuya, sự tỉnh táo đến từ kỷ luật tay lái. Vững vàng các bác tài nhé.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài an toàn suốt đêm dài. Chúng ta đang cùng lắng nghe các nhạc Where the Lights Are Low, Toby Romeo, Philip James. Ánh đèn dịu xuống, nhắc bạn tập trung hơn vào làn đường phía trước.

0: Cause I'm begging.
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc.

cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine đến gần cuối hành trình hôm nay. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp bác tài giữ được sự tỉnh táo, tinh thần phấn khởi và tay lái vững vàng trên từng km đường xa. Dù hành trình còn dài hay sắp chạm điểm dừng, mong rằng Sound of Caffeine đã phần nào ở bên bạn như một người bạn đường quen thuộc, giúp mọi quyết định sau vô lăng thêm an tâm và an toàn hơn. Tôi là Duy Thanh, chúc quý vị tiếp tục có một chuyến đi êm ái, về nhà bình an.

0: كده ابيض كده ابيض كده ده حريده.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao chập caffeine đánh thức từng km.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn an toàn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có xi nhan, giữ khoảng cách và đi đúng làn. Nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ đúng chỗ, vì an toàn luôn quan trọng hơn mọi tốc độ. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, kỷ luật tay lái đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình của Sound of Caffeine trong những đêm tiếp theo. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit The Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATA Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quốc Nona, Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Faction của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Faction không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Race tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro cha pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Race đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần April Pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Sombra đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop pha alternative đầy mơ màng. Sombra nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam, từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sau một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự gất giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được

ngừng. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Akka Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonali Yo. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Meatloaf, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Về đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc,

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Girls của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.